یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه. بچه ها همینطور، اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده، در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بودایی است یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از اینکه چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش اصلا نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چیزی رو داریم میپرستیم صادقانه او رو بپرستیم و فقط فیلم نباشه و فقط مراسم نباشه، مهمتر از اون اینه که کیو داری میپرستی. روی خیلی اهمیت بدیم. کتاب مقدس خیلی روی این اهمیت داده که کیو داری میپرستی. و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل، به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دوچار بحران مهرورزی نشده، خدا دوچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید، منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من بگید جلال بر تو، بگید من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده یعنی من، یعنی شما، برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو، شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید؟ نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه
خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه آن کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید. اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه: خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن. محبت کن تو شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت، در ذاتت که کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه. و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

نکنین، سرود ها رو میتونین از سایت خانه پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل لوقا فصل 22 و آیات 31 و 32 هستند. ای شمعون، ای شمعون، شیطان میخواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی من و شما امروزه داره؟ دوست خوب من، عیسی مسیح یکی از شاگردان خود به نام پتروس را بسیار دوست داشت. اما این بدان مفهوم نیست که عیسی مسیح دیگر شاگردانش را کمتر از پتروس دوست داشت. در واقع عیسی مسیح هر کدام از شاگردان خودش را، چه در زمانی که در بدن انسانی بر روی این کره زمین در میانشان زندگی می کرد و چه امروزه من و شما و هر شخص دیگری را که به او به عنوان خداوند و منجی ایمان قلبی داره، بیشتر از جان خودش دوست داره. عیسی مسیح برای اثبات میزان محبت خود به بشریت، جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان هر که به او ایمان بیاره را بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود. عزیزان، عیسی مسیح همچنین برای زندگی هر کدام از شاگردان و ایمانداران واقعی به خود، چه آنهایی که به طور فیزیکی در بدنی انسانی در میانشان زندگی می کرد و چه برای من و شما امروزه، هدف و نقشه بسیار عالی در نظر داره. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا هر کدام از ما ایمانداران به وی در طول مدت عمرمان بر روی این کره زمین برای به کمال رساندن نقشه خاص و الهیش برای ما با او همکاری کنیم و همگام باشیم. عزیزان، عیسی مسیح برای شاگرد خود پتروس نیز نقشه‌ای خاص و عالی در نظر داشت. شمعون همان شخص و شاگردی هست که عیسی مسیح نام او را به پتروس تغییر داد. تغییر نام شمعون به پتروس توسط عیسی مسیح را ما در کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 42 مطالعه می کنیم. دوست خوب من، با توجه به گفتگوی عیسی مسیح با پتروس متوجه واقعیت شگرفی می شیم. این واقعیت که حتی زمانی که عیسی مسیح با دستگیری و مصلوب شدن قریب الوقوع خود روبرو شده بود، اما با این وجود او زمانی را اختصاص داد تا پتروس را برای آن وقایعی که قرار بود با آنها روبرو بشه تقویت کنه. عیسی مسیح به پتروس اطمینان داد که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای نفوذ و قدرت عملکرد شیطان در این دنیا و زندگی هر کدام از ما محدودیت‌هایی را تعیین نموده. عیسی مسیح به پتروس ابراز اطمینان نمود که حتی اگه ایمان پتروس به خاطر روبرویی او با مشکلات و حملات شیطان متزلزل بشه، وی نهایتاً پیروز خواهد شد و حتی قادر میشه تا دیگران را نیز در ایمانشان تقویت کنه. عزیزان، از آنجایی که خود خداوند عیسی مسیح برای پتروس شفاعت می کرد، او ممکن بود که اگرچه برای لحظه شکست بخوره، اما زندگی وی نهایتاً زندگی پیروزمندی برای جلال خدا و انجام اراده او خواهد بود.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را بیامرز، همان گونه که ما نیز آنانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم. ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

عاشقان خدا و راهیان حق، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما که طالب روی او هستید سلامتی و آرامی جان را خواستارم و امیدوارم که روز به روز با هدایت روح القدس به سوی خالق خود در سیرت و صفاتتون قدم بردارید. ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل ششم که آخر قسمت از رساله اول میباشد آیات را مطالعه کرده و روش زندگی و معاشرت با یکدیگر و راه آماده شدن با حقهای اهریمنی را دانسته و با اطاعت کردن از کلام خدا در ایمان به او پایدار و بی تشویش شده پیوسته در دعا و مشارکت و عبادت عمر خود را به سر بیاوریم و خدا را عبادت کنیم. در برنامه گذشته دعای اول فصل ششم و معنی آن را به عرضت شریفتون رسانیدم و خدمتتون عرض کردم که اکثر کسانی که در سالهای اول میلادی مسیحی شده بودند غلامان و فقیران و بردهایی بودند که تحت سلطه رومیان حتی انسان هم محسوب نمی شدند. اما آنان در مسیح نه فقط شخصیت و مقام حقیقی خود را باز یافتند بلکه با آزادی واقعی یعنی آزادی روح و روان از دست اهریمن روبرو شده و آن را به وسیله ایمان و اطاعت از عیسی مسیح نصیب خود کردند و پولس رسول می‌فرماید به وسیله اعمال نیکو و درستی و صداقت و امانتداری حالا بایستی این تغییر روحانی این آزادی روح و روان را بر بابان خود نشان بدهید تا به وسیله اعمال شایستتون به وسیله درستی و صداقت و امانتداریتون و آنها با دیدن اعمال شایسته در شما جویای علت بشوند و آن وقت شما بشارت انجیل آسمانی را به سمانا نیز برسانید. از این آیات ملاحظه میکنیم که پولس رسول در باره تعلیمات و شایعات نادرست صحبت میکنه که تایه ده موضوع رو ادامه میدهد. حالا اجازه میخوام که ابتدا از آیه دو براتون کلام را بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میگوید و اگر کسی به طور دیگر تعلیم بدهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری از قبول ننماید، او از غرور مست شده و هیچ نمی داند، بلکه در مباحثات و مجادلات نیز دیوانه گشته است که از آنها پدید می آید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که می پندارند دینداری سودی است. از این اشخاص ای تیموتائوس اعراض نما، لیکن تو دینداری را با قناعت پذیرا باش، زیرا دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هم هیچ نمیتوانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می کند، زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتن. حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 3 الی 5 حضرت پولس به خطری که ممکن است دامنگیر همه مؤمنین بشه، یعنی اسیر تعلیمات دروغ شدن و یا باعث اشاعه حرفای غلط بشه اشاره می کند. می فرماید بعضی ها ممکن است به این دستورات که من به تو دادم بی اعتنا باشند، ولی اینها تعلیمات درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح است که اصول زندگی خداپسندانه را تشکیل می‌دهند. به زبان دیگر پولس می‌گوید این کلمات و این دستورات را من از خداوند یکتا الهام دریافت کردم، خدا آن را به من الهام بخشیده است. حالا میگه هر کسی تعلیمی دیگه بده این شخص هم مغروره
و هم احمقه. چرا؟ چون به وسیله بحث هایی که پیش میکشونه اولا به ضد خدا داره حرف میزنه و در ثانی باعث حسادت، عصبانیت، فوش، توهین و بدگمانی است. و کسانی که دوستان عزیز عامل حسادت و عصبانیت و فوش و توهین و بدگمانی باشن، اینها نمیتونن از جانب خدا سخن بگوین، زیرا این صفات شریر را خداوند به شدت از آن متنفر و امر کرده از آن دوری ورزیم. کسانی که ثمره افکار و اعمالشون این چیزهاست، مطمئناً عقلشون بر اثر گناه فاسد شده، خراب شده، حرفاشون از حقیقت خدا بدوره و هدفشون این نیست که کلام خدا و حقیقت و راستی رو تشریح کنن، بلکه هدفشون اینه که از مذهب سوء استفاده کرده و از ثروت و مقامی به دست بیاورن. اگر توجه کنید، اشاره پولس به این دستورها نه فقط مقصود نوع رفتار غلامانی که مسیحی شدن می باشه، بلکه شامل مطالب فصلهای گذشته یعنی 4 و 5 نیز می باشد. وقتی پولس این دستورات را برای کلیسا صادر می نمود، باب میل همه نبود. می دانید چرا؟ چون به هر حال گروهی بودند که به وسیله مذهب نان می خوردند و گروه دیگر از ساده دلی افراد استفاده کرده و با حرفای خود سعی می کردند که به مقامی برسند و به یک مال و ثروتی هم دست بزنند. و دوستان عزیز، لزومی نمی بینم که در مورد این نوع افراد بیشتر توضیح بدم، چون از همان ابتدا تا به امروز در همه جای عالم افراد متظاهر و ریاکار بوده و هستند که با جا زدن در بین مقدسین نه فقط باعث بدنامی مذهب شدن، بلکه باعث گمراهی عده‌ای نیز از خداوند گردیده و جیب خودشون رو از بیت المال پر ساختن. پولس میگه که ای تیموتائوس، مواظب این چین افرادی باش، چون یقیناً کسانی خواهند آمد و بر ضد این دستورات حرف زده و از خودشان دستوراتی صادر می کنند و سعی خواهند کرد که حرف خودشون رو روی کرسی بنشانند. هدف این افراد دفاع از مظلومان و یا خدمت در راه ایمان و حقیقت خدا نمی باشد، بلکه قصدشون اینه که خودشون صاحب مقام و منزلتی باشند. قصدشون اینه که مردم به آنها توجه کنن، آنها را احترام بگذارن و خیال کنن که آنها افراد بسیار مهمی هستند و در راه رسیدن به هدف ناپاک خود مرتکب شرارت‌های بسیاری میشوند. شخصی که مغرور، دوست عزیز، از عدالت و انصاف پیروی نخواهد کرد، در راه رسیدن به هدف خود به هر کار ناشایستی که باشه دست میزنن. اول از همه این افراد، همونطور که ملاحظه میکنیم، صاحب غرور و طمع میباشن و با حرفای مغرورانه خودشون عاملی میشن که حسادت و بدبینی و فوش و ناسزا گفتن بین افراد، حتی بین مؤمنین پیش بیاد. به زبان دیگر عامل دو دستگی هستن، دو دستگی و نفاق بین ایمانداران به وجود میآورن و در نتیجه عامل گمراهی عده‌ای میشن. بعد میگه تو ای تیموتائوس، با رعایت کردن این قوانین خدایی که به تو گفتم، جلو این افراد شریر رو بگیر و نگذار که ثروت دنیوی تو رو تحریک کنه تا چشمت را از خدا برداری. زیرا اگر در پی ثروت هستی، اگر مذهب را عاملی قرار داده تا به مقام و ثروتی برسی، برو و دنبال ثروت حقیقی باش. چرا دنبال ثروت دنیوی هستی که فاسده؟ تو بیا و دنبال ثروت حقیقی و جاودانه باش. و ثروتمند حقیقی کسی است که در زندگی خودش از خدا پیروی می کند و از آنچه که خدا به او عطا کرده استفاده کرده و شکرگزار است. حتی ممکنه در این دنیا فقیر باشه، ولی در نظر خدا او ثروتمنده، زیرا ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خود از خدا پیروی میکنه و آنچه که خدا به او داده است برای اون شکرگزاره و گله هم از خدا نمیکنه. ثروت خودش رو با دیگران مقایسه نمیکنه و نمیگه که خدایا من کشیش هستم، چرا بایستی از دیگر اعضا فقیرتر باشم. خیر، به هر چی که خداوند داده است قانع است و به خاطر آن خدا را شکر میکنه. چنین شخصی ثروت واقعی رو از خداوند دریافت کرده است، قانع است. قانع بودن یکی از شرایط مسیحی بودنه، قانع بودن یکی از شرایط خوشبختیه، قانع بودن علامت و نشان ثروتمند واقعی می باشد.
و سپس در آیه 7 یادآور میشه که آنانی که در پی مال و مقام و جاه و جلال این دنیا هستند و به خاطر به دست آوردن جاه و جلال و مقام به هر چیزی روی آورده و حتی مذهب را نیز عاملی درست کردن که به وسیله آن بتونن پول به دست بیاورن، میگه اینها فراموش کردن که این گنج های دنیوی فانی پذیر هستند. و بعد میگه خودت شاهده تیموتائوس، خودت میدونی که ما انسان ها چیزی با خودمون به این دنیا نیاورده ایم. لخت مادرزاد و دست خالی به این جهان آمدیم و به همان نحوم از این عالم خواهیم رفت. دوستان عزیز، ثروتمندترین مردان دنیا هم سنار با خودشون به عالم بالا نبردن، هرچی داشتن در این جهان باقی گذاشتن. حضرت پولس میگه که ای شخص مسیحی، ای مسیحی عزیز، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی به عالم ابدی و جاودانی را نخواهد یافت، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی با خودمون نخواهیم برد، پس چرا دنبال چیزی میری که نابود شدنی است؟ چرا عمرت را وقف چیزهای فانی و باطل میگذرانی؟ چرا میخوای از هر چی شده حتی از مذهب استفاده کنی تا پولدار بشی؟ این راه و روش زندگی یک مسیحی حقیقی نمی باشد. در عوض راه ثروتمند شدن حقیقی که هر مسیحی باید در پی آن باشه، اطاعت کردن از خداست، چون هر آنچه که در راه خدا انجام بدهیم پایدار می ماند. برای همین است که از ما می خواهد که در زندگی دنیوی و فانی به آنچه که خدا به ما عطا کرده است قانع باشیم، قناعت پیشه خود کنیم. می گوید ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم با خود نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم، بدون داشتن ثروت هم باید راضی باشیم. چون کسانی که به فکر ثروتمند شدن می افتند، برای پول در آوردن دست به هر کار بد می زنند. کارهایی می کنند که حتی به خودشون صدمه می زند و فکرشون رو فاسد می کنه. این روش و نوع زندگی سبب میشه که در جهنم بیفتن و از همه فیوزات الهی به خاطر ثروت فانی محروم بشون. و بعد در آیده مطلبی میگوید که برای همه مردم عالم است، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، برای من و برای شماست. میگوید عشق به پول اولین قدم به سوی گناه‌های دیگری میباشد. عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگری میباشد. عشق به پول در حقیقت ریشه گناه است که شروع به رشد میکنه و درختی میشه که شاخه های بسیاری داره و یا گناهان بسیاری رو بعد از خودش دنبال میاره. بعضی ها به خاطر پول خدا را منکر شده و مرتکب اعمال بسیار پستی شدن که حتی بت پرستان هم از انجام آن ابا میورزن. و دوست من، خود شما بهتر از من حقانیت این کلام را می دانید که چگونه پول عامل از بین رفتن انسانیت و ایمان و شرف و هستی بشر بوده. حضرت پولس میگه طمع ریشه همه بدی هاست. شخصی که عاشق پول، این شخص طمعکاره. شخصی که طمع برای به دست آوردن ثروت و مال دارد، مرتکب عملی زشتی میشه. شخصی که طمع به دست آوردن مقام و منزلت در خودش داره، به هر کار زشتی دست میزنه. طمع است که شخص را وادار می‌کند که برای رسیدن به مقصود خود هر عمل زشتی را انجام بدهد. طمع وجدان انسان را خاموش می‌کند، روی انسان را از خدا برمی‌گرداند. طمع چشم انسان را نسبت به حقیقت و انصاف و عدالت می‌بندد و آدمی در حقیقت کور می‌شود، به طوری که نمی‌خواهد بین خوبی و بدی تفاوتی قائل بشه. طمع انسان را به سوی قهقرای ظلمت می کشاند. طمع ریشه همه بدی هاست. و دوستان عزیز، کلام خداوند می گوید آنانی که طمع دارند و حاضر نیستند غرور و طمع را از خودشون دور کنند، از خدا دور شده و در ظلمت حقیقی گمراه شدند، در آتش جهنم خان افتاد، خدا را ترک کرده و از خدا پرستی هیچ نصیبی نخواهند برد. برعکس، اشتیاق آنها به گناه کردن خواهد بود. این افراد هرگز قانع نیستند، هر چقدر هم از مال دنیا زیاد داشته باشن باز کم دارن. و کسی که قانع نباشه، هرگز طعم خوشی و راحتی و آرامش فکر و روح را که خداوند عطا می کند نخواهد چشید. دوست عزیز، می دانم که شما نیز می دانید که طمع بده. می دانید که کسی که طمع‌کار ریشه بدی ها در خودش می کاره. می دانید که طمع‌کار نزد خدا راهی نداره.
برای من و شما خیلی آسانه آنانی را که تمکار و مغرور هستن بشناسیم و انگشت به طرفشون نشون دراز کنیم و نشونشون بدیم که بله فلانی آدم مغرور و خسیس و پستیه، فلانی فقط چشم طمع به مال و زندگی مردم داره، و بعد به صفات ناپاکی که بر اثر طمع و غرور در آن شخص است اشاره میکنیم. ولی دوست عزیز، کلام خدا به من و شما امر نکرده و نمیگوید که انگشت به طرف تمکاران بگذار، بلکه کلام خدا میگه که انگشت روی خودت بگذار، به قلب و نیت و فکر خودت توجه کن، چون که طمع در همه کس پیدا میشه. آن وقت ببین که تا چه حد ریشه طمع در شما رشد کرده، تا چه حد غرور در وجودتون است، و بعد بیا از خداوند طلب کن که تو را از این ریشه گناه آزاد کنه. و دوست عزیزم، باید بپذیری که هیچ کس از این ریشه بدی در امان نیست. دیر یا زود وجود ما را قبضه می کنه، مگر اینکه از حالا نه فقط از خدا طلب کنیم که ما را فروتن کنه، خورد کنه، بلکه روح قناعت را نیز به ما عطا کنه و هرگز خودمون رو با دیگران، مخصوصا با مال و ثروت دیگران مقایسه نکنیم و خدا را برای آنچه که او به ما عطا کرده است شکر کنیم، قانع باشیم و اجازه ندهیم که همچشمی ما را در گناهان دیگری اسیر سازد. چقدر جای تأسف، غالب وقتا ما چشم همچشمی نسبت به همسایه ها داریم، به مالشون، به زندگیشون، به موقعیتشون داریم.

اینه که ریشه طمع در قلبتون هست. بیایید از خدا طلب کنید که اون رو از شما دور کند. روح قناعت از شرایط خدا پرستی است. از آیه 11 پولس به تیمیتائوس میگوید ولی تو این مرد خدا از اینها بگریز، یعنی از طمع و غرور و چشم مال و ثروت داشتن بگریز، در عوض عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما و جنگ نیکوی ایمان را بکن و آن را به دست آور، آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. بعد میگوید تو را وصیت میکنم به حضور آن خدا یکتایی که همه را زندگی میبخشد و به حضور مسیح عیسی که در پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس آنانی را که در طلب مال و ثروت دنیا هستند و در قلب خود طمع دارند مردمان دنیا می‌خواند و حالا تیموتائوس کشیش را مرد خدا می‌خواند. این همان لقبی است که به حضرت موسی نیز داده شده بود. همچنین سموئیل نبی و داوود و الیشای نبی نیز صاحب این لقب پر افتخار بودند. آنان نیز مردان خدا محسوب شدند. حالا حضرت پولس میگه که تو بیا اینطور رفتار کن تا شهادت خوبی به عنوان مرد خدا داشته باشی. در قسمت آیه 11 میخوانیم که ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز. این نصیحت اوله، یا میگه فرار کن و در پی طمع و مال دنیا نباش. بعضی وقتا فرار کردن دوستان از چیزی نشان ترس و به اصطلاح بیغیرتیه، اما بعضی وقتا فرار علامت حکمت و فهم شخص است. برای نمونه یوسف از دست زلیخا فرار کرد. چرا؟ آیا میترسید؟ نه، بلکه او فرار کرد تا مرتکب زنا نشود. و حضرت داوود نیز میگه خوشا به حال کسی که در راه شریران نمیسته بلکه از آن فرار میکنه. و مقصود پولس از گریختن در اینجا فرار از غرور و طمع و پول پرستی است، فرار از تعلیمات دنیوی و گمراه کننده پیامبران دروغین است. بعضی وقتا پیش میاد که خدمتگزار خدا بایستی در برابر بسیاری از چیزهای گمراه کننده ایستادگی کنه و اجازه ندهد که تعلیمات و یا اعمال نادرست وارد کلیسا بشه، هرچند اکثریت مردم ممکنه با آن موافق باشن. ولی نصیحت پولس اینه که فرار کن از طمع و غرور. نصیحت دوم پولس اینه که در آیه 11 باز میگوید پیروی کن. میفرماید تو در عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع پیش برو. اینها را طالب باش و از این چیزها پیروی کن. از طمع و غرور و تعلیمات غلط فرار کن و به عدالت و راستی و تقوا و ایمان و صبر و مهربانی پناه بیاور. دیگران را دوست داشته باش و دوست داشتن مردم یعنی فدا کردن مال و اموال خودت در راه دیگران، درست برخلاف راه و صفت تمکاران که در پی مال هستند. میگوید ای تیموتائوس مرد خدا نه فقط از طمع و غرور و پول پرستی میگریزد و به عدالت و دینداری و ایمان و محبت کردن و صبر داشتن و فروتنی روی میآوره و آن را اساس زندگی خودش میکنه، بلکه همیشه در یک نبرد هم مبارزه میکنه، در یک نبرد قرار میگیره و تو به عنوان مرد خدا نیز باید در این جنگ روحانی بجنگی. این نبرد با دشمنان اطراف می باشه، اما این دشمنان انسان ها نیستن بلکه عواملی هستن که کوشش در نابودی حقیقت و ایمان دارن. تو در این حالی که در اطاعت از کلام خدا پیش میری و این صفات شایسته را که عامل بنای ایمان خودت و کلیسا می باشه را انجام میدی، در همان حال هم باید در برابر تعلیمات غلط که سعی دارن وارد کلیسا بشن ایستادگی کنی و اجازه ندهی که آنها روح و روان انسان را فریفته سازند. ما مسیحیان در این حالی که مواظب این تعلیمات غلط هستیم و باید به مبارزه بپردازیم، در همان حال هم باید در بنا و توسعه ایمان و تبشیر بشارت انجیل کوشش کنیم. شاید سوال بشه که چه چیزی در ایام سخت ما را تشویق می‌کند که در این نبرد روحانی همیشه مقاومت کنیم؟ جواب اینه که حیات جاودانی که ما باید آن را دریافت کرده و اجازه بدهیم که ثمرات آن نیز در زندگیمون آشکار گردد. خدا به ما حیات جاودانی را عطا کرده و همچنین شاهد بودن عیسی مسیح در اعمال و مبارزه روحانی ما بر علیه گناه دلیل دیگری است که ما را تشویق و ترغیب میکنه که امین و وفادار باشیم و در پاکی بکوشیم. پولس دستور به

0: تیموتائوس میده. این امری است از جانب خدا که ردخور نداره و چاره جز اطاعت کردن نیست. میگوید من به تو دستور میدم. این امر در آیه 13 آمده است. میفرماید به تو دستور میدم که هر چه خدا به تو فرموده است انجام بدهی. چرا؟ تا اینکه کسی نتوند از حالا تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح عیبی در تو پیدا کند. چرا؟ آیه 15 و 16 باز دلیل رو بیان میکنه. میگوید چون در وقت معین خدای متبارک، خدای قادر مطلق، خدای کل، شاه شاهان و سرور سروران عیسی مسیح را خواهد فرستاد و او خدایی است که هرگز نمیمیرد و در نوری ساکن است که کسی نمیتواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری خدا را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت جاودان همیشه مال اوست. وقتی مسیح بیاد، آن وقت او ما را پاداش خواهد داد. می فرماید اگر امین مانده باشی، اگر وفادار باشی، هرگز در حضور خدا خجل و رسوا نخواهی شد. دوست عزیز، این گفتار نه فقط برای تیموتائوس بلکه وصیت رسول خدا برای همه ایمانداران و همه کسانی است که میخوان خدا را خوشنود سازن میباشه. سوال مهم اینه که آیا شما از مال دنیا میگریزید؟ آیا به اعمال نیکو، به عدالت، انصاف، فروتنی، محبت، صبر، ایمان، تواضع پناه بردید و آیا در مبارزه نفسانی شریک هستید و امین میباشید؟ مرد خدا در این چیزها تفکر میکند و عمرش را به سر میآورد. چین شخصی جاودانه و ازلی خواهد بود و به قول معروف سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. به دنباله آیات، یعنی به آیات 17 الی 21 که پایان بخش رساله و همچنین پایان بخش برنامه این ساعت است توجه فرمایید. میگوید دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید نداشته باشند، بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می کند، که نیکوکار بوده و در اعمال سال دولتمند و گشاد دست باشن و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنا کنن تا حیات جاودانی رو به دست بیاورن. ای تیموتائوس، تان امانت را محفوظ دار و از بیهود گویی های حرام و از مباحثات معروف دروغ اعراض نما. فیض خداوند با تو باد. آمین. در این آیات پولس ابتدا رو به دولتمندان می کند و می گوید به ثروت و مال خودتون نبالید و ننازید، چون دیر نمی گذرد که ثروتتون از بین میره. در عوض به خدای زنده افتخار و اعتماد کنید، زیرا او هرچه لازم داریم به فراوانی به ما عطا می کند تا از آن لذت ببریم. ای ثروتمندان، پولتون رو در راه خیر خرج کنید، نیکوکاری کنید و در نیکویی پیش بروید و با خوشحالی به کسانی که محتاجن کمک کنید و همیشه آماده باشید که از ثروتی که خدا به شما داده است به دیگران نفعی برسانید. اگر این کار را بکنید، گنج واقعی برای خود در آسمان ذخیره می‌کنید و این مطمئن‌ترین سرمایه گذاری برای شماست. و تو ای مرد خدا، وارد بحث‌های بی سر و ته نشو، به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش می‌زنن اما ترس خدا را در خود ندارن و فاقد بصیرت روحانی هستند. اینها دانشی ندارن چون حرفاشون بی سر و ته است. بعضی از این افراد باعث گمراهی می شدن. ولی تو ای مرد خدا، از شرارت بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و تواضع را پیروی نما. تو ای مرد خدا، تو ای مرد خدا، از شرارت بگریز، عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما. این امر خدا برای تو و برای من است ای دوست عزیز. پس بیا از آن اطاعت کنیم و خداوند را در زندگی جلال بدهیم. فیض و رحمت خدا با شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
3: سلام عزیزان شنونده، خدا رو شکر میگیم برای فرصت دیگه‌ای که داریم در خدمتتون باشیم. در برنامه قبل ما برادر عزیزی رو در استودیو داشتیم و با ایشون مصاحبه کردیم، از ایشون سوالاتی رو کردیم و ایشون به ما جواب دادن. در برنامه قبل از ایشون من سوال کردم که مسیحی واقعی چه شخصی هست و شخص چطور میتونه مسیحی بشه، و ایشون جواب دادن به این سوال و اشاره کردن به شخصیت عیسی مسیح که قول دادیم در این برنامه بیشتر پیرامون این مطلب صحبت بشه. پس من با این سوال شروع میکنم که لطفاً دوست بسیار عزیز ما بفرمایید برای شنوندگان که عیسی مسیح کی هست، چون میدونین عیسی مسیح به صورت‌های مختلفی به وسیله افراد مختلف معرفی شده و در مذاهب مختلف او رو به گونه‌های مختلف شناسوندن، اما ما میدونیم که عیسی مسیح در کتاب مقدس به گونه دیگه‌ای که حقیقی هست، عیسی حقیقی هست، معرفی شده. پس لطفاً بفرمایید عیسی مسیح از نقطه نظر کتاب مقدس کیست؟ این سوال ما هست از شما.
4: بنده هم به نوبه خودم میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم و از اینکه شما شنوندگان عزیز علاقه دارید و توجه میکنید به این برنامه ما خیلی متشکر هستیم. در مورد این سوال خیلی حساس و مهم، بنده از خودم نمیخوام چیزی گفته باشم. مبنا و پایه صحبت بنده روی کتاب مقدس، یعنی کلام خداست، و کلام خدا کلامی است که تغییر ناپذیره، کلام ابدی خداونده، و این کلام خدا یعنی انجیل مقدس درباره عیسی مسیح این حقایق را گفته و من غالباً 100% بهش ایمان دارم و میدانم همینطور هست. در انجیل یوحنا میفرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. و بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. اینجا ما درباره مسیح یک چیز خیلی عجیبی می‌خوانیم که نشان می‌دهد مسیح شخصی نبود که فقط 1900 و چند سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد. درسته که او از مریم باکره متولد شد و او را معمولا میگن عیسی پسر مریم، اما خیلی بالاتر از اینه. در اینجا نشان میده، میگه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و همون کلمه خدا بود. پس منشأ الهی داره، جنبه الهی داره. انجیل تعلیم میده، میگه که مسیح دو جنبه داره، یک جنبهش الهیه و جنبه دیگرش انسانیه. خدا تصمیم گرفت یک زمانی به صورت انسان ظاهر بشه و آمد از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد تا ما ببینیم که خدا چه شکلیست، و الا هیچ کس نمیتونست خدا را ببینه. و در جای دیگر در انجیل این طور می‌خوانیم، می‌گوید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است. خوب توجه بفرمایید، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. و باز در جای دیگر ما این طور می‌خوانیم، می‌فرماید آن پسر، یعنی عیسی مسیح که پسر خداست، آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست. و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید اشاره است به صلیب مسیح. می دانید همونطور که دفعه گذاشته گفتیم خدمت شنوندگان، مسیح بالای صلیب به خاطر گناهان تمام عالم، نه فقط مسیحیان، برای همه مردم دنیا جان خودش داد، کفاره گناهان را تهیه کرد. می فرماید پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی یعنی خود خدا نشسته است یا نشست. پس مسیح شخصیتش خیلی بالاتر از اون چیزی است که تا حالا ما در کشور ایران شنیده بودیم و خدا را شکر برای مسیحی که امروز ما میتونیم به دوستان عزیز معرفی بکنیم.
3: خیلی متشکر برای توضیحاتی که دادین. در اون قسمت هایی که خوندین فرمودین که مسیح خدا هست و دارای الوهیت هست و اشاره کردین که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود یا خودش خدا بود. بسیار خوب، وقتی که میگیم مسیح خدا بود، خدا هست و بعد نزد خدا بود و در جای دیگه خوندین که او به دست راست حضرت اعلی یعنی خدا نشست، آیا اینجا ممکنه توضیح بدین که منظور از اون خدای اول کدومه و منظور از اون خدای دوم کدومه؟ اون مسیحی که از ابتدا نزد خدا بود اون چه خدایی هست و ضمناً خود مسیح هم خدا هست؟
4: دوست عزیزم، اول باید این رو عرض بکنم به خدمت شما و شنوندگان گرامی که خدا را ما نمیتونیم بسازیم. خدایی که ما بسازیم خدای حقیقی نخواهد بود. خدایی که ما بخواهیم توی فرمولهای مخصوص خودمون و مورد قبول خودمون جا بدیم و جاسازیش کنیم، اون خدای حقیقی نخواهد بود. خدا باید خودش رو مکشوف بکنه و خوشبختانه خدایی که ما بهش ایمان داریم در کتاب مقدس خودش رو مکشوف فرموده و بعضی وقتا بالاتر از عقل ماست، خلاف عقل نیست ولی بالاتر از عقله، برای که عقل ما خیلی کوچیک و محدوده. و گاهی اوقات شما می دانید که به ما مسیحیان تهمت می زنن، می گن شما مثل این که سه خدا می پرستید. نه، چنین چیزی نیست. انجیل، کتاب مقدس ما مسیحیان به طور واضح و روشن می گوید که خدا یکیست. ولی این یکی بودن خدا، واحد بودن خدا، یک مطلب خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که تا حالا به دوستان عزیز ما گفته شده. چون کتاب مقدس نشان می دهد که خدا الوهیت یکیست، واحده، اما در آن واحد سه شخصیت در الوهیت می بینیم یا سه اقنوم در زبان فارسی به کار رفته، کلمه اقنوم می دانید در ایران به کار می ره. در الوهیت ما می بینیم یعنی پدر، پسر و روح القدس. خدا به صورت پدر ظاهر می شه، خدا به صورت پسر ظاهر میشه و بعد پسر میره و روح القدس را میفرسته و روح القدس میاد در قلب مؤمنین به مسیح حلول میکنه. پس پدر خداست، پسر خداست، روح القدس خداست، ولی در آن واحد یک الوهیت، یک خدا وجود دارد و عیسی مسیح از این لحاظ خداست، چون که او از همون ذات مبارک الوهیت صادر شده و آمده است به این جهان و خودش هم ادعا میکنه، میگه من و پدر یکی هستیم. در انجیل یوحنا فصل دهمه مثل این که میگوید که من و پدر یکی هستیم.
3: خدا رو شکر، توضیح خیلی خوبی دادین. بنابراین ما در کتاب مقدس خدایی بهمون معرفی شده که واحد و یکتا هست، ولی در این حال شامل سه شخص یا شخصیت مختلف هست که پدر، پسر و روح القدس می نامیمون رو. بنابراین میتونیم الان اینطور اون آیه رو توضیح بدیم برای شنوندگان که وقتی خوندین کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، عیسی مسیح از ازل نزد پدر بود و خود او خدا بود، خود او دارای الوهیت هست و همونطور که فرمودین او جس پوشید و به زمین اومد و او در این حال هم خدا بود هم انسان، چون خدایی بود که انسان شده بود. بسیار خوب. آیا مطالب دیگه ای هست در زمینه شخصیت مسیح که میخواین توضیح بدین برای شنوندگان ما؟ چون شنوندگان سوال میکنن از ما که میگوییم مسیح پسر خدا هست و بعضی از این عزیزان تصور میکنن که مقصود ما از این که مسیح پسر خداست این است که مسیح جسمن پسر خداست یا پسر جسمانی خداست، در حالی که خدا روح هست و مسیح از جنبه و لحاظ روحانی پسر خدا هست. پس میشه خواهش کنم اگر مطالب دیگه‌ای دارین در مورد شخصیت مسیح بفرمایین برای شنونده ها.
4: بله، خدمت شما عرض بکنم که دوستان من گاهی اوقات فکرشون به طرف جنبه جسمانی میره، در صورتی که خدا الوهیت اصولا یک مسئله جسمانی نیست که بگیم خدا زن گرفت و بچه‌ای به دنیا آورده، از این حرفا. این اصلا برای یک شخص عاقل یک سوالی است که نباید بکنه، اصلا نباید مطرح بشه، برای اینکه انجیل واضحا میگه، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 میفرماید خدا روح است، خدا روح است و روح جسم و استخوان و گوشت و اینها نداره. پس خدا یک موجود روحانیه و وقتی که انجیل میفرماید که مسیح پسر خداست، یک رابطه روحانیه. اینجا در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. ما می خواستیم خدا را ببینیم، انسان اشتیاق داره خدا را ببینه. درسته انبیا آمدند قبل از مسیح و درباره خدا زیاد حرف زدند، چیزای خیلی خوب گفتند، اما این همش از دور بود. لازم بود که خدا خودش بیاد و ما ببینیمش. و خدایی که در کتاب مقدس در انجیل ما میشناسیم یک خدای پر از محبته. خدایی نیست که اون بالا بالاها بشینه و با مخلوقاتش کار نداشته باشه، فقط گاه گاهی یک پیامبرانی بفرسته، مأمورینی بفرسته، برن بگن برید بگید این طور بکنید آن طور نکنید، امر و نهی بکنه. خدایی است که واقعا انقدر به فکر بشره که میخواد بیاد در میان ما زندگی بکنه، ما ببینیمش. ولی چون ما انسانیم، جسمی، مخلوقیم، نمیتونیم خدای تبارک و تعالی را در اون ذات مقدس و عظیم و نورانی خودش ببینیم. پس او تصمیم میگیره که به شکل انسان در بیاد. و کیست که به خدا تکلیف کنه بگه حق نداری اینطور بشی؟ آیا خدا قادر مطلق نیست؟ آیا خدا نمیتونه هر کاری بخواد بکنه؟ میتونه، انقدر بزرگه که میتونه کوچیک بشه. و خدا به خاطر عظمت خودش آمد کوچیک شد، به شکل عیسی مسیح به جهان آمد. اینجا اجازه بدید این آیه را هم بخوانم. در آیه 14 فصل اول یوحنا میگوید پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید و ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. وقتی ما به صورت مسیح نگاه میکنیم عیناً مثل این است که به صورت خود خدا نگاه میکنیم.
3: خدا رو شکر. بنابراین خدا در عیسی مسیح خودش رو ظاهر کرد و او در عیسی مسیح به این جهان آمد و جسم پوشید و ما او رو دیدیم و البته او یعنی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده بود کاری هم برای ما انجام داد که اشاره فرمودید او روی صلیب مرد، از مردگان برخاست. در این رابطه یک سوال دیگه پیش میاد و اون این هست که اگر مسیح دارای الوهیت نمی بود، آیا مرگ او بر روی صلیب و خونی که او روی صلیب ریخت میتونست وسیله آمرزش گناه کسی باشه؟ لطفاً در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید.
4: هرگز نمیتونست عیسی مسیح کفاره گناهان ما بشه اگر چنانچه جنبه الوهیت نداشت. کسی که بخواد کفاره را بده از طرف تمام عالم بشریت باید دارای یک چند تا خصوصیت باشه. یکی این که باید او خودش بی گناه بی گناه باشه، کاملا پاک و مبرا از گناه باشه، که هیچ انسانی در دنیا پیدا نمیشه که کاملا پاک و مبرا و بی لکه و بی عیب باشه. برای اینکه کلام خدا میگه وقتی آدم و حوا گناه کردند، سقوط کردند، ذات انسان گناه آلود شد. همه گناه کردند. درسته ما در مورد بچه‌های کوچک میگیم معصومند. معصوم از این لحاظ که نمیفهمند گناه چیه، ولی در ذاتشون تخم گناه وجود داره. و همین که یک کمی بزرگ میشن میبینیم که کجروی و فکرهای کج و رفتارهای کج درشون دیده میشه، کم کم گناه شروع میکنه به باز شدن و شروع میکنه به ثمره آوردن، ثمره تلخ، و نشون میده که این انسان گناهکاره. پس تمام انسانها گناهکارند و هیچ انسان گناهکاری نمیتونست کفاره گناهان انسانهای گناهکار دیگر را بده. هیچ کس در دنیا پیدا نمیشد. میبایستی یک موجودی باشه که گناه درش نیست. پس لازم بود که خود خدا این کار را بکنه. ولی خدا روحه و جسم نداره. پس لازم بود خدا جسم بپوشه. از این جهت عیسی مسیح هم جنبه الهی داره هم جنبه بشری داره. در جنبه بشریش کاملا پاکه، در او هیچ گناه نبود، چون از تخم مرد و انسان گناهکار به دنیا نیامد، از روح خدا در رحم مریم باکره قرار گرفت و پاک و بیگناه متولد شد. در ذات مقدس مبارک او تخم گناه وجود نداشت و حتی او به دشمنانش گفت کدام یک مرا به یک گناه محکوم میکنید، ملزم میکنید، و نتوانستند کوچکترین عیبی و گناهی در او پیدا بکنند. او پاک و مبرا بود و از طرف دیگر چون خداست دست خدا را میگیرد. و اصلا معنی صلیب شما دوست عزیز میدونستید که اینه، مطمئنم شما میدانید، و میخوایم به شنوندگان عزیز عرض بکنیم معنی صلیب چیه. اصلا از یک طرف عیسی مسیح دست خدا را میگیره و از طرف دیگر دست انسان را میگیره و در دست همدیگر قرار میده. ولی این آشتی خدا با انسان و انسان با خدا به قیمت جان گرانبهای عیسی مسیح تمام میشه که روی صلیب جان خودش را فدا کرد.
3: خیلی متشکر برای توضیحی که فرمودین. بنابراین چون عیسی مسیح دارای الوهیت بود، چون او خدا بود که جسم پوشیده بود، مرگ او میتونست جریمه گناه بشر باشه و در غیر این صورت مرگ او به هیچ وجه نمیتونست باعث رفع و آمرزش گناهان دیگران باشه. خدا را شکر که مسیح خداوند ما که ازلی بود جسم پوشید و خونش رو روی صلیب ریخت و این خون اونقدر ارزش داره و اونقدر گرانبهاست که میتونه برای همیشه انسان رو از گناهانش پاک بکنه. خدا رو شکر میگم. من فکر میکنم از این مطلب دیگه بگذریم و به مطلب دیگه بپردازیم و اون مربوط میشه به تحریف شدن کتاب مقدس، که یکی دیگه از سوالات شنوندگان ما. زیاد از ما میپرسن که بله به ما گفته شده یا ما فکر میکنیم که کتاب مقدس تحریف شده، توش دست بردن. و البته سوال دیگه در این زمینه وجود داره و اون این است که چرا ما انجیل های مختلف داریم و عهد عتیق چه هست، عهد جدید چه هست. میشه شما شروع بکنین لطفاً پاسخ به این سوال رو و ببینیم که چقدر وقت برامون باقی میمونه. اگر نتونستیم مطالب رو کاملا پوشش بدیم، بنابراین ادامه میدیم این پاسخ رو برای دفعه بعد.
4: بله، معمولا این سوال رو می کردند و بعضی وقتا هنوز هم بعضی از دوستان عزیز ما می کنند در مورد اینکه آیا کتاب مقدس مسیحیان دست خورده یا تحریف شده. اصولا کسانی این سوال رو می کنند که اطلاع صحیح از خود کتاب مقدس ندارند و بعضی وقتا هم اشخاصی سوال می کنند که تحت تأثیر حرفای دیگران قرار گرفتند، باز هم آنها هم اطلاع صحیح ندارند. ولی کسانی که این سوال را به طور اصولی یعنی از اول شروع کردند، اشخاصی هستند که غرض دارند به نظر بنده. برای اینکه اگر ما بیایم و به کتاب مقدس مراجعه بکنیم و بیایم به تاریخ کتاب مقدس همینطور مراجعه بکنیم، می بینیم که هیچ وقت این کتاب مقدس دست نخورده و نمیتونه دست بخوره. کتاب مقدس کلام خداست و خدا قادر مطلقه و خدا میتونه کلام خودش رو حفظ بکنه. و من چند تا سوال میتونم بکنم از کسانی که این سوال رو میکنن، این پرسش رو میکنن که کتاب مقدس شما آیا دست خورده یا نخورده. من ازشون میپرسم که کتاب مقدس مسیحیان کی دست خورده؟ در چه تاریخی؟ دقیق میفرمایید. آیا قبل از اسلام یا بعد از اسلام در چه تاریخی دست خورده؟ و باید جواب بدند و نمیتونن جواب بدند. برای اینکه کتاب مقدس همون قرن اول میلادی وقتی که برشته تحریر در آمد و نوشته شد، یعنی انجیل تکمیل شد، نسخ بسیار متعدد در تمام کلیساها پخش شده بود. در سراسر دنیای غرب و در امپراتوری ایران کتاب مقدس انجیل پخش شده بود، همه جا وجود داشت، صدها هزار شاید میلیون ها مسیحی در تمام دنیا اون موقع وجود داشتند و همه دارای انجیل بودند، کتاب مقدس بودند. پس چطور میشه تمام اینها را جمع کرد، آورد و سوزاند و یک کتاب دیگری نوشت؟ اصلا قابل قبوله؟ در مورد چه کتابی این را میشه انجام داد؟ در مورد انجیل چنین چیزی انجام پذیر نبوده و نشده هرگز. و مسیحیان حاضر بودند در راه حفظ انجیل و کتاب مقدس جانشون رو بدن، زنده زنده اونها را می سوزانیدند، جلوی شیرهای درنده اونها را می انداختند، حاضر بودند به صلیب کشیده بشند، کشته بشند، ولی کتاب مقدسشون رو حفظ کردند. اونهایی که جانشون رو در راه مسیح میدادن چطور می نشستن کتاب مقدس رو عوض کنن؟ اونم برای چه؟ به چه منظور؟ که چی بشه؟ اینجا فقط یک موضوع هست. کسانی که این حرف رو می زنند متوجه نیستند که عمق مطلب چیه. دقت می فرمایید؟ ما مسیحیان به قدری به مسیح ایمان داریم که حاضریم جانمون رو در راه او بدیم، چطور می شینیم کتابش رو عوض بکنیم؟
3: خدا را شکر میگم برای توضیحاتی که دادین. من فکر میکنم مقدمه خیلی خوب و عالی بود برای پاسخ به این سوال، ولی متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. پس من تو این لحظه میخوام از شنوندگان خداحافظی بکنم و اونها رو تشویق کنم که به برنامه بعدی ما گوش بدن و برنامه بعد رو این طور شروع میکنیم با همین سوالی که من از شما پرسیدم و شما توضیحاتی دادین و این توضیحات رو لطفاً در برنامه بعد ادامه بدین. از شما متشکریم، خداوند شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز لطفاً به برنامه بعدی ما توجه کنین. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به تیتوس فصل سوم در آیه 3 و آیه 8 چنین می‌خوانیم: زیرا که ما نیز سابقاً بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت‌ها بوده در کینه و حسد به سر می‌بردیم، منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. آیه 8. این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو به شدت تأکید ورزی تا آنهایی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. می‌خوام این آیه دقت کنیم. این سخن امین است. در نامه‌های خودش پولس رسول 5 مرتبه این کلام رو به کار می‌بره. اول تیموتئوس 3 مرتبه، در تیموتئوس 2 1 مرتبه و در تیتوس نیز 1 مرتبه چنین میگه. این سخن امین است. در جهانی که هیچ چیزی قابل اعتماد نیست و پر از دروغه و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، امروز اخباری رو که میشنوید فردا خلافش رو میشنوید، اما در کتاب مقدس شما حقایق رو دارید که کاملا قابل اعتماده. این سخن امین است. بدین معنا که هر آنچه که پولس تا به اینجا گفته، وقتی که به آیات قبلی نگاه میکنید و میرسید به آیه 8، پولس میگه هر آنچه که گفته شده و هر آنچه که خواهم گفت، اینا کلام خدای زنده است و اینا رو میتونید کاملا بپذیرید و بهش اعتماد داشته باشید. این کلام حقیقت هست و روی خواهد داد. دوستان عزیز، شما میتونید به خدای زنده و حقیقی و کلامش کاملا اعتماد داشته باشید. شما میتونید به فیضش اعتماد داشته باشید، به رحمتش توکل کنید، به وعده‌هاش اعتماد داشته باشید و مهمتر از همه به کلامش اعتماد کنید، به کتاب مقدس. و علاوه میتونید به کاری که خداوند انجام میده اعتماد داشته باشید. عالی ترین و اساسی ترین و قدرتمندترین کار خداوند چه است؟ کاری که بر روی صلیب صورت گرفت، جایی که پسر خدای زنده و حقیقی در قالب بشری، انسان کامل بدون عیب بدون گناه مرد تا در بدن و روح خود گناهان ما را تحمل کند. اما من و شما در این جهان زندگی میکنیم و هویت ما چه است؟ به چه میتونیم اعتماد کنیم؟ به که میتونیم اعتماد کنیم؟ و در این شرایط میخوام به شما بگم که شما میتونید به محبت پدر آسمانی اعتماد کنید، به قدرت پاکسازی خون خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، شما میتونید به قدرت تحولزای روح القدس اعتماد کنید. اینها حقیقت، اینها واقعیه، اینها عملیه، اینها در کلام خدای زنده به ما معرفی شده. حتی در کسانی که این کلام را میشنوند تونن اعتراف کنن و به شما بگن بله، این سخن همین است، قابل اعتماد، درسته و خداوند این کار رو برای من انجام داده و من کس دیگه ای شدم. دوستان عزیز، قبل اینکه پیش بریم بگذارید سوالی از شما بپرسم. آیا شما آدم مغرور رو دیدید؟ دوستان، شما اون مرد هستید، من اون مرد مغرورم و شما اون فرد هستید و این هویت هر یک از ما انسان ها است. هر کس که به دنیا میاد بدون خداوند عیسی مسیح. آیه 3 رو به ما توضیح میده. دوستان، این کلام رو که براتون میخونم فلسفه بشری نیست، نظر کلیسا نیست، اینا مطالبی نیست که آدمی ساخته باشه و سرهم کرده باشه، نه، اینا روانشناسی نیست، بلکه این کلام خدای زنده و حقیقی است. از طریق روح القدس مردان مقدس کلام او رو مکتوب داشتن تا ما اونها رو درک کنیم. ببینید پولس چه میگه در آیه 3: زیرا که ما نیست، ما رسولان راستین خداوند، سابقا اوضاعمون چه بود؟ بله، او یک ایمانداره، میگه ما نیز سابقا چنین بودیم، اما اگر شما بدون مسیح باشید اکنون بی فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده شهواتتون هستید. هویت من چنینه، تصویری که خداوند از من میکشه. هیچ کس نمیتونه تصویر کاملتری از ما بده با صداقت. رسول خداوند چنین میگه: گمراه و بنده انواع شهوات و لذتها در کینه و حسد به سر میبردیم. پولس میگه ما نیز سابقا چنین بودیم. بله دوست عزیز، چنین هستید. بدون خداوند عیسی مسیح نیکی در ما نیست. این آیه رو من بارها برای شما فهم خوند. رسول خداوند چنین میگه: ما نیز سابقا بیفهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت ها بوده و در کینه و حسد به سر می بردیم. منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. تصویر خودتون رو در اینجا کامل ببینید، هیچ چیزی گزافگویی نشده. این دقیقا تصویری که خداوند از من و شما داره. اگر من قرار بود شما رو توصیف کنم، تصویر بهتری می‌کشیدم. شما رو خیلی زیبا تصور می‌کردم. من حرفای قشنگ راجع به تو می‌زدم. گفتم نه این من، یا این زن چه انسان زیباییه. و یا راجع به خودم چنین فکر می‌کردم. اما این تصویری که خدای زنده و حقیقی که بر همه چیز آگاهه می‌کشه و این نشون میده عمق گمگشتگی ما که چقدر عمیق هست. بسیار دور از خدای زنده و حقیقی هستیم. بنابراین این آیه درش یک پیام نیکی هم هست و به ما از مهربانی و لطف خداوند صحبت میکنه در آیه 4. اگر خداوند اون کار نجات ما رو انجام نده، بدون کار خداوند ما ناتوانیم، ضعیفیم، نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. وضعیت ما، مصیبت ما چنان اسفباره که هیچ کس و هیچ چیزی مگر خدای زنده و حقیقی نمیتونه ما رو نجات بده. مثلا عزیز با آیه 2 دقت کنید. در جا به شکل مثبت صحبت شده، اما میخواییم به شکل منفی اون رو در نظر بگیریم و میبینید که خداوند واقعا ما رو به چه شکل میبینه تا واقعا احساس شرم کنیم. این آیه است که واقعا باید باعث بشه تا شما فکر کنید. واقعا تنها امیدی که میتونه شما رو یک فرد شاد بسازه در این جهان و در جهان بعد خداوند عیسی مسیح است. آیه 2 رو در نظر بگیرید. به شکل مثبت فرمان داده شده، اما دقت کنید، اینکه هیچ کس را بد نگویید و جنجو نباشید. اگر من مسیحی نباشم، من دائم دارم بد میگم، دارم پشت سر مردم حرف میزنم، حتی فامیل خودم رو، دوستان خودم رو، همشهری های خودم رو، دیگر ایرانی ها رو بهشون بد میگم، گویی من بسیار بهتر از اونا هستم، اونا رو خار میشمارم، حقیر میشمارم. میگه هیچ کس را بد نگویید و ما چنین هستیم. و بعد میگه جنگجو نباشید، دنبال جنگ و دعوا نباشید، اما ما چنین هستیم، هویت ما اینه، به دنبال دعوا و جنگیم. و بعد میگه ملایم و کمال فروتنی با همه مردم به جا برید. ما چنین نیستیم، ما ملایم نیستیم، کاملا افرادی هستیم که به دنبال جنگ و خشونتیم. بدون فیض خداوند هیچ ملایمتی در ما نیست. دوستان من اضافه‌گویی نمی کنم، شما ممکنه در جامعه کسانی ببینید که میتونن کارهای عامل منفعی انجام بدن، کارهای خیرخانه انجام بدن. کسی که مسیحی نیست البته به همسرش علاقه داره، محبت میکنه. و آنچه که من میگم راجب رابطه ما با یک دیگر نیست، بلکه رابطه ماست با خدای زنده. آیا من کار نیکی که به دیگران میکنم خداوند رو خوشنود میسازم؟ نه، حتی بهترین کارهای ما مثل یک جلیم پاره است، هیچ ارزشی نداره، زیرا خدای زنده قدوسه و نمیتونه با یک انسانی که گناه درش هست مشارکت داشته باشه. او بسیار قدوسه و به ما نظر نمیکنه. اینجا گفته شده که با کمال و فروتنی با مردم رفتار کنیم. ما چنین نیستیم، ما فروتن نیستیم، ما بسیار خودخواه و مغرور هستیم. و اگر به این شرارت ها نگاه کنید که میشه به 7 مورد اونها اشاره کرد، در کنار اونها رودخانه ای هست از فیض خداوند عیسی مسیح، فیضایی که به ما میده که ما را از این گناهان پاک سازه، تا این شرارت های درونی ما رو کاملا از میان برداره، تا به حضور او بخشوده، پاک، مغفرت یافته محسوب بشیم. و این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده با تجسمش و مرگش بر روی صلیب. در آیه 3 به این 7 شرارت فکر میکنیم و بعد در آیه 4 تا 7 ما 7 فیض رو داریم. انسان عزیز، وضعیت شما چه هست؟ رابطه شما با خدای زنده و حقیقی چیست؟ شما ممکنه مطالبی رو شنیده باشید راجع به مسیحیت و یا ممکنه هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، اما ببینید خداوند چگونه شما رو توضیح میده، چگونه به تصویر میکشه. در آیه 3 چنین میگه: زیرا که ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمان بردار بودیم. اگر تحول روحانی در ما روی نده، به لحاظ معنوی بی‌فهم هستیم، انسانهایی که فهم ندارن. میخوام به شکل خیلی مؤدبانه ای صحبت کنم دوستان، به شما توهین نمی کنم، این کلام خداونده، شما رو بی‌فهم معرفی میکنه در عصری که عصر اطلاعات هست و شما میتونید هر اطلاعاتی رو با فشار یک دکمه به دست بیارید و در هر زمینه که شما تصورش رو بکنید آدمی پیشرفت کرده و اطلاعات فراوانی رو فراهم کرده و جامعه‌ای که بسیار پیشرفته است به لحاظ اطلاعات اما در زمینه مسائل معنوی کاملا بی‌فهم و بی‌سواده. حتی الفبای مسائل معنوی رو نمی‌دونن، یعنی کاملا بی‌خبرن نسبت به شناخت خدای زنده و حقیقی. و شما اگر خارج از مسیح باشید، بله بی‌فهم هستید. یک فرد بی‌فهم چه کار می‌کنه؟ حقیقت رو نمی‌پذیره. این فرد بی‌فهم میره به دکتر، دکتر بهش میگه تو بیماری کشنده است، داری نمیری. فرد بی‌فهم میگه نه من به تو اعتقاد ندارم، دروغ میگی، باور نمی‌کنم. همه اون تحقیقاتی که صورت گرفته، آزمایشی که شده، اون فرد بی‌فهم باور نمی‌کنه. حکمت رو نمی‌خواد، نمی‌پذیره. فرد بی‌فهم میگه من حکمت خداوند رو نمی‌خوام، من خودم بهتر می‌دونم. اینجوری آدم می‌دونه چه چیزی بده، اما علی‌رغم اون کار انجام میده. این یعنی بی‌فهم بودن. ما نکنم بی‌فهمیم. این آیه چی میگه؟ میگه نافرمانبردار. نافرمانبردار یعنی یابه، یعنی طغیان. نسبت به چه کسی؟ نسبت به خدای زنده، نسبت به شریعتش، نسبت به هر اقتداری که بالای سر ما هست. به طور طبیعی تنها کسی که من میخوام تسلیمش باشم و فرمان بدم خودم هستم. من فقط از خودم و خواستهای دلم اطاعت میکنم. و میبینید که بسیاری از ما که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم، صرفا بر اساس غرایز خودمون زندگی میکنیم و مطیع اونا هستیم. ما موجودات باشعوری هستیم، نباید به این شکل زندگی کنیم. نافرمان بردار این وضعیت ما هست. اکاش ایشد این واژه رو بیشتر توصیف کرد. کسی که نینیش او رو مجاب ساخت. من اگر برای شما هزاران دلیل و برهان بیارم، فکر اینکه خداوند عیسی مسیح با فیضش و کار روح القدس شما رو مجاب ساخت، شما هرگز ایمان نمیارید. شما نافرمان بردار و بی‌فهم هستید، جدای خدای زنده و حقیقی. و ما در واقع قاتلین روح خود هستیم. روح جان خودمون رو نابود میکنیم و عاشق این دنیا هستیم، عاشق گناهانمون هستیم. گاهی شنیدید که مردم میگن من فلان چیز رو دوست دارم. تو کی هستی به من بگی این کار رو انجام نده؟ هیچ کس نمیتونه جلو ما بگیره. آیه 3 ادامه میده بعد از نافرمان بردار، میگه گمراه، یعنی کسی که فریب خورده. من گزافه گویی نمی کنم دوستان عزیز. ما خیلی بلدیم دیگران رو فریب بدیم و سرشون کلاه بذاریم، اما بیش از همه خودمون رو فریب میدیم. میدونید شیطان چه خونده شده؟ فریبکار، فریب دهنده. نه تنها من خودم رو فریب میدم، بلکه گناه من رو فریب میده و شیطانم من رو فریب میده. کاملا گمراه شدم. شهوات من، دروغهای من، حسد من، من رو هدایت میکنه. من دروغهای شیطان رو باور میکنم و خرافات او رو باور میکنم به جای کلام خدای زنده و حقیقی، کلامی که سخن امین است. من روزا رویا میبینم، خواب میبینم، تصوراتی دارم برای خودم، دنیایی برای خودم ساختم و شهواتی است که واقعا من رو اسیر ساخته. واقعا نمیدونم هدف زندگی چه است. و اگر از مردم بپرسید میگن خب فقط لذت ببر، شاد باش. آیا این واقعا زندگیه؟ معنای زندگی آیا چیز مهمتری وجود نداره؟ و ما گمراهیم، گمراه شده ایم، فریب خورده ایم و علاوه گناه ما رو فریب داده. و این حقیقتی که در زندگی مردم نبینید. ادامه اون رسول خداوند چنین میگه بنده انواع شهوات و لذت ها بوده. لذت مثل یک نردبانه که ما رو بالا میبره به شیطان و ما رو اسیر میسازه. شما اسیر شهوات و لذت‌های خودتون میشید. مردم این دنیا فکر میکنن که آزادن. دوستان این بزرگترین دروغه. کسی که فکر میکنه آزاده، شما آزاد نیستید. همیشه مطیع کسی هستید که به شما فرمان میده. اگر شما آقای خودتون هستید، اگر گناه شما رو عبرانی میکنه، شما اسیر چه کسی هستید؟ تسلیم چه کسی هستید؟ تسلیم خودتون، شهوات دلتون. و اگر خداوند حکمران شما باشه، اون وقته که خدا رو خدمت میکنید. اینجا گفته شده انواع شهوات، انواع لذت‌ها، اینا به شما یک شادی میده، اما موقت گذراست، برای مدت کوتاهی. تلخی اون باقی میمونه. گناه به شما میگه عاقبت اون چه خواهد بود. اون لذت موقتی رو به شما میده. و بعد به ما گفته شده در کینه و حسد به سر می برده. کینه چه هست؟ یعنی افکار بدی داری نسبت به دیگران. بعد اونا رو می خواهیم. بهشون خنجر می زنیم. و بعد حسد. حسد به سر می برده. صدای زیادی هست در زندگی ما نسبت به چیزهایی که دیگران دارن و شاد نیستیم. وقتی دیگران رو می‌بینیم که شادن. می‌بینید چه وضعیت فاسدی ما داریم. چرا در جان اینقدر کینه و حسد هست؟ این دو واقعا رهبران دینی رو در زمان خداوند ما عیسی مسیح تحریک کردن تا خداوند عیسی رو بر صلیب بکشن. کینه و حسد. و علاوه بر اینها منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. هم دیگران از ما نفرت داشتن و هم ما از دیگران. چه تصویر سیاهی از وضعیت ما انسان ها جدای از خداوند عیسی مسیح. این واقعا تصویر اسفبار و اندوهباریه. چه امیدی برای ما است. این مصیبت منه. آیا میتونم با این وضعیت بزرگ خداوند برسم؟ وقتی که بمیرم گناه هر بخشی از وجود من رو متاثر ساخته. دلم رو، احساساتم رو، وجدانم رو، اراده من رو، اندیشه من رو، هر بخشی از وجود من رو به فساد کشونده. ذهنم منعرف شده. فکر میکنم این جان سرست به تصادف به وجود اومده. این گناه من رو اسیر کرده. حتی نمیتونم شاد باشم. هیچ چیزی نمیتونه جلوی این شهوات، جلوی این اسارت من رو در گناه بگیره. اما مژده نیک برای من و شما چه هست؟ در قبال این هفت شرارتی که اینجا عنوان شد، خدای زنده و حقیقی فعاله و به ما نشون میده که من نباید در این وضعیت مصیبت بار باشم. نباید در این وضعیت ادامه بدم و برای خودم زندگی کنم و بی‌فهم باشم و اسیر شهواتم باشم، بلکه امکان نجات وجود داره. و برای اینکه شما به این حقایق برسید با آیه 4 نگاه کنید. این امید قوی است که به ما داده شده. بعضی از واعظین صرفا روی همین واژه صحبت کردن، موعظه کردن. اما اگر شما پی ببرید به مصیبتتون، به وضعیتتون، به بیماریتون، اگر این رو درک کنید، اون وقت به دنبال درمان خواهید بود. اون وقت به دنبال نجات دهنده خواهید بود. دوستان تأمل کنید برای چند لحظه به این تصویری که کشیدم خوب فکر کنید. همچنان که پیش میرید دوستان گوش کنید واقعا خداوند چه میگه و خداوند ما چه دلی داره. در کنار اون هفت شرارتی که اشاره شد، هفت فیض خداوند به شما معرفی شده تا شما را آزاد کنه. اولین فیض خداوند آیه 4: اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد. خدای زنده و حقیقی واقعا میشه گفت اندوهبار به خاطر گناهان ما. اما در این حال خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما میسوزه. خدا آنقدر جان را محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه نجات یابه. این دل خداوند بسیار بزرگه. دست و دل بازه. به جای اینکه بیاد و ما رو مجازات کنه، چیزی که ما شایسته ایم. من یاغیم، من گمراهم، من بیفهمم، نافرمانبردارم، از دیگران نفرت دارم، به دنبال شهواتم، اصلا پر از کینه و حسدم. خداوند باید عادلانه ما رو نابود کنه. و اگر این کار انجام بده کاملا عادلانه است، حق با اوست. اما به جای اینکه این کار انجام بده، او به این جان میاد در شخص خداوند عیسی مسیح با محبت، با مهربانی تا کاری رو برای ما انجام بده به عنوان خادم ما. به جای اینکه ما مجازات بشیم، به جای اینکه ما بدل بشیم به خاکستر و نابود بشیم، در حضور پرجلال او خداوند میاد تا ما رو نجات بده، تا ما رو رستگار سازه. و خداوند عیسی مسیح این کار انجام داد، به کمال رسوند. نه اینکه کسی به او کمک کنه، او نیاز به کمک من و شما نداره، خدای متعال. اما این کار رو کامل انجام داد با قدرت متعال خودش. و شما به چه نیاز دارید؟ باید توبه کنید. وقتی که توبه میکنید از اون گناهان و اعتماد میکنید به کار خداوند و روی صلیب، مغفرت گناهان رو به رایگان دریافت میکنید. محبت و لطف خداوند به شما میرسه. این فیض اول بود، مهربانی و لطف اجاد دهنده ما. آیه 5 چنین میگه: نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بود، نه به خاطر ثواب‌ها و کارهای نیکی که فکر میکردیم خوبه، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد. مثلا هر کدوم از این واژه‌ها رو میشه راجبش یک موعظه کرد. خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما سوخت و ما مدیون رحمتش هستیم اگر نجات یابیم. وصیت مطابق کتاب مقدس تنها دینی است که میگه آدمی نجات یابه از طریق فیض و به خاطر ایمان و نه به سبب اعمالش تا هیچ کس نتونه فرق کنه. این تنها دینی است، این دین آسمانیه، کلام خداونده. و با نجات میابید نه به این سبب که

القدس در دل ما کار میکنه و حیات معنوی رو در اونجا قرار میده، حیات جاودانی رو ما رو محروم میکنه. مثل یک مهری که بر یک سند بزنن و میگه این فرد از اکنون به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و هیچ کس شما رو نمیتونه از دست او بیرون بیاره. این کاری که روح القدس انجام میده در زندگی یک ایماندار، اگر نزد او بیایید، اگر زانو بزنید و توبه کنید، پارسایی خداوند عیسی مسیح از راه ایمان به حساب شما گذارده میشه. و چون مسیح بر روی صلیب مرد، او که هست، او پسر خدای زنده است، دوستان عزیز، به او اعتماد میکنید و نجات از راه اعتماد به اوست و کاری که او انجام داد و ایمان به او. ولی از زمانی که این کار انجام میدید، روح القدس میاد در دل شما ساکن میشه، بدل میشید به معبد خدای زنده، خدایی که زمین و آسمان رو پر میکنه. خداوند میاد و در دل من ساکن میشه و من رو یک انسان متعالی و بهتر و اخلاقی میسازه. روح القدس با تازگی که وجود داره، با تولد تازه، ما رو بدل میسازه. این کاری که خدای زنده انجام میده در دل ما نیاز داریم به کلام خداوند و خون مسیح تا ما رو پاک کنه. اون آب تعمید شما رو پاک نمیکنه، بلکه کلام خدای زنده است که این کار رو انجام میده. آیه 6 به ما میگه که روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. یعنی روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت، با دست و دلبازی، به فراوانی. این فیض سوم، فیض چهار رو در همین آیه 6 هست، به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. چگونه شما به حیات جاودان میرسید؟ توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، کسی که شما رو نجات میده، خدای زنده و حقیقی و نام او چه است؟ عیسی مسیح. اینو در آیه 6 به ما بگن، توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، او که بر روی صلیب مرد تا من و شما گناهانمون به رایگان بخشیده بشه، تا من و شما حیات جاودانی یابیم. ما هرگز نمیمیریم، بله بدن ما میمیره، اما روح ما هرگز نخواهد مرد. هیچ کس نمیتونه ما رو نابود کنه، زیرا خدای زنده و حقیقی در دل ما ساکنه. پس وقتی که این جهان به آخر میرسه، وقتی که بدن ما رو در قبر میگذارن، چه اتفاقی میفته؟ ما به حضور شاه شاهان و ملکوت او میرسیم و مرگ تنها دروازه ای است که ما رو وارد ابدیت میسازه. هیچ ترسی ازش نداره. بذارید با آیه 6 دقت کنیم که گفتیم او به فراوانی بر ما فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. با آیه 7 ما میگه تا به فیض او پاسا شمرده شوید. یک واژه قانونی است. فرض کنید شما توی دادگاه هستید و دادگاه یک حکمی رو اعلام میکنه. حکمی به دست شما میده. بالای سر شما شمشیر عدالت هست. حکم باید اعلام بشه. شما گناهکارید. باید شما مجازات بشید. اما قاضی چه میگه؟ اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرده باشید، میگه آزاد. پارسا، این گناهکار نیست. کاملا بخشوده شده. این بی‌معناست. پارسا شمرده شدن. گویی هرگز گناهی مرتکب نشده بودن. این کاری به خداوند انجام میده. وقتی که نزدش میاد، گناهان شما به حساب پسر ایوان مولود پدر قرار میگیره. نجات میابید. پاک میگردید. تازه میشید. تازگی که از روح القدس هست. همه اینا در زمان نجات به شما عطا میشه. و دیگر محکومیتی برای شما نیست. و بعد چه اتفاق میفته؟ فیض هفتم، وارث گردین و حسب امید حیات جاودانی. شما نه تنها از جهنم نجات میابید، بلکه بهش میشه میراث شما. یوحنا چه میگه؟ میگه بنگرید چه محبتی خداوند بر ما قرار داده که ما پسران خدا خوانده بشیم. این چه نوع محبتیه؟ غیر قابل تصوره. و اگر شما نزد او بیایید، بدل میشید به یکی از فرزندان خداوند و همه گناهان شما بخشوده شده. خدای ما خدای دست و دلبازی و بهترین چیزها رو به ما میده. او پسر یگانه مولودش رو به ما میده. بیادارید موضعی که خداوند کرد راجع به اون پسر گم شده که پدرش رو ترک کرد و رفت، اما زمانی که بازگشت، پدرش یک گاو رو قربانی کرد، میهمانی ارائه کرد. اگر ما نزد پدر آسمانی برگردیم، او برای ما میهمانی نمیده، بلکه پسر یگانه مولودش رو به ما میده، عزیزترین رو. این چه فیضهایی است دوستان عزیز، فیضهای عظیمیه. شما از فیض نجات میابید و به شما فیض میده، لطف و محبتش رو به شما میده، رحمتش رو به شما میده، تازگی رو که روح القدس هست، نجات دهنده رو به شما میده، پارسا شمردگی رو از راه ایمان به شما عطا میکنه، میراث عظیمی رو به شما میده تا بدل بشید به یکی از فرزندانش و حسب امید حیات جاودانی. چه در

0: قیاس میکنی دوستان وقتی که ایمان میاری حیات جاودانی، حیات ابدی، چه برکت عظیمی هست دوستان، چه امید عالی هست، چه امید متبارکی هست دوستان. حیات جاودانی چه هست؟ آیا کسی میتونه به شما این رو توضیح بده؟ آیا واعظ قادره؟ نه، هیچ واعظی واقعا نمیتونه اون رو توضیح بده، زیرا ما نفسانی هستیم. حتی زمانی که در زندگی میکنیم از این رو قاد رفت. حیات جاودانی حیات خدای زنده و حقیقی است. خداوند خارج از زمان محدود به زمان و فضا نیست، و این کاری که خداوند انجام میده و چیزی که به شما میده سرسته امید حیات جاودانی. و با همه اینها دوستان شما باید چه کار کنید؟ باید بیایید نزد خداوند. این وظیفه شماست. مگر خداوند در دل شما کار کنه، مگر شما رو با ریسمان محبت بکشونه تا درک کنید که این سخن امین است. هر آنچه که شنیدید حقیقت داره، حقیقت محضه. علارغم همه بیفهمی، علارغم همه بندگی شهوات و لذت‌ها و کینه و حسدی که در دل من است، میتونم بیام و فیض عظیم خدای زنده بقیه رو دریافت کنم و نجات یابم. دوستان نزد خداوند عیسی مسیح بیایید و حیات جاودان رو به رایگان دریافت کنید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: روح القدس، ممنونم که در من به سر میبری و مرا تحمل میکنی. ممنونم که مرا دوست داری و وفادارانه همیشه از من مراقبت میکنی، هدایتم میکنی و کمکم میکنی تا بتوانم در ایمانم به عیسی مسیح استوار باقی بمانم. روح القدس، من ایمان دارم که تو از نقشه خدای پدر برای زندگی من کاملا آگاهی. مرا به خاطر سرکشی و نافرمانی هایم ببخش. من زندگی خودم را از این لحظه به بعد کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام نگرانی ها، کمبود ها و مشکلاتی که من دارم به خوبی آگاهی. اما من تصمیم می گیرم تا خودم را کاملا تحت اراده الهی تو قرار دهم. من به تو اجازه می دهم تا در زندگی من خدایی کنی. خداوند روح القدس، از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعاً میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده. خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راستی.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرایم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله ای خالق، نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. در انجیل شریف نوشته شده مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. راستی در مسیحیت کتاب مقدسی، قیام مسیح از مردگان از چه اهمیتی برخوردار است؟ رستاخیز مسیح چه نقشی در شناخت او می تواند داشته باشد؟ ما ادعاهای خارق العاده مسیح و نیز شخصیت وارسته ای را که او ارائه نمود بررسی کردیم. حال شواهد تاریخی را در مورد رستاخیز او از مردگان مورد بررسی قرار می دهیم. یقیناً اگر رستاخیز مسیح حقیقت داشته باشد، دارای اهمیت بسیاری است. اگر عیسی ناصری از مردگان برخواسته باشد، بنابر این بحث درباره او چیزی ورای بحث در مورد یک شخصیت خاص می باشد. موضوع فقط بقای روحانی و قیام جسمانی او نمی باشد، بلکه کلن پیروزی او بر مرگ و رستاخیز او به یک مرحله جدید از هستی مطرح است. ما شخص دیگری را که چنین تجربه‌ای داشته باشد نمی شناسیم. برخورد انسان معاصر با این مسئله همانند برخورد فیلسوفان آتنی با موعظه پولس شکلی استهزا آمیز دارد. در اعمال رسولان نوشته شده است وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند عده‌ای مسخره کردند. استدلال ما بدین شکل نیست که رستاخیز او الوهیت او را ثابت می کند، بلکه موضوع این است که رستاخیز او با الوهیت او سازگار و هماهنگ می باشد. از شخصی که طبیعتی ماورای طبیعی دارد انتظار می رود که ورود او به جهان و خروج او از جهان نیز به شکلی ماورای طبیعی صورت بگیرد. این امر حقیقتی است که عهد جدید تعلیم می دهد و در نتیجه آن چیزی است که کلیسا همواره به آن اعتقاد داشته است. تولد مسیح به شکلی طبیعی صورت گرفت، ولی لقاح او ماورای طبیعی بود. مرگ او طبیعی بود، ولی رستاخیز او به شکلی ماورای طبیعی صورت گرفت. آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس و نتیجتاً تولد مسیح و زنده شدن مسیح بعد از مرگ الوهیت او را ثابت نمی کنند، بلکه با آن هماهنگ و سازگارند. عیسی همواره هنگامی که به مرگ خود اشاره می نمود، رستاخیز خود را نیز در پی آن ذکر می کرد و از آن به عنوان یک آیت نام می برد. پولس در ابتدای رساله خود به رومیان می نویسد که عیسی پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، و در نخستین موعظه های رسولان که در اعمال ذکر شده است، رسولان مرتباً تأکید می کردند که خداوند محکومیت انسان را باطل کرده است و پسر خیش را تصدیق نموده است. لوقا که به عنوان مورخی دقیق و نکته سنج شناخته شده است، در مورد رستاخیز عیسی می گوید که دلایل بسیاری در اثبات آن وجود دارد. توماس آرنولد می گوید رستاخیز مسیح واقعیت تصدیق شده تاریخی می باشد. ولی ممکن است واقعیت مسئله تا این حد برای ما محسوس نباشد، ولی بسیاری از محققین بی غرض تصدیق نموده اند که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. برای مثال سر ادوارد کلارک به کشیش ای ال ماکاسی می نویسد به عنوان یک وکیل من درباره شواهدی که در مورد وقایع صبح یک شنبه رستاخیز وجود دارد تحقیقات مفصلی انجام دادم. به نظر من این شواهد قطعی اند و من بارها در دادگاه عالی موفق به اثبات مواردی شده ام که بر مبنای شواهدی ضعیفتر از آنچه در اناجیل ذکر شده اند بودند. نتیجه گیری ها بر اساس شواهد حاصل می شوند و یک شهادت راستین همواره غیر تصنعی و عادی و بی پیرایه می باشد. شواهدی که اناجیل برای رستاخیز مسیح ارائه می دهند از این نوع می باشند و من به عنوان یک وکیل آنها را به عنوان شهادت اشخاصی راستگو می پذیرم که قادر به اثبات ادعای آنان می باشد. این شواهد کدامند؟ ما تلاش می کنیم آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کنیم. بدن ناپدید شده. روایات رستاخیز مسیح در هر چهار انجیل با بازدید چند زن از آشنایان مسیح از قبر او آغاز می گردند. آنان هنگامی که به قبر رسیدند با دیدن اینکه بدن خداوند ناپدید شده است مبهوت و متحیر شدند. مدت کوتاهی پس از آن رسولان در مورد اینکه عیسی از مردگان برخاسته است موعظه های خود را آغاز نمودند. این حقیقت موضوع اساسی پیام آنان بود. اما اگر جسد مسیح در قبر یوسف که در فاصله کوتاهی از آنان قرار داشت باقی می بود، آنان نمی توانستند از مردم انتظار داشته باشند که به سخنان آنان ایمان بیاورند. این قبر خالی بود و بدن مسیح ناپدید شده بود. در مورد این واقعیت هیچ شکی نمیتواند وجود داشته باشد. مسئله این است که این واقعیت را چگونه باید توجیه و بیان کرد. نخستین نظریه‌ای که در این مورد وجود دارد این است که زنان اشتباهاً به سراغ قبر دیگری رفتند. هوا تاریک بود و آنان از شدت ناراحتی و غم آشفته و سردرگم بودند و بنابر این نظریه آنان به راحتی می توانستند دچار اشتباه شوند. این گفته ها به نظر جالب می رسند اما قادر نیستند که در برابر سوالات ما تاب بیاورند. نخست باید گفت که هوا کاملا تاریک نبوده است. این صحیح است که یوحنا می گوید زنان هنگامی بر سر قبر آمدند که هوا هنوز تاریک بود، ولی این گفته در پرتو سایر روایات اناجیل روشنتر می گردد. در متا فصل 28 آیه 1 آمده است هنگام فجر، و لوقا می نویسد هنگام سپیده صبح، و مرقس نیز واضحاً می نویسد وقت طلوع آفتاب. علاوه بر این زنان ابله نبودند. لااقل دو تن از آنان خود دیده بودند که یوسف و نیقودیموس بدن را کجا گذاشتند. آنان حتی شاهد کل مراسم تدفین نیز بودند و در مقابل قبر نشسته بودند. این دو زن یعنی مریم مجدلیه و مریم مادر عیسی در حالی که هنوت به همراه خود داشتند و زنان دیگر نیز آنان را همراهی می نمودند، هنگام طلوع آفتاب بازگشتند. بنابراین اگر یکی از آنان در مورد راهی که به قبر منتهی می شد و یا خود قبر دچار اشتباه می شد، دیگران اشتباه او را تصحیح می کردند. و اگر مریم مجدلیه نخستین بار اشتباهاً به سر قبر دیگری رفته بود، دیگر نمی توانست مجدداً در روشنایی کامل صبح و هنگامی که در باغ در حالتی مردد بود و عیسی او را ملاقات کرد، بار دیگر اشتباه خود را تکرار کند. همچنین تنها احساسات صرف آنان را به سوی قبر نکشانده بود. آنان آمده بودند تا مأموریتی را انجام دهند. آنان قصد داشتند تا عمل تطهین بدن خداوند خود را کامل سازند، زیرا دو روز قبل به خاطر نزدیک شدن روز سبت این عمل را شتاب زده و به شکلی ناکامل انجام داده بودند. این زنان فداکار و وظیفه شناس اشخاصی نبودند که به سادگی فریب بخورند یا از انجام وظیفه‌ای که بر عهده داشتند دست بشویند. علاوه بر همه اینها، اگر آنان نیز دوچار اشتباه می شدن، آیا یوحنا و پتروس که برای مطمئن شدن از سخنی که شنیده بودند به سوی قبر دویدند و نیز اشخاص دیگری که بدون شک بعداً آمدند و در میان آنان یوسف و نیقودیموس را نیز می توان نام برد، می توانستند دوچار اشتباه شوند؟ نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد، نظریه از حال رفتن مسیح می باشد. کسانی که چنین نظری دارند بر این باورند که مسیح بر روی صلیب نمرد، بلکه از حال رفت. او سپس در قبر به هوش آمد و آنجا را ترک کرد و خود را به شاگردان ظاهر نمود. این نظریه با مشکلات بسیاری روبرو می کردد و بسیار گمراه کننده است و شواهد کاملا با آن در تضاد دارد. پیلاتوس از مرگ زود هنگام مسیح واقعا متعجب شده بود، اما هنگامی که اجازه حمل جسد مسیح را از صلیب به درون قبر صادر کرد، از گفته آن افسر رومی در مورد مرگ مسیح کاملا مطمئن بود. آن افسر نیز از مرگ او کاملا مطمئن بود، زیرا هنگامی که یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد، در آنجا حضور داشت. بنابراین یوسف و نیقودیموس بدن عیسی را از صلیب پایین آوردند، آن را در کفن پیچیده و درون قبر تازه یوسف گذاشتند. آیا می توانیم باور داشته باشیم که عیسی در طی این مدت در حالت بیهوشی بوده است؟ آیا عیسی پس از تحمل سختی و رنج محاکمه و تمسخر و شلاق خوردن و سپس مصلوب شدن می توانست بدون گرما و غذا و کمک های دارویی در قبری سنگی زنده بماند؟ آیا می توانست مجدداً نیروی خود را بازیابد و بدون در نظر گرفتن نگهبانان عمل فوق انسانی جابجایی سنگ قبر را که در دهان قبر قرار گرفته بود انجام دهد؟ و پس از پشت سر گذاشتن همه این موانع، آیا می توانست ضعیف و گرسنه و تشنه بر شاگردان خود ظاهر شود و این تأثیر را بر آنان بگذارد که بر مرگ غلبه یافته است؟ آنگاه ادعا کند که مرده و برخاسته است و آنان را به سر تا سر دنیا بفرستد و به ایشان وعده دهد که تا انقضای عالم همراه ایشان خواهد بود؟ و آیا می توانست به مدت 40 روز در مکانی پنهان شود و گاهی در موقعیت‌های خاص به شکلی غیر مترقبه ظاهر گردد و در نهایت بدون هیچ تفسیر و توجیهی ناپدید گردد؟ چنین نظریه‌ای از بی ایمانی تومانیز باور نکردنی تر می نماید. نظریه سومی نیز وجود دارد که می گوید دزدان جسد عیسی را رو بودند. برای این نظریه نیز شواهد کافی موجود نیست. این نظریه توضیح نمی دهد که چگونه دزدان نگهبانان رومی را اقفال نمودند و همچنین معلوم نیست چرا باید دزدان بدن مسیح را بر می داشتند و کفن او را بر جای می گذاشتند. همچنین انگیزه های احتمالی را که آنان می توانستند برای این عمل خود داشته باشند روشن نمی سازد. نظریه چهارمی نیز وجود دارد که می گوید شاگردان بدن مسیح را به سرقت بردند. متی می گوید که این شایعه است که یهودیان آن را رواج دادند. متی شرح می‌دهد که چگونه پس از اینکه پیلاتوس به یوسف اجازه برداشتن بدن مسیح را داد، هیئتی از رؤسای کاهنان و فریسیان به نزد او آمدند و به او گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. متی فصل 27 آیات 63 و 64. پیلاتوس با آنان موافقت نمود و گفت قبر را چنان که می دانید محافظت کنید. و یهودیان قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. متا در ادامه شرح خود میگوید که چگونه نگهبانان و سنگ قبر نتوانستند از وقوع رستاخیز جلوگیری کنند و پس از آن به شهر رفتند تا رؤسای کاهنان را از آنچه که اتفاق افتاده بود آگاه سازند. پس از مشورت آنان به نگهبانان رشوه دادند تا اینکه بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. متا فصل 28 آیات 13 تا 15. اما این توجیه نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. آیا ممکن است نگهبانان مخصوص چه یهودی باشند و چه رومی در هنگام انجام وظیفه و پاسداری در تمام مدت در خواب باشند؟ و اگر آنان بیدار بودند زنان چگونه ایشان را پشت سر گذاشتند و سنگ را غلطانیدند؟ حتی اگر بپذیریم که شاگردان موفق شدند بدن خداوند را بردارند، یک بررسی روانشناسانه کافی است تا این نظریه را بی اعتبار سازد. ما از بخش نخست کتاب اعمال رسولان دریافتیم که نخستین موعظه های رسولان بر روی رستاخیز مسیح متمرکز شده بود. آنان می گفتند شما این مرد را به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. آیا می توانیم بپذیریم که آنان ادعای چیزی را داشتند که می دانستند آشکارا دروغ است؟ اگر آنان بدن مسیح را دزدیده بودند، موعظه رستاخیز مسیح تبدیل به انتشار یک دروغ آشکار و ساختگی می شد. آنان نه تنها این حقیقت را موعظه می کردند، بلکه به خاطر آن رنج می کشیدند. آنان آماده بودند برای این افسانه زیبا به زندان بروند، شلاق بخورند و حتی بمیرند. این امر معقول به نظر نمی رسد و آنقدر نامحتمل است که عملاً غیر ممکن به نظر می رسد. لااقل یک واقعیت در اناجیل و اعمال رسولان واضح است و آن این است که رسولان اشخاص صادق و راستگویی بودند. اگر مایلید می توانید آنان را اشخاصی فریب خورده بینگارید، اما آنان اشخاصی نبودند که دیگران را فریب بدهند. شهیدان و ریاکاران را نمی توان در یک سطح قرار داد. چهارمین فرضیه که در مورد ناپدید شدن بدن مسیح وجود دارد، فرضیه ای است که از فرضیه‌های دیگر کمتر نامعقول به نظر می رسد و تا کنون حالت فرضیه بودن خود را دارا است. با آن این است که سران رومی و یهودی بدن عیسی را تحت حفاظت خود قرار دادند. آنان یقیناً برای انجام این کار انگیزه های کافی داشتند. آنان شنیده بودند که عیسی در مورد رستاخیز سخن گفته است و از به وجود آمدن جنجالی بزرگ وحشت داشتند. بنابراین برای جلوگیری از شیادی و جنجال برای احتیاط بدن عیسی را تحت حفاظت خود گرفتند. اما هنگامی که این نظریه مورد بررسی قرار می گیرد، طرحی که برای بازسازی این واقعه ارائه می گردد استوار نمی ماند. قبلاً مشاهده کردیم که فقط چند هفته پس از مرگ عیسی، مسیحیان با قوت رستاخیز او را موعظه می نمودند. اخبار به سرعت منتشر می گشت. نهضت نوین ناصری می رفت که به عنوان تهدیدی مخرب علیه امنیت ملی یهود مطرح گردد و صلح و آرامش اورشلیم را مختل سازد. یهودیان از خیلی اشخاصی که مسیحی می شدند و رومیان نیز از آشوبگران واهمه داشتند. سران می توانستند در مقابل آنان دست به یک اقدام بدیهی بزنند. آنان می توانستند جسد او را به نمایش بگذارند و به مردم بگویند که چه عملی را انجام دادند. اما در مقابل آنان ساکت و خاموش باقی ماندند و به خشونت متوسل شدند. آنان رسولان را دستگیر نمودند، شلاقشان زدند، زندانیشان کردند، به آنان افترا زدند، بر علیهشان توطئه چیدند و آنان را کشتند. اما اگر آنان جسد بیجان عیسی را در اختیار داشتند، همه این اعمال کاملا بی‌مورد بود. کلیسا بر پایه رستاخیز بنا شده است. اگر ثابت می‌شد که رستاخیزی صورت نگرفته است، کلیسا متلاشی می‌شد. اما آنان قادر به انجام این کار نبودند، زیرا بدن عیسی در اختیار آنان نبود. سکوت سران یهودی و رومی همچون شهادت رسولان دلیلی واضح در مورد رستاخیز مسیح می باشد. همه این

در توضیح اتفاقات روز یک شنبه بپذیریم. بدن عیسی توسط انسانها ناپدید نگشت، بلکه توسط خدا برخیزانیده شد. شنوندگان حق جو، در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با رستاخیز مسیح به شما ارائه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

خداوند از تو سپاسگزارم که به خاطر ایمانم به عیسی مسیح روح القدس تو در من زندگی میکنه. خداوند از تو سپاسگزارم که از تمامی شرایط و نیازهای من آگاهی و مایلی تا کمکم کنی و از زندگی من برای انجام ارادت استفاده کنی. خداوند من ایمان دارم که تو مرا دوست داری و برای زندگی من هدفی عالی. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند در تمام قسمت‌های آن خدایی کن. به من نشان بده که خواسته تو از من چیست و به من در انجام خواسته‌ات توسط روح القدس کمک فرما. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتا در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که
در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشه که عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. صلیب تو نجات ماست. تو هستی شبان گلی. تو قوت ماست.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم، با این آرزو که خدا ما رو برکت بده از طریق کلام زنده خودش در مطالعاتمون تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. و امروز ادامه میدیم نمونه های عهد عتیقی رو، شخصیت جدیدی رو بررسی میکنیم تحت عنوان شمشون. شمشون یکی از داوران عهد عتیق است. زندگی شمشون رو ما در کتاب داوران فصل های 13، 14، 15 و 16 میبینیم. این شخص که کمک میکنه درک کنیم نمونه از عیسی مسیح است. شمشون در زمانی متولد شد که گفتم در کتاب داوران هست. کتاب داوران صحبت از دوره ای رو میکنه در زندگی قوم بنی اسرائیل که پادشاهی رو نداشتند و هر کس هر چی در نظرش پسند می آمد انجام میداد، یعنی هر جمرج. برای همین زمانی بود که اینها خدا رو پیروی میکردند، خیلی خوب بود. وقتی از پیروی خداوند دست میکشیدند، خداوند اونها رو زیر دست قومی میسپرد تا اونها برشون حکمرانی کنن، تا زمانی که دیگه دادشون در بیاد، حوارشون در بیاد. دعا میکردن ای خدای خدای کمک کن، خدا داوری رو میفرستاد، اونها رو آزاد میکرد برای مدتی تا تحت فرمان خدا زندگی کنن. باز اونها شکست میخوردن در اطاعت خداوند، خداوند باز اونها رو به اسارت چیزی قوم جدید میفرستاد و بعد باز همین دوره تکرار میشد. نجوا میکردن، دعا میکردن، میطلبیدن خدا اونها رو آزاد کنه، خدا داور دیگه ای رو میفرستاد. و این جریان در دعای نهمیا باب 9 آیات 27 تا 28 نهمیا مینویسه: آنگاه تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تنگ آورند و در حین تنگی خیش نزد تو استقاصه نمودند و ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیم خود نجات دهندگان به ایشان دادی، یعنی داوران که ایشان را از دست دشمنانشان رهانیدند. اما چون استراحت یافتند بار دیگر به حضور تو شرارت ورزیدند و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشتی که بر ایشان تسلط نمودند و چون باز نزد تو استقاصه نمودند ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیمت بارهای بسیار ایشان را رهایی دادی. پس این دوران تکرار می شد در زمان داوران. داورهای متعددی خدا به قوم بنی اسرائیل داد که شمشون یکی از آن داورانه. معنی اسم شمشون توجه ما رو جلب میکنه به ریشه این کلمه که خورشید هست، از خورشید میاد و از همینجا نظر ما جلب میشه به آن نمونه ها که عیسی مسیح آن آفتاب عدالتی است که طلوع میکنه و الان ما میخوام وارد زندگی شمشون بشیم. و اما زندگی شمشون، احتیاج داریم به کتاب داوران مراجعه کنیم و در کتاب داوران فصل شماره 13 جریان تولد این داور رو ما مطالعه بکنیم. بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان 40 سال تسلیم کرد و شخصی از سرعه از قبیله دان، مانوه نام بود، اسم این مرد مانوه بود و زنش نازاد بوده نمیزایید. فرشته خداوند با آن زن ظاهر شده او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی، نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش، هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقینا حامله شده پسری خواهی زایید و استوره بر سرش نخواهد آمد، موهاشو نخواهی برید، کتا نکنی، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. پس آن زن آمده شوهر خود را خطاب کرده گفت: مرد خدایی نزد من آمد و منظر او مثل فرشته خدا بسیار محیب بود و نپرسیدم که از کجاست و از اسم خود مرا خبر نداد و به من گفت: اینک حامله شده پسری خواهی زایید. و الان هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نظیره خواهد بود. مانوح شوهر این زن از خداوند استدعا نموده گفت: آه ای خداوند، تمنا این که آن مرد خدا که فرستادی بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که مولود خواهد شد چگونه رفتار نماییم. عجب ایمانی. نمیگه اون مرد رو بفرست که هرچی که به زنم گفته به من بگه، دیگه زنه دیگه، یه چیزی شنیده معلوم نیست چی شنیده، منو مطمئن کن. نه نه نه، میگه آن مرد خدا رو بفرست، نه اینکه تکرار کنه آنچه رو که به زنم گفته تا من مطمئن بشم که زنم درست شنیده، بلکه ایمان دارم که آنچه گفتی عملی خواهد شد. به ما تعلیم بده آن بچه‌ای که متولد خواهد شد، ایمان دارم متولد میشه هرچند زنم نازاه، ایمان دارم وعده تو صحیحه عملی خواهد شد، فقط به ما تعلیم بده بچه رو چجور بزرگ کنیم. آیه شماره 9 رو میخونم: و خدا آواز مانوح را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وی نبود. و آن زن به زودی دویده شوهر خود را خبر داده به وی گفت: اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد بار دیگر ظاهر شده است. و مانوح برخواسته در عقب زن خود روانه شد و نزد آن شخص آمده وی را گفت: آیا تو آن مرد هستی که با این زن سخن گفتی؟ او گفت: من هستم. مانوح گفت: کلام تو واقع بشود، اما حکم آن ولد و معامله ما با وی چه خواهد بود؟ و فرشته خداوند به مانوح گفت: از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید، نه موهای سرشو بچینید، نه مسکرات بنوشه، نظیره هست و البته نظیره طبق تعلیم عهد عتیق نبایستی دستش به جسد مرده هم بخوره. از هر حاصل مو زنهار نخورد، هیچ شراب و مسکری ننوشد و هیچ چیز نجس نخورد، هر آنچه به او امر فرمودم نگاه دارد. و مانوح به فرشته خداوند گفت: تو را تعویق بیندازم، برایت گوساله تهیه ببینم. فرشته خداوند به مانوح گفت: اگرچه مرا تعویق اندازی، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قربانی سوختنی بگذرانی، آن را برای یهوه بگذران، زیرا مانوح نمیدانست که فرشته خداوند است. و مانوح به فرشته خداوند گفت: نام تو چیست؟ تا چون کلام تو واقع شود تو را اکرام نمایم. فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال میکنی؟ چون که آن عجیب است. پس این خود مسیح بود. مطابق اشعیا باب 9 اسم او عجیب خواهد بود. پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته بر آن سنگ برای خداوند گذرانید و فرشته کاری عجیب کرد. مانوح و زنش می دیدند، زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا می رفت، فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود و مانوح و زنش چون دیدند رو به زمین افتادند و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود. مانوح به زنش گفت: البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم. زنش گفت: اگر خداوند میخواست ما را بکشد، قربانی سوختنی و هدیه آردی را از دست ما قبول نمی کرد و همه این چیزها را به ما نشان نمی داد و در این وقت مثل این امور را به سمع ما نمی رسانید. و آن زن پسری زاییده، او را شمشون نام نهاد و پسر نمو کرد و خداوند او را برکت داد. پس شخصی به اسم شمشون در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظاهر شد. ظهور او به جهت رهایی قوم بنی اسرائیل، یکی از داورانی که قراره بعد از 40 سال اونها رو آزاد بکنه. مادرش نازا بود، او هدیه از جانب خداوند بود. تولد او حاصل دخالت معجزه آسای خدا بود برای یک زنی که نازا هست و فرشته خداوند تولد او را مژده داد. همه اشاراتی به تولد عیسی مسیح از باکره‌ای که قرار نیست بچه دار بشه، اشاره‌ای به عیسی مسیح است که تولد او توسط فرشته خداوند مژده داده شد. در پیغامی که ما خوندیم از داوران باب 13 که این عجیب اسم او عجیب بود ظاهر شد بر مانوح و زنش، در پیغامی که به اونها میده وعده رو میده، اسم رو میده و قربانی در کار هست. پس در این ملاقاتی که داره صورت میگیره در رابطه با آن که آینده هست، آن که قرار متولد بشه، آن شمشون، یک وعده ای هست. آن کسی که وعده رو میده اسم خودش رو اعلام میکنه و قربانی ها رو میپذیره از دست این والدین آن شخصی که وعده تولدش داده شد. در زندگی عیسی مسیح والدین او مریم و او که پدر او نامیده شد یوسف، بعد از اینکه مسیح متولد میشه قربانی رو به رسم عهد عتیق ادا میکنند، چون آن وعده به کمال رسید در تولد عیسی مسیح، دقیقا به مثال آن چیزی که گفته شد به مانوح پدر شمشون. پس ظهور او به جهت رهایی بود، ظهور او آغشته شده بود به یک ملاقاتی بین خود خدا و این مانوح و زنش که نمونه ای است از ظهور عیسی مسیح به جهت رهایی گناهکاران از اسارت گناه، که وعده اون، وعده ظهور او در ملاقاتی داده شد بین خود خدا و آن باکر نامی مریم. و اما شمشون نمونه ای هست از عیسی مسیح، نه فقط در مورد ظهور شمشون به عنوان داور برای قوم بنی اسرائیل، بلکه از جنبه مأموریت او نیز. مأموریت شمشون رهایی بود. مأموریت شمشون این بود که بیاد و قوم رو آزاد بکنه، و مأموریت عیسی مسیح این بود که بیاد و قوم خاص خدا را از اسارت آزاد بکنه. چندین بار در این دروسی که تا به الان داشتیم مسیح در عهد عتیق، من اشاره کردم به متی باب 1 آیه 21، چون در بسیاری موارد مصداق پیدا میکنه، در اکثر این نمونه ها مصداق پیدا میکنه. این نمونه ها نمونه هایی بود که به جهت رهایی به کار گرفته شدن، چنان که مسیح به جهت رهایی آمد، عیسی که قوم خود را از گناهانشان آزاد خواهد کرد. شمشون نظیره ای وقف شده برای خداوند. داوران باب 13 آیات 5 و 7 نظیره ای بود وقف شده. عیسی مسیح از تولد تا به مرگ گناهی نکرد. اون نظیره ای معرفی شد بی گناه که در زبان وی مکر و حیله یافت نشد، بره بود بی گناه، بی عیب. و اما وقتی مراجعه میکنیم به شمشون که نظیره بود، یکی از موارد نظیره در عهد عتیق، چنان که الان در داوران 13 برای شما خوندم، این است که موهاشو نباید کوتاه بکنن. در عهد عتیق این جنبه مثبت نداره، اتفاقا منفیه، مکروهه، کراهت درش هست اگر مردی موهاش دراز می بود. شمشون در این جنبه از نظیره بودن خودش سایه ای هست از عیسی مسیح، چنان که شمشون با بلند نگاه داشتن موی خودش این کراهت رو بر خود گرفت تا کریه محسوب بشه، عیسی مسیح نیز وقتی که در جسم ظاهر شد و به خاطر ما بر روی صلیب مرد، کراهت ما را بر خود گرفت، او که نظیره شده بود برای نجات ما. و اما مورد دیگه در زندگی شمشون هست که مورد خیلی بحث‌انگیزیه، اما موردی هست که خیلی دقیق تر ما رو به مسیح میرسونه، کمک میکنه تا بهتر درک کنیم او واقعا نمونه عیسی مسیح در عهد جدید بود. شمشونی که میبایستی نظیر بودن خودش رو در تقدس نگاه میداشت به خلافش عمل کرد، چون اولندش نمیبایستی مسکرات و شراب ثمره مور رو میخورد، نمیبایستی به جسد مرده دست میزد و نمیبایستی موهاش رو کوتاه میکرد. در همه این موارد او شکست خورد. مسکرات خورد وقتی که آن شیر جوان را دهنش رو درید، رهاش کرد، در بازگشت میبینه که زنبور عسل در درون آن جسد مرده کندو گذاشته و دستش رو دراز میکنه تا از عسل آن کندو بخوره، اما تماس پیدا میکنه با جسد مرده. و در مورد سوم، وقتی که برزانوان دلیله میخوابه، اجازه میده که موهاشم چیده بشه. این شمشون عاشق زنانی بود که نمیبایستی به عنوان یک نظیره دل به آنها میبست. زنان زانیه در داوران باب 14 عاشق یک فلسطینی میشه، در داوران باب 16 نزد یک زانیه میره، و در داوران 16 ما میبینیم که سر خودش رو بر زانوی دلیله مینهه. خب، ما از یک طرف میدونیم که این از جانب خدا شد، چون در داوران باب 14 آیات 1-4 نشون میده که حتی والدینش میگن که این از جانب خدا شد. شمشون به تمنه فرود آمده زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دید، آمده به پدر و مادر خود بیان کرده گفت: زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دیدم، پس الان او را برای من به زنی بگیرید. پدر و مادرش وی را گفتند: آیا از دختران برادراند و در تمامی قوم من دختری نیست که تو باید بروی و از فلسطینیان نامختون زن بگیری؟ شمشون به پدر خود گفت: او را برای من بگیر، زیرا در نظر من پسند آمد. آن بندگردانی که در کتاب داوران بود، پادشاهی نبود، هر کس هر آنچه در نظرش پسند می آمد کرد. شمشون آن نظیره آغشته شد به آن گناهی که در تمامی قوم بود، چنان که آنان هر آنچه در نظرشون پسند می آمد می کردند، شمشون در نظر من پسند آمد، پس این زن رو برای من بگیر. و این نمونه ایست از عیسی مسیح بیگناهی که وقتی در میان ما ساکن شد، بر روی صلیب به خاطر ما گناهکار محسوب شد به مثال ما. و این شخص وقتی این رو طلبید از پدر و مادر خودش در آیه 4، اما پدر و مادرش نمی دانستند که این از جانب خداوند است، زیرا که بر فلسطینیان علتی می خواست، چون که در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط می داشتند. بهانه ای لازم بود و این بهانه بود، و برای اینکه عیسی مسیح نجات بخش کلیسای خودش باشه، می بایستی گناهکار محسوب می شد، می بایستی دوست گناهکاران خوانده می شد، چون مانند برادرانی که شریک در خون و جسمن، او شریک شد با ما و بر روی صلیب مثل یکی از ماها بار گناهان ما را بر خود گرفت. او که گناه نکرد، بر روی صلیب گناه شد تا ما را نجاتی آسمانی ببخشد. پس این شخص در انتخابات خودش، آنچه را که انتخاب کرد، زانیان بودن، فاحشه ها بودن، زنان غریبه بودن، و در این مورد کاملا نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح آن بره بیعیب در انتخاب خودش انتخاب کرد گناهکاران و زانیان رو تا آنها را نجات ببخشد. انتخاب کرد آنانی را که عادل نیستند. در نسبنامه عیسی مسیح دو تا زن هستن، هر دو فاحشه بودن، راهاب و تامار. اون از زانیان آمد تا زانیان را نجات بخشد، تا تا ما زناکاران را برهاند. و اما شمشون از نقطه نظر دیگه نمونه عیسی مسیح است. از این لحاظ که پیروزی های بسیاری داشت. در موارد بسیاری پیروز شد. شیر جوانی را کشت. مسیح در مقابل با آن ابلیس که مانند شیر قرآن طالب کسی تا او را ببلعه ایستاد و او را شکست داد. هزار فلسطینی را شمشون با استخوان فک یک الاغ در داوران باب 15 شکست داد. در مرگ خودش بیشتر فلسطینی کشت تا در زمان حیات خودش. و عیسی مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب موت و گناه رو برای همیشه شکست داد. و میدونید یک از کارهای عجیب شمشون چه بود؟ دروازه شهر رو از جا میکنه و میبره بالای کوه. و جالب این هست که وقتی عیسی مسیح میمیره و او را دفن میکنن روز سوم یک شنبه وقتی شاگردان میرن و مریم و زنان دیگه میرن یک چیز رو میبینن دیگه آن سنگ بر روی قبر برداشته شده برای همیشه برداشته شده چون او زنده است اگرچه شمشون مرد نمونه بود از عیسی مسیح اما عیسی مسیح آن شخصی است که میاد گناهکار محسوب بشه میاد در شراکت با زناکاران و گناهکاران تا نجات بخش اونها باشه

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح از هر وسوسه‌ای که شما با آنها روبرو خواهید شد کاملاً آگاهه. عیسی مسیح همچنین کاملاً آماده است تا شما را بر وسوسه ها پیروز بگردانه. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این نکته بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده. این آیه میفرماید: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل نموده و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه ساعت راه ایمان ما پیامی از دکتر چارلز استنلی، واعظ معروف آمریکایی را برای شما برگزیدیم که عنوانش در حقیقت اینه که چگونه می توانیم صدای خدا را بشنویم. البته این موضوع رو در برنامه هفته گذشته آغاز کردیم که پیامی این موضوع همانا از انجیل مقدس متی فصل 13 می باشه که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد، مخصوصا اگر واقعا طالب این باشید که صدای خداوند را بشنوید. ما یقین داریم که وقتی کلام خدا را بشنوید و روی آن تفکر و تعمق کنید صدای خدا را خواهید شنید. اما خیلی ها هستن که واقعا با اینکه صدا کلام خدا رو میخونن ولی صدای خدا رو نمیشنون. در برنامه گذشته یادآور شدیم که انسان‌های بسیاری هستن که ذهن خود رو در برابر صدای خدا میبندن. یعنی شخص تصمیم میگیره که چه بشنوه و چه نشنوه و اگر صدای دیگر از جانب خدا باشه حاضر نیست اون رو بشنوه، در به اصطلاح دریچه قلبش رو میبنده تا این صدا را نشنوه. این افرادی هستند که صدها موضع و پیام خدا را میشنوند اما تغییری در آنها به وجود نمی آید. چرا؟ چون در برابر کلام خداوند عکس العمل نشان نمی دهند. بی تفاوت بودن را در خود پرورش می دهند که البته عواقب بسیار خطرناکی دارند. و بعد گفتیم شنوندگانی که بی تفاوت هستند، چنین افرادی حاضر نیستند زندگی خود را تسلیم خداوند کنند و در نتیجه از ثمرات عظیم فیض خدا و صدای پر محبت و قدرت خدا محروم می شوند. چنین افراد کسانی هستند که دنبال فقط پیام‌هایی هستند که تعهدی از آنها نمی خواهند. ولی متاسفانه دوستان عزیز، این فقط یک گروه از انسان‌ها هستند. گروه های دیگری نیز هستند که ذهن خود را نسبت به کلام خداوند بستن و در این حال انتظار دارند که خدا برای آنها کارهای بسیاری کند. اجازه بدید که ابتدا آیات را از کلام خداوند براتون بخونم و بعد در مورد این نوع افراد و اینکه چگونه می توانیم امروز صدای خدا را بشنویم مطالب به عرض شریفتون برسانیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 مثلی برای مردمی که دور و برش جمع شده بودند بازگو می‌کند، به طوری که از آیه 3 می‌خوانیم: و معانی بسیار به مثل‌ها برای ایشان گفت و یا تعلیمات بسیاری به طریق مثل‌ها برای شنوندگان خود بیان نمود. که وقتی برزگری به جهت پاشیدن بعض بیرون شد و چون بعض می‌پاشید قدری در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردن و بعضی از بذرها بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید و بعضی ها در میان خارها ریخته شد و خارها رشد کرده آن را خفه نمود و برخی در زمین نیکو کاشته شد که بارور شدن، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. و سپس عیسی مسیح می فرماید: هر که گوش شنوا دارد بشنود. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و دوستان عزیز، با هم به کلام خداوند گوش می کنیم. در آیات 5 و 6 این مثل، عیسی مسیح دومین گروه شنوندگان را توصیف می نماید. می فرماید: و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. و در آیات 20 و 21 عیسی مسیح قیاس تمثیلی آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید: آن که بر سنگلاخ ریخته شده اوست که کلام را شنیده فلفور به خوشنودی قبول می کند ولیکن ریشه در خود ندارد بلکه فانی است و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. حتی وقتی که کشاورزان برای کاشت محصولات خیش زمین را پاکسازی می کردن، تنها قشر نازکی از خاک روی منطقه سنگی را می پوشان و دانه در محل کوچکی از زمین ریشه می دوانید. همانطور که گیاه در برابر اشعه گرم آفتاب جوانه می زد، تقریباً بلافاصله پژمرده می شد. در این قسمت از مثل، شنونده‌ای بازن مغشوش به تصویر کشیده شده است. این گونه شنوندگان به کلام خدا گوش می دهند و به هیجان می آیند. آنها اشتیاق به شنیدن کلام خدا دارند. آنها به عیسی مسیح به عنوان منجی خویش ایمان می آورند. آنها نجات یافتند و مایلند که خدا را با شادی تمجید نمایند. اما مشکل آنان این است که آنها برای مطالعه کتاب مقدس وقت صرف نمی کنند و در کلام خدا ریشه نمی دوانند تا اساس محکمی به دست آورند. آنها به کلام الهی نمی چسبند. آنها پایه تعلیمی ندارند و هنگامی که طوفان‌ها و گرمای شدید از راه می رسد آنها از بین می روند. به همین خاطر بسیاری از مسیحیان به هنگام رویارویی با بحران‌ها در ایمانشون لغزش می خورند و از خدا دور می شوند. آنها فریاد می زنند هللویا تا زمانی که زحمت از راه می رسد و آنان را تباه می کند. چرا؟ چون ذهن‌هایشان با بی ایمانی، اغتشاش و ناآرامی آشفته و پریشان شده است. عدم تجربه روحانی روحها و ذهنهایشان را ضعیف و توخالی کرده و آنها نمی توانند در قبال یک مشکل فوری واکنش مناسب را از خود بروز بدهند. تجربه داشتن یک چیز است، اما اگر ما اساس آن تجربه را ندانیم و نفهمیم به دردسر خواهیم افتاد. ما باید دائما ذهن‌های خود را احیا کنیم و خودمون رو بر پایه کلام خدا قرار داده و استوار سازیم. ما باید مایل باشیم خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که آیا ما واقعا می‌دانیم که چرا ایمان آورده‌ایم و به چه چیزی ایمان آورده‌ایم. ما باید بتوانیم به دیگران دلیل ایمان خود را بازگو نماییم و اینکه چرا از مرگ نمی ترسیم چون که خداوند گناهان ما را در عیسی مسیح بخشیده است و اینکه چطور بدنهای ما قیام خواهند کرد یا مفهوم عادل شمردگی و فدیه، تقدیس و آشتی با خدا چیست. ریشه دواندن یعنی اینکه ما عمیقاً از کلام خدا سر درآوریم و آن را بفهمیم و ثبات کلام او را کشف کنیم. اگر اسامی ما در دفتر حیات بره نوشته شده باشد و ما امیدوار باشیم که از تمام گرفتاری ها و سختی ها تا زمان دخول در ملکوت قصر در رویم به دردسر جدی دچار خواهیم شد. ایمانداران مایلند که آزموده شده و در آتش مشکلات مورد آزمایش قرار گیرند. هنگامی که ما در کلام راستی ریشه ندوانده ایم، خیلی ساده است که نتوانیم در برابر حرارت تاب آوریم.
2: دنیای متزلزل آدم بزرگها نمونه خوبی است از ذهن مقشوش. یک روز آنها مثل یک بزرگسال بالغ و کامل عمل می کنند و روز بعد آنها با رفتاری بچگانه سیر قهقرایی را پی می نمایند. آنها مانند یک درخت خمیده در برابر باد به نوسان در می آیند. چنین اشخاصی نسبت به فرقه های نوظهور حساس و آسیب پذیر هستند، چون آنها در سنگر شناخت و معرفت کلام الهی پناه نگرفتند. آنها هدف اولیه برای کسانی هستند که با پدیده های نوظهور پا به عرصه می گذارند، چون آنها همیشه در پی تجربیات تازه هستند. آنها با عیسی راضی نمی شوند چون که او را نمی شناسند. اگر آنها تلاش می کردند تا به معرفت عمیق‌تری از کلام الهی دست یابند، در می یافتند که عیسی مسیح واقعاً تا چه حد مهیج است. عیسی مسیح یک هیجان و شور موقتی و لحظه‌ای نیست. او خود زندگی است. اگر شخصی از نجات خودش راضی است و ذهنی آشفته دارد و نمی داند به چه کسی ایمان آورده یا دلیل ایمانش چیست یا به چه چیزی ایمان آورده، پس او یک شنونده ضعیف و بیچاره است. شنونده‌ای با ذهن آشفته به بررسی کردن کلام خدا یا رشد کردن در ایمان واقعا توجه ندارد. او تنها راهیابی به بهشت و در امان ماندن از دوزخ را فقط میپسندد. بیشتر ما موعظه های بسیاری شنیده ایم، اما چه تعداد از آنها را به یاد می آوریم؟ آیا ما با ذهن آشفته به موعظه ها گوش می دهیم یا به صدای خدا گوش می کنیم تا حقیقت مهم دیگری را به زندگیمان بیافزاییم؟ شنوندگان با ذهن آشفته در خطر بازگو کردن ایمان بی صدا به فرزندان خود قرار دارند، هرچند که ممکن است آن را تعمدن انجام ندهند. عدم پایداری ایشان در کلام با نمونه‌ای که از خود به جا می گذارند به فرزندان تأثیر پذیر منتقل می گردد. فرزندانی که واقعاً و هرگز یاد نمی گیرند که چگونه در ایمان یا در کتاب مقدس به طرز پایداری مستحکم بمانند. نتیجتاً فرزندان ایشان هدف اولیه زبان چرب و نرم متقلبان قرار می گیرند که اساس کتاب مقدسی ضعیف ایشان را با مباحثات متقاعد کننده سست نمایند. پدری که دائما حقایقی را که در کلیسا یا در گروه‌های مطالعه کتاب مقدس یا عبادت شخصی تجزیه و تحلیل می‌کند، خانواده خود را تشویق می‌کند تا در کلام خدا عمیق‌تر ریشه بدوانند. پدری که مصرانه به دنبال تعلیم دادن به فرزندانش است تا چگونگی به کارگیری کلام خدا را یاد بگیرند، به آنها یک سیستم حمایتی می‌بخشد تا بتوانند در برابر طوفان شک و ناباوری ایستادگی کنند.
1: سومین دسته شنوندگان در آیه 7 توسط عیسی مسیح به تصویر آمده است که می‌فرماید و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمود. و سپس در آیه 22 خود مسیح آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید و آن که در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. این شخص ذهن شلوغی دارد. او به کلیسا می آید یا در گروه مطالعه کتاب مقدس شرکت می کند و هنگامی که کلام خدا ایراد می گردد، ذهن او با این سوالات دچار آشفتگی می شود که آیا مثلا می شد مرخصیم را به تعویق اندازم؟ و یا من فردا باید چه کار کنم؟ و یا آیا می توانم این هفته فروش بیشتری داشته باشم؟ آیا من در این ماه سود سرشاری به دست خواهم داشت؟ ذهن او دائما شلوغه. ذهن او پر است از دیروز، از امروز و فرداهایی که هنوز نیامده است. ذهن او پر از چیزها، آدمها، پول، کسب و کار و مدرسه است. بوته‌های خار فراوان، دل نگرانی‌های دنیوی کلام خدا را در قلب او خفه می‌کنه و شیطان ذهن آشفته ما را با خیلی چیزها بمباران می‌کند، به طوری که دیگر برای خدا مجالی باقی نمی‌ماند و موقعی که ذهن ما با مسائل دیگری به هم ریخته باشد، صحبت کردن با قلب‌های ما برای خدا دشوار می‌شود. بسیار مهم است که ما قلب‌های خود را آماده سازیم، مبادا حقایق مهمی را که خدا مایل است آنها را با ما در میان گذارد نادیده بگیریم. و بهترین گام در این راه این است که بلافاصله توجهمون را به سوی خدا معطوف نماییم و اصلاحاً دندمون را عوض کنیم. اگر در حال دعا کردن هستید، به سراغ کتاب مزامیر بروید و شروع به خواندن آیات کنید. اگر چشمان و ذهن شما به هنگام خواندن کتاب مقدس سنگین شده، چند دقیقه آن را ببندید و خدا را آگاهانه تمجید نمایید. پرستش خدا با شکرگزاری و از طریق شناختن خصوصیات و شخصیت او یکی از بهترین راه‌های پاره کردن یک ذهن شلوغ است. داوود نبی می‌گوید که خدا بر تسبیحات قوم خود نشسته است. تسبیح خواندن خدا او را به گرمی به قلب‌های ما نزدیک می‌کند. و یا اینکه سرود خواندن با صدای بلند نیز ابزار مناسبی است برای اینکه شریر حواسمون را پرت نکند. ارزشمندترین اطلاعاتی که تا به حال بین دو جلد کتاب گذاشته شده در کتاب مقدس یافت می‌شود و شخصی که توجه خود را در مدت مشخصی به شنیدن حقیقت مهم زندگی معطوف نمی‌کند، در اندیشه‌اش خطاهایی وجود دارد.
2: عیسی چهارمین گروه شنوندگان را در آیه 8 توصیف می‌نماید و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. و در آیه 23 به تعبیر آن می‌پردازد: و آن که در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده، آن را می‌فهمد و بار آور شده، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر می آورد. ذهن متعهد به عنوان زمین حاصل خیز به تصویر کشیده شده است. این زمین از قبل زیر کشت رفته و برای نفوذ کردن دانه آماده شده است. آن زمین دانه را محصور کرده و آن را پوشش داده و حرارت و رطوبت لازم برای پروراندن دانه و ثمر آوردن را فراهم نموده است. ذهن متعهد ذهنی تعلیم پذیر است. خدا می تواند در هر مورد مرد یا زن تعلیم پذیر را آموزش دهد. خردمندترین شخص دنیا شخص آموزش دیده‌ای نیست که حقایق عظیم الهی را نادیده می‌گیرد. ذهن کودک نمونه است عالی از یک روحیه تعلیم پذیر و کودکان با قلبی گشاده و تأثیر پذیر ایمان می‌آورند و آنها حساس و مایل به آموختن هستند. اگرچه بزرگ سالان انواع ناباوری و شک و نگرانی را با خود یدک می کشند، اما با اصولی معین می توان به آنان کمک کرد تا تبدیل به همان زمین بار آوری شوند که مسیح در این مثل شرح داده است. اول، ما باید با خودمان عهد ببندیم که به پیام الهی با دقت گوش خواهیم سپرد، که آن را از زبان شبان کلیسا، یک دوست، یک کتاب، یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا یک گروه مطالعه کتاب مقدس می شنویم.
1: دوم، ما باید با ایمان متعهد شویم که با بی‌نظمی های بیرونی مقاومت کنیم. هنگامی که اندیشه های پراکنده ما را بمباران می کنن، ما باید تعمدن از گوش دادن به این بی‌نظمی ها امتناع ورزیم و از خدا بخواهیم تا ما را در متمرکز شدن بر کلامش یاری دهد. این عمل تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح میسر می شود، چون او تنها کسی است که می تواند ما را برای دریافت روشن کلام خدا تقویت نماید.
2: سوم، ما باید متعهد شویم که زندگیمان را در نور آنچه که می شنویم ارزیابی کنیم. ما باید ابتکار وارسی کردن از طریق حقایقی را که با آنها روبرو می شویم به دست گیریم.
1: چهارم، ما باید با خودمون عهد ببندیم که آن حقایق خدایی رو که بر ما تأثیر خوب گذاشتن در زندگیمون به کار ببریم. اگر این کار را نکنیم، شیطان آنها را سریعا از دل ما خواهد ربود.
2: پنجم، ما باید تعهد کنیم که از این حقایق الهی مؤثر در زندگیمون اطاعت نماییم. در این صورت است که ما چون ایماندارانی مؤثر و مثمر ثمر رشد خواهیم کرد. در غیر این صورت ما می توانیم 52 یک شنبه در سال در کلیسا حاضر شویم و هنوز هم همان نوزاد روحانی باشیم که از قبل بودیم. اگر از کلام الهی اطاعت نکنیم، موعظه کردن و قدرت کلام خدا تأثیری بر زندگیمان نخواهد داشت.
1: از نظر روحانی، به کارگیری کلام خدا در هفته‌های متمادی و عوض نشدن غیر ممکن است. بعنوان شنوندگانی با ذهن متعهد، ما به فرزندان بالغ و مثمر ثمر خدا تبدیل خواهیم شد. مجموعه فکری بارآور با بذر یک اندیشه متعهد آغاز می‌شود و به عنوان یک شاگرد بار آور می شکفت و کسی که می شنود خدا را با قدرت و از صمیم قلب اطاعت می کند. داوود پیامبر در زبور 5:84 این حقیقت را آشکار نموده است که می فرماید خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو است و طریقهای تو در دلهای ایشان. خدا در پی حمایت کردن از اشخاصی با ذهن بسته، مخشوش و یا شلوغ نیست، بلکه او مایل به پشتیبانی از فردی با ذهن متحد است، ذهن شخصی که در دل خود پایدار می باشد.
3: حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

0: شنونده عزیز، تصمیم با شماست. ما حقایق کلام خدا را با تمام عشق و علاقی که به شما داریم براتون بازگو میکنیم، چون میخواییم شما نیز آن تجربیاتی که ما داشته ایم را داشته باشید. واقعیت اینه که دوستان عزیز، هیچ راهی دیگر وجود ندارد که ما بتوانیم مقبول خدا واقع شویم. هیچ انسانی به وسیله اعمالش مقبول خدا واقع نخواهد شد. اتفاقا اعمال ما نیز دائما آغشته با گناه است، ولی اون که خیال میکنیم پاک و عالیه. وقتی که خدا اون را میبیند، خداوند گناه را میبیند. ولی چقدر خوب است که امروز بیاییم صاحب تولد تازه شویم و وقتی قلبی تازه، فکری تازه و زندگی تازه داشته باشیم، اعمال ما نیز تازه خواهد بود، اعمالی که مقبول پسند خدا خواهد شد. اگر مایلید که با ما تماس بگیرید و در این مورد راهنمایی می‌خواهید، می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: رادیو مژده، اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح نیز در طول حیات زمینی خود انضباط تسلیم کامل به خواست خدای پدر را به کار می برد. در مورد اطاعت کامل از خداوند، منجی ما عیسی مسیح به عنوان بهترین الگو برای ما عمل می کنه. برای مثال در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 خواندیم که با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، او می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، من و شما هم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید در هر موردی از رفتار وی پیروی کنیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته در مورد نحوه به وجود آمدن تثنیه، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 5 قسمت اصلی و تعالیم آن در مورد مسیح موعود یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب تثنیه یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیام اصلی کتاب تثنیه. اول، کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اسرائیل در عهد عتیق قوم خدا است. در سر تا سر تثنیه و همینطور در سر تا سر عهد عتیق تعلیم داده شده که رابطه خاصی بین خداوند و اسرائیل وجود دارد. خداوند خدای اسرائیل و اسرائیل قوم خداوند است. در تثنیه فصل 7 آیه 6 موسی می‌گوید: چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید، او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. واژه مقدس به این معنی است که اسرائیل به خصوص در شیوه زندگیشان باید از سایر اقوام متفاوت باشد تا زندگی مقدسی برای خدا داشته باشد. به این مفهوم که آنها متعلق به خدا هستند، این رابطه خاص با خداوند دلیل این است که چرا اسرائیل باید خود را از بت‌پرستی و شیوه زندگی اخلاقی فاسد اقوام بت‌پرست کنعان دور کند. اسرائیل دارای موجودیت ملی، سیاسی، یعنی به صورت یک قوم واقعی دیده می شود. این حقیقت از این موارد آشکار می شود. 1. جماعت. تثنیه فصل 23 آیه 1 اسرائیل را به عنوان جماعت خداوند نشان می‌دهد که غریبه‌های سایر اقوام می‌توانند به آنها ملحق شوند. اما عمونی‌ها و موآبی‌ها به خاطر مخالفت سابق خود با اسرائیل از این جماعت حذف شدند. 2. قوانین. بعضی قوانین خاص به خصوص به اسرائیل به عنوان یک موجودیت اقتصادی ملی و به زندگی داخلی آنها مربوط می‌گردد. برای مثال، بعضی از قوانین مربوط به پادشاهان و جنگ‌هایشان با سایر اقوام و بعضی قوانین اجتماعی مربوط به دادخواهی‌ها و ازدواج. 3. سرزمین موعود. قوانین نشان می‌دهد که تأکید بر زندگی موقتی روی زمین در سرزمین موعود کنعان است. برای مثال، تثنیه سخن از برکات و لعنت‌ها، از پاداش‌ها و مجازات‌ها، از زندگی و مرگ و همیشه در زمینه اسرائیل به عنوان یک موجودیت سیاسی ملی سخن می‌گوید. 2. کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که رابطه بین خداوند و اسرائیل یک رابطه عهدی است. در تثنیه فصل 32 آیه 6 خداوند می‌گوید که پدر و خالق اسرائیل است. در تثنیه فصل 14 آیه 1 او میگوید که اسرائیلیان فرزندان او هستند که انتخاب و جدا شدند تا قوم خاص او باشند. ارتباط آنها از نوع ارتباط خانوادگی بود. تثنیه فصل 33 آیه 5 و فصل 26 آیه 17 الی 19 میگوید که خداوند پادشاه اسرائیل است و رابطه رسمی بین خداوند و اسرائیل با واژه‌های یک عهد شرح داده شده است. در این عهد دو طرف مقابل مساوی نیستند. جنبه قضایی این رابطه قوی و مسلط است و دوام این ارتباط بستگی دارد که اسرائیل به شرایط آن عمل کند. پس از یک طرف ارتباط بین اسرائیل و خداوند ارتباطی دوستانه و از طرف دیگر ارتباطی قانونی است. خروج فصل 4 آیه 22 میگوید وقتی اسرائیل که از قبل قوم خدا بوده از مصر حرکت کرده، ولی با این وجود خدا عهد رسمی را در کوه سینا میبندد. پس عهد با اسرائیل در کوه سینا تأییدی است مجدد از عهدی که از زمان پدران پیشین آنها، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب وجود داشته است و همراه با مشخصاتی دقیق در. در تثنیه فصل 4 آیه 31 موسی عهد خدا با پدران پیشین آنها را می داند. اما در تثنیه فصل 5 آیه 3 به نظر می رسد که انگار موسی عهد سینا را عهدی متفاوت به شمار می آورد. اما اینطور نیست، چون بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 8 و آیه 12 موسی می گوید شرط خدا برای حفظ عهدش با پدران اسرائیل این است که آنها شریعت عهد در کوه سینا را نگه دارند. تثنیه فصل 8 آیه 18 نیز میگوید عهدی که خدا با ابراهیم بست با عهد کوه سینا مجدداً تایید و با مجازات بیشتری شرح داده می شود. می توانیم بگوییم که عهد با پدران پیشین آنها و عهد کوه سینا دو مرحله از یک عهد یکسان هستند. سوم، کتاب تثنیه تعلیم می دهد که فیض خدا در اولویت اول و سرنوشت ساز است. یک، خدا اسرائیل را محبت نمود، او را با فیض خود انتخاب کرد. خدای اسرائیل خدای قومی و محلی نیست، بلکه خدای قادر مطلق است که تمام اقوام جهان را آفریده است و آسمان و زمین و هرچه بر روی آن است متعلق به اوست. ارتباط بین خدا و اسرائیل بر اساس اقتدار و انتخاب سخاوتمندانه خدا است. در آغاز اسرائیل ناشناخته و بی ارزش بود، اما خداوند اسرائیل را محبت نمود، انتخاب کرد. در تثنیه فصل 10 آیه 15 نوشته شده که خداوند به پدران پیشین آنها رغبت داشت و ایشان را محبت نمود و ذریت آنها را بر سایر اقوام جهان برگزید. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب را محبت نمود. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها را برگزید و عهد خود را با آنها بست. خدا با فیض خود به محبت کردن ذریت پدران پیشین آنها وفادار ماند و با ذریت آنها یعنی اسرائیل عهدش را تجدید نمود. بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 9 و فصل 9 آیه 5 الی 6 خدا اسرائیل را به این خاطر انتخاب و نجات نداد که آنها زیادتر و یا عادلتر از بقیه اقوام بودند، بلکه فقط به این دلیل که با فیضش آنها را محبت نمود. دو، خدا اسرائیل را از بندگی و گناه از طریق فیض خود نجات داد. در پیدایش فصل 15 آیه 13 الی 16 خدا به ابراهیم گفت که او اسرائیل را از بندگی نجات خواهد داد. در تثنیه فصل 7 آیه 8 الی 9 نوشته شده بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جا آورد. به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید. خدا قبل از اینکه شریعت را به قوم خود بدهد آنها را نجات داد. 3. خدا بر اساس فیض خود با برکات زمینی اسرائیل را برکت داد. در کتاب تثنیه خدا برکات نجات را آشکار می‌کند. در سر تا سر کتاب تثنیه اسرائیل به مفهوم سیاسی ملی قوم خدا به شمار می آید. پس برکات نجات به خصوص زمینی و موقتی هستند. وقتی خدا اسرائیل را انتخاب کرد آنها فقیر بودند و همه چیز را از دست خدا به دست می آوردند. بر طبق تثنیه فصل 26 آیه 5 اسرائیل قبلا آرامی هایی سرگردان بودند که تعداد قلیلی از آنها به مصر پناه بردند. در ارتباط با گذشته فیض خدا بود که اسرائیل را از بندگی مصر نجات داد و خدا از طریق فیضش بود که در حین سفر اسرائیل از بیابان از آنها مراقبت کرد. در ارتباط با آینده فیض خداست که اقوام بت‌پرست ساکن کنعان را نابود می کند و سرزمین آنها را به عنوان سرزمین موعود به اسرائیل می بخشد. خدا با فیض خود به اسرائیل فرصت زیادی می دهد تا در سرزمین موعود زندگی کند و با فیض خود اسرائیلیان را به سرزمینی آورد که دارای شهرهای بزرگ و آبادی است که آنها نساختند. خانه هایی که پر است از چیزهای نیکویی که آنها فراهم نکردند. به چاهایی که حفر نکردند. به تاکستان و باغهای زیتون که آنها نکاشتند. خدا با فیض خود به اسرائیل توانایی تولید ثروت را می دهد. در تثنیه فصل 8 آیه 7 الی 9 موسی می گوید خداوند خدایتان شما را به سرزمین حاصلخیزی می برد. سرزمینی که در دره ها و کوههایش نهرها و رودها و چشمه ها جاری است. آنچه سرزمین گندم و جو، انگور و انجیر، انار و زیتون و عسل است. سرزمینی است که در آن آهن مثل ریگ فراوان است و مس در تپه‌هایش به وفور یافت می شود. سرزمینی است که خوراک در آن فراوان است و شما محتاج به چیزی نخواهید بود. خدا با فیض خود تعداد اسرائیل را افزایش داد. با فیض خود اسرائیل را در کارهایش به فراوانی برکت داد. به طوری که اسرائیل می توانست به بسیاری از اقوام قرض دهد. با فیض خود اسرائیل را از نظر تمجید شهرت و احترام به سایر اقوام جهان برتری داد. اما لذت از این برکات زمینی و موقتی عالی ترین هدف برای اسرائیل نبود. بر طبق تثنیه فصل 8 هرگاه که اسرائیل می‌خورد و اقنا می‌شود می‌بایست خدا را به خاطر زمین نیکویی که به آنها داده بود می‌پرستید. آنها نباید فراموش می‌کردند که این خداوند است که تمام این برکات را با فیضش به آنها داده است. عالی ترین هدف برای اسرائیل این بود که خداوند را اعتراف کند و جلال بدهد. 4. خدا با فیض خودش مکاشفه خواست و وعده های عظیمی به اسرائیل داد. خدا فقط به اسرائیل برکت زمینی و موقتی نداده بود، بلکه او به خاطر فیضش مکاشفه عهد عتیق را به اسرائیل سپرد. عهد عتیق نخستین بخش مکاشفه خواست اراده او است. در تثنیه فصل 4 آیه 8 موسی می‌پرسد و کدام طایفه بزرگ است که فرایض و احکام عادله‌ای مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما می‌گذارم دارند. خدا با فیض خود وعده‌های عظیم در ارتباط با مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به اسرائیل می‌دهد. در تثنیه فصل 18 آیه 15 موسی میگوید او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. 5. خدا با فیض خود قوم اسرائیل را قادر میسازد که اطاعت کنند. دریافت و حفظ تمام این برکات موقتی و زمینی هم بستگی به فیض خدا و هم به اطاعت اسرائیل دارد. از یک طرف اسرائیل با فیض قبلاً نجات خدا را دریافت کرده است. قبلاً اسرائیل از بندگی مصر نجات یافته است و از قبل مراقبت و حفاظت الهی را در بیابان تجربه کرده و تأیید مجدد عهد خدا با پدران پیشین خود را دریافت کرد. از طرف دیگر اسرائیل در صورتی سرزمین موعود را به میراث می‌برد که به کلام خدا ایمان بیاورد و از آن اطاعت کند. در تثنیه فصل 11 آیه 22 الی 25 خدا میگوید اگر با دقت همه دستوراتی که به شما میدهم اطاعت کرده خداوند خدایتان را دوست بدارید و آنچه را که او میخواهد انجام داده از او جدا نشوید، آن وقت هر جا که قدم بگذارید به شما تعلق خواهد داشت و هیچ کس یارای مقاومت با شما را نخواهد داشت. گرچه انجام این وعده ها بستگی به اطاعت اسرائیل دارد، اما تحقق آنها در حال وقوع است و گرچه کل اسرائیل به دلیل بی‌ایمانی و نااطاعتی به سرزمین موعود وارد نخواهند شد، اما این حقیقت تغییر ناپذیر است که اسرائیل به سرزمین موعود وارد خواهد شد. به اسرائیل وعده داده شده که قطعاً سرزمین موعود را به میراث خواهد برد و او قطعاً برکت خواهد یافت و او قطعاً مسیح موعود را خواهد یافت. این واقعیت است که خدا خودش اسرائیل را مطمئن می‌سازد که اسرائیل ایمان خواهد آورد و اطاعت خواهد کرد. چهارم، کتاب تثنیه مسئولیت اطاعت کردن انسان را تعلیم می‌دهد. 1. اسرائیل باید از ده فرمان اطاعت کند. ویژگی رابطه با خداوند از یک طرف فیض و نجات است و از طرف دیگر اطاعت. اسرائیل باید از ضروریات اخلاقی، مذهبی خدا، مراسم ضروری خدا و ضروریات اجتماعی، مدنی الهی اطاعت کند. در تثنیه فصل 4 آیه 13 نوشته شده: او قوانین را که شما باید اطاعت کنید، یعنی ده فرمان را عطا فرموده و آن را بر دو لوح سنگی نوشت. خداوند به اسرائیل فرمان داد که از عهد اطاعت کند و مرکز این عهد ده فرمان است. 2. اطاعت اسرائیل از تمام شریعت عهد عتیق شرط برکت اوست. اطاعت از این قوانین شرط ورود به سرزمین موعود، ماندن در سرزمین موعود و یافتن برکات فراوان خداوند در آن سرزمین است. به خصوص در تثنیه فصل 26 آیه 17 الی 19 به نظر می رسد که انگار رابطه بین خداوند و اسرائیل شامل پیمانی است که در آن سزاوار بودن و پاداش با یکدیگر مطابقت دارند. اسرائیل اعلام می کند که خداوند خدای اسرائیل است و اینکه از فرامین خداوند اطاعت خواهد کرد و خداوند اعلام کرد که اسرائیل قوم اوست و او اسرائیل را بر تمام اقوام جهان برتری خواهد داد. 3. نااطاعتی اسرائیل از تمام شریعت عهد عتیق منجر به لعنت خدا خواهد شد. اگر اسرائیل سایر بت‌ها را پیروی کند، خداوند آنها را از روی سرزمین موعود نابود می کند. اگر اسرائیلیان با بی ایمانان خارجی ازدواج کنند، خدا سریعاً آنها را نابود خواهد کرد. در تثنیه فصل 11 آیه 26 الی 28 می خوانیم: من امروز به شما حق انتخاب می دهم تا بین برکت و لعنت یکی را انتخاب کنید. اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما می دهم اطاعت کنید، برکت خواهید یافت و اگر از آن سرپیچی کرده، مورد لعنت قرار خواهید گرفت. تثنیه فصل‌های 27 و 28 و فصل 30 آیه 15 الی 20 مجموعه کاملی هستند از لعنت‌ها و برکات. به نظر می رسد که این عهد همانقدر که عهد لعنت است، عهد برکت نیز می باشد. 4. ویژگی‌های فیض خدا مسلط بر عهد است. این درست نیست که اسرائیل اول باید اطاعت کند تا بعد خدا فیضش را به او نشان بدهد، بلکه برعکس است. فیض خدا اول است و در زمینه فیض خدا اسرائیل به اطاعت از خدا دعوت می شود. تثنیه فصل 5 آیه 6 می گوید که اول خدا با فیض خود اسرائیل را به خروج از بندگی مصر هدایت می کند و بعد دستور می دهد که آنها از ده فرمان اطاعت کنند. تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 11 میگوید که خدا اول به اسرائیل رغبت نشان داد و آنها را انتخاب کرد، محبت نمود و با فیض خود آنها را رها کرد و سپس دستور داد که اسرائیل فرامین، احکام و قوانین او را پیروی کنند. در نور این حقیقت تمام قوانین موجود در عهد عتیق ویژگی کاملا متفاوتی به دست می آورند. تمام قوانین عهد عتیق برای این هستند که به اسرائیل نشان بدهند که چطور برای تمام فیض خدا شکرگزار باشند. اسرائیل باید برای داشتن زندگی که خدا آنها را به آن دعوت کرده است، سپاسگزاری خود را به خداوند نشان بدهند. 5. کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اصول زیربنای شریعت عهد عتیق، فیض، ایمان و اطاعت هستند. گرچه عهد عتیق شامل قوانین بسیار است، اما قطعاً به اتحادی عمیق‌تر اشاره می‌کنند. قوانین بسیار خاص موجود در عهد عتیق اتحادی درونی را شکل می‌دهند. چگونه؟ 1. ده فرمان اساس و یا پایه تمام قوانین عهد عتیق است. ده فرمان از راهی بسیار خاص به اسرائیل داده شد. در تثنیه فصل 5 آیه 22 موسی می‌گوید: این بود قوانینی که خدا در کوه سینا به شما داد. او این قوانین را با صدای بلند از میان آتش و ابر غلیظ اعلام فرمود و غیر از این قوانین قانونی دیگری نداد. آنها را روی دو لوح سنگین نوشت و به من داد. تنها قوانینی که خدا با انگشتان خود نوشت ده فرمان بود. به خاطر اینکه نشان بدهد که اطاعت از ده فرمان اساس اطاعت از تمام قوانین عهد عتیق است. 2. ضروریات اخلاقی، مذهبی در اصولی مانند محبت، وفاداری، فداکاری، عدالت، فروتنی و شکرگزاری خلاصه شدند. تثنیه فصل 6 آیه 5 میگوید: شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. لاویان فصل 19 آیه 18 میگوید: همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. تمام ضروریات اخلاقی، مذهبی در این فرمان خداوند را محبت کن و همسایه خود را دوست بدار خلاصه می شود. 3. واجبات خدا در شریعت متضاد است با فیض خدا در عهد. تثنیه فصل 4 آیه 25 الی 31 و فصل 30 آیه 1 الی 6 هشدار می دهد که در آینده اسرائیل به دلیل بت‌پرستی و بی‌عدالتی میان قوم‌های دیگر پراکنده خواهند شد. اما خداوند وعده داده که اگر اسرائیل از گناهانش توبه کند و خدا را با تمامی قلب و جان بطلبد، خداوند اجازه می‌دهد که او را بیابد و به سمت او بازگشت کند و سپس خداوند آنها را به سرزمین موعود باز خواهد گرداند. پس خدا قلوب آنها را ختنه خواهد کرد تا بتوانند او را محبت نموده و در نتیجه زنده بمانند. در تثنیه فیض خدا به نظر می رسد که وابسته به توبه اسرائیل و بازگشت به سوی خدا است. اما قبلا در کتاب تثنیه چنین آشکار شده است که خدا رحیم است و رحمت خدا قوی تر از لعنت قوانین عهد عتیق است. کتاب تثنیه همچنین تعلیم می دهد که فیض خدا اول و سرنوشت ساز است. پس نتیجه این است که دو مجموعه عبارت در کتاب تثنیه موجود است. عبارتهایی در ارتباط با ضروریات خدا در شریعت و عبارتهایی در ارتباط با فیض خدا در عهد. در عبارتهای مربوط به قوانین عهد عتیق خدا شکل موقتی حاکم است. در حالی که در عبارتهای مربوط به عهد خدا ماهیت بدون تغییر عهد خدا آشکار می شود. اگر به این دو مجموعه عبارات به تنهایی توجه کنیم، آنها تناقضی را به وجود خواهند آورد. به نظر می رسد انگار اصل قانونی و اصل ایمان مخالف با یکدیگر هستند. اصل قانونی می گوید باید فقط از دستورات و قوانین من اطاعت کنی و آنها را به جا آوری. اگر قوانین مرا اطاعت کنید، زنده خواهید ماند. اصل قانونی میگوید که عادل شمردگی از طریق انجام اعمال شریعت به دست می آید. اصل ایمان میگوید ابراهیم به خداوند ایمان آورد و به همین سبب خداوند از او خشنود شد و او را پذیرفت. اصل ایمان میگوید که عدالت با ایمان حاصل می شود. اما عهد عتیق به وضوح تعلیم می دهد که شریعت شرط نجات نیست، بلکه تولد نجات است. شریعت قبل از نجات داده نشد، بلکه بعد از آن. تثنیه فصل 5 آیه 6 با خداوند که اسرائیل را از بندگی گناه نجات می‌دهد شروع می‌شود.

پس با در نظر گرفتن عبارتهای مربوط به ضروریات شریعت همراه با عبارتهایی مربوط به فیض عهد در کتاب تثنیه، در اصل دقیقاً همان تعلیم عهد جدید را پیدا می کنیم که نجات خدا با فیض او شروع می شود و واسطه به فیض اوست. خدا با فیض خود قومش را نجات می دهد، با ایمان است که قوم خدا نجات می پذیرند، با اطاعت است که قوم خدا نشان می دهند که آنها خدا را به خاطر کاری که برایشان کرده محبت می کنند. به علاوه، عهد جدید در غلاطیان فصل 3 به وضوح به ما تعلیم می دهد که هرگز قصد خدا از اصل قانون راه نجات عهد عتیق نبود. خدا همیشه می خواست که اصل ایمان راه نجات باشد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده تثنیه فصل‌های 26 الی 34 را بخوانیم. دفعه بعد عهد جدید را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر اینکه مرا در حکمت الهی خودت به گونه‌ای شگرف و منحصر به فرد آفریده ای. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر اینکه مرا خوب می شناسی و با این وجود هنوز دوستم داری. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر اینکه مشتاقی با من رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه‌ای داشته باشی. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم.

0: سلام به همه شما شنوندگان ارجمند که از هر جای دنیا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. ما همچنان داریم کتاب مکاشفه رو بررسی می‌کنیم و به فصل 16 آیه 8 تا آیه 16 رسیدیم و در حال مطالعه 7 جام یا 7 پیاله هستیم که آخرین دسته از بلایایی هستن که بر زمین و بعد از روبوده شدن کلیسا نازل میشن. مجموع اونا 21 بلاست. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و اگه راغب به مطالعه کتاب مکاشفه و موضوعات پیچیدش هستید که ممکنه درک نکنید و بار اول باشه که چنین کلماتی به گوش شما میخوره، همراه با ما متمرکز باشید. در آغاز میخوام درود و خوش آمد بگم به خادم خداوند برادر یوسف.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیزمون.
0: برادر یوسف، آیات 8 و 9 رو میخونم که درباره جام چهارم به ما میگه. میفرماید فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به نام خدایی که قدرت این بلایا را در دست دارد کفر می گفتند و توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. پیاله یا جام چهارم به خورشید اشاره می کنه. دوست دارم اهمیت این کلماتو بدونم.
1: خورشید قدرت برتر و حاکمه. وقتی کتاب پیدایش یکو می خونیم می بینیم که خورشید بر روز و ماه بر شب حاکمه. خورشید نمایانگر قدرت برتره که در این زمان خود حیوان وحشیه. اون چی کار خواهد کرد؟ مردم رو با آتش می سوزونه. این یعنی چی؟ تصور من اینه که قوانین نظامی خواهد بود. هر اعتراضی با گلوله جنگی جواب داده خواهد شد. یعنی نوعی از درنده خویی که مردم خواهند سوخت. البته تضادی بین این خورشید و خورشید واقعی وجود داره.
0: بله، میگه بعد از این زمان هولناک که خواهد گذشت، خورشید عدالت طلوع میکنه. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد.
1: چه تفاوت عمیقی بین آفتابی که میسوزونه و آفتابی که شفا میده هست؟ البته خورشید یکی از برترین هدایای خدا به انسانه، ولی وقتی یه خورشید میسوزونه، اثر ویرانگری داره. و این چیزیه که بر سر دنیایی خواهد اومد که بر مسیح جفا کرد و قدر هدیه و قربانی اونو ندونست.
0: از ته دل امیدوارم عزیزان شنونده جزء این دسته نباشند، بلکه آماده بازگشت مسیح باشند. بعد از روبوده شدن کلیسا، انسانها وحش رو انتخاب خواهند کرد. اونو خواهند پرستید و حیوان وحشی اونا رو خواهد سوزند. نتیجه این خواهد بود که اونا به خدا کفر خواهند گفت.
1: درسته.
0: برادر، دوست داریم توضیح شما رو برای واکنش مردم که از آیه 9 به بعد میگه بدونیم.
1: در فصل 13 انسان‌ها سرگرم تحسین و ستایش این وحشن. درسته؟ میفرماید کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ پس اونا نتیجه این انتخاب و تجربه خواهند کرد. آیا مستحق اون خواهند بود؟ اینجا خورشید چه خواهد کرد؟ آفتاب اونا رو با آتش می سوزونه. در کتاب اشعیا فصل 30 عبارت زیبایی درباره سلطنت هزار ساله گفته شده. می فرماید و نور خورشید 7 برابر بیشتر خواهد شد و در یک روز به اندازه 7 روز نور خواهد داد. در دوران سلطنت مسیح نور بیشتر خواهد شد، ولی اینجا نور زیاد نخواهد شد بلکه گرمای خورشید 7 برابر خواهد شد. انسان ها هم خواهند سوخت.
0: درسته، و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. واکنش انسان‌ها نسبت به خدا چه خواهد بود؟
1: این یه چیز خیلی عجیبه و یه حماقت و نادانی مضاعف. در رساله پولس به رومیان 1:21 میگه اونا خدا را شناختن. میفرماید اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته خداست از او تکریم و تشکر نکردند. وقتی بلا بهشون نازل میشه کفر میگن و نام خدا رو بی حرمت میکنن. این ذات انسانه که هر روز تاکید میکنه به طرف عذاب ابدی میره. این انتخاب خودشه با اراده آزاد خودش.
0: درسته. توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. آیه 10 میگه فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و قلمرو او در تاریکی فرو رفت و آدمیان از عذاب زبانهای خود را گاز می گرفتند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. درباره جام پنجم برامون بگید.
1: در جام پنجم قلمرو وحش در تاریکی مطلقه. آفتاب انسانها رو می سوزونه و این تصویری از بی‌عدالتیه و اینجا قلمرو پر از تاریکیه و این آیه ای از مزمور 74 رو به یادم میاره که میگه شریران در مکانهای تاریک در سرتاسر سرزمین ما در کمینند. تاریکی و ستم و این چیزیه که رخ میده. بی‌عدالتی در جام چهارم و تاریکی در جام پنجم، یعنی این در انتظار جهانه. ولی عاقبت کار این نیست. سرانجام زمانی میرسه که آفتاب عدالت طلوع میکنه و مسیح مثل یک نور، نوری درخشان بعد از باران خواهد تابید.
0: بله، وقتی به وحش اشاره میکنه میگه بر روی تخت حیوان وحشی. طبیعتاً منظورش زمینه و وقتی اشاره به خدا میکنه میگه خدای آسمان. پس حیوان وحشی تختی در زمین داره و به خدای آسمان کفر میگه. آیا نکته‌ای در این هست؟
1: اونا خدا رو به عنوان خدای آسمان و زمین قبول ندارن. خدا قطعاً خدای آسمانه. در فصل 13 به آسمان و کسانی که در آسمان هستن و تخت خدا در آسمان کفر میگن. فکر میکردن زمین مال اوناست. در حقیقت زمین مال اونا نیست. برای همینه که درباره دو شاهد در کتاب مکاشفه 11 میگه اونا درباره خداوند در زمین شهادت میدن. هیچ کس انکار نمی کنه که خدا در زمینه، ولی میگن که میخوان زمین مال اونا باشه.
0: خدا رو نمیخوان.
1: بله دقیقا. و تا همین الان الهیدانانی هستن که میگن خداوند هیچ کاری با زمین نداره. نه، خدا با زمین خیلی کار داره. در انجیل متا 11 میگه ای خداوند آسمان و زمین تو را شکر میکنم. در انجیل متا 28 میگه تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی خداوند آسمان و زمینه.
0: و نتیجه این بود که و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. داوری گهگاه بیشتر می شه. برادر یوسف آیه 12 می گه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز شود. آیا این واقعی یا نمادی؟
1: از دید من این نوعی ارتباط بین جام ششم و شیپور ششمه. هم جام ششم و هم شیپور ششم با رود فرات مرتبطن. بیایید نگاهی به فصل 9 بندازیم. در آیه 14 میگه به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد کن. و در آیه 16 میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها. در جام ششم میگه از مشرق زمین. در فصل 9 میگه تعداد اونا 200 میلیون نفره و هیچ کس نمیتونه ارتشی تشکیل بده که 200 میلیون سرباز داشته باشه مگه پادشاهانی از شرق دنیا، یعنی چین و ژاپن. ماو تستونگ به این عدد اشاره کرده و گفته بود که در زمان کوتاهی میتونه 200 میلیون رزمنده گرد هم بیاره. این فقط یه لحن تهدیدآمیز نیست، بلکه تایید کتاب مقدسی رو هم در شیپور ششم و همینطور در جام ششم داره. اینجا که میگه رود فرات خشک میشه، نیازی نیستش که ازش یه درک تحت و لفظی داشته باشم. ولی میفهمم که مثلا نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهند شد و بعد از اهالی اونجا میخوان که منطقه رو ترک کنن.
0: ما راهی باز میکنیم.
1: بله، مثل اون مسیری که در خلال جنگ سال 1967 باز شد. گفتیم که ما نخواستیم نیروهای صلحبانی، نیروهای مرزبانی بیان اینجا و این میتونه آغاز یا نشانه شروع جنگ باشه. و به نظر من این حتما اتفاق خواهد افتاد. و این همون چیزیه که ما بهش میگیم هارمجدون یا آرماگدون یا خونی که تا زیر افسار اسبان میاد. تصورشو بکنید فقط از شرق 200 میلیون نفر و از بقیه دنیا میان و جمع میشن. اون خونریزی چگونه خواهد بود؟ درباره این در جام ششم میخونیم.
0: و همه اینا بعد از روبوده شدن کلیساست، زمانی که به آسمان برسیم. و در ادامه این گفتار میشه گفت مهیا کردن راه برای پادشاهان و قدرت‌های مشرق زمینه. در آیات 13 و 14 میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. برادر می خوام نقش اژدها، نبی دروغین و وحش را بدونیم.
1: راستش خواهر سنم، در آیه 13 چیزی را می بینیم که قبلا بهش اشاره کردیم و دوباره هم اشاره می کنیم. یعنی تسلیس ناپاک که یعنی شیطان، وحش و نبی دروغین. اینجا بهشون میگه اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین. اینا ناپاکترین تسلیس رو شکل میدن که در تقابل کامل با تسلیس اقدسه. اینجا میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان میروند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. به نظر میرسه کسانی که اون برای نبرد جمع میکنه روحای ناپاکن که شبیه قورباغن. میکایا پسر یمله نبوت کرد و این کلمات رو در کتاب اول پادشاهان فصل 22 گفت. پس سخن خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار او ایستاده بودند. خداوند پرسید چه کسی اخاب را فریب خواهد داد تا او به یرموت جلعاد برود و کشته شود. بعضی از فرشتگان گفتند چنین و عده دیگر گفتند چنان. سرانجام روحی جلو آمد، این یکی از اسامی شیطان است، و در برابر خداوند ایستاد و گفت من او را فریب خواهم داد. خداوند پرسید چگونه؟ روح جواب داد من بیرون خواهم رفت و روحی دروغگو در دهان تمام انبیایش خواهم بود. خداوند گفت برو و او را فریب بده، تو موفق خواهی شد. پس خداوند اجازه میده که این اتفاق بیفته. شیطان پادشاهان جهان را به گمراهی هدایت خواهد کرد. همه را جمع میکنه تا برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق آماده باشند. میفرماید پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده میشود جمع کردند.
0: این نبرد آرمگدون یا هارمگدونه. این همون داوری چرخشته که شما دربارش در فصل 14 توضیح دادید.
1: دقیقاً.
0: ممنونم برادر جان، اجازه میخوام استراحتی بکنیم و برگردیم.

0: شنونده، این یه داوری همگانیه که خطابش به همه ارتشای ملت هاست که با هم در این سرزمین جمع خواهند شد. در ادامه این گفتار از روز نبرد میگه: تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کند. هرچند اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین کسانی هستند که ارتشها رو گرد هم جمع می کنند، اما این روز به خدای قادر مطلق نسبت داده میشه. در این چه نکته ای می بینیم؟
1: خواهر جان، نه تنها این، بلکه در آیه 14 هم میگه این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 میگه پس شیاطین پادشاهان را جمع کردند. ضمیر به کار رفته در اینجا به خدا اشاره داره. انگار خدا قصد داشته تا از ارواح پلید استفاده کنه که زیر کنترلش باشن. دقیقاً مثل کاری که با اخاب در جنگ گرموت جلعاد کرد. من دوست ندارم اینو جنگ هارمجدون بنامم، چون این جنگ نخواهد بود، بلکه اونو میدان نبرد هارمجدون مینامم. چون ارتش‌ها جمع میشن ولی با هم نمی‌جنگن و کسی بر دیگری پیروز نمیشه. همه ی اونا شکست سختی از خداوند عیسی مسیح خواهند خورد و همه ی اونا رو در کوه قربانگاه هارمجدون نابود خواهد کرد.
0: البته این در پایان دوره 7 سال و در زمانی که خداوند ظاهر بشه خواهد بود. خب آیه 15 میگه توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. آیه 15 را توضیح بدیم و جایگاهش در ترتیب این رویدادها چیه؟
1: خواهر جان، خدا هیچ وقت دوست نداره هیچ کس هلاک بشه. برای همینه که هشدار میده. آیا تا حالا دیدین که یه دوز بگه چه زمانی داره میاد؟ ولی مسیح اینجا میگه توجه کنید، من مثل یک دوز میایم. میخواد بگه انسانها بیدار بشن قبل از اینکه خیلی دیر بشه. اون چه که خدا میخواد اینه. میفرماید او مایل است همه ی آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. داره میگه که دوران آینده دشوار خواهد بود و وقتی مسیح بیاد تعلل نخواهد کرد، بلکه غیر منتظره خواهد اومد و مثل یه دزد میاد. چرا؟ چون همه در گناه و ناپاکی زندگی میکنن. من مثل دزد میام. عیسی فقط هشدار و اخطار نداده، بلکه برکت هم داده. میفرماید خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. این کتاب عالیه. هرچند کتاب هشدارها و داوری هم هست، ولی 7 تا برکت داره. این سومین برکته. وقتی به کتاب مکاشفه 19 برسیم، 4 برکت رو میبینیم. اونجا میگه که خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. در فصل 20 میگه متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است. 2 هم در فصل 22 هستش که میگه خوشا به حال کسی که پیشگویی های این کتاب را نگاه دارد.
0: یه بار که داشتم کلام مقدس خدا رو مطالعه میکردم درباره منطقه خاورمیانه در گذر تاریخ فکر کردم. این ناحیه همیشه در آتشه، ملتهب ترین منطقه روی زمینه، در التهاب جنگ و نبرد و انقلاب میسوزه و فکر کردم تا کی؟ و بعد داستان هارمجدون یادم اومد. اینم در خاورمیانه و بعد از روبوده شدن کلیسا رخ میده و خیلی ها ندای صلح سر میدن و به صلح امید دارن. ولی من دوست دارم یه دلیل کتاب مقدسی بگم که به ما نشون میده چرا این منطقه اهمیت داره و کانون هرج و مرج و ناآرامی در گذشته، حال و آینده است. از منظر جغرافیایی و سیاسی اینجا مرکز دنیاست. نقطه تلاقی تمدن هاست و یه ناحیه پر از آشوبه. خدا انبیا رو در این سرزمین فرستاد و از اون مهمتر خدا تنها پسرش رو به این سرزمین فرستاد و عیسی بیرون از اورشلیم مصلوب شد. برای همینه که شهر اورشلیم به طور خاص یه آینده سرشار از تیره بختی خواهد داشت. انسان‌ها امیدوارن و رؤسای حکومت‌ها با هم دیدار می‌کنن و امیدوارن که آرامش و صلح برقرار بشه. البته ما هم امیدواریم چون ما هم پشتیبان و طرفدار صلحیم. ولی کتاب مقدس چیز دیگه‌ای میگه. در پیشگویی اشعیا 48 و 57 دوبار میگه برای شریران امنیتی وجود نخواهد داشت. سرور سلامتی اومده که بهشون آرامش عطا کنه. اون وارد یه حرکت رو به ترقی سلامتی شده و بر کره الاغی سواره و این تصویری از کسیه که سلامتی میاره. چون کسی که میخواد بجنگه سوار بر کره الاغ نیست، بلکه بر اسب سواره. عیسی سوار اسب نبود، بلکه بر کره الاغ سوار بود و بهش خوش آمد گفتن. ولی چی باعث شد به اون سرعت ازش برگردن و خواهان جنایتکاری مثل باراباس باشن؟ عیسی دوباره به سراغشون میاد، ولی این بار سوار بر اسب و برای حکمرانی میاد و با عدالت داوری میکنه.
1: میشه روزای سختی رو دید که دارن میان. اینجا دیدیم که ارتشا به هارمجدون میان. واژه هارمجدون یک کلمه عبری و به معنای کوه قربانگاهه. در کتاب زکریا فصل 14 درباره سرنوشت این ارتشا میگه. میفرماید خداوند بر سر قوم هایی که با قوم اسرائیل بجنگند این بلاها را خواهد آورد. گوشت بدنشان در حالی که هنوز زنده هستند خواهد پوسید. گوشت تن اونا ذوب خواهد شد. عده‌ای میگن که بمبای ناپالم یا مشابه اونا باعث این چیزا میشن. چشمای اونا در حدقه کور خواهد شد. ذوب خواهد شد. جسم و چششون ذوب میشن و زبانشون در دهانشون خشک خواهد شد. چه مصیبتی. وضع هیروشیما و ناگازاکی بهتر از این اتفاقه، چون اون کار انسان بود، ولی اینجا خشم و غضب خداست که مطرحه. خشم و غضب خدا ترسناکتر و هولناکتره. ولی خداوند اینجا چی میگه؟ خداوند میگه مثل دوز میاد، مراقب باشید. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود.
0: بله، و مسیح همینطور در این منطقه پرآشوب میاد و پادشاهی صلح و سلامتیش رو برقرار میکنه و سلطنت میکنه. و کانون سلطنت در کوه صهیون در اورشلیم خواهد بود و با عدالت و سلامتی داوری خواهد کرد. برادر در آیه 15 میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. منظورش چیه که میگه لباس خود را نگاه دارد؟
1: اینطور شروع میکنه و میگه توجه کنید من مثل یک دزد میآیم. و این موضوع متاسفانه کلام مسیح و به فرشته کلیسای ساردس به یاد ما میاره. مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. چقدر خجالت آوره. خدا با فرشته کلیسای ساردس اینطور حرف میزنه و بهش میگه مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. ولی بعدش میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد. منظور از واژه لباس عادل شمردگی، خدا ترسی و پرهیزگاریه. زندگی در نیکویی. قطعا منظورش این نیستش که ما باید لباس سفید بپوشیم و همیشه لباس ما از تمیزی برق بزنه در حالی که زندگی ما آشفته باشه، بلکه منظورش اینه که هرچه در زندگی ما دیده میشه باید نیکویی، خدا ترسی و پرهیزگاری داشته باشه.
0: برادر یوسف درباره جنگ هارمجدون گفتید که این یه داوری فراگیر و جهانیه. همونطور که قبلا و در فصل 14 یاد گرفتیم این داوری چرخشته که بر ارتش‌های اقوام دنیا میاد که در منطقه‌ای در خاورمیانه با هم جمع میشن و خداوند در ظهورش اونا رو در پایان دوران 7 سال داوری خواهد کرد. آیا این نبرد ریشه کتاب مقدسی داره؟ آیا پیشگویی‌هایی در مورد این جنگ هست؟
1: از کتاب اشعیا فصل 24 آیه‌ای رو میخونم، چون این گفتار خیلی جدیه. میگه خداوند زمین را ویران و خالی از سکنه خواهد کرد. او سطح زمین را زیر و رو کرده. موضوع خیلی جدیه. بعدها و در هفتمین جام در مورد زلزله بزرگ میخونیم که اونقدر قدرتمند و ویرانگره که تا الان در تاریخ بشر در زمین دیده نشده. در این زلزله خدا زمین و ویران و زیر و رو میکنه. این کلام در کتاب مقدس هست. چرا؟ مردم با شکستن قوانین خدا و با شکستن پیمانی که با خداوند تا ابد بسته بودند، زمین را آلوده کردند. پس لعنت زمین را میبلعد و مردم جزای آنچه را که کرده اند میبینند و ساکنان زمین کاهش خواهند یافت و تعداد کمی باقی خواهند ماند. خدا همیشه نسبت به شریران بردبار بوده، ولی شکیبایی خدا هم پایانی داره. هفتمین رویداد در کتاب مکاشفه فصل 14 رخ میده، یعنی داوری چرخشت. و این خیلی خطرناک و ترسناکه، چون ما نمیتونیم با مسیح بجنگیم. میفرماید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. خدا داوری میکنه و با عدالت میجنگه. خدا کسیه که لباسش از خون سرخ شده در حالی که لباس ما سفیده. فقط یه نفر میجنگه و فقط یه

0: چرا خداوند خون میریزه؟
1: وقتی که مسیح روی صلیب رفت و دختران اورشلیم سوگ و شیون میکردن، مسیح به اونا گفت: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، بلکه برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. و منظور عیسی این بود که کشتار عظیمی خواهد بود که به دست تیتوس رومی در سال 70 میلادی انجام میشه. اینجا یه چیز حتی هولناکتری رخ میده که در زمان پیش رو خواهد بود. تصور کنید میلیون ها نفر به اورشلیم بیان. 200 میلیون نفر فقط از شرق. و کلام مقدس خدا در ارمیا 22 میگه که هیچ کس از کسانی که به جنگ میرن نخواهند برگشت. همه چیز تموم خواهد شد. هر کسی میره بر نمیگرده. چه دوران وحشتناکی.
0: بله. ممنون از شما برادر یوسف. به پایان برنامه رسیدیم. خدا شما رو برکت بده.
1: برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، روزهای پیش رو که با روبوده شدن کلیسا به آسمان همراهه خیلی خطرناکه. داوری چرخشت بر همه نازل میشه. خداوند به سختی از همه انتقام خواهد کشید. مسیح روی صلیب قربانی شد و انسان قربانی مسیح رو نپذیرفت. مسیح روی صلیب مرد و ناقوس فیض الان همه انسانها رو با خبر خوش فیض دعوت میکنه. ولی اگه شما این مژده رو نپذیرین، هیچی باقی نمیمونه جز هشدار نابودی نهایی. امید من اینه که شما از نابودی آینده در امان بمونید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

ناودانت تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل سوم. این گفته درست است که اگر کسی مایل به سرپرستی در کلیسا باشد، در آرزوی کار بسیار خوبی است. سرپرست کلیسا باید مردی بی عیب، صاحب یک زن، خیشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلمی توانا باشد. او باید ملایم و صلح‌جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست، بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. زیرا اگر مردی نتواند خانواده خود را اداره کند، پس چگونه میتواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ او نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته مثل ابلیس محکوم شود. علاوه بر این، او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد. همچنین خادمین کلیسا باید موقر باشند و از درویی مبرا و از افراد در شرابخوری و یا پول پرستی بپهریزن. ایشان باید حقایق مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگه دارن. اول مورد آزمایش قرار بگیرن و در صورتی که بی عیب بودن آن وقت به خدمت بپردازن. زنانشان نیز باید سنگین و موقر بوده و شایساز نباشن و در هر امر خیشتندار و باوفا باشن. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانواده خود را به خوبی اداره کنند. کسانی که به عنوان خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورند. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت هست چگونه باید باشد. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد و در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: طفل کوچک در آخر آفریننده تمامی جهان است. روز 67 از شماره 4 نان روزانه ما. اولین نفس، عنوان و کلوسیان باب 1 آیات 15-20. متن امروز ما از کلام خداست. گروه کور کلیسای راسل نیجی سرودی به نام وعده با شعر زیر را اجرا می کرد. شبی آرام در جسمی فناپذیر قنداق شده، او که کوها را شکل داده بود به دور از دیدگان آدمی، اولین نفسش را کشید. وعده را فراموش نکرد، در محبت تنها فرزندش را داد تا بر مرگ چیره شود. شگفتی تولد عیسی مسیح در این است که آفریننده کوه‌ها در بدن کودکی اولین نفسش را کشید. کسی که تمامی خلقت را شکل داده بود به بدن انسانی درآمد تا ما را نجات بخشد. تجسد ترکیب اعجاب انگیز کسی است که از آسمان به زمین نزول نمود. اما آمدن او چگونه و برای چه بود؟ زیرا که در او همه چیز آفریده شد. او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. زمانی که روی زمین عیسی اولین نفسش را کشید، به وعده محبت‌آمیز خدای پدر تحقق بخشید. مسیح کوچک، کسی که فرشتگان مژده‌اش را داده بودند و چوپانان تولدش را اعلام کردند، برای مردن آمده بود. طفل در آخر در واقع صورت خدای نادیده، نخست زاده تمامی آفریدگان بود، کسی که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آغاز کردم آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم شک و تردید و سیاهی ها برفت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت اول. جوانان عزیز شنونده، در برنامه امروزمون میخوایم با شما عزیزان درباره مطلب بسیار مهمی صحبت کنیم و آن داشتن یک روحیه ناامید و شکست خورده و ضعیفیه که اغلب ما انسانها در مواقع سختی ها و مشکلات از خودمون بروز میدیم، مواقعی که هیچ راه فراری به نظر نمیرسه و انگار به بن‌بست برخورد کرده ایم، زمانهایی که یکی و تنها با مشکلات بسیاری روبرو میشیم و ترس سراسر وجودمون رو فرا میگیره. در این جور مواقع شاید با ترس و ناامیدی از خود بپرسیم که چرا با این بن‌بست روبرو شدم و چطور میتونم از اون خلاصی بیابم. شاید شما شنونده عزیز پیش خودتون فکر کنین که تنها کسی هستین که با سختی ها مواجه میشه. شاید باورتون این باشه که هیچ کس شما رو درک نمی کنه و به کمکتون نمیاد و بایستی کولبار مشکلاتتون رو خودتون به تنهایی حمل کنین. عزیزان، ما خوشحالیم که میتونیم ماجرای رهایی قوم اسرائیل رو از بلا و سختی و مرگ که بر اساس کتاب مقدس از خروج فصل 13 و 14 تهیه شده با شما عزیزان در میان بگذاریم و درس‌های روحانی مهمی از آن دریافت بکنیم. حالا توجه شما رو به شنیدن این داستان حقیقی و جالب جلب می‌کنیم. یعقوب پدر یوسف بر اثر قحطی شدیدی در سرزمین کنعان مجبور به ترک وطن میشه و به مصر مهاجرت میکنه. قوم اسرائیل رفته رفته در مصر کثیر میشن به حدی که فرعون از نفوذ آنها نگران میشه و در نتیجه اسرائیلی ها رو به بیگاری و بردگی وامی داره. به مدت حدوداً 400 سال همانطور که خداوند به ابرام گفته بود قوم اسرائیل بردگی مصریان رو میکنن. سرانجام خدا موسی را برمیگزینه تا رهبری خروج قوم اسرائیل را از مصر به سرزمین کنعان که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود به عهده بگیره. هرچند موسی با مخالفت شدید فرعون مواجه میشه، اما خداوند بنابر نقشه ازلی و وعده‌های خود میخواست قوم اسرائیل رو در اون زمان از جفا و بردگی برهانه و به سرزمین موعود ببره، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری بود. خدا به خاطر دلسختی فرعون برای آزاد کردن قوم بلاهای بسیاری رو بر فرعون و مصریان وارد میاره تا جایی که نخست‌زاده‌های مصریان کشته میشن. سرانجام فرعون با سختی بسیار قوم اسرائیل رو آزاد و رها میکنه تا از مصر بیرون برن. قوم با رهبری موسی و برادر بزرگترش هارون از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود به طرف کنعان حرکت میکنند. بر اساس فصل 13 کتاب خروج، در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. عزیزان، می تونین تصور کنین که قوم اسرائیل در اون صحرای سوزان درباره اون ستون ابر چه فکر می کردن؟ یا درباره ستون آتش؟ خوبه بدونین که اون ستونهای ابر آتش حضور مخصوص خدا بود که قوم اسرائیل رو هدایت و محافظت می کرد. آیا آسمون زندگی شما تیره و تاره؟ و آیا سیاهی و تاریکی زندگی شما رو پوشونده؟ دعا می کنیم که شما در میان سیاهی و تاریکی های زندگیتون خداوند رو جستجو کنین و حضور او را به طلبین، چون آن ستون ابر آتش تصویری از خداوند و منجی ما عیسی مسیح. اوست حافظ جانها و اوست رهاننده و هدایت کننده و شفا دهنده. خداوند به موسی می فرماید که قوم در کنار دریای سرخ خیمه بزنند. از این جهت فرعون گمان می کنه که اونها بین بیابان و دریا در تله افتادند. سپس فرعون تصمیم می گیره که قوم را تعقیب کنه. بر اساس خروج فصل 14 خداوند فرمود این باعث می شود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری ها بدانند که من خداوند هستم. پس بنی اسرائیل در همانجا که خداوند نشان داده بود خیمه زدند. پس فرعون با 600 عرابه مخصوص خود و نیز تمام عرابه های مصر که به وسیله سرداران رانده می شد رهسپار گردید. تمام لشکر مصر با عرابه های جنگی و دسته های سواره و پیاده قوم اسرائیل را تعقیب کردند. چیزی نپایید که وقتی قوم اسرائیل از دور مصری ها را دیدند که به آنان نزدیک می شوند دوچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند. آنها به موسی گفتند چرا ما را به این بیابان کشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ چرا ما را مجبور کردی از مصر بیرون بیاییم؟ ما می دانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. عزیزان، قوم اسرائیل ناامید و وحشت زده به بن‌بست برمی خوره. از طرف جلو دریای عظیم سرخ در مقابلشون قرار داره و از پشت سر هم فرعون انتقام گیر با تمام سواران و عرابه های جنگی خودش به سویشون میتازه. به کدوم طرف میتونستن فرار کنن؟ نه راه پیش داشتن و نه راه پس. بسیاری شاید مرگ رو جلوی چشمانشون میدیدن. چطور میتونستن با این ارتش عظیم جنگ کنن؟ مطمئنن اگر دست فرعون انتقامجو و سوارانش به اونها میرسید تلفات بسیاری میدادن. اگرچه قصد فرعون این بود که قوم رو دوباره برای بردگی و بیگاری به مصر برگردونه، ولی چه بسا که بسیاری هم کشته می شدن. عزیزان، نکته اصلی در اینجا اینه که قوم اسرائیل در بن‌بست قرار می گیرند. بن‌بست چه جور جاییه؟ وقتی ما در زندگی به بن‌بست برمی خوریم چه وضعیتی داریم؟ وقتی تمام نقشه هامون نقش بر آب می شن؟ وقتی در زیر فشار و سختی تاب تحملمون از بین میره و کمرمون در زیر بارها خرد میشه، وقتی که چاره‌ای نداریم جز تسلیم شدن به اسارت و بردگی مشکلاتمون؟ آیا شما خودتون رو در چنین شرایطی دیده این؟ آیا شما خود رو در بن‌بست یافته این؟ آیا فکر کرده این که هیچ امیدی ندارین جز تسلیم شدن؟ آیا تصور کرده این که همه شما رو ترک کردن و هیچ کس نیست که دست شما رو بگیره و از اون مهلک نجات بده؟ عزیزان شنونده، بن‌بست جاییه که گاهی خدا ما رو به اونجا هدایت میکنه. خداوند به موسی میفرماید به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنن. خداوند با دستوری معین قوم اسرائیل رو هدایت میکنه. اگر خدا میدونست که فرعون اونها رو تعقیب خواهد کرد، پس چرا اونها رو به طرف دیگری هدایت نمیکنه؟ چرا از آنها میخواد که در کنار دریا توقف کنند و خیمه بزنند؟ چرا باید در تنگنا و در بن‌بست قرار بگیرند؟ اما خدا آنها رو با اهداف خودش رهبری و هدایت میکنه. خداوند میخواد قدرت و بزرگی خود رو به فرعون و تمام لشکر و آشکار بسازه. خدا فرمود من دل فرعون را سخت میسازم تا شما را تعقیب کند. این باعث می شود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری‌ها بنانند که من خداوند هستم. عزیزان، شاید برای شما که خود را ناامید و شکست خورده می بینین درک این موضوع مشکل باشه و بپرسین چرا من باید در چنین وضعیت و موقعیتی قرار بگیرم؟ ما هم در زمانهای بسیاری همانند قوم اسرائیل نمیدونیم که چی به سرمون خواهد اومد. تنها چیزی که به فکرمون خطور میکنه اینه که در بن‌بست قرار گرفته ایم. ما از آینده خودمون خبر نداریم، ولی خداوند که تابع زمان نیست گذشته و آینده ما در جلوی چشمانش قرار داره. خداوندی که برای قوم اسرائیل در روز ستون ابر بود و در شب ستون آتش، خداوندی که وعده های خودش رو در مورد قوم اسرائیل مکررن و نسل به نسل تأکید کرده بود، چطور میتونست اونها رو در صحرا رها کنه؟ خدایی که آفریدگار تک تک ما انسان هاست و ما رو شدیداً دوست داره، خدایی که بر اساس انجیل شریف جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. چطور میتونیم بگیم که چنین خدایی ما رو در صحرای ناامیدی و غم و اندوهمون رها کرده و صدای ما رو نمیشنوه؟ نه، این درست نیست. و خبر خوش اینه که عیسی مسیح به این جهان آمد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه صاحب حیات جاودان بشه. عیسی مسیح مانند زمان موسی و خیلی از پیامبران دیگر از راه‌های گوناگون خودش رو آشکار می‌کنه. آیا جای پای او رو در زندگیتون مشاهده کرده این؟ آیا زمانهایی بوده که کارهای نیکوی او رو در زندگی خودتون و یا دیگران دیده این ولی اینها رو به حساب زور بازو و سعی و کوشش خودتون گذاشته این؟ بیاین امروز خود رو به تنها منجی عالم عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان قلب و وجود خود رو در اختیار او بگذارین و از او بخواین که شما رو هدایت و رهبری کنه. جوانان عزیز شنونده، از شما تقاضا میکنیم که به دنباله موضوع بنبست در برنامه بعدی ما توجه بفرمایید.

من رو که گرمای دست پناه شبام توی صخره من نترسم ز دنیا نگاهت برامه

تنها نجات هستی خداوند، تو تنها راه هستی مسیح، تو این ظلمت و غم و تنهایی

ممنون هستیم پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روح تو کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روح تو کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روح تو کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم، توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلبهای ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم. با ضعف به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیازها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخمای ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلبهای ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

نعمت و اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته، شاید گرچه ترد شده، شاید گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از اینکه از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، درد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان، در تو امنیت داریم، میخوایم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، دل شکسته به حضور تو اومدم، میخوام خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم،

یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه.

بچه ها همینطور. اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده. در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بوداییاست یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از این که چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چیزی رو داریم میپرستیم صادقانه او رو بپرستیم و فقط فیلم نباشه و فقط مراسم نباشه، مهمتر از اون اینه که کیو داری میپرستی. روی خیلی اهمیت بدیم. کتاب مقدس خیلی روی این اهمیت داده که کیو داری میپرستی. و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل، به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دوچار بحران مهرورزی نشده، خدا دوچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید، منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من، من، من، بگید جلال بر تو، بگید، بگید، من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده یعنی من، یعنی شما، برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو، شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید. نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه آن کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید، اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه، خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن، محبت کن تا شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت، در ذاتت که
کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه. و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

نکنین. سرودها رو میتونین از سایت خانه‌پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل لوقا فصل 22 و آیات 31 و 32 هستند. ای شمعون، ای شمعون، شیطان میخواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی من و شما امروزه داره. دوست خوب من عیسی مسیح یکی از شاگردان خود به نام پتروس را بسیار دوست داشت، اما این بدان مفهوم نیست که عیسی مسیح دیگر شاگردانش را کمتر از پتروس دوست داشت. در واقع عیسی مسیح هر کدام از شاگردان خودش را، چه در زمانی که در بدن انسانی بر روی این کره زمین در میانشان زندگی می کرد و چه امروزه من و شما و هر شخص دیگری را که به او به عنوان خداوند و منجی ایمان قلبی داره، بیشتر از جان خودش دوست داره. عیسی مسیح برای اثبات میزان محبت خود به بشریت، جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان هر که به او ایمان بیاره را بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود. عزیزان، عیسی مسیح همچنین برای زندگی هر کدام از شاگردان و ایمانداران واقعی به خود، چه آنهایی که به طور فیزیکی در بدنی انسانی در میانشان زندگی می کرد و چه برای من و شما امروزه، هدف و نقشه‌ای بسیار عالی در نظر داره. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا هر کدام از ما ایمانداران به وی در طول مدت عمرمان بر روی این کره زمین برای به کمال رساندن نقشه خاص و الهیش برای ما با او همکاری کنیم و همگام باشیم. عزیزان، عیسی مسیح برای شاگرد خود پتروس نیز نقشه‌ای خاص و عالی در نظر داشت. شمعون همان شخص و شاگردی هست که عیسی مسیح نام او را به پتروس تغییر داد. تغییر نام شمعون به پتروس توسط عیسی مسیح را ما در کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 42 مطالعه می کنیم. دوست خوب من، با توجه به گفتگوی عیسی مسیح با پتروس متوجه واقعیت شگرفی می شیم. این واقعیت که حتی زمانی که عیسی مسیح با دستگیری و مصلوب شدن قریب الوقوع خود روبرو شده بود، اما با این وجود او زمانی را اختصاص داد تا پتروس را برای آن وقایعی که قرار بود با آنها روبرو بشه تقویت کنه. عیسی مسیح به پتروس اطمینان داد که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای نفوذ و قدرت عملکرد شیطان در این دنیا و زندگی هر کدام از ما محدودیت‌هایی را تعیین نموده. عیسی مسیح به پتروس ابراز اطمینان نمود که حتی اگه ایمان پتروس به خاطر روبرویی او با مشکلات و حملات شیطان متزلزل بشه، وی نهایتاً پیروز خواهد شد و حتی قادر میشه تا دیگران را نیز در ایمانشان تقویت کنه. عزیزان، از آنجایی که خود خداوند عیسی مسیح برای پتروس شفاعت می کرد، او ممکن بود که اگرچه برای لحظه شکست بخوره، اما زندگی وی نهایتاً زندگی پیروزمندی برای جلال خدا و انجام اراده او خواهد بود.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را بیامرز، همان گونه که ما نیز آنانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم. ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

عاشقان خدا و راهیان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما که طالب روی او هستید سلامتی و آرامی جان را خواست دارم و امیدوارم که روز به روز با هدایت روح القدس به سوی خالق خود در سیرت و صفاتتون قدم بردارید. ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل ششم که آخر قسمت از رساله اول می باشد آیات را مطالعه کرده و روش زندگی و معاشرت با یکدیگر و راه آماده شدن با حقهای اهریمنی را دانسته و با اطاعت کردن از کلام خدا در ایمان به او پایدار و بی تشویش شده پیوسته در دعا و مشارکت و عبادت عمر خود را به سر بیاوریم و خدا را عبادت کنیم. در برنامه گذشته دعای اول فصل ششم و معنی آن را به عرضت شریفتون رسانیدم و خدمتتون عرض کردم که اکثر کسانی که در سالهای اول میلادی مسیحی شده بودند غلامان و فقیران و بردهایی بودند که تحت سلطه رومیان حتی انسان هم محسوب نمی شدند. اما آنان در مسیح نه فقط شخصیت و مقام حقیقی خود را باز یافتند بلکه با آزادی واقعی یعنی آزادی روح و روان از دست اهریمن روبرو شده و آن را به وسیله ایمان و اطاعت از عیسی مسیح نصیب خود کردند. و پولس رسول می فرماید به وسیله اعمال نیکو و درستی و صداقت و امانتداری حالا بایستی این تغییر روحانی، این آزادی روح و روان را بر بابان خود نشان بدهید تا به وسیله اعمال شایستتون، به وسیله درستی و صداقت و امانتداریتون و آنها با دیدن اعمال شایسته در شما جویای علت بشوند و آن وقت شما بشارت انجیل آسمانی را به سمانا نیز برسانید. از این آیات ملاحظه می‌کنیم که پولس رسول در باره تعلیمات و شایعات نادرست صحبت می‌کنه که تایه ده موضوع رو ادامه می‌دهد. حالا اجازه می‌خوام که ابتدا از آیه دو براتون کلام را بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. می‌گوید و اگر کسی به طور دیگر تعلیم بدهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری از قبول ننماید، او از غرور مست شده و هیچ نمی داند، بلکه در مباحثات و مجادلات نیز دیوانه گشته است که از آنها پدید می آید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که می پندارن دینداری سودی است. از این اشخاص ای تیموتائوس اعراض نما، لیکن تو دینداری را با قناعت پذیرا باش، زیرا دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هم هیچ نمیتوانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می کند، زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتن. حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 3 الی 5 حضرت پولس به خطری که ممکن است دامنگیر همه مؤمنین بشه، یعنی اسیر تعلیمات دروغ شدن و یا باعث اشاعه حرفای غلط بشه اشاره می کند. می فرماید بعضی ها ممکن است به این دستورات که من به تو دادم بی اعتنا باشن، ولی اینها تعلیمات درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح است که اصول زندگی خداپسندانه را تشکیل می‌دهند. به زبان دیگر پولس می‌گوید این کلمات و این دستورات را من از خداوند یکتا الهام دریافت کردم، خدا آن را به من الهام بخشیده است. حالا میگه هر کسی تعلیمی دیگه بده این شخص هم مغروره
و هم احمقه. چرا؟ چون به وسیله بحث هایی که پیش میکشونه اولا به ضد خدا داره حرف میزنه و در ثانی باعث حسادت، عصبانیت، فوش، توهین و بدگمانی است. و کسانی که دوستان عزیز عامل حسادت و عصبانیت و فوش و توهین و بدگمانی باشن، اینها نمیتونن از جانب خدا سخن میگوین، زیرا این صفات شریر را خداوند به شدت از آن متنفر و امر کرده از آن دوری ورزیم. کسانی که ثمره افکار و اعمالشون این چیز هاست، مطمئنن عقلشون بر اثر گناه فاسد شده، خراب شده، حرفاشون از حقیقت خدا بدوره و هدفشون این نیست که کلام خدا و حقیقت و راستی رو تشریح کنن، بلکه هدفشون اینه که از مذهب سوء استفاده کرده و ثروت و مقامی به دست بیاورن. اگر توجه کنید، اشاره پولس به این دستورها نه فقط مقصود نوع رفتار غلامانی که مسیحی شدن می باشه، بلکه شامل مطالب فصلهای گذشته یعنی 4 و 5 نیز می باشد. وقتی پولس این دستورات را برای کلیسا صادر می نمود، باب میل همه نبود. می دانید چرا؟ چون به هر حال گروهی بودند که به وسیله مذهب نان می خوردند و گروه دیگر از ساده دلی افراد استفاده کرده و با حرفای خود سعی می کردند که به مقامی برسند و به یک مال و ثروتی هم دست بزنند. و دوستان عزیز، لزومی نمی بینم که در مورد این نوع افراد بیشتر توضیح بدم، چون از همان ابتدا تا به امروز در همه جای عالم افراد متظاهر و ریاکار بوده و هستند که با جا زدن در بین مقدسین نه فقط باعث بدنامی مذهب شدن، بلکه باعث گمراهی عده‌ای نیز از خداوند گردیده و جیب خودشون رو از بیت المال پر ساختن. پولس میگه که ای تیموتائوس، مواظب این چین افرادی باش، چون یقیناً کسانی خواهند آمد و بر ضد این دستورات حرف زده و از خودشان دستوراتی صادر می کنند و سعی خواهند کرد که حرف خودشون رو روی کرسی بنشانند. هدف این افراد دفاع از مظلومان و یا خدمت در راه ایمان و حقیقت خدا نمی باشد، بلکه قصدشون اینه که خودشون صاحب مقام و منزلتی باشند. قصدشون اینه که مردم به آنها توجه کنن، آنها را احترام بگذارن و خیال کنن که آنها افراد بسیار مهمی هستند و در راه رسیدن به هدف ناپاک خود مرتکب شرارت‌های بسیاری میشوند. شخصی که مغرور، دوست عزیز، از عدالت و انصاف پیروی نخواهد کرد، در راه رسیدن به هدف خود به هر کار ناشایستی که باشه دست میزنن. اول از همه این افراد، همونطور که ملاحظه میکنیم، صاحب غرور و طمع میباشن و با حرفای مغرورانه خودشون عاملی میشن که حسادت و بدبینی و فوش و ناسزا گفتن بین افراد، حتی بین مؤمنین پیش بیاد. به زبان دیگر عامل دو دستگی هستن، دو دستگی و نفاق بین ایمانداران به وجود میآورن و در نتیجه عامل گمراهی عده‌ای میشن. بعد میگه تو ای تیموتائوس، با رعایت کردن این قوانین خدایی که به تو گفتم، جلو این افراد شریر رو بگیر و نگذار که ثروت دنیوی تو رو تحریک کنه تا چشمت را از خدا برداری. زیرا اگر در پی ثروت هستی، اگر مذهب را عاملی قرار داده تا به مقام و ثروتی برسی، برو و دنبال ثروت حقیقی باش. چرا دنبال ثروت دنیوی هستی که فاسده؟ تو بیا و دنبال ثروت حقیقی و جاودانه باش. و ثروتمند حقیقی کسی است که در زندگی خودش از خدا پیروی می کند و از آنچه که خدا به او عطا کرده استفاده کرده و شکرگزار است. حتی ممکنه در این دنیا فقیر باشه، ولی در نظر خدا او ثروتمنده، زیرا ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خود از خدا پیروی می کنه و آنچه که خدا به او داده است برای اون شکرگزاره و گله هم از خدا نمی کنه. ثروت خودش رو با دیگران مقایسه نمی کنه و نمیگه که خدایا من کشیش هستم، چرا بایستی از دیگر اعضا فقیرتر باشم. خیر، به هرچی که خداوند داده است قانع است و به خاطر آن خدا را شکر می کنه. چین شخصی ثروت واقعی رو از خداوند دریافت کرده است. قانع است. قانع بودن یکی از شرایط مسیحی بودنه. قانع بودن یکی از شرایط خوشبختیه. قانع بودن علامت و نشان ثروتمند واقعی می باشد.
و سپس در آیه 7 یادآور میشه که آنانی که در پی مال و مقام و جا و جلال این دنیا هستند و به خاطر به دست آوردن جا و جلال و مقام به هر چیزی روی آورده و حتی مذهب را نیز عاملی درست کردن که به وسیله آن بتونن پول به دست بیاورن، میگه اینها فراموش کردن که این گنج های دنیوی فانی پذیر هستند. و بعد میگه خودت شاهده تیموتائوس، خودت میدونی که ما انسان ها چیزی با خودمون به این دنیا نیاورده ایم. لخت مادرزاد و دست خالی به این جهان آمدیم و به همان نحوم از این عالم خواهیم رفت. دوستان عزیز، ثروتمندترین مردان دنیا هم سنار با خودشون به عالم بالا نبردن، هر چی داشتن در این جهان باقی گذاشتن. حضرت پولس میگه که ای شخص مسیحی، ای مسیحی عزیز، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی به عالم ابدی و جاودانی را نخواهد یافت، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی با خودمون نخواهیم برد، پس چرا دنبال چیزی میری که نابود شدنی است؟ چرا عمرت را وقف چیزهای فانی و باطل میگذرانی؟ چرا میخوای از هر چی شده حتی از مذهب استفاده کنی تا پولدار بشی؟ این راه و روش زندگی یک مسیحی حقیقی نمی باشد. در عوض راه ثروتمند شدن حقیقی که هر مسیحی باید در پی آن باشه، اطاعت کردن از خداست، چون هر آنچه که در راه خدا انجام بدهیم پایدار می ماند. برای همین است که از ما می خواهد که در زندگی دنیوی و فانی به آنچه که خدا به ما عطا کرده است قانع باشیم، قناعت پیشه خود کنیم. می گوید ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم با خود نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم، بدون داشتن ثروت هم باید راضی باشیم. چون کسانی که به فکر ثروتمند شدن میفتن، برای پول در آوردن دست به هر کار بد میزنن. کارهایی میکنن که حتی به خودشون صدمه میزند و فکرشون رو فاسد میکنه. این روش و نوع زندگی سبب میشه که در جهنم بیفتن و از همه فیوزات الهی به خاطر ثروت فانی محروم بشون. و بعد در آیده مطلبی میگوید که برای همه مردم عالم است، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، برای من و برای شماست. میگوید عشق به پول اولین قدم به سوی گناه‌های دیگری میباشد. عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگری میباشد. عشق به پول در حقیقت ریشه گناه است که شروع به رشد میکنه و درختی میشه که شاخه های بسیاری داره و یا گناهان بسیاری رو بعد از خودش دنبال میاره. بعضی ها به خاطر پول خدا را منکر شده و مرتکب اعمال بسیار پستی شدن که حتی بت پرستان هم از انجام آن ابا میورزن. و دوست من، خود شما بهتر از من حقانیت این کلام را می دانید که چگونه پول عامل از بین رفتن انسانیت و ایمان و شرف و هستی بشر بوده. حضرت پولس میگه طمع ریشه همه بدی هاست. شخصی که عاشق پول، این شخص طمعکاره. شخصی که طمع برای به دست آوردن ثروت و مال دارد، مرتکب عملی زشتی میشه. شخصی که طمع به دست آوردن مقام و منزلت در خودش داره، به هر کار زشتی دست میزنه. طمع است که شخص را وادار میکنه که برای رسیدن به مقصود خود هر عمل زشتی رو انجام بدهد. طمع وجدان انسان را خاموش میکند، روی انسان را از خدا برمیگرداند. طمع چشم انسان را نسبت به حقیقت و انصاف و عدالت میبندد و آدمی در حقیقت کور میشه، به طوری که نمیخواهد بین خوبی و بدی تفاوتی قائل بشه. طمع انسان را به سوی قهقرای ظلمت می کشاند. طمع ریشه همه بدی هاست. و دوستان عزیز، کلام خداوند می گوید آنانی که طمع دارند و حاضر نیستند غرور و طمع را از خودشون دور کنند، از خدا دور شده و در ظلمت حقیقی گمراه شدند، در آتش جهنم خان افتاد، خدا را ترک کرده و از خدا پرستی هیچ نصیبی نخواهند برد. برعکس، اشتیاق آنها به گناه کردن خواهد بود. این افراد هرگز قانع نیستن، هر چقدر هم از مال دنیا زیاد داشته باشن باز کم دارن. و کسی که قانع نباشه، هرگز طعم خوشی و راحتی و آرامش فکر و روح را که خداوند عطا می کند نخواهد چشید. دوست عزیز، می دانم که شما نیز می دانید که طمع بده. می دانید که کسی که طمع‌کار ریشه بدی ها در خودش می کاره. می دانید که طمع‌کار نزد خدا راهی نداره.
برای من و شما خیلی آسانه آنانی را که تمکار و مغرور هستن بشناسیم و انگشت به طرفشون نشون دراز کنیم و نشونشون بدیم که بله فلانی آدم مغرور و خسیس و پستیه، فلانی فقط چشم طمع به مال و زندگی مردم داره و بعد به صفات ناپاکی که بر اثر طمع و غرور در آن شخص است اشاره میکنیم. ولی دوست عزیز، کلام خدا به من و شما امر نکرده و نمیگوید که انگشت به طرف تمکاران بگذار، بلکه کلام خدا میگه که انگشت روی خودت بگذار، به قلب و نیت و فکر خودت توجه کن، چون که طمع در همه کس پیدا میشه. آن وقت ببین که تا چه حد ریشه طمع در شما رشد کرده، تا چه حد غرور در وجودتون هست، و بعد بیا از خداوند طلب کن که تو را از این ریشه گناه آزاد کنه. و دوست عزیزم، باید بپذیری که هیچ کس از این ریشه بدی در امان نیست. دیر یا زود وجود ما را قبضه میکنه، مگر اینکه از حالا نه فقط از خدا طلب کنیم که ما را فروتن کنه، خورد کنه، بلکه روح قناعت را نیز به ما عطا کنه و هرگز خودمون رو با دیگران، مخصوصا با مال و ثروت دیگران مقایسه نکنیم و خدا را برای آنچه که او به ما عطا کرده است شکر کنیم، قانع باشیم و اجازه ندهیم که همچشمی ما را در گناهان دیگری اسیر سازد. چقدر جای تاسف، غالب وقتا ما چشم همچشمی نسبت به همسایه ها داریم، به مالشون، به زندگیشون، به موقعیتشون داریم و میگیم که اگر همسایه فلان نوع ماشین خرید، من که از او کمتر نیستم، باید ماشین بهتری بخرم، یا اگر فلان نوع خانه خریده، منم بایستی خونه بهتر از اون بخرم، چون که از او هیچ کمترم ندارم، بلکه خیلی بیشترم دارم. دوست من، این نوع طرز فکر مربوط به خدا پرستان نیست. از آن دوری کنید. این نوع فکر اگر داشته باشید، نشون میده که ریشه طمع در قلبتون هست. بیایید از خدا طلب کنید که اون رو از شما دور کند. روح قناعت از شرایط خدا پرستی است. از آیه 11 پولس به تیموتائوس میگوید: ولی تو این مرد خدا از اینها بگریز، یعنی از طمع و غرور و چشم مال و ثروت داشتن بگریز، در عوض عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما و جنگ نیکوی ایمان را بکن و آن را به دست آور، آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. بعد میگوید: تو را وصیت میکنم به حضور آن خدا یکتایی که همه را زندگی میبخشد و به حضور مسیح عیسی که در پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود، که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس آنانی را که در طلب مال و ثروت دنیا هستند و در قلب خود طمع دارند مردمان دنیا می‌خواند، و حالا تیموتائوس کشیش را مرد خدا می‌خواند. این همان لقبی است که به حضرت موسی نیز داده شده بود. همچنین سموئیل نبی و داوود و الیشای نبی نیز صاحب این لقب پر افتخار بودند. آنان نیز مردان خدا محسوب شدند. حالا حضرت پولس میگه که تو بیا این طور رفتار کن تا شهادت خوبی به عنوان مرد خدا داشته باشی. در قسمت آیه 11 میخوانیم که: ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز. این نصیحت اوله، یا میگه فرار کن و در پی طمع و مال دنیا نباش. بعضی وقتا فرار کردن، دوستان، از چیزی نشان ترس و به اصطلاح بی‌غیرتیه، اما بعضی وقتا فرار علامت حکمت و فهم شخص است. برای نمونه یوسف از دست زلیخا فرار کرد. چرا؟ آیا می ترسید؟ نه، بلکه او فرار کرد تا مرتکب زنا نشود. و حضرت داوود نیز میگه خوشا به حال کسی که در راه شریران نمی‌ایسته، بلکه از آن فرار میکنه. و مقصود پولس از گریختن در اینجا فرار از غرور و طمع و پول پرستی است، فرار از تعلیمات دنیوی و گمراه کننده پیامبران دروغین است. بعضی وقتا پیش میاد که خدمتگزار خدا بایستی در برابر بسیاری از چیزهای گمراه کننده ایستادگی کنه و اجازه ندهد که تعلیمات و یا اعمال نادرست وارد کلیسا بشه، هرچند اکثریت مردم ممکنه با آن موافق باشند. ولی نصیحت پولس اینه که فرار کن از طمع و غرور. نصیحت دوم پولس اینه که در آیه 11 باز میگوید پیروی کن. میفرماید تو در عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع پیش برو. اینها را طالب باش و از این چیزها پیروی کن. از طمع و غرور و تعلیمات غلط فرار کن و به عدالت و راستی و تقوا و ایمان و صبر و مهربانی پناه بیاور. دیگران را دوست داشته باش و دوست داشتن مردم یعنی فدا کردن مال و اموال خودت در راه دیگران، درست برخلاف
راه و صفت تمکاران که در پی مال هستند. میگوید ای تیموتائوس، مرد خدا نه فقط از طمع و غرور و پول پرستی میگریزد و به عدالت و دینداری و ایمان و محبت کردن و صبر داشتن و فروتنی روی میآورد و آن را اساس زندگی خودش میکنه، بلکه همیشه در یک نبرد هم مبارزه میکنه، در یک نبرد قرار میگیره و تو به عنوان مرد خدا نیز باید در این جنگ روحانی بجنگی. این نبرد با دشمنان اطراف می باشه، اما این دشمنان انسان ها نیستن، بلکه عواملی هستن که کوشش در نابودی حقیقت و ایمان دارن. تو در این حالی که در اطاعت از کلام خدا پیش میری و این صفات شایسته را که عامل بنای ایمان خودت و کلیسا می باشه را انجام میدی، در همان حال هم باید در برابر تعلیمات غلط که سعی دارن وارد کلیسا بشن ایستادگی کنی و اجازه ندهی که آنها روح و روان انسان را فریفته سازند. ما مسیحیان در این حالی که مواظب این تعلیمات غلط هستیم و باید با آن به مبارزه بپردازیم، در همان حال هم باید در بنا و توسعه ایمان و تبشیر بشارت انجیل کوشش کنیم. شاید سوال بشه که چه چیزی در ایام سخت ما را تشویق می‌کند که در این نبرد روحانی همیشه مقاومت کنیم. جواب اینه که حیات جاودانی که ما باید آن را دریافت کرده و اجازه بدهیم که ثمرات آن نیز در زندگیمان آشکار گردد. خدا به ما حیات جاودانی را عطا کرده و همچنین شاهد بودن عیسی مسیح در اعمال و مبارزه روحانی ما بر علیه گناه دلیل دیگری است که ما را تشویق و ترغیب می‌کنه که امین و وفادار باشیم و در پاکی بکوشیم. پولس دستور به تیموتائوس میده. این امری است از جانب خدا که ردخور نداره و چاره جز اطاعت کردن نیست. میگوید من به تو دستور میدم. این امر در آیه 13 آمده است. میفرماید به تو دستور میدم که هرچه خدا به تو فرموده است انجام بده. چرا؟ تا اینکه کسی نتوند از حالا تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح عیبی در تو پیدا کند. چرا؟ آیه 15 و 16 باز دلیل رو بیان میکنه. میگوید چون در وقت معین خدای متبارک، خدای قادر مطلق، خدای کل، شاه شاهان و سرور سروران عیسی مسیح را خواهد فرستاد و او خدایی است که هرگز نمیمیرد و در نوری ساکن است که کسی نمیتواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری خدا را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت جاودان همیشه مال اوست. وقتی مسیح بیاد، آن وقت او ما را پاداش خواهد داد. می فرماید اگر امین مانده باشی، اگر وفادار باشی، هرگز در حضور خدا خجل و رسوا نخواهی شد. دوست عزیز، این گفتار نه فقط برای تیموتائوس، بلکه وصیت رسول خدا برای همه ایمانداران و همه کسانی است که می خوان خدا را خوشنود سازن می باشه. سوال مهم اینه که آیا شما از مال دنیا می گریزید؟ آیا به اعمال نیکو، به عدالت، انصاف، فروتنی، محبت، صبر، ایمان، تواضع پناه بردید و آیا در مبارزه نفسانی شریک هستید و امین می باشید؟ مرد خدا در این چیزها تفکر می کند و عمرش را به سر می آورد. چنین شخصی جاودانه و ازلی خواهد بود و به قول معروف سعدیا مرد نکونام نمی رد هرگز. به دنباله آیات، یعنی به آیات 17-21 که پایان بخش رساله و همچنین پایان بخش برنامه این ساعت است، توجه فرمایید. می گوید دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند.

0: حیات جاودانی رو به دست بیاورن. ای تیموتائوس، تو آن امانت را محفوظ دار و از بیهودگویی‌های حرام و از مباحثات معروف دروغ اعراض نما. فیض خداوند با تو باد. آمین. در این آیات پولس ابتدا رو به دولتمندان می کند و می گوید به ثروت و مال خودتون نبالید و ننازید، چون دیر نمی گذرد که ثروتتون از بین می ره. در عوض به خدای زنده افتخار و اعتماد کنید، زیرا او هرچه لازم داریم به فراوانی به ما عطا می کند تا از آن لذت ببریم. ای ثروتمندان، پولتون رو در راه خیر خرج کنید، نیکوکاری کنید و در نیکویی پیش بروید و با خوشحالی به کسانی که محتاجن کمک کنید و همیشه آماده باشید که از ثروتی که خدا به شما داده است به دیگران نفعی برسانید. اگر این کار را بکنید، گنج واقعی برای خود در آسمان ذخیره می کنید و این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای شماست. و تو این مرد خدا وارد بحث های بی سر و تن نشو، به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش می زنن اما ترس خدا را در خود ندارن و فاقد بصیرت روحانی هستند. اینها دانشی ندارن چون حرفاشون بی سر و ته است. بعضی از این افراد باعث گمراهی می شدن. ولی تو ای مرد خدا، از شرارت بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و تواضع را پیروی نما. تو ای مرد خدا، تو ای مرد خدا، از شرارت بگریز، عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما. این امر خدا برای تو و برای من است ای دوست عزیز. پس بیا از آن اطاعت کنیم و خداوند را در زندگی جلال بدهیم. فیض و رحمت خدا با شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
3: سلام عزیزان شنونده، خدا رو شکر میگیم برای فرصت دیگه‌ای که داریم در خدمتتون باشیم. در برنامه قبل ما برادر عزیزی رو در استودیو داشتیم و با ایشون مصاحبه کردیم، از ایشون سوالاتی رو کردیم و ایشون به ما جواب دادن. در برنامه قبل از ایشون من سوال کردم که مسیحی واقعی چه شخصی هست و شخص چطور میتونه مسیحی بشه و ایشون جواب دادن به این سوال و اشاره کردن به شخصیت عیسی مسیح که قول دادیم در این برنامه بیشتر پیرامون این مطلب صحبت بشه. پس من با این سوال شروع میکنم که لطفاً دوست بسیار عزیز ما بفرمایید برای شنوندگان که عیسی مسیح کی هست، چون میدونین عیسی مسیح به صورت‌های مختلفی به وسیله افراد مختلف

0: مختلف معرفی شده و در مذاهب مختلف او رو به گونه های مختلف شناسوندن. اما ما میدونیم که عیسی مسیح در کتاب مقدس به گونه دیگه‌ای که حقیقی هست، عیسی حقیقی هست، معرفی شده. پس لطفاً بفرمایید عیسی مسیح از نقطه نظر کتاب مقدس کیست؟ این سوال ما هست از شما.
1: بنده هم به نوبه خودم میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم و از اینکه شما شنوندگان عزیز علاقه دارید و توجه میکنید به این برنامه ما خیلی متشکر هستیم. در مورد این سوال خیلی حساس و مهم، بنده از خودم نمیخوام چیزی گفته باشم. مبنا و پایه صحبت بنده روی کتاب مقدس یعنی کلام خداست و کلام خدا کلامی است که تغییر ناپذیره، کلام ابدی خداوند، و این کلام خدا یعنی انجیل مقدس درباره عیسی مسیح این حقایق را گفته و من غالباً 100% بهش ایمان دارم و میدانم همینطور هست. در انجیل یوحنا میفرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود و بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. اینجا ما درباره مسیح یک چیز خیلی عجیبی می‌خوانیم که نشان می‌دهد مسیح شخصی نبود که فقط 1900 و چند سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد. درسته که او از مریم باکره متولد شد و او را معمولاً میگن عیسی پسر مریم، اما خیلی بالاتر از اینه. در اینجا نشان میده، میگه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و همون کلمه خدا بود. پس منشأ الهی داره، جنبه الهی داره. انجیل تعلیم میده، میگه که مسیح دو جنبه داره، یک جنبهش الهیه و جنبه دیگرش انسانیه. خدا تصمیم گرفت یک زمانی به صورت انسان ظاهر بشه و آمد از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد تا ما ببینیم که خدا چه شکلیست، و الا هیچ کس نمیتونست خدا را ببینه. و در جای دیگر در انجیل این طور می‌خوانیم، می‌گوید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است. خوب توجه بفرمایید، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. و باز در جای دیگر ما این طور می‌خوانیم، می‌فرماید آن پسر، یعنی عیسی مسیح که پسر خداست، آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، اشاره است به صلیب مسیح. می‌دانید همونطور که دفعه گذشته گفتیم خدمت شنوندگان، مسیح بالای صلیب به خاطر گناهان تمام عالم، نه فقط مسیحیان، برای همه مردم دنیا جان خودش را داد، کفاره گناهان را تهیه کرد. می‌فرماید پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی یعنی خود خدا نشسته است یا نشست. پس مسیح شخصیتش خیلی بالاتر از اون چیزی است که تا حالا ما در کشور ایران شنیده بودیم، و خدا را شکر برای مسیحی که امروز ما میتونیم به دوستان عزیز معرفی بکنیم.
0: خیلی متشکر برای توضیحاتی که دادین. در اون قسمت هایی که خوندین فرمودین که مسیح خدا هست و دارای الوهیت هست و اشاره کردین که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود یا خودش خدا بود. بسیار خوب، وقتی که میگیم مسیح خدا بود، خدا هست، و بعد نزد خدا بود، و در جای دیگه خوندیم که او به دست راست حضرت اعلی یعنی خدا نشست، آیا اینجا ممکنه توضیح بدین که منظور از اون خدای اول کدومه و منظور از اون خدای دوم کدومه؟ اون مسیحی که از ابتدا نزد خدا بود اون چه خدایی هست و ضمناً خود مسیح هم خدا هست.
1: دوست عزیزم، اول باید این رو عرض بکنم به خدمت شما و شنوندگان گرامی که خدا را ما نمیتونیم بسازیم. خدایی که ما بسازیم خدای حقیقی نخواهد بود. خدایی که ما بخواهیم توی فرمولهای مخصوص خودمون و مورد قبول خودمون جا بدیم و جاسازیش کنیم، اون خدای حقیقی نخواهد بود. خدا باید خودش رو مکشوف بکنه و خوشبختانه خدایی که ما بهش ایمان داریم در کتاب مقدس خودش رو مکشوف فرموده و بعضی وقتا بالاتر از عقل ماست، خلاف عقل نیست ولی بالاتر از عقله، برای که عقل ما خیلی کوچیک و محدوده. و گاهی اوقات شما می دانید که به ما مسیحیان تهمت می زنن، می گن شما مثل این که سه خدا می پرستید. نه، چنین چیزی نیست. انجیل، کتاب مقدس ما مسیحیان به طور واضح و روشن می گوید که خدا یکیست. ولی این یکی بودن خدا، واحد بودن خدا، یک مطلب خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که تا حالا به دوستان عزیز ما گفته شده. چون کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا الوهیت یکیست، واحده، اما در آن واحد سه شخصیت در الوهیت می‌بینیم، یا سه اقنوم در زبان فارسی به کار رفته، کلمه اقنوم می‌دانید در ایران به کار میره، در الوهیت ما می‌بینیم، یعنی پدر، پسر و روح القدس. خدا به صورت پدر ظاهر میشه، خدا به صورت پسر ظاهر میشه و بعد پسر میره و روح القدس را میفرسته و روح القدس میاد در قلب مؤمنین به مسیح حلول میکنه. پس پدر خداست، پسر خداست، روح القدس خداست، ولی در آن واحد یک الوهیت، یک خدا وجود دارد و عیسی مسیح از این لحاظ خداست، چون که او از همون ذات مبارک الوهیت صادر شده و آمده است به این جهان و خودش هم ادعا میکنه، میگه من و پدر یکی هستیم. در انجیل یوحنا فصل دهم مثل این که میگوید که من و پدر یکی هستیم.
0: خدا رو شکر، توضیح خیلی خوبی دادین. بنابر این ما در کتاب مقدس خدایی بهمون معرفی شده که واحد و یکتا هست، ولی در این حال شامل سه شخص یا شخصیت مختلف هست که پدر، پسر و روح القدس می نامیمون رو. بنابراین می تونیم الان اینطور اون آیه رو توضیح بدیم برای شنوندگان که وقتی خوندین کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، عیسی مسیح از ازل نزد پدر بود و خود او خدا بود، خود او دارای الوهیت هست و همونطور که فرمودین او جسم پوشید و به زمین اومد و او در این حال هم خدا بود هم انسان، چون خدایی بود که انسان شده بود. بسیار خوب، آیا مطالب دیگه‌ای هست در زمینه شخصیت مسیح که میخواین توضیح بدین برای شنوندگان ما؟ چون شنوندگان سوال میکنن از ما که میگوییم مسیح پسر خدا هست و بعضی از این عزیزان تصور میکنن که مقصود ما از این که مسیح پسر خداست این است که مسیح جسمن پسر خداست یا پسر جسمانی خداست، در حالی که خدا روح هست و مسیح از جنبه و لحاظ روحانی پسر خدا هست. پس میشه خواهش کنم اگر مطالب دیگه ای دارین در مورد شخصیت مسیح بفرمایین برای شنونده ها.
1: بله، خدمت شما عرض بکنم که دوستان من گاهی اوقات فکرشون به طرف جنبه جسمانی میره، در صورتی که خدا الوهیت اصولا یک مسئله جسمانی نیست که بگیم خدا زن گرفت و بچه ای به دنیا آورده از این حرفا. این اصلا برای یک شخص عاقل یک سوالی است که نباید بکنه، اصلا نباید مطرح بشه، برای اینکه انجیل واضحا میگه، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 میفرماید خدا روح است، خدا روح است و روح جسم و استخوان و گوشت و اینها نداره. پس خدا یک موجود روحانیه و وقتی که انجیل میفرماید که مسیح پسر خداست، یک رابطه روحانیه. اینجا در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانیده است. ما میخواستیم خدا را ببینیم. انسان اشتیاق داره خدا را ببینه. درسته انبیا آمدند قبل از مسیح و درباره خدا زیاد حرف زدند، چیزای خیلی خوب گفتند، اما این همش از دور بود. لازم بود که خدا خودش بیاد و ما ببینیمش. و خدایی که در کتاب مقدس در انجیل ما میشناسیم یک خدای پر از محبته. خدایی نیست که اون بالا بالاها بشینه و با مخلوقاتش کار نداشته باشه، فقط گاه گاهی یک پیامبرانی بفرسته، مأمورینی بفرسته، برن بگن برید بگید این طور بکنید آن طور نکنید، امر و نهی بکنه. خدایی است که واقعا انقدر به فکر بشره که میخواد بیاد در میان ما زندگی بکنه، ما ببینیمش. ولی چون ما انسانیم، جسمی، مخلوقیم، نمیتونیم خدای تبارک و تعالی را در اون ذات مقدس و عظیم و نورانی خودش ببینیم. پس او تصمیم میگیره که به شکل انسان در بیاد. و کیست که به خدا تکلیف کنه بگه حق نداری اینطور بشی؟ آیا خدا قادر مطلق نیست؟ آیا خدا نمیتونه هر کاری بخواد بکنه؟ میتونه، انقدر بزرگه که میتونه کوچیک بشه. و خدا به خاطر عظمت خودش آمد کوچیک شد، به شکل عیسی مسیح به جهان آمد. اینجا اجازه بدید این آیه را هم بخوانم. در آیه 14 فصل اول یوحنا میگوید پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید و ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. وقتی ما به صورت مسیح نگاه میکنیم عیناً مثل این است که به صورت خود خدا نگاه میکنیم.
0: خدا رو شکر. بنابراین خدا در عیسی مسیح خودش رو ظاهر کرد و او در عیسی مسیح به این جهان آمد و جسم پوشید و ما او رو دیدیم. و البته او یعنی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده بود، کاری هم برای ما انجام داد که اشاره فرمودید او روی صلیب مرد، از مردگان برخاست. در این رابطه یک سوال دیگه پیش میاد و اون این هست که اگر مسیح دارای الوهیت نمی بود، آیا مرگ او بر روی صلیب و خونی که او روی صلیب ریخت میتونست وسیله آمرزش گناه کسی باشه؟ لطفاً در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید.
1: هرگز نمیتونست عیسی مسیح کفاره گناهان ما بشه اگر چنانچه جنبه الوهیت نداشت. کسی که بخواد کفاره را بده از طرف تمام عالم بشریت باید دارای یک چند تا خصوصیت باشه. یکی این که باید او خودش بی گناه بی گناه باشه، کاملا پاک و مبرا از گناه باشه، که هیچ انسانی در دنیا پیدا نمیشه که کاملا پاک و مبرا و بی لکه و بی عیب باشه. برای اینکه کلام خدا میگه وقتی آدم و حوا گناه کردند، سقوط کردند، ذات انسان گناه‌آلود شد، همه گناه کردند. درسته ما در مورد بچه‌های کوچک میگیم معصومند، معصوم از این لحاظ که نمیفهمند گناه چیه، ولی در ذاتشون تخم گناه وجود داره. و همین که یک کمی بزرگ میشن میبینیم که کجروی و فکرهای کج و رفتارهای کج درشون دیده میشه، کم کم گناه شروع میکنه به باز شدن و شروع میکنه به ثمره آوردن، ثمره تلخ، و نشون میده که این انسان گناهکاره. پس تمام انسانها گناهکارند و هیچ انسان گناهکاری نمیتونست کفاره گناهان انسانهای گناهکار دیگر رو بده. هیچ کس در دنیا پیدا نمیشد. میبایستی یک موجودی باشه که گناه درش نیست. پس لازم بود که خود خدا این کار رو بکنه. ولی خدا روحه و جسم نداره. پس لازم بود خدا جسم بپوشه. از این جهت عیسی مسیح هم جنبه الهی داره هم جنبه بشری داره. در جنبه بشریش کاملا پاکه. در او هیچ گناه نبود، چون از تخم مرد و انسان گناهکار به دنیا نیامد. از روح خدا در رحم مریم باکره قرار گرفت و پاک و بیگناه متولد شد. در ذات مقدس مبارک او تخم گناه وجود نداشت. و حتی او به دشمنانش گفت کدام یک مرا به یک گناه محکوم میکنید، ملزم میکنید، و نتوانستند کوچکترین عیبی و گناهی در او پیدا بکنند. او پاک و مبرا بود. و از طرف دیگر چون خداست دست خدا را میگیرد. و اصلا معنی صلیب شما دوست عزیز میدونستید که اینه، مطمئنم شما میدانید و میخوایم به شنوندگان عزیز عرض بکنیم معنی صلیب چیه. اصلا از یک طرف عیسی مسیح دست خدا را میگیره و از طرف دیگر دست انسان را میگیره و در دست همدیگر قرار میده. ولی این آشتی خدا با انسان و انسان با خدا به قیمت جان گرانبهای عیسی مسیح تمام میشه که روی صلیب جان خودش را فدا کرد.
0: خیلی متشکر برای توضیحی که فرمودین. بنابراین چون عیسی مسیح دارای الوهیت بود، چون او خدا بود که جسم پوشیده بود، مرگ او میتونست جریمه گناه بشر باشه و در غیر این صورت مرگ او به هیچ وجه نمیتونست باعث رفع و آمرزش گناهان دیگران باشه. خدا را شکر که مسیح خداوند ما که ازلی بود جسم پوشید و خونش رو روی صلیب ریخت و این خون اونقدر ارزش داره و اونقدر گرانبهاست که میتونه برای همیشه انسان رو از گناهانش پاک بکنه. خدا رو شکر میگم. من فکر میکنم از این مطلب دیگه بگذریم و به مطلب دیگه بپردازیم و اون مربوط میشه به تحریف شدن کتاب مقدس، که یکی دیگه از سوالات شنوندگان ما. زیاد از ما میپرسن که بله به ما گفته شده یا ما فکر میکنیم که کتاب مقدس تحریف شده، توش دست بردن. و البته سوال دیگه در این زمینه وجود داره و اون این است که چرا ما انجیل های مختلف داریم و عهد عتیق چه هست، عهد جدید چه هست. میشه شما شروع بکنین لطفاً پاسخ به این سوال رو و ببینیم که چقدر وقت برامون باقی میمونه. اگر نتونستیم مطالب رو کاملاً پوشش بدیم، بنابراین ادامه میدیم این پاسخ رو برای دفعه بعد.
1: بله، معمولاً این سوال رو میکردند و بعضی وقتا هنوز هم بعضی از دوستان عزیز ما میکنن در مورد اینکه آیا کتاب مقدس مسیحیان دست خورده یا تحریف شده. اصولاً کسانی این سوال رو میکنند که اطلاع صحیح از خود کتاب مقدس ندارند و بعضی وقتا هم اشخاصی سوال میکنند که تحت تأثیر حرفای دیگران قرار گرفتند، باز هم آنها هم اطلاع صحیح ندارند. ولی کسانی که این سوال را به طور اصولی، یعنی از اول شروع کردند، اشخاصی هستند که غرض دارند به نظر بنده. برای اینکه اگر ما بیایم و به کتاب مقدس مراجعه بکنیم و بیایم به تاریخ کتاب مقدس همینطور مراجعه بکنیم، میبینیم که هیچ وقت این کتاب مقدس دست نخورده و نمیتونه دست بخوره. کتاب مقدس کلام خداست و خدا قادر مطلقه و خدا میتونه کلام خودش رو حفظ بکنه. و من چند تا سوال میتونم بکنم از کسانی که این سوال رو میکنن، این پرسش رو میکنن که کتاب مقدس شما آیا دست خورده یا نخورده. من ازشون میپرسم که کتاب مقدس مسیحیان کی دست خورده؟ در چه تاریخی؟ دقیقا می فرمایید؟ آیا قبل از اسلام یا بعد از اسلام؟ در چه تاریخی دست خورده؟ و باید جواب بدند و نمیتونن جواب بدند، برای اینکه کتاب مقدس همون قرن اول میلادی وقتی که برشته تحریر در آمد و نوشته شد، یعنی انجیل تکمیل شد، نسخ بسیار متعدد در تمام کلیساها پخش شده بود، در سراسر دنیای غرب و در امپراتوری ایران کتاب مقدس انجیل پخش شده بود، همه جا وجود داشت. صدها هزار شاید میلیون ها مسیحی در تمام دنیا اون موقع وجود داشتند و همه دارای انجیل بودند، کتاب مقدس بودند. پس چطور میشه تمام اینها را جمع کرد، آورد و سوزاند و یک کتاب دیگری نوشت؟ اصلا قابل قبوله؟ در مورد چه کتابی این را میشه انجام داد؟ در مورد انجیل چنین چیزی انجام پذیر نبوده و نشده هرگز. و مسیحیان حاضر بودند در راه حفظ انجیل و کتاب مقدس جانشون رو بدن، زنده زنده اونها را می سوزانیدند، جلوی شیرهای درنده اونها را می انداختند، حاضر بودند به صلیب کشیده بشند، کشته بشند، ولی کتاب مقدسشون رو حفظ کردند. اونهایی که جانشون رو در راه مسیح میدادن چطور می نشستن کتاب مقدس رو عوض کنن؟ اونم برای چه؟ به چه منظور؟ که چی بشه؟ اینجا فقط یک موضوع هست. کسانی که این حرف رو می زنند متوجه نیستند که عمق مطلب چیه. دقت می فرمایید؟ ما مسیحیان به قدری به مسیح ایمان داریم که حاضریم جانمون رو در راهو بدیم، چطور میشینیم کتابش رو عوض بکنیم؟
0: خدا رو شکر میگم برای توضیحاتی که دادین. من فکر میکنم مقدمه خیلی خوب و عالی بود برای پاسخ به این سوال، ولی متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. پس من تو این لحظه میخوام از شنوندگان خداحافظی بکنم و اونها رو تشویق کنم که به برنامه بعدی ما گوش بدن، و برنامه بعد رو این طور شروع میکنیم با همین سوالی که من از شما پرسیدم و شما توضیحاتی دادین، و این توضیحات رو لطفاً در برنامه بعد ادامه بدین. از شما متشکریم، خداوند شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز لطفاً به برنامه بعدی ما توجه کنین. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به تیتوس فصل سوم در آیه 3 و آیه 8 چنین می‌خوانیم: زیرا که ما نیز سابقاً بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت‌ها بوده، در کینه و حسد به سر می‌بردیم، منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. آیه 8. این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو به شدت تأکید ورزی تا آنهایی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. می‌خوام این آیه دقت کنیم. این سخن امین است. در نامه‌های خودش پولس رسول 5 مرتبه این کلام رو به کار می‌بره. اول تیموتئوس 3 مرتبه، در تیموتئوس 2 1 مرتبه و در تیتوس نیست 1 مرتبه چنین میگه. این سخن امین است. در جهانی که هیچ چیزی قابل اعتماد نیست و پر از دروغه و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، امروز اخباری رو که میشنوید فردا خلافش رو میشنوید، اما در کتاب مقدس شما حقایق رو دارید که کاملا قابل اعتماده. این سخن امین است. بدین معنا که هر آنچه که پولس تا به اینجا گفته، وقتی که به آیات قبلی نگاه میکنید و میرسید به آیه 8، پولس میگه هر آنچه که گفته شده و هر آنچه که خواهم گفت، اینها کلام خدای زنده است و اینها رو میتونید کاملا بپذیرید و بهش اعتماد داشته باشید. این کلام حقیقت هست و روی خواهد داد. دوستان عزیز، شما میتونید به خدای زنده و حقیقی و کلامش کاملا اعتماد داشته باشید. شما میتونید به فیضش اعتماد داشته باشید، به رحمتش توکل کنید، به وعده‌هاش اعتماد داشته باشید و مهمتر از همه به کلامش اعتماد کنید، به کتاب مقدس. به علاوه میتونید به کاری که خداوند انجام میده اعتماد داشته باشید. عالی ترین و اساسی ترین و قدرتمندترین کار خداوند چه است؟ کاری که بر روی صلیب صورت گرفت، جایی که پسر خدای زنده و حقیقی در قالب بشری، انسان کامل بدون عیب بدون گناه مرد تا در بدن و روح خود گناهان ما را تحمل کند. اما من و شما در این جهان زندگی میکنیم و هویت ما چه است؟ به چه میتونیم اعتماد کنیم؟ به که میتونیم اعتماد کنیم؟ و در این شرایط میخوام به شما بگم که شما میتونید به محبت پدر آسمانی اعتماد کنید، به قدرت پاکسازی خون خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، شما میتونید به قدرت تحولزای روح القدس اعتماد کنید. اینها حقیقت، اینها واقعیه، اینها عملیه، اینها در کلام خدای زنده به ما معرفی شده. حتی در کسانی که این کلام رو میشنون تونن اعتراف کنن و به شما بگن بله، این سخن همین است، قابل اعتماد، درسته و خداوند این کار رو برای من انجام داده و من کس دیگه ای شدم. دوستان عزیز، قبل اینکه پیش بریم بگذارید سوالی از شما بپرسم. آیا شما آدم مغرور رو دیدید؟ دوستان، شما اون مرد هستید، من اون مرد مغرورم و شما اون فرد هستید و این هویت هر یک از ما انسان ها است، هر کس که به دنیا میاد بدون خداوند عیسی مسیح. آیه 3 رو به ما توضیح میده. دوستان، این کلام رو که براتون میخونم فلسفه بشری نیست، نظر کلیسا نیست، اینا مطالبی نیست که آدمی ساخته باشه و سرهم کرده باشه، نه، اینا روانشناسی نیست، بلکه این کلام خدای زنده و حقیقی است. از طریق روح القدس مردان مقدس کلام او رو مکتوب داشتن تا ما اونها رو درک کنیم. ببینید پولس چه میگه در آیه 3: زیرا که ما نیست، ما رسولان راستین خداوند، سابقا اوزامون چه بود؟ بله، او یک ایمانداره، میگه ما نیست سابقا چنین بودیم، اما اگر شما بدون مسیح باشید اکنون بی فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده شهواتتون هستید. هویت من چنینه، تصویری که خداوند از من میکشه. هیچ کس نمیتونه تصویر کاملتری از ما بده با صداقت. رسول خداوند چنین میگه: گمراه و بنده انواع شهوات و لذت ها در کینه و حسد به سر می بردیم. پولس میگه ما نیز سابقا چنین بودیم. بله دوست عزیز، چنین هستید. بدون خداوند عیسی مسیح نیکی در ما نیست. این آیه رو من بارها برای شما خواهم خوند. رسول خداوند چنین میگه: ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت ها بوده و در کینه و حسد به سر می بردیم. منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. تصویر خودتون رو در اینجا کامل ببینید، هیچ چیزی گزافه‌گویی نشده، این دقیقاً تصویری که خداوند از من و شما داره. اگر من قرار بود شما رو توصیف کنم، تصویر بهتری می‌کشیدم. شما رو خیلی زیبا تصور می‌کردم. من این حرفای قشنگ رو راجع بهتون می‌زدم. گفتم نه این من یا این زن چه انسان زیباییه و یا راجع به خودم چنین فکر می‌کردم. اما این تصویری که خدای زنده و حقیقی که بر همه چیز آگاهه می‌کشه و این نشون میده عمق گمگشتگی ما که چقدر عمیق هست. بسیار دور از خدای زنده و حقیقی هستیم. علاوه این آیه درش یک پیام نیکی هم هست و به ما از مهربانی و لطف خداوند صحبت میکنه در آیه 4. اگر خداوند اون کار نجات ما را انجام نده، بدون کار خداوند ما ناتوانیم، ضعیفیم، نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. وضعیت ما، مصیبت ما چنان اسفباره که هیچ کس و هیچ چیزی مگر خدای زنده و حقیقی نمیتونه ما رو نجات بده. مثلا عزیز با آیه 2 دقت کنید، در جا به شکل مثبت صحبت شده اما میخواییم به شکل منفی اون رو در نظر بگیریم و میبینید که خداوند واقعا ما رو به چه شکل میبینه تا واقعا احساس شرم کنیم. این آیه است که واقعا باید باعث بشه تا شما فکر کنید. واقعا تنها امیدی که میتونه شما رو یک فرد شاد بسازه در این جهان و در جهان بعد خداوند عیسی مسیح است. آیه 2 رو در نظر بگیرید. به شکل مثبت فرمان داده شده اما دقت کنید، اینکه هیچ کس را بد نگویید و جنگجو نباشید. اگر من مسیحی نباشم، من دائم دارم بد میگم، دارم پشت سر مردم حرف میزنم، حتی فامیل خودم رو، دوستان خودم رو، همشهری های خودم رو، دیگر ایرانی ها رو بهشون بد میگم، گویی من بسیار بهتر از اونا هستم، اونا رو خار میشمارم، حقیر میشمارم. میگه هیچ کس را بد نگویید و ما چنین هستیم. و بعد میگه جنگجو نباشید، دنبال جنگ و دعوا نباشید، اما ما چنین هستیم، هویت ما اینه، به دنبال دعوا و جنگیم. و بعد میگه ملایم و کمال فروتنی با همه مردم به جا برید. ما چنین نیستیم، ما ملایم نیستیم، کاملا افرادی هستیم که به دنبال جنگ و خشونتیم. بدون فیض خداوند هیچ ملایمتی در ما نیست. دوستان من اضافه گویی نمی کنم، شما ممکنه در جامعه کسانی ببینید که میتونن کارهای عامل منفعه انجام بدن، کارهای خیرخانه انجام بدن. کسی که مسیحی نیست البته به همسرش علاقه داره، محبت میکنه و آنچه که من میگم راجب رابطه ما با یک دیگر نیست، بلکه رابطه ماست با خدای زنده. آیا من کار نیکی که به دیگران میکنم خداوند رو خوشنود میسازم؟ نه، حتی بهترین کارهای ما مثل یک کلیم پاره است، هیچ ارزشی نداره، زیرا خدای زنده قدوسه و نمیتونه با یک انسانی که گناه درش هست مشارکت داشته باشه. او بسیار قدوسه و به ما نظر نمیکنه. اینجا گفته شده که با کمال و فروتنی با مردم رفتار کنیم. ما چنین نیستیم، ما فروتن نیستیم، ما بسیار خودخواه و مغرور هستیم. و اگر به این شرارت ها نگاه کنید که میشه به 7 مورد اونها اشاره کرد، در کنار اونها رودخانه ای هست از فیض خداوند عیسی مسیح، فیضایی که به ما میده که ما را از این گناهان پاک سازه تا این شرارت های درونی ما رو کاملا از میان برداره تا به حضور او بخشوده، پاک، مغفرت یافته محسوب بشیم. و این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده با تجسمش و مرگش بر روی صلیب. در آیه 3 به این 7 شرارت فکر میکنیم و بعد در آیه 4 تا 7 ما 7 فیض رو داریم. انسان عزیز، وضعیت شما چه هست؟ رابطه شما با خدای زنده و حقیقی چیست؟ شما ممکنه مطالبی رو شنیده باشید راجع به مسیحیت و یا ممکنه هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، اما ببینید خداوند چگونه شما رو توضیح میده، چگونه به تصویر میکشه. در آیه 3 چنین میگه، زیرا که ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمان بردار بودیم. اگر تحول روحانی در ما روی نده، به لحاظ معنوی بی‌فهم هستیم، انسانهایی که فهم ندارن. میخوام به شکل خیلی مؤدبانه ای صحبت کنم دوستان، به شما توهین نمی کنم، این کلام خداونده، شما رو بی‌فهم معرفی میکنه در عصری که عصر اطلاعات هست و شما میتونید هر اطلاعاتی رو با فشار یک دکمه به دست بیارید و در هر زمینه که شما تصورش رو بکنید آدمی پیشرفت کرده و اطلاعات فراوانی رو فراهم کرده و جامعه که بسیار پیشرفته است به لحاظ اطلاعات اما در زمینه مسائل معنوی کاملا بی‌فهم و بی‌سواده. حتی الفبای مسائل معنوی رو نمی‌دونن. یعنی کاملا بی‌خبرن نسبت به شناخت خدای زنده و حقیقی. و شما اگر خارج از مسیح باشید بله بی‌فهم هستید. یک فرد بی‌فهم چه کار می‌کنه؟ حقیقت رو نمی‌پذیره. اون فرد بی‌فهم میره به دکتر، دکتر بهش میگه تو بیماری کشنده است، داری می‌میری. فرد بی‌فهم میگه نه من به تو اعتقاد ندارم، دروغ میگی، باور نمی‌کنم. همه اون تحقیقاتی که صورت گرفته، آزمایشایی که شده، اون فرد بی‌فهم باور نمی‌کنه. حکمت رو نمی‌خواد، نمی‌پذیره. فرد بی‌فهم میگه من حکمت خداوند رو نمی‌خوام، من خودم بهتر می‌دونم. اینطوری آدم می‌دونه چه چیزی بده، اما علی‌رغم اون کارو انجام میده. این یعنی بی‌فهم بودن. ما نه تنها بی‌فهمیم، این آیه چی میگه؟ میگه نافرمانبردار. نافرمانبردار یعنی یابه، یعنی طغیان. نسبت به چه کسی؟ نسبت به خدای زنده، نسبت به شریعتش، نسبت به هر اقتداری که بالای سر ما هست. به طور طبیعی تنها کسی که من میخوام تسلیمش باشم و فرمان بدم خودم هستم. من فقط از خودم و خواستهای دلم اطاعت میکنم. و میبینید که بسیاری از ما که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم صرفا بر اساس غرائز خودمون زندگی میکنیم و ملتی اونا هستیم. ما موجودات باشعوری هستیم، نباید به این شکل زندگی کنیم. نافرمان بردار این وضعیت ما هست. اکاش میشد این واژه رو بیشتر توصیف کرد. کسی که نینش او رو مجاب ساخت. من اگر برای شما هزاران دلیل و برهان بیارم، مگر اینکه خداوند عیسی مسیح با فیضش و کار روح القدس شما رو مجاب ساخت، شما هرگز ایمان نمیارید. شما نافرمان بردار و بی‌فهم هستید، جدای خدای زنده و حقیقی. و ما در واقع قاتلین روح خود هستیم. روح جان خودمون رو نابود میکنیم و عاشق این دنیا هستیم، عاشق گناهانمون هستیم. گاهی شنیدید که مردم میگن من فلان چیز رو دوست دارم. تو کی هستی به من بگی این کار رو انجام نده؟ هیچ کس نمیتونه جلو ما بگیره. آیه 3 ادامه میده بعد از نافرمان بردار، میگه گمراه، یعنی کسی که فریب خورده. من گزافه گویی نمی کنم دوستان عزیز، ما خیلی بلدیم دیگران رو فریب بدیم و سرشون کلاه بذاریم، اما بیش از همه خودمون رو فریب میدیم. میدونید شیطان چه خونده شده؟ فریبکار، فریب دهنده. نه تنها من خودم رو فریب میدم، بلکه گناه من رو فریب میده و شیطانم من رو فریب میده. کاملا گمراه شدم. شهوات من، دروغهای من، حسد من، من رو هدایت میکنه. من دروغهای شیطان رو باور میکنم و خرافات او رو باور میکنم به جای کلام خدای زنده و حقیقی، کلامی که سخن امین است. من روزا رویا میبینم، خواب میبینم، تصوراتی دارم برای خودم، دنیایی برای خودم ساختم و شهواتی است که واقعا من رو اسیر ساخته. واقعا نمیدونم هدف زندگی چه است. اگر از مردم بپرسید میگن خب فقط لذت ببر، شاد باش. آیا این واقعا زندگیه؟ معنای زندگی آیا چیز مهمتری وجود نداره؟ و ما گمراهیم، گمراه شده ایم، فریب خورده ایم و علاوه گناه ما رو فریب داده. و این حقیقتی که در زندگی مردم نبینید. ادامه اون رسول خداوند چنین میگه بنده انواع شهوات و لذت ها بوده. لذت مثل یک نردبانه که ما رو بالا میبره به شیطان و ما رو اسیر میسازه. شما اسیر شهوات و لذت‌های خودتون میشید. مردم این دنیا فکر میکنن که آزادن. دوستان این بزرگترین دروغه. کسی که فکر میکنه آزاده، شما آزاد نیستید. همیشه مطیع کسی هستید که به شما فرمان میده. اگر شما آقای خودتون هستید، اگر گناه شما رو عبرانی میکنه، شما اسیر چه کسی هستید؟ تسلیم چه کسی هستید؟ تسلیم خودتون، شهوات دلتون. و اگر خداوند حکمران شما باشه، اون وقته که خدا رو خدمت میکنید. اینجا گفته شده انواع شهوات، انواع لذت های به شما یک شادی میده، اما موقته، گذراست، برای مدت کوتاهی. تلخی اون باقی میمونه. گناه به شما میگه عاقبت اون چه خواهد بود. اون لذت موقتی رو به شما میده. و بعد به ما گفته شده در کینه و حسد به سر می بردیم. کینه، کینه چه هست؟ یعنی افکار بدی داریم نسبت به دیگران. بعد اونا رو می خواهیم. بهشون خنجر می زنیم. و بعد حسد، حسد به سر می بردیم. صدای زیادی هست در زندگی ما نسبت به چیزهایی که دیگران دارن و شاد نیستیم. وقتی دیگران رو می‌بینیم که شادن، می‌بینیم چه وضعیت فاسدی ما داریم. چرا در جهان اینقدر کینه و حسد هست؟ این دو واقعا رهبران دینی رو در زمان خداوند ما عیسی مسیح تحریک کردن تا خداوند عیسی رو بر صلیب بکشن. کینه و حسد. و علاوه بر اینها منفور بودیم و بر یکدیگر نفرت می‌ورزیدیم. هم دیگران از ما نفرت داشتن و هم ما از دیگران. چه تصویر سیاهی از وضعیت ما انسان‌ها جدای از خداوند عیسی مسیح. این واقعا تصویر اسفبار و اندوهبار. چه امیدی برای ما است؟ این مصیبت منه. آیا میتونم با این وضعیت به حضور خداوند برسم؟ وقتی که بمیرم گناه هر بخشی از وجود من رو متاثر ساخته، دلم رو، احساساتم رو، وجدانم رو، اراده من رو، اندیشه من رو، هر بخشی از وجود من رو به فساد کشونده، ذهنم منحرف شده، فکر میکنم این جان سرسته تصادف به وجود اومده، این گناه من رو اسیر کرده، حتی نمیتونم شاد باشم، هیچ چیزی نمیتونه جلوی این شعوا، جلوی این اسارت من رو در گناه بگیره. اما موجه نیک برای من و شما چه هست؟ در قبال این هفت شرارتی که اینجا عنوان شد، خدای زنده و حقیقی فعاله و به ما نشون میده که من نباید در این وضعیت مصیبت بار باشم، نباید در این وضعیت ادامه بدم و برای خودم زندگی کنم و بی‌فهم باشم و اسیر شهواتم باشم، بلکه امکان نجات وجود داره. و برای اینکه شما به این حقایق برسید با آیه 4 نگاه کنید. این امید قوی است که به ما داده شده. بعضی از واعظین صرفا روی همین واژه صحبت کردن، موعظه کردن. اما اگر شما پی ببرید به مصیبتتون، به وضعیتتون، به بیماریتون، اگر این رو درک کنید، اون وقت به دنبال درمان خواهید بود، اون وقت به دنبال نجات دهنده خواهید بود. دوستان تأمل کنید برای چند لحظه به این تصویری که کشیدم خوب فکر کنید. همچنان که پیش میرید دوستان گوش کنید واقعا خداوند چه میگه و خداوند ما چه دلی داره. در کنار اون هفت شرارتی که اشاره شد، هفت فیض خداوند به شما معرفی شده تا شما را آزاد کنه. اولین فیض خداوند آیه 4: اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد. خدای زنده و حقیقی واقعا میشه گفت اندوهبار به خاطر گناهان ما، اما در این حال خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما میسوزه. خدا آنقدر جان را محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه نجات یابه. این دل خداوند بسیار بزرگه، دست و دل بازه. به جای اینکه بیاد و ما رو مجازات کنه، چیزی که ما شایسته ایم، من یاغیم، من گمراهم، من بیفهمم، نافرمان بردارم، از دیگران نفرت دارم، به دنبال شهواتم، اصلا پر از کینه و حسدم، خداوند باید عادلانه من رو نابود کنه. و اگر این کار انجام بده کاملا عادلانه است، حق با اوست. اما به جای اینکه این کار انجام بده، او به این جهان میاد در شخص خداوند عیسی مسیح با محبت، با مهربانی تا کاری رو برای ما انجام بده به عنوان خادم ما. به جای اینکه ما مجازات بشیم، به جای اینکه ما بدن بشیم به خاکستر و نابود بشیم، در حضور پرجلال او خداوند میاد تا ما رو نجات بده، تا ما رو رستگار سازه. و خداوند عیسی مسیح این کار انجام داد، به کمال رسوند. نه اینکه کسی به او کمک کنه، او نیاز به کمک من و شما نداره، خدای متعال، اما این کار رو کامل انجام داد با قدرت متعال خودش. و شما به چه نیاز دارید؟ باید توبه کنید. وقتی که توبه میکنید از اون گناهان و اعتماد میکنید به کار خداوند و روی صلیب، مغفرت گناهان رو به رایگان دریافت میکنید، محبت و لطف خداوند به شما میرسه. این فیض اول بود، مهربانی و لطف نجات دهنده ما. آیه 5 چنین میگه: نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بود، نه به خاطر ثواب‌ها و کارهای نیکی که فکر میکردیم خوبه، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد. مثلا هر کدوم از این واژه‌ها رو میشه راجبش یک موعظه کرد. خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما سوخت و ما مدیون رحمتش هستیم اگر نجات یابیم. وصیت مطابق کتاب مقدس تنها دینی است که میگه آدمی نجات یابه از طریق فیض و به خاطر ایمان و نه به سبب اعمالش تا هیچ کس نتونه فرق کنه. این تنها دینی است، این دین آسمانیه، کلام خداونده، و با نجات میابید نه به این سبب که کار زیادی رو انجام دادیم و توبه قوی انجام دادیم، به سبب اعمال موسی محض رحمت خود بود که ما رو نجات داد. چگونه نجات میابیم؟ مهربانی و لطف نجات دهنده ما، نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد. و بعد ادامه میده، اینکه تازگی که از روح القدس است، روح القدس در دل ما کار میکنه و حیات معنوی رو در اونجا قرار میده، حیات جاودانی رو ما رو محروم میکنه، مثل یک مهری که بر یک سند بزنن و میگه این فرد از اکنون به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و هیچ کس شما رو نمیتونه از دست او بیرون بیاره. این کاری که روح القدس انجام میده در زندگی یک ایماندار، اگر نزد او بیایید، اگر زانو بزنید و توبه کنید، پارسایی خداوند عیسی مسیح از راه ایمان به حساب شما گذارده میشه. و چون مسیح بر روی صلیب مرد، او که هست، او پسر خدای زنده است، دوستان عزیز، به او اعتماد میکنید و نجات از راه اعتماد به اوست و کاری که او انجام داد و ایمان به او. ولی از زمانی که این کار انجام میدید، روح القدس میاد در دل شما ساکن میشه، بدل میشید به معبد خدای زنده، خدایی که زمین و آسمان رو پر میکنه. خداوند میاد و در دل من ساکن میشه و من رو یک انسان متعالی و بهتر و اخلاقی میسازه. روح القدس با تازگی که وجود داره، با تولد تازه، ما رو بدل میسازه. این کاری که خدای زنده انجام میده در دل ما، نیاز داریم به کلام خداوند و خون مسیح تا ما رو پاک کنه. اون آب تعمید شما رو پاک نمیکنه، بلکه کلام خدای زنده است که این کار رو انجام میده. آیه 6 به ما میگه که روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. یعنی روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت، با دست و دلبازی، به فراوانی. این فیض سوم، فیض چهارم در همین آیه 6 هست، به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. چگونه شما به حیات جاودان میرسید؟ توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، کسی که شما رو نجات میده، خدای زنده و حقیقی و نام او چه است؟ عیسی مسیح. اینو در آیه 6 به ما بگن، توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، او که بر روی صلیب مرد تا من و شما گناهانمون به رایگان بخشوده بشه، تا من و شما حیات جاودانی یابیم. ما هرگز نمیمیریم، بله بدن ما میمیره، اما روح ما هرگز نخواهد مرد. هیچ کس نمیتونه ما رو نابود کنه، زیرا خدای زنده و حقیقی در دل ما ساکنه. پس وقتی که این جهان به آخر میرسه، وقتی که بدن ما رو در قبر میگذارن، چه اتفاقی میفته؟ ما به حضور شاه شاهان و ملکوت او میرسیم و مرگ تنها دروازه ای است که ما رو وارد ابدیت میسازه، هیچ ترسی ازش نداره. بذارید به آیه 6 دقت کنیم، که گفتیم او به فراوانی بر ما فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. و آیه 7 او میگه تا به فیض او پارسا شمرده شوید. یک واژه قانونی است. پس کنید شما توی دادگاه هستید و دادگاه یه حکمی رو اعلام میکنه. حکمی به دست شما میده. بالای سر شما شمشیر عدالت هست. حکم باید اعلام بشه. شما گناهکارید. باید شما مجازات بشید. اما قاضی چی میگه؟ اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرده باشی، میگه آزاد. پارسا، این گناهکار نیست، کاملا بخشوده شده. این بی‌معناست. پارسا شمرده شدن، گویی هرگز گناهی مرتکب نشده بودن. این کاری به خداوند انجام میده. وقتی که نزدش میاد، گناهان شما به حساب پسر ایوان مولود پدر قرار میگیره. نجات میابید، پاک میگردید، تازه میشید. تازگی که از روح القدس هست، همه اینا در زمان نجات به شما عطا میشه و دیگر محکومیتی برای شما نیست. و بعد چه اتفاق میفته؟ فیض هفتم، وارث گردین و حسب امید حیات جاودانی. شما نه تنها از جهنم نجات میابید، بلکه بهش میشه میراث شما. یوحنا چه میگه؟ میگه بنگرید چه محبتی خداوند بر ما قرار داده که ما پسران خدا خوانده بشیم. این چه نوع محبتیه؟ غیر قابل تصوره. و اگر شما نزد او بیایید، بدل میشید به کس فرزندان خداوند و همه گناهان شما بخشوده شده. خدای ما خدای دست و دلبازی و بهترین چیزها رو به ما میده. او پسر یگان مولودش رو به ما میده. بیا دارید موضعی که خداوند کرد راجب اون پسر گم شده که پدرش رو ترک کرد و رفت. اما زمانی که بازگشت پدرش یک گاو رو قربانی کرد. میهمانی ارائه کرد. اگر ما نزد پدر آسمانی برگردیم او برای ما میهمانی نمیده بلکه پسر یگانه مولودش رو به ما میده. عزیزترین رو. این چه فیضی است دوستان عزیز. فیضی عظیمیه. شما از فیض نجات میابید و به شما فیض میده. لطف و محبتش رو به شما میده. رحمتش رو به شما میده. تازگی رو که روح القدس هست. نجات دهنده رو به شما میده. پارسا شمردگی رو از ایمان به شما عطا میکنه. میراث عظیمی رو به شما میده تا بدل بشید یکی از فرزندانش. و حسب امید حیات جاودانی. چه دریافت میکنید دوستان وقتی که ایمان میارید؟ حیات جاودانی. حیات ابدی. چه برکت عظیمی هست دوستان. چه امید عالی هست. چه امید متبارکی هست. دوستان حیات جاودانی چه هست؟ آیا کسی میتونه به شما این رو توضیح بده؟ آیا واعظ قادره؟ نه هیچ واعظی واقعا نمیتونه اون رو توضیح بده. زیرا ما نفسانی هستیم. حتی زمانی که در زندگی میکنیم از این قاد رفت. حیات جاودانی حیات خدای زنده و حقیقی است. و خداوند خارج از زمان محدود به زمان و فضا نیست. این کاری که خداوند انجام میده و چیزی که به شما میده. فصل امید حیات جاودانی. و با همه اینها دوستان شما باید چه کار کنید؟ باید بیایید نزد خداوند. این وظیفه شماست. مگر خداوند در دل شما کار کنه. مگر شما رو با ریسمان محبت بکشونه تا درک کنید که این سخن امین است. هر آنچه که شنیدید حقیقت داره، حقیقت محضه. علارغم همه بیفهمی، علارغم همه بندگی شهوات و لذتها و کینه و حسدی که در دل من است، میتونم بیام و فیض عظیم خدای زنده بقیه رو دریافت کنم و نجات یابم. دوستان نزد خداوند عیسی مسیح بیایید و حیات جاودان رو به رایگان دریافت کنید.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: روح القدس، ممنونم که در من به سر میبری و مرا تحمل میکنی. ممنونم که مرا دوست داری و وفادارانه همیشه از من مراقبت میکنی، هدایتم میکنی و کمکم میکنی تا بتوانم در ایمانم به عیسی مسیح استوار باقی بمانم. روح القدس، من ایمان دارم که تو از نقشه خدای پدر برای زندگی من کاملا آگاهی. مرا به خاطر سرکشی و نافرمانی هایم ببخش. من زندگی خودم را از این لحظه به بعد کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام نگرانی ها، کمبود ها و مشکلاتی که من دارم به خوبی آگاهی. اما من تصمیم میگیرم تا خودم را کاملا تحت اراده الهی تو قرار دهم. من به تو اجازه میدهم تا در زندگی من خدایی کنی. خداوند روح القدس، از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعاً میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده. خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راستی و حیات.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل تو

بله بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. در انجیل شریف نوشته شده مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. راستی در مسیحیت کتاب مقدسی، قیام مسیح از مردگان از چه اهمیتی برخوردار است؟ رستاخیز مسیح چه نقشی در شناخت او میتواند داشته باشد؟ ما ادعاهای خارق العاده مسیح و نیز شخصیت وارسته‌ای را که او ارائه نمود بررسی کردیم. حال شواهد تاریخی را در مورد رستاخیز او از مردگان مورد بررسی قرار می‌دهیم. یقیناً اگر رستاخیز مسیح حقیقت داشته باشد، دارای اهمیت بسیاری است. اگر عیسی ناصری از مردگان برخواسته باشد، بنابر این بحث درباره او چیزی ورای بحث در مورد یک شخصیت خاص می باشد. موضوع فقط بقای روحانی و قیام جسمانی او نمی باشد، بلکه کلن پیروزی او بر مرگ و رستاخیز او به یک مرحله جدید از هستی مطرح است. ما شخص دیگری را که چنین تجربه‌ای داشته باشد نمی‌شناسیم. برخورد انسان معاصر با این مسئله همانند برخورد فیلسوفان آتنی با موعظه پولس شکلی استهزا آمیز دارد. در اعمال رسولان نوشته شده است وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده‌ای مسخره کردند. استدلال ما بدین شکل نیست که رستاخیز او الوهیت او را ثابت می کند، بلکه موضوع این است که رستاخیز او با الوهیت او سازگار و هماهنگ می باشد. از شخصی که طبیعتی ماورای طبیعی دارد، انتظار می رود که ورود او به جهان و خروج او از جهان نیز به شکلی ماورای طبیعی صورت بگیرد. این امر حقیقتی است که عهد جدید تعلیم می‌دهد و در نتیجه آن چیزی است که کلیسا همواره به آن اعتقاد داشته است. تولد مسیح به شکلی طبیعی صورت گرفت، ولی لقاح او ماورای طبیعی بود. مرگ او طبیعی بود، ولی رستاخیز او به شکلی ماورای طبیعی صورت گرفت. آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس و نتیجتاً تولد مسیح و زنده شدن مسیح بعد از مرگ الوهیت او را ثابت نمی کنند، بلکه با آن هماهنگ و سازگارند. عیسی همواره هنگامی که به مرگ خود اشاره می نمود، رستاخیز خود را نیز در پی آن ذکر می کرد و از آن به عنوان یک آیت نام می برد. پولس در ابتدای رساله خود به رومیان می نویسد که عیسی پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، و در نخستین موعظه های رسولان که در اعمال ذکر شده است، رسولان مرتباً تأکید می کردند که خداوند محکومیت انسان را باطل کرده است و پسر خیش را تصدیق نموده است. لوقا که به عنوان مورخی دقیق و نکته سنج شناخته شده است، در مورد رستاخیز عیسی می گوید که دلایل بسیاری در اثبات آن وجود دارد. توماس آرنولد می گوید رستاخیز مسیح واقعیت تصدیق شده تاریخی می باشد. ولی ممکن است واقعیت مسئله تا این حد برای ما محسوس نباشد، ولی بسیاری از محققین بی غرض تصدیق نموده اند که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. برای مثال سر ادوارد کلارک به کشیش ای ال ماکاسی می نویسد به عنوان یک وکیل من درباره شواهدی که در مورد وقایع صبح یک شنبه رستاخیز وجود دارد تحقیقات مفصلی انجام دادم. به نظر من این شواهد قطعی اند و من بارها در دادگاه عالی موفق به اثبات مواردی شده ام که بر مبنای شواهدی ضعیف‌تر از آنچه در اناجیل ذکر شده اند بودند. نتیجه گیری ها بر اساس شواهد حاصل می شوند و یک شهادت راستین همواره غیر تصنعی و عادی و بی پیرایه می باشد. شواهدی که اناجیل برای رستاخیز مسیح ارائه می دهند از این نوع می باشند و من به عنوان یک وکیل آنها را به عنوان شهادت اشخاصی راستگو می پذیرم که قادر به اثبات ادعای آنان می باشد. این شواهد کدامند؟ ما تلاش می کنیم آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کنیم. بدن ناپدید شده. روایات رستاخیز مسیح در هر چهار انجیل با بازدید چند زن از آشنایان مسیح از قبر او آغاز می گردد. آنان هنگامی که به قبر رسیدند با دیدن اینکه بدن خداوند ناپدید شده است مبهوت و متحیر شدند. مدت کوتاهی پس از آن رسولان در مورد اینکه عیسی از مردگان برخاسته است موعظه های خود را آغاز نمودند. این حقیقت موضوع اساسی پیام آنان بود. اما اگر جسد مسیح در قبر یوسف که در فاصله کوتاهی از آنان قرار داشت باقی می بود، آنان نمی توانستند از مردم انتظار داشته باشند که به سخنان آنان ایمان بیاورند. این قبر خالی بود و بدن مسیح ناپدید شده بود. در مورد این واقعیت هیچ شکی نمیتواند وجود داشته باشد. مسئله این است که این واقعیت را چگونه باید توجیه و بیان کرد. نخستین نظریه‌ای که در این مورد وجود دارد این است که زنان اشتباهاً به سراغ قبر دیگری رفتند. هوا تاریک بود و آنان از شدت ناراحتی و غم آشفته و سردرگم بودند و بنابر این نظریه آنان به راحتی می توانستند دچار اشتباه شوند. این گفته ها به نظر جالب می رسند اما قادر نیستند که در برابر سوالات ما تاب بیاورند. نخست باید گفت که هوا کاملا تاریک نبوده است. این صحیح است که یوحنا می گوید زنان هنگامی بر سر قبر آمدند که هوا هنوز تاریک بود، ولی این گفته در پرتو سایر روایات اناجیل روشن‌تر می‌گردد. در متا فصل 28 آیه 1 آمده است هنگام فجر، و لوقا می‌نویسد هنگام سپیده صبح، و مرقس نیز واضحاً می‌نویسد وقت طلوع آفتاب. علاوه بر این زنان ابله نبودند. لااقل دو تن از آنان خود دیده بودند که یوسف و نیقودیموس بدن را کجا گذاشتند. آنان حتی شاهد کل مراسم تدفین نیز بودند و در مقابل قبر نشسته بودند. این دو زن یعنی مریم مجدلیه و مریم مادر عیسی در حالی که هنوت به همراه خود داشتند و زنان دیگر نیز آنان را همراهی می نمودند، هنگام طلوع آفتاب بازگشتند. بنابراین اگر یکی از آنان در مورد راهی که به قبر منتهی می شد و یا خود قبر دچار اشتباه می شد، دیگران اشتباه او را تصحیح می کردند. و اگر مریم مجدلیه نخستین بار اشتباهاً به سر قبر دیگری رفته بود، دیگر نمی توانست مجدداً در روشنایی کامل صبح و هنگامی که در باغ در حالتی مردد بود و عیسی او را ملاقات کرد، بار دیگر اشتباه خود را تکرار کند. همچنین تنها احساسات صرف آنان را به سوی قبر نکشانده بود. آنان آمده بودند تا مأموریتی را انجام دهند. آنان قصد داشتند تا عمل تدهین بدن خداوند خود را کامل سازند، زیرا دو روز قبل به خاطر نزدیک شدن روز سبت این عمل را شتاب زده و به شکلی ناکامل انجام داده بودند. این زنان فداکار و وظیفه شناس اشخاصی نبودند که به سادگی فریب بخورند یا از انجام وظیفه‌ای که بر عهده داشتند دست بشویند. علاوه بر همه اینها، اگر آنان نیز دوچار اشتباه می شدند، آیا یوحنا و پتروس که برای مطمئن شدن از سخنی که شنیده بودند به سوی قبر دویدند و نیز اشخاص دیگری که بدون شک بعداً آمدند و در میان آنان یوسف و نیقودیموس را نیز می توان نام برد، می توانستند دوچار اشتباه شوند؟ نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد، نظریه از حال رفتن مسیح می باشد. کسانی که چنین نظری دارند، بر این باورند که مسیح بر روی صلیب نمرد، بلکه از حال رفت. او سپس در قبر به هوش آمد و آنجا را ترک کرد و خود را به شاگردان ظاهر نمود. این نظریه با مشکلات بسیاری روبرو می کردد و بسیار گمراه کننده است و شواهد کاملا با آن در تضاد دارد. پیلاتوس از مرگ زود هنگام مسیح واقعا متعجب شده بود، اما هنگامی که اجازه حمل جسد مسیح را از صلیب به درون قبر صادر کرد، از گفته آن افسر رومی در مورد مرگ مسیح کاملا مطمئن بود. آن افسر نیز از مرگ او کاملا مطمئن بود، زیرا هنگامی که یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد، در آنجا حضور داشت. بنابراین یوسف و نیقودیموس بدن عیسی را از صلیب پایین آوردند، آن را در کفن پیچیده و درون قبر تازه یوسف گذاشتند. آیا می توانیم باور داشته باشیم که عیسی در طی این مدت در حالت بیهوشی بوده است؟ آیا عیسی پس از تحمل سختی و رنج محاکمه و تمسخر و شلاق خوردن و سپس مصلوب شدن می توانست بدون گرما و غذا و کمک‌های دارویی در قبری سنگی زنده بماند؟ و آیا می توانست مجدداً نیروی خود را باز یابد و بدون در نظر گرفتن نگهبانان عمل فوق انسانی جابجایی سنگ قبر را که در دهان قبر قرار گرفته بود انجام دهد؟ و پس از پشت سر گذاشتن همه این موانع، آیا می توانست ضعیف و گرسنه و تشنه بر شاگردان خود ظاهر شود و این تأثیر را بر آنان بگذارد که بر مرگ غلبه یافته است؟ آنگاه ادعا کند که مرده و برخاسته است و آنان را به سر تا سر دنیا بفرستد و به ایشان وعده دهد که تا انقضای عالم همراه ایشان خواهد بود. و آیا می توانست به مدت 40 روز در مکانی پنهان شود و گاهی در موقعیت‌های خاص به شکلی غیر مترقبه ظاهر گردد و در نهایت بدون هیچ تفسیر و توجیهی ناپدید گردد؟ چنین نظریه‌ای از بی ایمانی توما نیز باور نکردنی تر می نماید. نظریه سومی نیز وجود دارد که می گوید دزدان جسد عیسی را رو بودند. برای این نظریه نیز شواهد کافی موجود نیست. این نظریه توضیح نمی دهد که چگونه دزدان نگهبانان رومی را اقفال نمودند و همچنین معلوم نیست چرا باید دزدان بدن مسیح را بر می داشتند و کفن او را بر جای می گذاشتند. همچنین انگیزه های احتمالی را که آنان می توانستند برای این عمل خود داشته باشند روشن نمی سازد. نظریه چهارمی نیز وجود دارد که می گوید شاگردان بدن مسیح را به سرقت بردند. متا می گوید که این شایعه است که یهودیان آن را رواج دادند. متا شرح می دهد که چگونه پس از اینکه پیلاتوس به یوسف اجازه برداشتن بدن مسیح را داد، هیئتی از رؤسای کاهنان و فریسیان به نزد او آمدند و به او گفتند عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. متی فصل 27 آیات 63 و 64. پیلاتوس با آنان موافقت نمود و گفت قبر را چنان که می دانید محافظت کنید. و یهودیان قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. متا در ادامه شرح خود میگوید که چگونه نگهبانان و سنگ قبر نتوانستند از وقوع رستاخیز جلوگیری کنند و پس از آن به شهر رفتند تا رؤسای کاهنان را از آنچه که اتفاق افتاده بود آگاه سازند. پس از مشورت آنان به نگهبانان رشوه دادند تا اینکه بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. متا فصل 28 آیات 13 تا 15. اما این توجیه نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. آیا ممکن است نگهبانان مخصوص چه یهودی باشند و چه رومی در هنگام انجام وظیفه و پاسداری در تمام مدت در خواب باشند؟ و اگر آنان بیدار بودند زنان چگونه ایشان را پشت سر گذاشتند و سنگ را غلطانیدند؟ حتی اگر بپذیریم که شاگردان موفق شدند بدن خداوند را بردارند، یک بررسی روانشناسانه کافی است تا این نظریه را بی اعتبار سازد. ما از بخش نخست کتاب اعمال رسولان دریافتیم که نخستین موعظه های رسولان بر روی رستاخیز مسیح متمرکز شده بود. آنان میگفتند شما این مرد را به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. آیا می توانیم بپذیریم که آنان ادعای چیزی را داشتند که میدانستند آشکارا دروغ است؟ اگر آنان بدن مسیح را دزدیده بودند، موعظه رستاخیز مسیح تبدیل به انتشار یک دروغ آشکار و ساختگی میشد. آنان نه تنها این حقیقت را موعظه می کردند، بلکه به خاطر آن رنج می کشیدند. آنان آماده بودند برای این افسانه زیبا به زندان بروند، شلاق بخورند و حتی بمیرند. این امر معقول به نظر نمی رسد و آنقدر نامحتمل است که عملا غیر ممکن به نظر می رسد. لااقل یک واقعیت در اناجیل و اعمال رسولان واضح است و آن این است که رسولان اشخاص صادق و راستگویی بودند. اگر مایلید می توانید آنان را اشخاصی فریب خورده بینگارید، اما آنان اشخاصی نبودند که دیگران را فریب بدهند. شهیدان و ریاکاران را نمی توان در یک سطح قرار داد. چهارمین فرضیه که در مورد ناپدید شدن بدن مسیح وجود دارد، فرضیه ای است که از فرضیه های دیگر کمتر نامعقول به نظر می رسد و تا کنون حالت فرضیه بودن خود را دارا است. با آن این است که سران رومی و یهودی بدن عیسی را تحت حفاظت خود قرار دادند. آنان یقیناً برای انجام این کار انگیزه های کافی داشتند. آنان شنیده بودند که عیسی در مورد رستاخیز سخن گفته است و از به وجود آمدن جنجالی بزرگ وحشت داشتند. بنابراین برای جلوگیری از شیادی و جنجال برای احتیاط بدن عیسی را تحت حفاظت خود گرفتند. اما هنگامی که این نظریه مورد بررسی قرار می گیرد، طرحی که برای بازسازی این واقعه ارائه می گردد استوار نمی ماند. قبلاً مشاهده کردیم که فقط چند هفته پس از مرگ عیسی مسیحیان با قوت رستاخیز او را موعظه می نمودند. اخبار به سرعت منتشر می گشت. نهضت نوین ناصری می رفت که به عنوان تهدیدی مخرب علیه امنیت ملی یهود مطرح گردد و صلح و آرامش اورشلیم را مختل سازد. یهودیان از خیل اشخاصی که مسیحی می شدند و رومیان نیز از آشوبگران واهمه داشتند. سران می توانستند در مقابل آنان دست به یک اقدام بدیهی بزنند. آنان می توانستند جسد او را به نمایش بگذارند و به مردم بگویند که چه عملی را انجام دادند. اما در مقابل آنان ساکت و خاموش باقی ماندند و به خشونت متوسل شدند. آنان رسولان را دستگیر نمودند، شلاقشان زدند، زندانیشان کردند، به آنان افترا زدند، بر علیهشان توطئه چیدند و آنان را کشتند. اما اگر آنان جسد بیجان عیسی را در اختیار داشتند، همه این اعمال کاملا بی‌مورد بود. کلیسا بر پایه رستاخیز بنا شده است. اگر ثابت می‌شد که رستاخیزی صورت نگرفته است، کلیسا متلاشی می‌شد. اما آنان قادر به انجام این کار نبودند، زیرا بدن عیسی در اختیار آنان نبود. سکوت سران یهودی و رومی همچون شهادت رسولان دلیلی واضح در مورد رستاخیز مسیح می باشد. همه این موارد نظریاتی بودند که اشخاص به وجود آوردند تا بتوانند قبر خالی و ناپدید شدن بدن مسیح را به شکلی توجیه کنند. هیچ کدام از آنها قانع کننده نیستند و برای هیچ کدام از آنها مدرکی تاریخی وجود ندارد. پس به علت فقدان یک تفسیر و توجیه قانع کننده می توانیم از همه این گزینه ها صرف نظر کنیم و وقایع نگاری ساده و معقول اناجیل را در توضیح اتفاقات روز یک شنبه بپذیریم. بدن عیسی توسط انسانها ناپدید نگشت، بلکه توسط خدا برخیزانیده شد. شنوندگان حقجو، در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با رستاخیز مسیح به شما ارائه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

خداوند از تو سپاسگزارم که به خاطر ایمانم به عیسی مسیح روح القدس تو در من زندگی میکنه. خداوند از تو سپاسگزارم که از تمامی شرایط و نیازهای من آگاهی و مایلی تا کمکم کنی و از زندگی من برای انجام ارادت استفاده کنی. خداوند من ایمان دارم که تو مرا دوست داری و برای زندگی من هدفی عالی. من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند در تمام قسمت‌های آن خدایی کن. به من نشان بده که خواسته تو از من چیست و به من در انجام خواسته توسط روح القدس کمک فرما. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید. این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتا در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس، در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. هللویا، صلیب تو نجات ماست. هللویا، تو هستی شبان گلی. هللویا، به تو قوت ماست.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم، با این آرزو که خدا ما رو برکت بده از طریق کلام زنده خودش در مطالعاتمون تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. و امروز ادامه میدیم نمونه های عهد عتیقی رو، شخصیت جدیدی رو بررسی میکنیم تحت عنوان شمشون. شمشون یکی از داوران عهد عتیق است. زندگی شمشون رو ما در کتاب داوران فصل های 13، 14، 15 و 16 میبینیم. این شخص که کمک میکنه درک کنیم نمونه از عیسی مسیح است. شمشون در زمانی متولد شد که گفتم در کتاب داوران هست. کتاب داوران صحبت از دوره ای رو میکنه در زندگی قوم بنی اسرائیل که پادشاهی رو نداشتند و هر کس هر چی در نظرش پسند می آمد انجام می داد، یعنی هر جا مرج. برای همین زمانی بود که اینها خدا را پیروی می کردند، خیلی خوب بود. وقتی از پیروی خداوند دست می کشیدند، خداوند اونها را زیر دست قومی می سپرد تا اونها برشون حکمرانی کنند، تا زمانی که دیگه دادشون در بیاد، حوارشون در بیاد. دعا میکردن ای خدای خدای کمک کن، خدا داوری رو میفرستاد، اونها رو آزاد میکرد برای مدتی تا تحت فرمان خدا زندگی کنن. باز اونها شکست میخوردن در اطاعت خداوند، خداوند باز اونها رو به اسارت چیزی قوم جدید میفرستاد و بعد باز همین دوره تکرار میشد. نجوا میکردن، دعا میکردن، میطلبیدن خدا اونها رو آزاد کنه، خدا داور دیگه ای رو میفرستاد. و این جریان در دعای نهمیا باب 9 آیات 27 و 28 نهمیا مینویسه: آنگاه تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تنگ آورند و در حین تنگی خیش نزد تو استقاصه نمودند و ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیم خود نجات دهندگان به ایشان دادی، یعنی داوران که ایشان را از دست دشمنانشان رهانیدند. اما چون استراحت یافتند بار دیگر به حضور تو شرارت ورزیدند و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشتی که بر ایشان تسلط نمودند و چون باز نزد تو استقاصه نمودند ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیمت بارهای بسیار ایشان را رهایی دادی. پس این دوران تکرار می شد در زمان داوران. داورهای متعددی خدا به قوم بنی اسرائیل داد که شمشون یکی از آن داورانه. معنی اسم شمشون توجه ما رو جلب میکنه به ریشه این کلمه که خورشید هست، از خورشید میاد و از همینجا نظر ما جلب میشه به آن نمونه ها که عیسی مسیح آن آفتاب عدالتی است که طلوع میکنه و الان ما میخوام وارد زندگی شمشون بشیم. و اما زندگی شمشون، احتیاج داریم به کتاب داوران مراجعه کنیم و در کتاب داوران فصل شماره 13 جریان تولد این داور رو ما مطالعه بکنیم. بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان 40 سال تسلیم کرد و شخصی از سرعه از قبیله دان، مانوه نام بود، اسم این مرد مانوه بود و زنش نازاد بوده نمیزایید. فرشته خداوند با آن زن ظاهر شده او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی، نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش، هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید و استوره بر سرش نخواهد آمد، موهاشو نخواهی برید، کوتاه نکنی، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. پس آن زن آمده شوهر خود را خطاب کرده گفت: مرد خدایی نزد من آمد و منظر او مثل فرشته خدا بسیار محیب بود و نپرسیدم که از کجاست و از اسم خود مرا خبر نداد و به من گفت: اینک حامله شده پسری خواهی زایید و الان هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نظیره خواهد بود. مانوح شوهر این زن از خداوند استدعا نموده گفت: آه ای خداوند، تمنا این که آن مرد خدا که فرستادی بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که مولود خواهد شد چگونه رفتار نماییم. عجب ایمانی. نمیگه اون مرد رو بفرست که هرچی که به زنم گفته به من بگه. دیگه زنه دیگه، یه چیزی شنیده معلوم نیست چی شنیده، منو مطمئن کن. نه نه نه، میگه آن مرد خدا رو بفرست، نه اینکه تکرار کنه آنچه رو که به زنم گفته تا من مطمئن بشم که زنم درست شنیده، بلکه ایمان دارم که آنچه گفتی عملی خواهد شد. به ما تعلیم بده آن بچه‌ای که متولد خواهد شد، ایمان دارم متولد میشه، هرچند زنم نازاه. ایمان دارم وعده تو صحیحه، عملی خواهد شد. فقط به ما تعلیم بده بچه رو چجور بزرگ کنیم. آیه شماره 9 رو میخونم: و خدا آواز مانوح را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وی نبود. و آن زن به زودی دویده شوهر خود را خبر داده به وی گفت: اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد بار دیگر ظاهر شده است. و مانوح برخواسته در عقب زن خود روانه شد و نزد آن شخص آمده وی را گفت: آیا تو آن مرد هستی که با این زن سخن گفتی؟ او گفت: من هستم. مانوح گفت: کلام تو واقع بشود، اما حکم آن ولد و معامله ما با وی چه خواهد بود؟ و فرشته خداوند به مانوح گفت: از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید، نه موهای سرشو بچینید، نه مسکرات بنوشه، نظیره هست و البته نظیره طبق تعلیم عهد عتیق نبایستی دستش به جسد مرده هم بخوره. از هر حاصل مو زنهار نخورد، هیچ شراب و مسکری ننوشد و هیچ چیز نجس نخورد، هر آنچه به او امر فرمودم نگاه دارد. و مانوح به فرشته خداوند گفت: تو را تعویق بیندازم، برایت گوساله تهیه ببینم. فرشته خداوند به مانوح گفت: اگرچه مرا تعویق اندازی، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قربانی سوختنی بگذرانی، آن را برای یهوه بگذران، زیرا مانوح نمیدانست که فرشته خداوند است. و مانوح به فرشته خداوند گفت: نام تو چیست؟ تا چون کلام تو واقع شود تو را اکرام نمایم. فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال میکنی؟ چون که آن عجیب است. پس این خود مسیح بود. مطابق اشعیا باب 9 اسم او عجیب خواهد بود. پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته بر آن سنگ برای خداوند گذرانید و فرشته کاری عجیب کرد. مانوح و زنش می دیدند، زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا می رفت، فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود و مانوح و زنش چون دیدند رو به زمین افتادند و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود. مانوح به زنش گفت: البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم. زنش گفت: اگر خداوند میخواست ما را بکشد، قربانی سوختنی و هدیه آردی را از دست ما قبول نمی کرد و همه این چیزها را به ما نشان نمی داد و در این وقت مثل این امور را به سمع ما نمی رسانید. و آن زن پسری زاییده، او را شمشون نام نهاد و پسر نمو کرد و خداوند او را برکت داد. پس شخصی به اسم شمشون در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظاهر شد. ظهور او به جهت رهایی قوم بنی اسرائیل، یکی از داورانی که قراره بعد از 40 سال اونها رو آزاد بکنه. مادرش نازا بود، او هدیه از جانب خداوند بود. تولد او حاصل دخالت معجزه آسای خدا بود برای یک زنی که نازا هست و فرشته خداوند تولد او را مژده داد. همه اشاراتی به تولد عیسی مسیح از باکره‌ای که قرار نیست بچه دار بشه، اشاره‌ای به عیسی مسیح است که تولد او توسط فرشته خداوند مژده داده شد. در پیغامی که ما خوندیم از داوران باب 13 که این عجیب اسم او عجیب بود ظاهر شد بر مانوح و زنش، در پیغامی که به اونها میده وعده رو میده، اسم رو میده و قربانی در کار هست. پس در این ملاقاتی که داره صورت میگیره در رابطه با آن که آینده هست، آن که قرار متولد بشه، آن شمشون، یک وعده ای هست. آن کسی که وعده رو میده اسم خودش رو اعلام میکنه و قربانی ها رو میپذیره از دست این والدین آن شخصی که وعده تولدش داده شد. در زندگی عیسی مسیح والدین او مریم و او که پدر او نامیده شد یوسف، بعد از اینکه مسیح متولد میشه قربانی رو به رسم عهد عتیق ادا میکنند، چون آن وعده به کمال رسید در تولد عیسی مسیح، دقیقا به مثال آن چیزی که گفته شد به مانوح پدر شمشون. پس ظهور او به جهت رهایی بود، ظهور او آغشته شده بود به یک ملاقاتی بین خود خدا و این مانوح و زنش که نمونه ای است از ظهور عیسی مسیح به جهت رهایی گناهکاران از اسارت گناه، که وعده اون، وعده ظهور او در ملاقاتی داده شد بین خود خدا و آن باکر نامی مریم. و اما شمشون نمونه ای هست از عیسی مسیح، نه فقط در مورد ظهور شمشون به عنوان داور برای قوم بنی اسرائیل، بلکه از جنبه مأموریت او نیز. مأموریت شمشون رهایی بود. مأموریت شمشون این بود که بیاد و قوم رو آزاد بکنه، و مأموریت عیسی مسیح این بود که بیاد و قوم خاص خدا را از اسارت آزاد بکنیم. چندین بار در این دروسی که تا به الان داشتیم مسیح در عهد عتیق، من اشاره کردم به متی باب 1 آیه 21، چون در بسیاری موارد مصداق پیدا میکنه، در اکثر این نمونه ها مصداق پیدا میکنه. این نمونه ها نمونه هایی بود که به جهت رهایی به کار گرفته شدن، چنان که مسیح به جهت رهایی آمد، عیسی که قوم خود را از گناهانشان آزاد خواهد کرد. شمشون نظیره ای وقف شده برای خداوند. داوران باب 13 آیات 5 و 7 نظیره ای بود وقف شده. عیسی مسیح از تولد تا به مرگ گناهی نکرد. اون نظیره ای معرفی شد بی گناه که در زبان وی مکروهیله یافت نشد، بره بود بی گناه بی عیب. و اما وقتی مراجعه میکنیم به شمشون که نظیره بود، یکی از موارد نظیره در عهد عتیق، چنان که الان در داوران 13 برای شما خوندم، این است که موهاشو نباید کوتاه بکنن. در عهد عتیق این جنبه مثبت نداره، اتفاقا منفیه، مکروهه، کراهت درش هست اگر مردی موهاش دراز می بود. شمشون در این جنبه از نظیره بودن خودش سایه ای هست از عیسی مسیح، چنان که شمشون با بلند نگاه داشتن موی خودش این کراهت رو بر خود گرفت تا کریه محسوب بشه، عیسی مسیح نیز وقتی که در جسم ظاهر شد و به خاطر ما بر روی صلیب مرد، کراهت ما را بر خود گرفت، او که نظیره شده بود برای نجات ما. و اما مورد دیگه در زندگی شمشون هست که مورد خیلی بحث‌انگیزیه، اما موردی هست که خیلی دقیق تر ما رو به مسیح میرسونه، کمک میکنه تا بهتر درک کنیم او واقعا نمونه عیسی مسیح در عهد جدید بود. شمشونی که میبایستی نظیر بودن خودش رو در تقدس نگاه میداشت به خلافش عمل کرد، چون اولندش نمیبایستی مسکرات و شراب ثمره مور رو میخورد، نمیبایستی به جسد مرده دست میزد و نمیبایستی موهاش رو کوتاه میکرد. در همه این موارد او شکست خورد. مسکرات خورد وقتی که آن شیر جوان را دهنش را درید، رهاش کرد، در بازگشت میبینه که زنبور عسل در درون آن جسد مرده کندو گذاشته و دستش رو دراز میکنه تا از عسل آن کندو بخوره، اما تماس پیدا میکنه با جسد مرده. و در مورد سوم، وقتی که بر زانوان دلیله میخوابه، اجازه میده که موهاش هم چیده بشه. این شمشون عاشق زنانی بود که نمیبایستی به عنوان یک نظیره دل به آنها میبست، زنان زانیه. در داوران باب 14 عاشق یک فلسطینی میشه، در داوران باب 16 نزد یک زانیه میره، و در داوران 16 ما میبینیم که سر خودش رو بر زانوی دلیله مینهه. خب، ما از یک طرف میدونیم که این از جانب خدا شد، چون در داوران باب 14 آیات 1-4 نشون میده که حتی والدینش میگن که این از جانب خدا شد. شمشون به تمنه فرود آمده زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دید، آمده به پدر و مادر خود بیان کرده گفت: زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دیدم، پس الان او را برای من به زنی بگیرید. پدر و مادرش وی را گفتند: آیا از دختران برادراند و در تمامی قوم من دختری نیست که تو باید بروی و از فلسطینیان نامختون زن بگیری؟ شمشون به پدر خود گفت: او را برای من بگیر، زیرا در نظر من پسند آمد. آن بندگردانی که در کتاب داوران بود، پادشاهی نبود، هر کس هر آنچه در نظرش پسند می آمد کرد. شمشون آن نظیره آغشته شد به آن گناهی که در تمامی قوم بود، چنان که آنان هر آنچه در نظرشون پسند می آمد می کردند، شمشون در نظر من پسند آمد، پس این زن رو برای من بگیر. و این نمونه ایست از عیسی مسیح بیگناهی که وقتی در میان ما ساکن شد، بر روی صلیب به خاطر ما گناهکار محسوب شد به مثال ما. و این شخص وقتی این رو طلبید از پدر و مادر خودش در آیه 4، اما پدر و مادرش نمی دانستند که این از جانب خداوند است، زیرا که بر فلسطینیان علتی می خواست، چون که در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط می داشتند. بهانه ای لازم بود و این بهانه بود، و برای اینکه عیسی مسیح نجات بخش کلیسای خودش باشه، می بایستی گناهکار محسوب می شد، می بایستی دوست گناهکاران خوانده می شد، چون مانند برادرانی که شریک در خون و جسمن، او شریک شد با ما و بر روی صلیب مثل یکی از ماها بار گناهان ما را بر خود گرفت. او که گناه نکرد، بر روی صلیب گناه شد تا ما را نجاتی آسمانی ببخشد. پس این شخص در انتخابات خودش، آنچه رو که انتخاب کرد، زانیان بودن، فاحشه ها بودن، زنان غریبه بودن، و در این مورد کاملا نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح آن بره بیعیب در انتخاب خودش انتخاب کرد گناهکاران و زانیان رو تا آنها را نجات ببخشد. انتخاب کرد آنانی را که عادل نیستند. در نسبنامه عیسی مسیح دو تا زن هستن، هر دو فاحشه بودن، راهاب و تامار. او نزد زانیان آمد تا زانیان را نجات بخشد. تا ما زناکاران را برهاند. و اما شمشون از نقطه نظر دیگه نمونه عیسی مسیح است. از این لحاظ که پیروزی های بسیاری داشت. در موارد بسیاری پیروز شد. شیر جوانی را کشت. مسیح در مقابل با آن ابلیس که مانند شیر قرآن طالب کسی تا او را ببلعه ایستاد و او را شکست داد. هزار فلسطینی را شمشون با استخوان فک یک الاغ در داوران باب 15 شکست داد. در مرگ خودش بیشتر فلسطینی کشت تا در زمان حیات خودش. و عیسی مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب موت و گناه رو برای همیشه شکست داد. و میدونید یک از کارهای عجیب شمشون چه بود؟ دروازه شهر رو از جا میکنه و میبره بالای کوه. و جالب این هست که وقتی عیسی مسیح میمیره و او را دفن میکنن روز سوم یک شنبه وقتی شاگردان میرن و مریم و زنان دیگه میرن یک چیز رو میبینن دیگه آن سنگ بر روی قبر برداشته شده برای همیشه برداشته شده چون او زنده است اگرچه شمشون مرد نمونه بود از عیسی مسیح اما عیسی مسیح آن شخصی است که میاد گناهکار محسوب بشه میاد در شراکت با زناکاران و گناهکاران تا نجات بخش اونها باشه یک نجاتی ابدی خدا رو شکر برای این مطالعات برای این نمونه ها و تشبیهات عهد عتیقی که ما رو به مسیح سوق میده تا او را جلال ببخشید

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است،

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح از هر وسوسه‌ای که شما با آنها روبرو خواهید شد کاملا آگاه است. عیسی مسیح همچنین کاملا آماده است تا شما را بر وسوسه ها پیروز بگردانه. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این نکته بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده. این آیه می فرماید: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل نموده و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه ساعت راه ایمان ما پیامی از دکتر چارلز استنلی، واعظ معروف آمریکایی رو برای شما برگزیدیم که عنوانش در حقیقت اینه که چگونه می توانیم صدای خدا را بشنویم. البته این موضوع رو در برنامه هفته گذشته آغاز کردیم که پیامی این موضوع همانا از انجیل مقدس متی فصل 13 هم می باشه که می دونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد، مخصوصا اگر واقعا طالب این باشید که صدای خداوند را بشنوید. ما یقین داریم که وقتی کلام خدا را بشنوید و روی آن تفکر و تعمق کنید صدای خدا را خواهید شنید. اما خیلی ها هستن که واقعا با اینکه صدا کلام خدا را می خونن ولی صدای خدا را نمی شنوند. در برنامه گذشته یادآور شدیم که انسان‌های بسیاری هستند که ذهن خود را در برابر صدای خدا می‌بندند. یعنی شخص تصمیم می‌گیره که چه بشنوه و چه نشنوه و اگر صدای دیگر از جانب خدا باشه حاضر نیست اون رو بشنوه، در به اصطلاح دریچه قلبش رو می‌بنده تا این صدا را نشنوه. این افرادی هستند که صدها موضع و پیام خدا را می‌شنوند اما تغییری در آنها به وجود نمی‌آید. چرا؟ چون در برابر کلام خداوند عکس العمل نشان نمی دهند. بی تفاوت بودن را در خود پرورش می دهند که البته عواقب بسیار خطرناکی دارند. و بعد گفتیم شنوندگانی که بی تفاوت هستند، چنین افرادی حاضر نیستند زندگی خود را تسلیم خداوند کنند و در نتیجه از ثمرات عظیم فیض خدا و صدای پر محبت و قدرت خدا محروم می شوند. چین افراد کسانی هستند که دنبال فقط پیام‌هایی هستند که تعهدی از آنها نمی‌خواهند. ولی متأسفانه دوستان عزیز، این فقط یک گروه از انسان‌ها هستند. گروه‌های دیگری نیز هستند که ذهن خود را نسبت به کلام خداوند بسته‌اند و در این حال انتظار دارند که خدا برای آنها کارهای بسیاری کند. اجازه بدید که ابتدا آیات را از کلام خداوند براتون بخونم و بعد در مورد این نوع افراد و اینکه چگونه می توانیم امروز صدای خدا را بشنویم مطالب به عرض شریفتون برسانیم. عیسی مسیح در انجیل متا فصل 13 هم مثلی برای مردمی که دورورش جمع شده بودند بازگو می کند، به طوری که از آیه 3 می خوانیم: و معانی بسیار به مثلها برای ایشان گفت و یا تعلیمات بسیاری به طریق مثلها برای شنوندگان خود بیان نمود، که وقتی برزگری به جهت پاشیدن بذر بیرون شد و چون بذر می پاشید قدری در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردن، و بعضی از بذرها بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت، و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید، و بعضی ها در میان خارها ریخته شد و خارها رشد کرده آن را خفه نمود، و برخی در زمین نیکو کاشته شد که بارور شدن، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. و سپس عیسی مسیح می فرماید: هر که گوش شنوا دارد بشنود، هر که گوش شنوا دارد بشنود. و دوستان عزیز، با هم به کلام خداوند گوش می کنیم. در آیات 5 و 6 این مثل، عیسی مسیح دومین گروه شنوندگان را توصیف می نماید. می فرماید: و بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت، و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. و در آیات 20 و 21 عیسی مسیح قیاس تمثیلی آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید: آن که بر سنگلاخ ریخته شده اوست که کلام را شنیده فلفور به خوشنودی قبول می کند، ولیکن ریشه در خود ندارد بلکه فانی است، و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. حتی وقتی که کشاورزان برای کاشت محصولات خیش زمین را پاکسازی می کردن، تنها قشر نازکی از خاک روی منطقه سنگی را می پوشاند و دانه در محل کوچکی از زمین ریشه می دوانید. همانطور که گیاه در برابر اشعه گرم آفتاب جوانه می زد، تقریبا بلافاصله پژمرده می شد. در این قسمت از مثل، شنونده‌ای بازن مخشوش به تصویر کشیده شده است. این گونه شنوندگان به کلام خدا گوش می دهند و به هیجان می آیند. آنها اشتیاق به شنیدن کلام خدا دارند. آنها به عیسی مسیح به عنوان منجی خویش ایمان می آورند. آنها نجات یافتند و مایلند که خدا را با شادی تمجید نمایند. اما مشکل آنان این است که آنها برای مطالعه کتاب مقدس وقت صرف نمی کنند و در کلام خدا ریشه نمی دوانند تا اساس محکمی به دست آورند. آنها به کلام الهی نمی چسبند. آنها پایه تعلیمی ندارند و هنگامی که طوفان‌ها و گرمای شدید از راه می رسد، آنها از بین می روند. به همین خاطر بسیاری از مسیحیان به هنگام رویارویی با بحران‌ها در ایمانشون لغزش می خورند و از خدا دور می شوند. آنها فریاد می زنند هللویا، تا زمانی که زحمت از راه می رسد و آنان را تباه می کند. چرا؟ چون ذهن‌هایشان با بی ایمانی، اغتشاش و نارامی آشفته و پریشان شده است. عدم تجربه روحانی روحها و ذهن‌هایشان را ضعیف و توخالی کرده و آنها نمی توانند در قبال یک مشکل فوری واکنش مناسب را از خود بروز بدهند. تجربه داشتن یک چیز است، اما اگر ما اساس آن تجربه را ندانیم و نفهمیم، به دردسر خواهیم افتاد. ما باید دائما ذهن‌های خود را احیا کنیم و خودمون رو بر پایه کلام خدا قرار داده و استوار سازیم. ما باید مایل باشیم خودمون رو تفتیش کنیم و ببینیم که آیا ما واقعا می‌دانیم که چرا ایمان آورده‌ایم و به چه چیزی ایمان آورده‌ایم. ما باید بتوانیم به دیگران دلیل ایمان خود را بازگو نماییم و اینکه چرا از مرگ نمی ترسیم، چون که خداوند گناهان ما را در عیسی مسیح بخشیده است، و اینکه چطور بدنهای ما قیام خواهند کرد، یا مفهوم عادل شمردگی و فدیه، تقدیس و آشتی با خدا چیست. ریشه دواندن یعنی اینکه ما عمیقاً از کلام خدا سر درآوریم و آن را بفهمیم و ثبات کلام او را کشف کنیم. اگر اسامی ما در دفتر حیات بره نوشته شده باشد و ما امیدوار باشیم که از تمام گرفتاری ها و سختی ها تا زمان دخول در ملکوت قصر در رویم به دردسر جدی دچار خواهیم شد. ایمانداران مایلند که آزموده شده و در آتش مشکلات مورد آزمایش قرار گیرند. هنگامی که ما در کلام راستی ریشه ندوانده ایم، خیلی ساده است که نتوانیم در برابر حرارت تاب آوریم.
3: دنیای متزلزل آدم بزرگها نمونه خوبی است از ذهن مقشوش. یک روز آنها مثل یک بزرگسال بالغ و کامل عمل می کنند و روز بعد آنها با رفتاری بچگانه سیر قهقرایی را پی می نمایند. آنها مانند یک درخت خمیده در برابر باد به نوسان در می آیند. چنین اشخاصی نسبت به فرقه های نوظهور حساس و آسیب پذیر هستند، چون آنها در سنگر شناخت و معرفت کلام الهی پناه نگرفتند. آنها هدف اولیه برای کسانی هستند که با پدیده های نوظهور پا به عرصه می گذارند، چون آنها همیشه در پی تجربیات تازه هستند. آنها با عیسی راضی نمی شوند چون که او را نمی شناسند. اگر آنها تلاش می کردند تا به معرفت عمیق‌تری از کلام الهی دست یابند، در می یافتند که عیسی مسیح واقعاً تا چه حد مهیج است. عیسی مسیح یک هیجان و شور موقتی و لحظه‌ای نیست. او خود زندگی است. اگر شخصی از نجات خودش راضی است و ذهنی آشفته دارد و نمی داند به چه کسی ایمان آورده یا دلیل ایمانش چیست یا به چه چیزی ایمان آورده، پس او یک شنونده ضعیف و بیچاره است. شنونده‌ای با ذهن آشفته به بررسی کردن کلام خدا یا رشد کردن در ایمان واقعا توجه ندارد. او تنها راهیابی به بهشت و در امان ماندن از دوزخ را فقط میپسندد. بیشتر ما موعظه های بسیاری شنیده ایم، اما چه تعداد از آنها را به یاد می آوریم؟ آیا ما با ذهن آشفته به موعظه ها گوش می دهیم یا به صدای خدا گوش می کنیم تا حقیقت مهم دیگری را به زندگیمان بیافزاییم؟ شنوندگان با ذهن آشفته در خطر بازگو کردن ایمان بی صدا به فرزندان خود قرار دارند، هرچند که ممکن است آن را تعمدن انجام ندهند. عدم پایداری ایشان در کلام با نمونه‌ای که از خود به جا می گذارند به فرزندان تأثیر پذیر منتقل می گردد. فرزندانی که واقعاً و هرگز یاد نمی گیرند که چگونه در ایمان یا در کتاب مقدس به طرز پایداری مستحکم بمانند. نتیجتاً فرزندان ایشان هدف اولیه زبان چرب و نرم متقلبان قرار می گیرند که اساس کتاب مقدسی ضعیف ایشان را با مباحثات متقاعد کننده سست نمایند. پدری که دائما حقایقی را که در کلیسا یا در گروه‌های مطالعه کتاب مقدس یا عبادت شخصی تجزیه و تحلیل می‌کند، خانواده خود را تشویق می‌کند تا در کلام خدا عمیق‌تر ریشه بدوانند. پدری که مصرانه به دنبال تعلیم دادن به فرزندانش است تا چگونگی به کارگیری کلام خدا را یاد بگیرند، به آنها یک سیستم حمایتی می‌بخشد تا بتوانند در برابر طوفان شک و ناباوری ایستادگی کنند.
2: سومین دسته شنوندگان در آیه 7 توسط عیسی مسیح به تصویر آمده است که می‌فرماید و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمود. و سپس در آیه 22 خود مسیح آن را برای ما تفسیر می کند و می فرماید و آن که در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. این شخص ذهن شلوغی دارد، او به کلیسا می آید یا در گروه مطالعه کتاب مقدس شرکت می کند و هنگامی که کلام خدا ایراد می گردد، ذهن او با این سوالات دچار آشفتگی می شود که آیا مثلا می شد مرخصیم را به تعویق اندازم؟ و یا من فردا باید چه کار کنم؟ و یا آیا می توانم این هفته فروش بیشتری داشته باشم؟ آیا من در این ماه سود سرشاری به دست خواهم داشت؟ ذهن او دائما شلوغه. ذهن او پر است از دیروز، از امروز و فرداهایی که هنوز نیامده است. ذهن او پر از چیزها، آدمها، پول، کسب و کار و مدرسه است. بوته‌های خار فراوان، دل نگرانی‌های دنیوی کلام خدا را در قلب او خفه می‌کنه و شیطان ذهن آشفته ما را با خیلی چیزها بمباران می‌کند، به طوری که دیگر برای خدا مجالی باقی نمی‌ماند و موقعی که ذهن ما با مسائل دیگری به هم ریخته باشد، صحبت کردن با قلب‌های ما برای خدا دشوار می‌شود. بسیار مهم است که ما قلب‌های خود را آماده سازیم، مبادا حقایق مهمی را که خدا مایل است آنها را با ما در میان گذارد نادیده بگیریم. و بهترین گام در این راه این است که بلافاصله توجهمون را به سوی خدا معطوف نماییم و اصلاحاً دندمون را عوض کنیم. اگر در حال دعا کردن هستید، به سراغ کتاب مزامیر بروید و شروع به خواندن آیات کنید. اگر چشمان و ذهن شما به هنگام خواندن کتاب مقدس سنگین شده، چند دقیقه آن را ببندید و خدا را آگاهانه تمجید نمایید. پرستش خدا با شکرگزاری و از طریق شناختن خصوصیات و شخصیت او یکی از بهترین راه‌های پاره کردن یک ذهن شلوغ است. داوود نبی می‌گوید که خدا بر تسبیحات قوم خود نشسته است. تسبیح خواندن خدا او را به گرمی به قلب‌های ما نزدیک می‌کند. و یا اینکه سرود خواندن با صدای بلند نیز ابزار مناسبی است برای اینکه شریر حواسمون را پرت نکند. ارزشمندترین اطلاعاتی که تا به حال بین دو جلد کتاب گذاشته شده در کتاب مقدس یافت می‌شود و شخصی که توجه خود را در مدت مشخصی به شنیدن حقیقت مهم زندگی معطوف نمی‌کند، در اندیشه‌اش خطاهایی وجود دارد.
3: عیسی چهارمین گروه شنوندگان را در آیه 8 توصیف می نماید و برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30. و در آیه 23 به تعبیر آن می پردازد و آن که در زمین نیکو کاشته شد آن است که کلام را شنیده، آن را می فهمد و بار آور شده بعضی 100 و بعضی 60 و بعضی 30 ثمر می آورد. ذهن متعهد به عنوان زمین حاصل خیز به تصویر کشیده شده است. این زمین از قبل زیر کشت رفته و برای نفوذ کردن دانه آماده شده است. آن زمین دانه را محصور کرده و آن را پوشش داده و حرارت و رطوبت لازم برای پروراندن دانه و ثمر آوردن را فراهم نموده است. ذهن متعهد ذهنی تعلیم پذیر است. خدا می تواند در هر مورد مرد یا زن تعلیم پذیر را آموزش دهد. خردمندترین شخص دنیا شخص آموزش دیده‌ای نیست که حقایق عظیم الهی را نادیده می‌گیرد. ذهن کودک نمونه است عالی از یک روحیه تعلیم پذیر و کودکان با قلبی گشاده و تأثیر پذیر ایمان می‌آورند و آنها حساس و مایل به آموختن هستند. اگرچه بزرگ سالان انواع ناباوری و شک و نگرانی را با خود یدک می کشند، اما با اصولی معین می توان به آنان کمک کرد تا تبدیل به همان زمین بار آوری شوند که مسیح در این مثل شرح داده است. اول، ما باید با خودمان عهد ببندیم که به پیام الهی با دقت گوش خواهیم سپرد، که آن را از زبان شبان کلیسا، یک دوست، یک کتاب، یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا یک گروه مطالعه کتاب مقدس می شنویم.
2: دوم، ما باید با ایمان متعهد شویم که با بی‌نظمی های بیرونی مقاومت کنیم. هنگامی که اندیشه های پراکنده ما را بمباران می کنن، ما باید تعمدن از گوش دادن به این بی‌نظمی ها امتناع ورزیم و از خدا بخواهیم تا ما را در متمرکز شدن بر کلامش یاری دهد. این عمل تنها به وسیله ایمان به عیسی مسیح میسر می شود، چون او تنها کسی است که می تواند ما را برای دریافت روشن کلام خدا تقویت نماید.
3: سوم، ما باید متعهد شویم که زندگیمان را در نور آنچه که می شنویم ارزیابی کنیم. ما باید ابتکار وارسی کردن از طریق حقایقی را که با آنها روبرو می شویم به دست گیریم.
2: چهارم، ما باید با خودمون عهد ببندیم که آن حقایق خدایی رو که بر ما تأثیر خوب گذاشتن در زندگیمون به کار ببریم. اگر این کار را نکنیم، شیطان آنها را سریعاً از دل ما خواهد ربود.
3: پنجم، ما باید تعهد کنیم که از این حقایق الهی مؤثر در زندگیمان اطاعت نماییم. در این صورت است که ما چون ایماندارانی مؤثر و مثمر ثمر رشد خواهیم کرد. در غیر این صورت ما می توانیم 52 یک شنبه در سال در کلیسا حاضر شویم و هنوز هم همان نوزاد روحانی باشیم که از قبل بودیم. اگر از کلام الهی اطاعت نکنیم، موعظه کردن و قدرت کلام خدا تأثیری بر زندگیمان نخواهد داشت.
2: از نظر روحانی، به کارگیری کلام خدا در هفته‌های متمادی و عوض نشدن غیر ممکن است. به عنوان شنوندگانی با ذهن متعهد، ما به فرزندان بالغ و مثمر ثمر خدا تبدیل خواهیم شد. مجموعه فکری بارآور با بذر یک اندیشه متعهد آغاز می شود و به عنوان یک شاگرد بارآور می شکفد و کسی که می شنود خدا را با قدرت و از صمیم قلب اطاعت می کند. داوود پیامبر در زبور 5 آیه 84 این حقیقت را آشکار نموده است که می فرماید خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو است و طریقهای تو در دلهای ایشان. خدا در پی حمایت کردن از اشخاصی با ذهن بسته، مخشوش و یا شلوغ نیست، بلکه او مایل به پشتیبانی از فردی با ذهن متحد است، ذهن شخصی که در دل خود پایدار می باشد.
4: حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

0: شنونده عزیز، تصمیم با شماست. ما حقایق کلام خدا را با تمام عشق و علاقی که به شما داریم براتون بازگو میکنیم، چون میخواییم شما نیز آن تجربیاتی که ما داشته ایم را داشته باشید. واقعیت اینه که دوستان عزیز، هیچ راهی دیگر وجود ندارد که ما بتوانیم مقبول خدا واقع شویم. هیچ انسانی به وسیله اعمالش مقبول خدا واقع نخواهد شد. اتفاقا اعمال ما نیز دائما آغشته با گناه است، ولی اون که خیال میکنیم پاک و عالیه. وقتی که خدا آن را میبیند، خداوند گناه را میبیند. ولی چقدر خوب است که امروز بیاییم صاحب تولد تازه شویم، و وقتی قلبی تازه، فکری تازه و زندگی تازه داشته باشیم، اعمال ما نیز تازه خواهد بود، اعمالی که مقبول پسند خدا خواهد شد. اگر مایلید که با ما تماس بگیرید و در این مورد راهنمایی می‌خواهید، میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: رادیو مژده، اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح نیز در طول حیات زمینی خود انضباط تسلیم کامل به خواست خدای پدر را به کار می برد. در مورد اطاعت کامل از خداوند، منجی ما عیسی مسیح به عنوان بهترین الگو برای ما عمل می کنه. برای مثال در آیات کلیدی مطالعه امروزمان در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 خواندیم که با این حال مسیح وقتی در این دنیا به سر می برد با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، او می بایست عملاً درد و عذاب می کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. آمین. عزیزان، من و شما هم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید در هر موردی از رفتار وی پیروی کنیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت که شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته در مورد نحوه به وجود آمدن تثنیه، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 5 قسمت اصلی و تعالیم آن در مورد مسیح موعود یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب تثنیه یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیام اصلی کتاب تثنیه. اول، کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اسرائیل در عهد عتیق قوم خدا است. در سر تا سر تثنیه و همینطور در سر تا سر عهد عتیق تعلیم داده شده که رابطه خاصی بین خداوند و اسرائیل وجود دارد. خداوند خدای اسرائیل و اسرائیل قوم خداوند است. در تثنیه فصل 7 آیه 6 موسی می‌گوید: چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید، او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. واژه مقدس به این معنی است که اسرائیل به خصوص در شیوه زندگیشان باید از سایر اقوام متفاوت باشد تا زندگی مقدسی برای خدا داشته باشد. به این مفهوم که آنها متعلق به خدا هستند، این رابطه خاص با خداوند دلیل این است که چرا اسرائیل باید خود را از بت‌پرستی و شیوه زندگی اخلاقی فاسد اقوام بت‌پرست کنعان دور کند. اسرائیل دارای موجودیت ملی، سیاسی، یعنی به صورت یک قوم واقعی دیده می شود. این حقیقت از این موارد آشکار می شود. 1. جماعت. تثنیه فصل 23 آیه 1 اسرائیل را به عنوان جماعت خداوند نشان می‌دهد که غریبه‌های سایر اقوام می‌توانند به آنها ملحق شوند. اما عمونی‌ها و موآبی‌ها به خاطر مخالفت سابق خود با اسرائیل از این جماعت حذف شدند. 2. قوانین. بعضی قوانین خاص به خصوص به اسرائیل به عنوان یک موجودیت اقتصادی ملی و به زندگی داخلی آنها مربوط می‌گردد. برای مثال، بعضی از قوانین مربوط به پادشاهان و جنگ‌هایشان با سایر اقوام و بعضی قوانین اجتماعی مربوط به دادخواهی‌ها و ازدواج. 3. سرزمین موعود. قوانین نشان می‌دهد که تأکید بر زندگی موقتی روی زمین در سرزمین موعود کنعان است. برای مثال، تثنیه سخن از برکات و لعنت‌ها، از پاداش‌ها و مجازات‌ها، از زندگی و مرگ و همیشه در زمینه اسرائیل به عنوان یک موجودیت سیاسی ملی سخن می‌گوید. 2. کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که رابطه بین خداوند و اسرائیل یک رابطه عهدی است. در تثنیه فصل 32 آیه 6 خداوند می‌گوید که پدر و خالق اسرائیل است. در تثنیه فصل 14 آیه 1 او میگوید که اسرائیلیان فرزندان او هستند که انتخاب و جدا شدند تا قوم خاص او باشند. ارتباط آنها از نوع ارتباط خانوادگی بود. تثنیه فصل 33 آیه 5 و فصل 26 آیه 17 الی 19 میگوید که خداوند پادشاه اسرائیل است و رابطه رسمی بین خداوند و اسرائیل با واژه‌های یک عهد شرح داده شده است. در این عهد دو طرف مقابل مساوی نیستند. جنبه قضایی این رابطه قوی و مسلط است و دوام این ارتباط بستگی دارد که اسرائیل به شرایط آن عمل کند. پس از یک طرف ارتباط بین اسرائیل و خداوند ارتباطی دوستانه و از طرف دیگر ارتباطی قانونی است. خروج فصل 4 آیه 22 میگوید وقتی اسرائیل که از قبل قوم خدا بوده از مصر حرکت کرده، ولی با این وجود خدا عهد رسمی را در کوه سینا میبندد. پس عهد با اسرائیل در کوه سینا تأییدی است مجدد از عهدی که از زمان پدران پیشین آنها، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب وجود داشته است. و همراه با مشخصاتی دقیق تر. در تثنیه فصل 4 آیه 31 موسی عهد خدا با پدران پیشین آنها را می داند. اما در تثنیه فصل 5 آیه 3 به نظر می رسد که انگار موسی عهد سینا را عهدی متفاوت به شمار می آورد. اما اینطور نیست، چون بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 8 و آیه 12 موسی می گوید شرط خدا برای حفظ عهدش با پدران اسرائیل این است که آنها شریعت عهد در کوه سینا را نگه دارند. تثنیه فصل 8 آیه 18 نیز میگوید عهدی که خدا با ابراهیم بست با عهد کوه سینا مجدداً تایید و با مجازات بیشتری شرح داده می شود. می توانیم بگوییم که عهد با پدران پیشین آنها و عهد کوه سینا دو مرحله از یک عهد یکسان هستند. سوم، کتاب تثنیه تعلیم می دهد که فیض خدا در اولویت اول و سرنوشت ساز است. یک، خدا اسرائیل را محبت نمود، او را با فیض خود انتخاب کرد. خدای اسرائیل خدای قومی و محلی نیست، بلکه خدای قادر مطلق است که تمام اقوام جهان را آفریده است و آسمان و زمین و هرچه بر روی آن است متعلق به اوست. ارتباط بین خدا و اسرائیل بر اساس اقتدار و انتخاب سخاوتمندانه خدا است. در آغاز اسرائیل ناشناخته و بی‌ارزش بود، اما خداوند اسرائیل را محبت نمود، انتخاب کرد. در تثنیه فصل 10 آیه 15 نوشته شده که خداوند به پدران پیشین آنها رغبت داشت و ایشان را محبت نمود و ذریت آنها را بر سایر اقوام جهان برگزید. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب را محبت نمود. خدا با فیض خود پدران پیشین آنها را برگزید و عهد خود را با آنها بست. خدا با فیض خود به محبت کردن ذریت پدران پیشین آنها وفادار ماند و با ذریت آنها یعنی اسرائیل عهدش را تجدید نمود. بر طبق تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 9 و فصل 9 آیه 5 الی 6 خدا اسرائیل را به این خاطر انتخاب و نجات نداد که آنها زیادتر و یا عادلتر از بقیه اقوام بودند، بلکه فقط به این دلیل که با فیضش آنها را محبت نمود. دو، خدا اسرائیل را از بندگی و گناه از طریق فیض خود نجات داد. در پیدایش فصل 15 آیه 13 الی 16 خدا به ابراهیم گفت که او اسرائیل را از بندگی نجات خواهد داد. در تثنیه فصل 7 آیه 8 الی 9 نوشته شده بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جا آورد. به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگاه داشته پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید. خدا قبل از اینکه شریعت را به قوم خود بدهد آنها را نجات داد. 3. خدا بر اساس فیض خود با برکات زمینی اسرائیل را برکت داد. در کتاب تثنیه خدا برکات نجات را آشکار می‌کند. در سر تا سر کتاب تثنیه اسرائیل به مفهوم سیاسی ملی قوم خدا به شمار می آید. پس برکات نجات به خصوص زمینی و موقتی هستند. وقتی خدا اسرائیل را انتخاب کرد آنها فقیر بودند و همه چیز را از دست خدا به دست می آوردند. بر طبق تثنیه فصل 26 آیه 5 اسرائیل قبلا آرامی هایی سرگردان بودند که تعداد قلیلی از آنها به مصر پناه بردند. در ارتباط با گذشته فیض خدا بود که اسرائیل را از بندگی مصر نجات داد و خدا از طریق فیضش بود که در حین سفر اسرائیل از بیابان از آنها مراقبت کرد. در ارتباط با آینده فیض خداست که اقوام بت‌پرست ساکن کنعان را نابود می کند و سرزمین آنها را به عنوان سرزمین موعود به اسرائیل می بخشد. خدا با فیض خود به اسرائیل فرصت زیادی می دهد تا در سرزمین موعود زندگی کند و با فیض خود اسرائیلیان را به سرزمینی آورد که دارای شهرهای بزرگ و آبادی است که آنها نساختند. خانه هایی که پر است از چیزهای نیکویی که آنها فراهم نکردند. به چاهایی که حفر نکردند. به تاکستان و باغهای زیتون که آنها نکاشتند. خدا با فیض خود به اسرائیل توانایی تولید ثروت را می دهد. در تثنیه فصل 8 آیه 7 الی 9 موسی می گوید خداوند خدایتان شما را به سرزمین حاصلخیزی می برد. سرزمینی که در دره‌ها و کوههایش نهرها و رودها و چشمه‌ها جاری است. آنچه سرزمین گندم و جو، انگور و انجیر، انار و زیتون و عسل است. سرزمینی است که در آن آهن مثل ریگ فراوان است و مس در تپه‌هایش به وفور یافت می شود. سرزمینی است که خوراک در آن فراوان است و شما محتاج به چیزی نخواهید بود. خدا با فیض خود تعداد اسرائیل را افزایش داد. با فیض خود اسرائیل را در کارهایش به فراوانی برکت داد. به طوری که اسرائیل می توانست به بسیاری از اقوام قرض دهد. با فیض خود اسرائیل را از نظر تمجید شهرت و احترام به سایر اقوام جهان برتری داد. اما لذت از این برکات زمینی و موقتی عالی ترین هدف برای اسرائیل نبود. بر طبق تثنیه فصل 8 هرگاه که اسرائیل می‌خورد و اقنا می‌شود می‌بایست خدا را به خاطر زمین نیکویی که به آنها داده بود می‌پرستید. آنها نباید فراموش می‌کردند که این خداوند است که تمام این برکات را با فیضش به آنها داده است. عالی ترین هدف برای اسرائیل این بود که خداوند را اعتراف کند و جلال بدهد. 4. خدا با فیض خودش مکاشفه خواست و وعده های عظیمی به اسرائیل داد. خدا فقط به اسرائیل برکت زمینی و موقتی نداده بود، بلکه او به خاطر فیضش مکاشفه عهد عتیق را به اسرائیل سپرد. عهد عتیق نخستین بخش مکاشفه خواست اراده او است. در تثنیه فصل 4 آیه 8 موسی می‌پرسد و کدام طایفه بزرگ است که فرایض و احکام عادله‌ای مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما می‌گذارم دارند. خدا با فیض خود وعده‌های عظیم در ارتباط با مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به اسرائیل می‌دهد. در تثنیه فصل 18 آیه 15 موسی میگوید او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. 5. خدا با فیض خود قوم اسرائیل را قادر میسازد که اطاعت کنند. دریافت و حفظ تمام این برکات موقتی و زمینی هم بستگی به فیض خدا و هم به اطاعت اسرائیل دارد. از یک طرف اسرائیل با فیض قبلاً نجات خدا را دریافت کرده است. قبلاً اسرائیل از بندگی مصر نجات یافته است و از قبل مراقبت و حفاظت الهی را در بیابان تجربه کرده و تأیید مجدد عهد خدا با پدران پیشین خود را دریافت کرد. از طرف دیگر اسرائیل در صورتی سرزمین موعود را به میراث می‌برد که به کلام خدا ایمان بیاورد و از آن اطاعت کند. در تثنیه فصل 11 آیه 22 الی 25 خدا میگوید اگر با دقت همه دستوراتی که به شما میدهم اطاعت کرده خداوند خدایتان را دوست بدارید و آنچه را که او میخواهد انجام داده از او جدا نشوید آن وقت هر جا که قدم بگذارید به شما تعلق خواهد داشت و هیچ کس یارای مقاومت با شما را نخواهد داشت. گرچه انجام این وعده ها بستگی به اطاعت اسرائیل دارد، اما تحقق آنها در حال وقوع است و گرچه کل اسرائیل به دلیل بی‌ایمانی و نااطاعتی به سرزمین موعود وارد نخواهند شد، اما این حقیقت تغییر ناپذیر است که اسرائیل به سرزمین موعود وارد خواهد شد. به اسرائیل وعده داده شده که قطعا سرزمین موعود را به میراث خواهد برد و او قطعا برکت خواهد یافت و او قطعا مسیح موعود را خواهد یافت. این واقعیت است که خدا خودش اسرائیل را مطمئن می سازد که اسرائیل ایمان خواهد آورد و اطاعت خواهد کرد. چهارم، کتاب تثنیه مسئولیت اطاعت کردن انسان را تعلیم می دهد. یک، اسرائیل باید از ده فرمان اطاعت کند. ویژگی رابطه با خداوند از یک طرف فیض و نجات است و از طرف دیگر اطاعت. اسرائیل باید از ضروریات اخلاقی، مذهبی خدا، مراسم ضروری خدا و ضروریات اجتماعی، مدنی الهی اطاعت کند. در تثنیه فصل 4 آیه 13 نوشته شده: او قوانین را که شما باید اطاعت کنید، یعنی ده فرمان را عطا فرموده و آن را بر دو لوح سنگی نوشت. خداوند به اسرائیل فرمان داد که از عهد اطاعت کند و مرکز این عهد ده فرمان است. دو، اطاعت اسرائیل از تمام شریعت عهد عتیق شرط برکت اوست. اطاعت از این قوانین شرط ورود به سرزمین موعود، ماندن در سرزمین موعود و یافتن برکات فراوان خداوند در آن سرزمین است. به خصوص در تثنیه فصل 26 آیه 17 الی 19 به نظر می رسد که انگار رابطه بین خداوند و اسرائیل شامل پیمانی است که در آن سزاوار بودن و پاداش با یکدیگر مطابقت دارند. اسرائیل اعلام می کند که خداوند خدای اسرائیل است و اینکه از فرامین خداوند اطاعت خواهد کرد و خداوند اعلام کرد که اسرائیل قوم اوست و او اسرائیل را بر تمام اقوام جهان برتری خواهد داد. 3. نااطاعتی اسرائیل از تمام شریعت عهد عتیق منجر به لعنت خدا خواهد شد. اگر اسرائیل سایر بت‌ها را پیروی کند، خداوند آنها را از روی سرزمین موعود نابود می کند. اگر اسرائیلیان با بی ایمانان خارجی ازدواج کنند، خدا سریعاً آنها را نابود خواهد کرد. در تثنیه فصل 11 آیه 26 الی 28 می خوانیم: من امروز به شما حق انتخاب می دهم تا بین برکت و لعنت یکی را انتخاب کنید. اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما می دهم اطاعت کنید، برکت خواهید یافت و اگر از آن سرپیچی کرده مورد لعنت قرار خواهید گرفت. تثنیه فصل‌های 27 و 28 و فصل 30 آیه 15 الی 20 مجموعه کاملی هستند از لعنت‌ها و برکات. به نظر می‌رسد که این عهد همانقدر که عهد لعنت است، عهد برکت نیز می‌باشد. 4. ویژگی‌های فیض خدا مسلط بر عهد است. این درست نیست که اسرائیل اول باید اطاعت کند تا بعد خدا فیضش را به او نشان بدهد، بلکه برعکس است. فیض خدا اول است و در زمینه فیض خدا اسرائیل به اطاعت از خدا دعوت می شود. تثنیه فصل 5 آیه 6 می گوید که اول خدا با فیض خود اسرائیل را به خروج از بندگی مصر هدایت می کند و بعد دستور می دهد که آنها از ده فرمان اطاعت کنند. تثنیه فصل 7 آیه 7 الی 11 میگوید که خدا اول به اسرائیل رغبت نشان داد و آنها را انتخاب کرد، محبت نمود و با فیض خود آنها را رها کرد و سپس دستور داد که اسرائیل فرامین، احکام و قوانین او را پیروی کنند. در نور این حقیقت تمام قوانین موجود در عهد عتیق ویژگی کاملا متفاوتی به دست می آورند. تمام قوانین عهد عتیق برای این هستند که به اسرائیل نشان بدهند که چطور برای تمام فیض خدا شکرگزار باشند. اسرائیل باید برای داشتن زندگی که خدا آنها را به آن دعوت کرده است، سپاسگزاری خود را به خداوند نشان بدهند. پنجم، کتاب تثنیه تعلیم می‌دهد که اصول زیربنای شریعت عهد عتیق، فیض، ایمان و اطاعت هستند. گرچه عهد عتیق شامل قوانین بسیار است، اما قطعاً به اتحادی عمیق‌تر اشاره می‌کنند. قوانین بسیار خاص موجود در عهد عتیق اتحادی درونی را شکل می‌دهند. چگونه؟ 1. ده فرمان اساس و یا پایه تمام قوانین عهد عتیق است. ده فرمان از راهی بسیار خاص به اسرائیل داده شد. در تثنیه فصل 5 آیه 22 موسی می‌گوید: این بود قوانینی که خدا در کوه سینا به شما داد. او این قوانین را با صدای بلند از میان آتش و ابر غلیظ اعلام فرمود و غیر از این قوانین قانونی دیگری نداد. آنها را روی دو لوح سنگی نوشت و به من داد. تنها قوانینی که خدا با انگشتان خود نوشت ده فرمان بود. به خاطر اینکه نشان بدهد که اطاعت از ده فرمان اساس اطاعت از تمام قوانین عهد عتیق است. 2. ضروریات اخلاقی، مذهبی در اصولی مانند محبت، وفاداری، فداکاری، عدالت، فروتنی و شکرگزاری خلاصه شدند. تثنیه فصل 6 آیه 5 میگوید: شما باید او را با تمامی دل و جان و توانایی خود دوست بدارید. لاویان فصل 19 آیه 18 میگوید: همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. تمام ضروریات اخلاقی، مذهبی در این فرمان خداوند را محبت کن و همسایه خود را دوست بدار خلاصه می شود. 3. واجبات خدا در شریعت متضاد است با فیض خدا در عهد. تثنیه فصل 4 آیه 25 الی 31 و فصل 30 آیه 1 الی 6 هشدار می دهد که در آینده اسرائیل به دلیل بت‌پرستی و بی‌عدالتی میان قوم‌های دیگر پراکنده خواهند شد. اما خداوند وعده داده که اگر اسرائیل از گناهانش توبه کند و خدا را با تمامی قلب و جان بطلبد، خداوند اجازه می‌دهد که او را بیابد و به سمت او بازگشت کند. و سپس خداوند آنها را به سرزمین موعود باز خواهد گرداند. پس خدا قلوب آنها را ختنه خواهد کرد تا بتوانند او را محبت نموده و در نتیجه زنده بمانند. در تثنیه فیض خدا به نظر می رسد که وابسته به توبه اسرائیل و بازگشت به سوی خدا است. اما قبلا در کتاب تثنیه چنین آشکار شده است که خدا رحیم است و رحمت خدا قوی تر از لعنت قوانین عهد عتیق است. کتاب تثنیه همچنین تعلیم می دهد که فیض خدا اول و سرنوشت ساز است. پس نتیجه این است که دو مجموعه عبارت در کتاب تثنیه موجود است. عبارتهایی در ارتباط با ضروریات خدا در شریعت و عبارتهایی در ارتباط با فیض خدا در عهد. در عبارتهای مربوط به قوانین عهد عتیق خدا شکل موقتی حاکم است. در حالی که در عبارتهای مربوط به عهد خدا ماهیت بدون تغییر عهد خدا آشکار می شود. اگر به این دو مجموعه عبارات به تنهایی توجه کنیم، آنها تناقضی را به وجود خواهند آورد. به نظر می رسد انگار اصل قانونی و اصل ایمان مخالف با یکدیگر هستند. اصل قانونی می گوید باید فقط از دستورات و قوانین من اطاعت کنی و آنها را به جا آوری. اگر قوانین مرا اطاعت کنید، زنده خواهید ماند. اصل قانونی میگوید که عادل شمردگی از طریق انجام اعمال شریعت به دست می آید. اصل ایمان میگوید ابراهیم به خداوند ایمان آورد و به همین سبب خداوند از او خشنود شد و او را پذیرفت. اصل ایمان میگوید که عدالت با ایمان حاصل می شود. اما عهد عتیق به وضوح تعلیم می دهد که شریعت شرط نجات نیست، بلکه تولد نجات است. شریعت قبل از نجات داده نشد، بلکه بعد از آن. تثنیه فصل 5 آیه 6 با خداوند که اسرائیل را از بندگی گناه نجات می‌دهد شروع می‌شود و بعد ده فرمان را به عنوان راهی تعلیم می‌دهد که قوم نجات یافته خدا باید بر اساس آن زندگی کنند. در این نور با اطاعت از قوانین و احکام عهد عتیق این نوع زندگی تجلی می‌یابد که بر اساس ایمان است، ایمانی که در عهد به فیض خدا مستمسک می‌شود. پس با در نظر گرفتن عبارت‌های مربوط به ضروریات شریعت همراه با عبارت‌هایی مربوط به فیض عهد در کتاب تثنیه، در اصل دقیقاً همان تعلیم عهد جدید را پیدا می‌کنیم که نجات خدا با فیض او شروع می‌شود و واسطه به فیض اوست. خدا با فیض خود قومش را نجات می‌دهد، با ایمان است که قوم خدا نجات می‌پذیرند، با اطاعت است که قوم خدا نشان می‌دهند که آنها خدا را به خاطر کاری که برایشان کرده محبت می‌کنند. به علاوه عهد جدید در غلاطیان فصل 3 به وضوح به ما تعلیم می‌دهد که هرگز قصد خدا از اصل قانون راه نجات عهد عتیق نبود. خدا همیشه می‌خواست که اصل ایمان راه نجات باشد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده تثنیه فصل‌های 26 الی 34 را بخوانیم. دفعه بعد عهد جدید را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا در حکمت الهی خودت به گونه شگرف و منحصر به فرد آفریده ای. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مرا خوب میشناسی و با این وجود هنوز دوستم داری. خداوند از تو سپاسگزارم به خاطر اینکه مشتاقی با من رابطه صمیمی و پدر و فرزند گونه ای داشته باشی. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش، به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: سلام به همه شما شنوندگان ارجمند که از هر جای دنیا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. ما همچنان داریم کتاب مکاشفه رو بررسی می‌کنیم و به فصل 16 آیه 8 تا آیه 16 رسیدیم و در حال مطالعه 7 جام یا 7 پیاله هستیم که آخرین دسته از بلایایی هستند که بر زمین و بعد از روبوده شدن کلیسا نازل میشن. مجموع اونا 21 بلاست. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید و اگه راغب به مطالعه کتاب مکاشفه و موضوعات پیچیدش هستید که ممکنه درک نکنید و بار اول باشه که چنین کلماتی به گوش شما میخوره، همراه با ما متمرکز باشید. در آغاز میخوام درود و خوش آمد بگم به خادم خداوند برادر یوسف.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیزمون.
0: برادر یوسف، آیات 8 و 9 رو میخونم که درباره جام چهارم به ما میگه. میفرماید فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به نام خدایی که قدرت این بلایا را در دست دارد، کفر می گفتند و توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. پیاله یا جام چهارم به خورشید اشاره می کنه. دوست دارم اهمیت این کلماتو بدونم.
1: خورشید قدرت برتر و حاکمه. وقتی کتاب پیدایش یکو می خونیم می بینیم که خورشید بر روز و ماه بر شب حاکمه. خورشید نمایانگر قدرت برتره که در این زمان خود حیوان وحشیه. اون چی کار خواهد کرد؟ مردم رو با آتش می سوزونه. این یعنی چی؟ تصور من اینه که قوانین نظامی خواهد بود. هر اعتراضی با گلوله جنگی جواب داده خواهد شد. یعنی نوعی از درندخویی که مردم خواهند سوخت. البته تضادی بین این خورشید و خورشید واقعی وجود داره.
0: بله، میگه بعد از این زمان هولناک که خواهد گذشت، خورشید عدالت طلوع میکنه. اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد.
1: چه تفاوت عمیقی بین آفتابی که میسوزونه و آفتابی که شفا میده هست؟ البته خورشید یکی از برترین هدایای خدا به انسانه، ولی وقتی یه خورشید میسوزونه اثر ویرانگری داره و این چیزیه که بر سر دنیایی خواهد اومد که بر مسیح جفا کرد و قدر هدیه و قربانی اونو ندونست.
0: از ته دل امیدوارم عزیزان شنونده جزو این دسته نباشند، بلکه آماده بازگشت مسیح باشند. بعد از روبوده شدن کلیسا، انسانها وحش رو انتخاب خواهند کرد. اونو خواهند پرستید و حیوان وحشی اونا رو خواهد سوزند. نتیجه این خواهد بود که اونا به خدا کفر خواهند گفت.
1: درسته.
0: برادر، دوست داریم توضیح شما رو برای واکنش مردم که از آیه 9 به بعد میگه بدونیم.
1: در فصل 13 انسان‌ها سرگرم تحسین و ستایش این وحشن، درسته؟ میفرماید کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ پس اونا نتیجه این انتخاب و تجربه خواهند کرد. آیا مستحق اون خواهند بود؟ اینجا خورشید چه خواهد کرد؟ آفتاب اونا رو با آتش میسوزونه. در کتاب اشعیا فصل 30 عبارت زیبایی درباره سلطنت هزار ساله گفته شده. می‌فرماید و نور خورشید 7 برابر بیشتر خواهد شد و در یک روز به اندازه 7 روز نور خواهد داد. در دوران سلطنت مسیح نور بیشتر خواهد شد، ولی اینجا نور زیاد نخواهد شد بلکه گرمای خورشید 7 برابر خواهد شد. انسان‌ها هم خواهند سوخت.
0: درسته، و خورشید اجازه یافت تا با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. واکنش انسان‌ها نسبت به خدا چه خواهد بود؟
1: این یه چیز خیلی عجیبه و یه حماقت و نادانی مضاعف. در رساله پولس به رومیان 1:21 میگه اونا خدا رو شناختن. میفرماید اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته خداست از او تکریم و تشکر نکردند. وقتی بلا بهشون نازل میشه کفر میگن و نام خدا رو بی حرمت میکنن. این ذات انسانه که هر روز تاکید میکنه به طرف عذاب ابدی میره. این انتخاب خودشه با اراده آزاد خودش.
0: درسته. توبه نکردند و او را تمجید ننمودند. آیه 10 میگه فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و قلمرو او در تاریکی فرو رفت و آدمیان از عذاب زبانهای خود را گاز می گرفتند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. درباره جام پنجم برامون بگید.
1: در جام پنجم قلمرو وحش در تاریکی مطلقه. آفتاب انسانها رو می سوزونه و این تصویری از بی‌عدالتیه و اینجا قلمرو پر از تاریکیه و این آیه ای از مزمور 74 رو به یادم میاره که میگه شریران در مکانهای تاریک در سرتاسر سرزمین ما در کمینند. تاریکی و ستم و این چیزیه که رخ میده. بی‌عدالتی در جام چهارم و تاریکی در جام پنجم، یعنی این در انتظار جهانه. ولی عاقبت کار این نیست. سرانجام زمانی میرسه که آفتاب عدالت طلوع میکنه و مسیح مثل یک نور، نوری درخشان بعد از باران خواهد تابید.
0: بله، وقتی به وحش اشاره میکنه میگه بر روی تخت حیوان وحشی. طبیعتاً منظورش زمینه و وقتی اشاره به خدا میکنه میگه خدای آسمان. پس حیوان وحشی تختی در زمین داره و به خدای آسمان کفر میگه. آیا نکته‌ای در این هست؟
1: اونا خدا رو به عنوان خدای آسمان و زمین قبول ندارن. خدا قطعاً خدای آسمانه. در فصل 13 به آسمان و کسانی که در آسمان هستن و تخت خدا در آسمان کفر میگن. فکر میکردن زمین مال اوناست. در حقیقت زمین مال اونا نیست. برای همینه که درباره دو شاهد در کتاب مکاشفه 11 میگه اونا درباره خداوند در زمین شهادت میدن. هیچ کس انکار نمی کنه که خدا در زمینه، ولی میگن که میخوان زمین مال اونا باشه.
0: خدا رو نمیخوان.
1: بله دقیقا. و تا همین الان الهیدانانی هستن که میگن خداوند هیچ کاری با زمین نداره. نه، خدا با زمین خیلی کار داره. در انجیل متی 11 میگه ای خداوند آسمان و زمین تو را شکر میکنم. در انجیل متی 28 میگه تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی خداوند آسمان و زمینه.
0: و نتیجه این بود که و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و همچنان از کارهای خود توبه نمی کردند. داوری گهگاه بیشتر می شه. برادر یوسف آیه 12 می گه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز شود. آیا این واقعی یا نمادی؟
1: از دید من این نوعی ارتباط بین جام ششم و شیپور ششمه. هم جام ششم و هم شیپور ششم با رود فرات مرتبطن. بیایید نگاهی به فصل 9 بندازیم. در آیه 14 میگه به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد کن. و در آیه 16 میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها. در جام ششم میگه از مشرق زمین. در فصل 9 میگه تعداد اونا 200 میلیون نفره و هیچ کس نمیتونه ارتشی تشکیل بده که 200 میلیون سرباز داشته باشه مگه پادشاهانی از شرق دنیا، یعنی چین و ژاپن. ماو تستونگ به این عدد اشاره کرده و گفته بود که در زمان کوتاهی میتونه 200 میلیون رزمنده گرد هم بیاره. این فقط یه لحن تهدیدآمیز نیست، بلکه تایید کتاب مقدسی رو هم در شیپور ششم و همینطور در جام ششم داره. اینجا که میگه رود فرات خشک میشه، نیازی نیستش که ازش یه درک تحت و لفظی داشته باشم. ولی میفهمم که مثلا نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهند شد و بعد از اهالی اونجا میخوان که منطقه رو ترک کنن.
0: ما راهی باز میکنیم.
1: بله، مثل اون مسیری که در خلال جنگ سال 1967 باز شد. گفتیم که ما نخواستیم نیروهای صلحبانی، نیروهای مرزبانی بیان اینجا و این میتونه آغاز یا نشانه شروع جنگ باشه. و به نظر من این حتما اتفاق خواهد افتاد. و این همون چیزیه که ما بهش میگیم هارمجدون یا آرماگدون یا خونی که تا زیر افسار اسبان میاد. تصورشو بکنید فقط از شرق 200 میلیون نفر و از بقیه دنیا میان و جمع میشن. اون خونریزی چگونه خواهد بود؟ درباره این در جام ششم میخونیم.
0: و همه اینا بعد از روبوده شدن کلیساست، زمانی که به آسمان برسیم. و در ادامه این گفتار میشه گفت مهیا کردن راه برای پادشاهان و قدرت‌های مشرق زمینه. در آیات 13 و 14 میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. برادر می خوام نقش اژدها، نبی دروغین و وحش رو بدونیم.
1: راستش خواهر سنم، در آیه 13 چیزی رو می بینیم که قبلا بهش اشاره کردیم و دوباره هم اشاره می کنیم. یعنی تسلیس ناپاک که یعنی شیطان، وحش و نبی دروغین. اینجا بهشون میگه اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین. اینا ناپاکترین تسلیس رو شکل میدن که در تقابل کامل با تسلیس اقدسه. اینجا میگه آنگاه دیدم که از دهان آن اژدها و از دهان حیوان وحشی و نبی دروغین سه روح پلید مانند سه روح قورباغه بیرون آمدند. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. به نظر می رسه کسانی که اون برای نبرد جمع می کنه روحای ناپاکن که شبیه قورباغن. میکایا پسر یمله نبوت کرد و این کلمات را در کتاب اول پادشاهان فصل 22 گفت. پس سخن خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار او ایستاده بودند. خداوند پرسید چه کسی اخاب را فریب خواهد داد تا او به یرموت جلعاد برود و کشته شود. بعضی از فرشتگان گفتند چنین و عده دیگر گفتند چنان. سرانجام روحی جلو آمد، این یکی از اسامی شیطان است و در برابر خداوند ایستاد و گفت من او را فریب خواهم داد. خداوند پرسید چگونه؟ روح جواب داد من بیرون خواهم رفت و روحی دروغگو در دهان تمام انبیایش خواهم بود. خداوند گفت برو و او را فریب بده، تو موفق خواهی شد. پس خداوند اجازه میده که این اتفاق بیفته. شیطان پادشاهان جهان را به گمراهی هدایت خواهد کرد، همه را جمع میکنه تا برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق آماده باشند. میفرماید پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده میشود جمع کردند.
0: این نبرد آرمگدون یا هارمگدونه. این همون داوری چرخشته که شما دربارش در فصل 14 توضیح دادید.
1: دقیقاً.
0: ممنونم برادر جان، اجازه میخوام استراحتی بکنیم و برگردیم.

0: شنونده، این یه داوری همگانیه که خطابش به همه ارتشای ملت هاست که با هم در این سرزمین جمع خواهند شد. در ادامه این گفتار از روز نبرد میگه: تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کند. هرچند اژدها، حیوان وحشی و نبی دروغین کسانی هستند که ارتشها رو گرد هم جمع می کنن، اما این روز به خدای قادر مطلق نسبت داده می شه. در این چه نکته ای می بینی؟
1: خواهر جان، نه تنها این، بلکه در آیه 14 هم میگه این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 میگه پس شیاطین پادشاهان را جمع کردند. ضمیر به کار رفته در اینجا به خدا اشاره داره. انگار خدا قصد داشته تا از ارواح پلید استفاده کنه که زیر کنترلش باشن. دقیقاً مثل کاری که با اخاب در جنگ گرموت جلعاد کرد. من دوست ندارم اینو جنگ هارمجدون بنامم، چون این جنگ نخواهد بود، بلکه اونو میدان نبرد هارمجدون مینامم. چون ارتش‌ها جمع میشن ولی با هم نمی‌جنگن و کسی بر دیگری پیروز نمیشه. همه اونا شکست سختی از خداوند عیسی مسیح خواهند خورد و همه اونا رو در کوه قربانگاه هارمجدون نابود خواهد کرد.
0: البته این در پایان دوره 7 سال و در زمانی که خداوند ظاهر بشه خواهد بود. خب آیه 15 میگه توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. آیه 15 رو توضیح بدیم و جایگاهش در ترتیب این رویدادها چیه؟
1: خواهر جان، خدا هیچ وقت دوست نداره هیچ کس هلاک بشه. برای همینه که هشدار میده. آیا تا حالا دیدین که یه دزد بگه چه زمانی داره میاد؟ ولی مسیح اینجا میگه توجه کنید، من مثل یک دزد میایم. میخواد بگه انسانها بیدار بشن قبل از اینکه خیلی دیر بشه. اون چه که خدا میخواد اینه. میفرماید او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. داره میگه که دوران آینده دشوار خواهد بود و وقتی مسیح بیاد تعلل نخواهد کرد، بلکه غیر منتظره خواهد اومد و مثل یه دزد میاد. چرا؟ چون همه در گناه و ناپاکی زندگی میکنن. من مثل دزد میام. عیسی فقط هشدار و اخطار نداده، بلکه برکت هم داده. میفرماید خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا عریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. این کتاب عالیه. هرچند کتاب هشدارها و داوری هم هست، ولی 7 تا برکت داره. این سومین برکته. وقتی به کتاب مکاشفه 19 برسیم، 4 برکت رو میبینیم. اونجا میگه که خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. در فصل 20 میگه متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است. 2 دیگه هم در فصل 22 هستش که میگه خوشا به حال کسی که پیشگویی های این کتاب را نگاه دارد.
0: یه بار که داشتم کلام مقدس خدا رو مطالعه میکردم درباره منطقه خاورمیانه در گذر تاریخ فکر کردم. این ناحیه همیشه در آتشه، ملتهب ترین منطقه روی زمینه. در التهاب جنگ و نبرد و انقلاب میسوزه. و فکر کردم تا کی؟ و بعد داستان هارمجدون یادم اومد. اینم در خاورمیانه و بعد از روبوده شدن کلیسا رخ میده و خیلی ها ندای صلح سر میدن و به صلح امید دارن. ولی من دوست دارم یه دلیل کتاب مقدسی بگم که به ما نشون میده چرا این منطقه اهمیت داره و کانون هرج و مرج و ناآرامی در گذشته، حال و آینده است. از منظر جغرافیایی و سیاسی اینجا مرکز دنیاست. نقطه تلاقی تمدن هاست و یه ناحیه پر از آشوبه. خدا انبیا رو در این سرزمین فرستاد و از اون مهمتر خدا تنها پسرش رو به این سرزمین فرستاد و عیسی بیرون از اورشلیم مصلوب شد. برای همینه که شهر اورشلیم به طور خاص یه آینده سرشار از تیره بختی خواهد داشت. انسان‌ها امیدوارن و رؤسای حکومت‌ها با هم دیدار می‌کنن و امیدوارن که آرامش و صلح برقرار بشه. البته ما هم امیدواریم چون ما هم پشتیبان و طرفدار صلحیم. ولی کتاب مقدس چیز دیگه ای میگه. در پیشگویی اشعیا 48 و 57 دو بار میگه برای شریران امنیتی وجود نخواهد داشت. سرور سلامتی اومده که بهشون آرامش عطا کنه. اون وارد یه حرکت رو به ترقی سلامتی شده و بر کره الاغی سواره. و این تصویری از کسیه که سلامتی میاره. چون کسی که میخواد بجنگه سوار بر کره الاغ نیست، بلکه بر اسب سواره. عیسی سوار اسب نبود، بلکه بر کره الاغ سوار بود و بهش خوش آمد گفتن. ولی چی باعث شد به اون سرعت ازش برگردن و خواهان جنایتکاری مثل باراباس باشن؟ عیسی دوباره به سراغشون میاد، ولی این بار سوار بر اسب و برای حکمرانی میاد و با عدالت داوری میکنه.
1: میشه روزای سختی رو دید که دارن میان. اینجا دیدیم که ارتشا به هارمجدون میان. واژه هارمجدون یک کلمه عبری و به معنای کوه قربانگاهه. در کتاب زکریا فصل 14 درباره سرنوشت این ارتشا میگه. میفرماید خداوند بر سر قوم هایی که با قوم اسرائیل بجنگند این بلاها را خواهد آورد. گوشت بدنشان در حالی که هنوز زنده هستند خواهد پوسید. گوشت تن اونا ذوب خواهد شد. عده‌ای میگن که بمبای ناپالم یا مشابه اونا باعث این چیزا میشن. چشمای اونا در حدقه کور خواهد شد. ذوب خواهد شد. جسم و چششون ذوب میشن و زبانشون در دهانشون خشک خواهد شد. چه مصیبتی. وضع هیروشیما و ناگازاکی بهتر از این اتفاقه، چون اون کار انسان بود، ولی اینجا خشم و غضب خداست که مطرحه. خشم و غضب خدا ترسناکتر و هولناکتره. ولی خداوند اینجا چی میگه؟ خداوند میگه مثل دوز میاد، مراقب باشید. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود.
0: بله، و مسیح همینطور در این منطقه پرآشوب میاد و پادشاهی صلح و سلامتیش رو برقرار میکنه و سلطنت میکنه. و کانون سلطنت در کوه صهیون در اورشلیم خواهد بود و با عدالت و سلامتی داوری خواهد کرد. برادر در آیه 15 میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مبادا اوریان راه برود و در انظار مردم رسوا شود. منظورش چیه که میگه لباس خود را نگاه دارد؟
1: اینطور شروع میکنه و میگه توجه کنید من مثل یک دزد میآیم. و این موضوع متاسفانه کلام مسیح و به فرشته کلیسای ساردس به یاد ما میاره. مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. چقدر خجالت آوره. خدا با فرشته کلیسای ساردس اینطور حرف میزنه و بهش میگه مانند دزد بر سر تو خواهم آمد و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست. ولی بعدش میگه خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد. منظور از واژه لباس عادل شمردگی، خدا ترسی و پرهیزگاریه. زندگی در نیکویی. قطعا منظورش این نیستش که ما باید لباس سفید بپوشیم و همیشه لباس ما از تمیزی برق بزنه در حالی که زندگی ما آشفته باشه، بلکه منظورش اینه که هرچه در زندگی ما دیده میشه باید نیکویی، خدا ترسی و پرهیزگاری داشته باشه.
0: برادر یوسف درباره جنگ هارمجدون گفتید که این یه داوری فراگیر و جهانیه. همونطور که قبلا و در فصل 14 یاد گرفتیم این داوری چرخشته که بر ارتش‌های اقوام دنیا میاد که در منطقه‌ای در خاورمیانه با هم جمع میشن و خداوند در ظهورش اونا رو در پایان دوران 7 سال داوری خواهد کرد. آیا این نبرد ریشه کتاب مقدسی داره؟ آیا پیشگویی‌هایی در مورد این جنگ هست؟
1: از کتاب اشعیا فصل 24 آیه‌ای رو میخونم، چون این گفتار خیلی جدیه. میگه خداوند زمین را ویران و خالی از سکنه خواهد کرد. او سطح زمین را زیر و رو کرده. موضوع خیلی جدیه. بعدها و در هفتمین جام در مورد زلزله بزرگ میخونیم که اونقدر قدرتمند و ویرانگره که تا الان در تاریخ بشر در زمین دیده نشده. در این زلزله خدا زمین و ویران و زیر و رو میکنه. این کلام در کتاب مقدس هست. چرا؟ مردم با شکستن قوانین خدا و با شکستن پیمانی که با خداوند تا ابد بسته بودند، زمین را آلوده کردند. پس لعنت زمین را میبلعد و مردم جزای آنچه را که کرده اند میبینند و ساکنان زمین کاهش خواهند یافت و تعداد کمی باقی خواهند ماند. خدا همیشه نسبت به شریران بردبار بوده، ولی شکیبایی خدا هم پایانی داره. هفتمین رویداد در کتاب مکاشفه فصل 14 رخ میده، یعنی داوری چرخشت. و این خیلی خطرناک و ترسناکه، چون ما نمیتونیم با مسیح بجنگیم. میفرماید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. خدا داوری میکنه و با عدالت میجنگه. خدا کسیه که لباسش از خون سرخ شده در حالی که لباس ما سفیده. فقط یه نفر میجنگه و فقط یه نفر داوری میکنه و ما با اون خواهیم بود، ولی ما نمیجنگیم و داوری نمیکنیم.
0: خداست که داوری میکنه و میجنگه. برادر، چرا خدا اقوامو در کوه قربانگاه جمع میکنه، یعنی در هارمجدون؟ انسان ها همیشه میگن چرا خداوند انتقام میگیره؟ چرا خداوند کشتار میکنه؟ چرا خداوند خون میریزه؟
1: وقتی که مسیح روی صلیب رفت و دختران اورشلیم سوگ و شیون میکردن، مسیح به اونا گفت ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، بلکه برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. و منظور عیسی این بود که کشتار عظیمی خواهد بود که به دست تیتوس رومی در سال 70 میلادی انجام میشه. اینجا یه چیز حتی هولناکتری رخ میده که در زمان پیش رو خواهد بود. تصور کنید میلیون ها نفر به اورشلیم بیان. 200 میلیون نفر فقط از شرق. و کلام مقدس خدا در ارمیا 22 میگه که هیچ کس از کسانی که به جنگ میرن نخواهند برگشت. همه چیز تموم خواهد شد. هر کسی میره بر نمیگرده. چه دوران وحشتناکی.
0: بله. ممنون از شما برادر یوسف. به پایان برنامه رسیدیم. خدا شما رو برکت بده.
1: برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، روزهای پیش رو که با رو بوده شدن کلیسا به آسمان همراهه خیلی خطرناکه. داوری چرخشت بر همه نازل میشه. خداوند به سختی از همه انتقام خواهد کشید. مسیح روی صلیب قربانی شد و انسان قربانی مسیح را نپذیرفت. مسیح روی صلیب مرد و ناقوس فیض الان همه انسانها را با خبر خوش فیض دعوت میکنه. ولی اگه شما این مژده رو نپذیرین، هیچی باقی نمیمونه جز هشدار نابودی نهایی. امید من اینه که شما از نابودی آینده در امان بمونید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل سوم. این گفته درست است که اگر کسی مایل به سرپرستی در کلیسا باشد، در آرزوی کار بسیار خوبی است. سرپرست کلیسا باید مردی بی عیب، صاحب یک زن، خیشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلمی توانا باشد. او باید ملایم و صلح‌جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست، بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. زیرا اگر مردی نتواند خانواده خود را اداره کند، پس چگونه میتواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ او نباید تازه ایمان باشد، مبادا مغرور گشته مثل ابلیس محکوم شود. علاوه بر این، او باید در میان افراد خارج از کلیسا نیکنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد. همچنین خادمین کلیسا باید موقر باشند و از درویی مبرا و از افراد در شرابخوری و یا پول پرستی بپهریزن. ایشان باید حقایق مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگه دارن. اول مورد آزمایش قرار بگیرن و در صورتی که بی عیب بودن آن وقت به خدمت بپردازن. زنانشان نیز باید سنگین و موقر بوده و شایساز نباشن و در هر امر خیشتندار و باوفا باشن. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانواده خود را به خوبی اداره کنند. کسانی که به عنوان خادم

دم به خوبی خدمت می کنن برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورن. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت هست چگونه باید باشد. هیچ کس نمی تواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد و در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: طفل کوچک در آخر آفریننده تمامی جهان است. روز 67 از شماره 4 نان روزانه ما. اولین نفس، عنوان و کلوسیان باب 1:15-20. متن امروز ما از کلام خداست. گروه کور کلیسای راسل نیجی سرودی به نام وعده با شعر زیر را اجرا می کرد. شبی آرام در جسمی فناپذیر قنداق شده، او که کوها را شکل داده بود به دور از دیدگان آدمی، اولین نفسش را کشید. وعده را فراموش نکرد، در محبت تنها فرزندش را داد تا بر مرگ چیره شود. شگفتی تولد عیسی مسیح در این است که آفریننده کوه‌ها در بدن کودکی اولین نفسش را کشید. کسی که تمامی خلقت را شکل داده بود به بدن انسانی درآمد تا ما را نجات بخشد. تجسد ترکیب اعجاب انگیز کسی است که از آسمان به زمین نزول نمود. اما آمدن او چگونه و برای چه بود؟ زیرا که در او همه چیز آفریده شد. او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. زمانی که روی زمین عیسی اولین نفسش را کشید، به وعده محبت‌آمیز خدای پدر تحقق بخشید. مسیح کوچک، کسی که فرشتگان مژده‌اش را داده بودند و چوپانان تولدش را اعلام کردند، برای مردن آمده بود. طفل در آخر در واقع صورت خدای نادیده، نخست زاده تمامی آفریدگان بود، کسی که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

کردم آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم، شک و تردید و سیاهی ها

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت اول. جوانان عزیز شنونده، در برنامه امروزمون میخوایم با شما عزیزان درباره مطلب بسیار مهمی صحبت کنیم و آن داشتن یک روحیه ناامید و شکست خورده و ضعیفیه که اغلب ما انسانها در مواقع سختی ها و مشکلات از خودمون بروز میدیم، مواقعی که هیچ راه فراری به نظر نمیرسه و انگار به بن‌بست برخورد کرده ایم، زمانهایی که یکی و تنها با مشکلات بسیاری روبرو میشیم و ترس سراسر وجودمون رو فرا میگیره. در این جور مواقع شاید با ترس و ناامیدی از خود بپرسیم که چرا با این بن‌بست روبرو شدم و چطور میتونم از اون خلاصی بیابم؟ شاید شما شنونده عزیز پیش خودتون فکر کنین که تنها کسی هستین که با سختی ها مواجه میشه. شاید باورتون این باشه که هیچ کس شما رو درک نمی کنه و به کمکتون نمیاد و بایستی کولبار مشکلاتتون رو خودتون به تنهایی حمل کنین. عزیزان، ما خوشحالیم که میتونیم ماجرای رهایی قوم اسرائیل رو از بلا و سختی و مرگ که بر اساس کتاب مقدس از خروج فصل 13 و 14 تهیه شده با شما عزیزان در میان بگذاریم و درس‌های روحانی مهمی از آن دریافت بکنیم. حالا توجه شما رو به شنیدن این داستان حقیقی و جالب جلب می‌کنیم. یعقوب پدر یوسف بر اثر قحطی شدیدی در سرزمین کنعان مجبور به ترک وطن میشه و به مصر مهاجرت میکنه. قوم اسرائیل رفته رفته در مصر کثیر میشن به حدی که فرعون از نفوذ آنها نگران میشه و در نتیجه اسرائیلی ها رو به بیگاری و بردگی وامی داره. به مدت حدوداً 400 سال همانطور که خداوند به ابرام گفته بود قوم اسرائیل بردگی مصریان رو میکنن. سرانجام خدا موسی را برمیگزینه تا رهبری خروج قوم اسرائیل را از مصر به سرزمین کنعان که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود به عهده بگیره. هرچند موسی با مخالفت شدید فرعون مواجه میشه، اما خداوند بنابر نقشه ازلی و وعده‌های خود میخواست قوم اسرائیل رو در اون زمان از جفا و بردگی برهانه و به سرزمین موعود ببره، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری بود. خدا به خاطر دلسختی فرعون برای آزاد کردن قوم بلاهای بسیاری رو بر فرعون و مصریان وارد میاره، تا جایی که نخوزاده‌های مصریان کشته میشن. سرانجام فرعون با سختی بسیار قوم اسرائیل رو آزاد و رها میکنه تا از مصر بیرون برن. قوم با رهبری موسی و برادر بزرگترش هارون از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود به طرف کنعان حرکت میکنند. بر اساس فصل 13 کتاب خروج، در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. عزیزان، می تونین تصور کنین که قوم اسرائیل در اون صحرای سوزان درباره اون ستون ابر چه فکر می‌کردن؟ یا درباره ستون آتش؟ خوبه بدونین که اون ستون‌های ابر آتش حضور مخصوص خدا بود که قوم اسرائیل رو هدایت و محافظت می‌کرد. آیا آسمون زندگی شما تیره و تاره؟ و آیا سیاهی و تاریکی زندگی شما رو پوشونده؟ دعا میکنیم که شما در میان سیاهی و تاریکی های زندگیتون خداوند رو جستجو کنین و حضور او رو بطلبین، چون آن ستون ابر آتش تصویری از خداوند و منجی ما عیسی مسیح. اوست حافظ جانها و اوست رهاننده و هدایت کننده و شفا دهنده. خداوند به موسی می‌فرماید که قوم در کنار دریای سرخ خیمه بزنند. از این جهت فرعون گمان می‌کنه که اونها بین بیابان و دریا در تله افتادند. سپس فرعون تصمیم می‌گیره که قوم را تعقیب کنه. بر اساس خروج فصل 14 هم خداوند فرمود این باعث می‌شود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری‌ها بدانند که من خداوند هستم. پس بنی اسرائیل در همانجا که خداوند نشان داده بود خیمه زدند. پس فرعون با 600 عرابه مخصوص خود و نیز تمام عرابه های مصر که به وسیله سرداران رانده می شد رهسپار گردید. تمام لشکر مصر با عرابه های جنگی و دسته های سواره و پیاده قوم اسرائیل را تعقیب کردند. چیزی نپایید که وقتی قوم اسرائیل از دور مصری ها را دیدند که به آنان نزدیک می شوند دوچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند. آنها به موسی گفتند چرا ما را به این بیابان کشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ چرا ما را مجبور کردی از مصر بیرون بیاییم؟ ما می دانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. عزیزان، قوم اسرائیل ناامید و وحشت زده به بن‌بست برمیخوره. از طرف جلو دریای عظیم سرخ در مقابلشون قرار داره و از پشت سر هم فرعون انتقام گیر با تمام سواران و عرابه های جنگی خودش به سویشون میتازه. به کدوم طرف میتونستن فرار کنن؟ نه راه پیش داشتن و نه راه پس. بسیاری شاید مرگ رو جلوی چشمانشون میدیدن. چطور میتونستن با این ارتش عظیم جنگ کنن؟ مطمئنن اگر دست فرعون انتقامجو و سوارانش به اونها میرسید تلفات بسیاری میدادن. اگرچه قصد فرعون این بود که قوم رو دوباره برای بردگی و بیگاری به مصر برگردونه، ولی چه بسا که بسیاری هم کشته میشدن. عزیزان، نکته اصلی در اینجا اینه که قوم اسرائیل در بن‌بست قرار میگیرن. بن‌بست چه جور جاییه؟ وقتی ما در زندگی به بن‌بست برمیخوریم چه وضعیتی داریم؟ وقتی تمام نقشه هامون نقش براب میشن؟ وقتی در زیر فشار و سختی تاب تحملمون از بین میره و کمرمون در زیر بارها خرد میشه؟ وقتی که چاره نداریم جز تسلیم شدن به اسارت و بردگی مشکلاتمون؟ آیا شما خودتون رو در چنین شرایطی دیده این؟ آیا شما خود رو در بن‌بست یافته این؟ آیا فکر کرده این که هیچ امیدی ندارین جز تسلیم شدن؟ آیا تصور کرده این که همه شما رو ترک کردن و هیچ کس نیست که دست شما رو بگیره و از اون مهلک نجات بده؟ عزیزان شنونده، بن‌بست جایی که گاهی خدا ما رو به اونجا هدایت میکنه. خداوند به موسی میفرماید به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنند. خداوند با دستوری معین قوم اسرائیل رو هدایت میکنه. اگر خدا میدونست که فرعون اونها رو تعقیب خواهد کرد، پس چرا اونها رو به طرف دیگری هدایت نمیکنه؟ چرا از آنها میخواد که در کنار دریا توقف کنند و خیمه بزنند؟ چرا باید در تنگنا و در بن‌بست قرار بگیرند؟ اما خدا آنها رو با اهداف خودش رهبری و هدایت میکنه. خداوند میخواد قدرت و بزرگی خود رو به فرعون و تمام لشکر او آشکار بسازه. خدا فرمود من دل فرعون را سخت میسازم تا شما را تعقیب کند. این باعث میشود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکرش ثابت کنم تا مصری‌ها بنانند که من خداوند هستم. عزیزان، شاید برای شما که خود رو ناامید و شکست خورده میبینین درک این موضوع مشکل باشه و بپرسین چرا من باید در چنین وضعیت و موقعیتی قرار بگیرم. ما هم در زمانهای بسیاری همانند قوم اسرائیل نمیدونیم که چی به سرمون خواهد اومد. تنها چیزی که به فکرمون خطور میکنه اینه که در بن‌بست قرار گرفتیم. ما از آینده خودمون خبر نداریم، ولی خداوند که تابع زمان نیست گذشته و آینده ما در جلوی چشمانش قرار داره. خداوندی که برای قوم اسرائیل در روز ستون ابر بود و در شب ستون آتش، خداوندی که وعده های خودش رو در مورد قوم اسرائیل مکررن و نسل به نسل تأکید کرده بود، چطور میتونست اونها رو در صحرا رها کنه؟ خدایی که آفریدگار تک تک ما انسان هاست و ما رو شدیداً دوست داره، خدایی که بر اساس انجیل شریف جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. چطور میتونیم بگیم که چنین خدایی ما رو در صحرای ناامیدی و غم و اندوهمون رها کرده و صدای ما رو نمیشنوه؟ نه، این درست نیست. و خبر خوش اینه که عیسی مسیح به این جهان آمد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه صاحب حیات جاودان بشه. عیسی مسیح مانند زمان موسی و خیلی از پیامبران دیگر از راه‌های گوناگون خودش رو آشکار می‌کنه. آیا جای پای او رو در زندگیتون مشاهده کرده این؟ آیا زمانهایی بوده که کارهای نیکوی او رو در زندگی خودتون و یا دیگران دیده این ولی اینها رو به حساب زور بازو و سعی و کوشش خودتون گذاشته این؟ بیاین امروز خود رو به تنها منجی عالم عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان قلب و وجود خود رو در اختیار او بگذارین و از او بخواین که شما رو هدایت و رهبری کنه. جوانان عزیز شنونده، از شما تقاضا میکنیم که به دنباله موضوع بن‌بست در برنامه بعدی ما توجه بفرمایید.

هستی خدا، تو تنها راه هستی مسیح، تو این ظلمت و غم و تنهایی

تو تنها شفایی. ممنون هستیم ای پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روح تو کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روح تو کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روح تو کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلب های ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم. با ضعف ها به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیازها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخمای ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلب های ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

قدس و اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته، شاید گرچه ترد شده، شاید گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از این که از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، درد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان در تو امنیت داریم، خواهیم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، دل شکسته به حضور تو اومدم، خواهیم خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم، میدانم هست آغوش تو مرهم زخمهای من. جز عشق تو هیچ عشقی ماندگار نیست ای خداوند، تنها مهر و محبت توست که جاودان است.

یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه. بچه ها همینطور، اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده، در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بودایی است یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از اینکه چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش اصلا نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چی

و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دوچار بحران مهرورزی نشده، خدا دوچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من بگید جلال بر تو، بگید من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده یعنی من یعنی شما برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید؟ نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه آن کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید، اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه، خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن، محبت کن تا شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت در ذاتت که کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه، و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

فراموش نکنین سرودها رو میتونین از سایت خانه‌پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در انجیل لوقا فصل 22 و آیات 31 و 32 هستند. ای شمعون، ای شمعون، شیطان میخواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم غربال کند، اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی من و شما امروزه داره؟ دوست خوب من عیسی مسیح یکی از شاگردان خود به نام پتروس را بسیار دوست داشت. اما این بدان مفهوم نیست که عیسی مسیح دیگر شاگردانش را کمتر از پتروس دوست داشت. در واقع عیسی مسیح هر کدام از شاگردان خودش را چه در زمانی که در بدن انسانی بر روی این کره زمین در میانشان زندگی می کرد و چه امروز من و شما و هر شخص دیگری را که به او به عنوان خداوند و منجی ایمان قلبی داره بیشتر از جان خودش دوست داره. عیسی مسیح برای اثبات میزان محبت خود به بشریت جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان هر که به او ایمان بیاره را بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود. عزیزان، عیسی مسیح همچنین برای زندگی هر کدام از شاگردان و ایمانداران واقعی به خود، چه آنهایی که به طور فیزیکی در بدنی انسانی در میانشان زندگی می کرد و چه برای من و شما امروزه، هدف و نقشه‌ای بسیار عالی در نظر داره. عیسی مسیح بسیار مشتاق تا هر کدام از ما ایمانداران به وی در طول مدت عمرمان بر روی این کره زمین برای به کمال رساندن نقشه خاص و الهیش برای ما با او همکاری کنیم و همگام باشیم. عزیزان، عیسی مسیح برای شاگرد خود پتروس نیز نقشه‌ای خاص و عالی در نظر داشت. شمعون همان شخص و شاگردی هست که عیسی مسیح نام او را به پتروس تغییر داد. تغییر نام شمعون به پتروس توسط عیسی مسیح را ما در کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 42 مطالعه می کنیم. دوست خوب من، با توجه به گفتگوی عیسی مسیح با پتروس متوجه واقعیت شگرفی می شیم. این واقعیت که حتی زمانی که عیسی مسیح با دستگیری و مصلوب شدن قریب الوقوع خود روبرو شده بود، اما با این وجود او زمانی را اختصاص داد تا پتروس را برای آن وقایعی که قرار بود با آنها روبرو بشه تقویت کنه. عیسی مسیح به پتروس اطمینان داد که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح برای نفوذ و قدرت عملکرد شیطان در این دنیا و زندگی هر کدام از ما محدودیت‌هایی را تعیین نموده. عیسی مسیح به پتروس ابراز اطمینان نمود که حتی اگه ایمان پتروس به خاطر روبرویی او با مشکلات و حملات شیطان متزلزل بشه، وی نهایتاً پیروز خواهد شد و حتی قادر میشه تا دیگران را نیز در ایمانشان تقویت کنه. عزیزان، از آنجایی که خود خداوند عیسی مسیح برای پتروس شفاعت می کرد، او ممکن بود که اگرچه برای لحظه شکست بخوره، اما زندگی وی نهایتاً زندگی پیروزمندی برای جلال خدا و انجام اراده او خواهد بود.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را بیامرز، همان گونه که ما نیز آنانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم. ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: عاشقان خدا و راهیان حق، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند برای فرد فرد شما که طالب روی او هستید سلامتی و آرامی جان را خواست دارم و امیدوارم که روز به روز با هدایت روح القدس به سوی خالق خود در سیرت و صفاتتون قدم بردارید. ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل ششم که آخر قسمت از رساله اول می باشد آیات را مطالعه کرده و روش زندگی و معاشرت با یکدیگر و راه آماده شدن با حقهای اهریمنی را دانسته و با اطاعت کردن از کلام خدا در ایمان به او پایدار و بی تشویش شده پیوسته در دعا و مشارکت و عبادت عمر خود را به سر بیاوریم و خدا را عبادت کنیم. در برنامه گذشته دعای اول فصل ششم و معنی آن را به عرضت شریفتون رسانیدم و خدمتتون عرض کردم که اکثر کسانی که در سالهای اول میلادی مسیحی شده بودند غلامان و فقیران و بردهایی بودند که تحت سلطه رومیان حتی انسان هم محسوب نمی شدند. اما آنان در مسیح نه فقط شخصیت و مقام حقیقی خود را باز یافتند بلکه با آزادی واقعی یعنی آزادی روح و روان از دست اهریمن روبرو شده و آن را به وسیله ایمان و اطاعت از عیسی مسیح نصیب خود کردند و پولس رسول می‌فرماید به وسیله اعمال نیکو و درستی و صداقت و امانتداری حالا بایستی این تغییر روحانی این آزادی روح و روان را بر بابان خود نشان بدهید تا به وسیله اعمال شایستتون به وسیله درستی و صداقت و امانتداریتون و آنها با دیدن اعمال شایسته در شما جویای علت بشوند و آن وقت شما بشارت انجیل آسمانی را به سمانا نیز برسانید. از این آیات ملاحظه میکنیم که پولس رسول در باره تعلیمات و شایعات نادرست صحبت میکنه که تایه ده موضوع رو ادامه میدهد. حالا اجازه میخوام که ابتدا از آیه دو براتون کلام را بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میگوید و اگر کسی به طور دیگر تعلیم بدهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری از قبول ننماید او از غرور مست شده و هیچ نمی داند بلکه در مباحثات و مجادلات نیز دیوانه گشته است که از آنها پدید می آید حسد و نزاع و کفر و زنون شر و منازعات مردم فاسد العقل و مرتد از حق که می پندارن دینداری سودی است. از این اشخاص ای تیموتائوس اعراض نما، لیکن تو دینداری را با قناعت پذیرا باش، زیرا دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هم هیچ نمیتوانیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخواهند دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام و انواع شهوات بیفهم و مضر که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می کند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست که بعضی چون در پیان کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتن. حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 3 الی 5 حضرت پولس به خطری که ممکن است دامنگیر همه مؤمنین بشه یعنی اسیر تعلیمات دروغ شدن و یا باعث اشاعه حرفای غلط بشه اشاره می کند. می فرماید بعضی ها ممکن است به این دستورات که من به تو دادم بی اعتنا باشن ولی اینها تعلیمات درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح است که اصول زندگی خداپسندانه را تشکیل می‌دهند. به زبان دیگر پولس می‌گوید این کلمات و این دستورات را من از خداوند یکتا الهام دریافت کردم. خدا آن را به من الهام بخشیده است. حالا میگه هر کسی تعلیمی دیگه بده این شخص هم مغروره و هم احمقه. چرا؟ چون به وسیله بحث هایی که پیش میکشونه اولا به ضد خدا داره حرف میزنه و در ثانی باعث حسادت، عصبانیت، فوش، توهین و بدگمانی است. و کسانی که دوستان عزیز عامل حسادت و عصبانیت و فوش و توهین و بدگمانی باشن، اینها نمیتونن از جانب خدا سخن میگوین، زیرا این صفات شریر را خداوند به شدت از آن متنفر و امر کرده از آن دوری ورزیم. کسانی که ثمره افکار و اعمالشون این چیز هاست، مطمئنن عقلشون بر اثر گناه فاسد شده، خراب شده، حرفاشون از حقیقت خدا بدوره و هدفشون این نیست که کلام خدا و حقیقت و راستی رو تشریح کنن، بلکه هدفشون اینه که از مذهب سوء استفاده کرده و از ثروت و مقامی به دست بیاورن. اگر توجه کنید، اشاره پولس به این دستورها نه فقط مقصود نوع رفتار غلامانی که مسیحی شدن می باشه، بلکه شامل مطالب فصلهای گذشته یعنی 4 و 5 نیز می باشد. وقتی پولس این دستورات را برای کلیسا صادر می نمود، باب میل همه نبود. می دانید چرا؟ چون به هر حال گروهی بودند که به وسیله مذهب نان می خوردن و گروه دیگر از ساده دلی افراد استفاده کرده و با حرفای خود سعی می کردن که به مقامی برسن و به یک مال و ثروتی هم دست بزنن. و دوستان عزیز، لزومی نمی بینم که در مورد این نوع افراد بیشتر توضیح بدم، چون از همان ابتدا تا به امروز در همه جای عالم افراد متظاهر و ریاکار بوده و هستند که با جا زدن در بین مقدسین نه فقط باعث بدنامی مذهب شدن، بلکه باعث گمراهی عده‌ای نیز از خداوند گردیده و جیب خودشون رو از بیت المال پر ساختن. پولس میگه که ای تیموتائوس، مواظب این چین افرادی باش، چون یقیناً کسانی خواهند آمد و بر ضد این دستورات حرف زده و از خودشان دستوراتی صادر می کنند و سعی خواهند کرد که حرف خودشون رو روی کرسی بنشانند. هدف این افراد دفاع از مظلومان و یا خدمت در راه ایمان و حقیقت خدا نمی باشد، بلکه قصدشون اینه که خودشون صاحب مقام و منزلتی باشند. قصدشون اینه که مردم به آنها توجه کنن، آنها را احترام بگذارن و خیال کنن که آنها افراد بسیار مهمی هستند و در راه رسیدن به هدف ناپاک خود مرتکب شرارت‌های بسیاری میشوند. شخصی که مغرور دوست عزیز از عدالت و انصاف پیروی نخواهد کرد، در راه رسیدن به هدف خود به هر کار ناشایستی که باشه دست میزنن. اول از همه این افراد همونطور که ملاحظه میکنیم صاحب غرور و طمع میباشن و با حرفای مغرورانه خودشون عاملی میشن که حسادت و بدبینی و فوش و ناسزا گفتن بین افراد، حتی بین مؤمنین پیش بیاد. به زبان دیگر عامل دو دستگی هستن، دو دستگی و نفاق بین ایمانداران به وجود میآورن و در نتیجه عامل گمراهی عده‌ای میشن. بعد میگه تو ای تیموتائوس، با رعایت کردن این قوانین خدایی که به تو گفتم، جلو این افراد شریر رو بگیر و نگذار که ثروت دنیوی تو رو تحریک کنه تا چشمت را از خدا برداری. زیرا اگر در پی ثروت هستی، اگر مذهب را عاملی قرار داده تا به مقام و ثروتی برسی، برو و دنبال ثروت حقیقی باش. چرا دنبال ثروت دنیوی هستی که فاسده؟ تو بیا و دنبال ثروت حقیقی و جاودانه باش. و ثروتمند حقیقی کسی است که در زندگی خودش از خدا پیروی می کند و از آنچه که خدا به او عطا کرده استفاده کرده و شکرگزار است. حتی ممکنه در این دنیا فقیر باشه، ولی در نظر خدا او ثروتمنده، زیرا ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خود از خدا پیروی می کنه و آنچه که خدا به او داده است برای اون شکرگزاره و گله هم از خدا نمی کنه. ثروت خودش رو با دیگران مقایسه نمی کنه و نمیگه که خدایا من کشیش هستم، چرا بایستی از دیگر اعضا فقیرتر باشم. خیر، به هرچی که خداوند داده است قانع است و به خاطر آن خدا را شکر می کنه. چین شخصی ثروت واقعی رو از خداوند دریافت کرده است. قانع است. قانع بودن یکی از شرایط مسیحی بودنه. قانع بودن یکی از شرایط خوشبختیه. قانع بودن علامت و نشان ثروتمند واقعی می باشد. و سپس در آیه 7 یادآور میشه که آنانی که در پی مال و مقام و جا و جلال این دنیا هستند و به خاطر به دست آوردن جا و جلال و مقام به هر چیزی روی آورده و حتی مذهب را نیز عاملی درست کردن که به وسیله آن بتونن پول به دست بیاورن، میگه اینها فراموش کردن که این گنج های دنیوی فانی پذیر هستند. و بعد میگه خودت شاهده تیموتائوس، خودت میدونی که ما انسان ها چیزی با خودمون به این دنیا نیاورده ایم. لخت مادرزاد و دست خالی به این جهان آمدیم و به همان نحوم از این عالم خواهیم رفت. دوستان عزیز، ثروتمندترین مردان دنیا هم سنار با خودشون به عالم بالا نبردن، هر چی داشتن در این جهان باقی گذاشتن. حضرت پولس میگه که ای شخص مسیحی، ای مسیحی عزیز، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی به عالم ابدی و جاودانی را نخواهد یافت، شما که میدانید هیچ چیزی از این عالم فانی با خودمون نخواهیم برد، پس چرا دنبال چیزی میری که نابود شدنی است؟ چرا عمرت را وقف چیزهای فانی و باطل میگذرانی؟ چرا میخوای از هر چی شده حتی از مذهب استفاده کنی تا پولدار بشی؟ این راه و روش زندگی یک مسیحی حقیقی نمی باشد. در عوض راه ثروتمند شدن حقیقی که هر مسیحی باید در پی آن باشه، اطاعت کردن از خداست، چون هر آنچه که در راه خدا انجام بدهیم پایدار می ماند. برای همین است که از ما می خواهد که در زندگی دنیوی و فانی به آنچه که خدا به ما عطا کرده است قانع باشیم، قناعت پیشه خود کنیم. می گوید ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم با خود نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم، بدون داشتن ثروت هم باید راضی باشیم. چون کسانی که به فکر ثروتمند شدن میفتند، برای پول در آوردن دست به هر کار بد میزنند. کارهایی میکنند که حتی به خودشون صدمه میزند و فکرشون رو فاسد میکنه. این روش و نوع زندگی سبب میشه که در جهنم بیفتن و از همه فیوزات الهی به خاطر ثروت فانی محروم بشون. و بعد در آیده مطلبی میگوید که برای همه مردم عالم است، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، برای من و برای شماست. میگوید عشق به پول اولین قدم به سوی گناه‌های دیگری میباشد. عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگری میباشد. عشق به پول در حقیقت ریشه گناه است که شروع به رشد میکنه و درختی میشه که شاخه های بسیاری داره و یا گناهان بسیاری رو بعد از خودش دنبال میاره. بعضی ها به خاطر پول خدا را منکر شده و مرتکب اعمال بسیار پستی شدن که حتی بت پرستان هم از انجام آن ابا میورزن. و دوست من، خود شما بهتر از من حقانیت این کلام را می دانید که چگونه پول عامل از بین رفتن انسانیت و ایمان و شرف و هستی بشر بوده. حضرت پولس میگه طمع ریشه همه بدی هاست. شخصی که عاشق پول، این شخص طمع‌کاره. شخصی که طمع برای به دست آوردن ثروت و مال دارد، مرتکب عملی زشتی میشه. شخصی که طمع به دست آوردن مقام و منزلت در خودش داره، به هر کار زشتی دست میزنه. طمع است که شخص را وادار میکنه که برای رسیدن به مقصود خود هر عمل زشتی رو انجام بدهد. طمع وجدان انسان را خاموش میکند، روی انسان را از خدا برمیگرداند. طمع چشم انسان را نسبت به حقیقت و انصاف و عدالت میبندد و آدمی در حقیقت کور میشه، به طوری که نمیخواهد بین خوبی و بدی تفاوتی قائل بشه. طمع انسان را به سوی قهقرای ظلمت می کشاند. طمع ریشه همه بدی هاست. و دوستان عزیز، کلام خداوند می گوید آنانی که طمع دارند و حاضر نیستند غرور و طمع را از خودشون دور کنند، از خدا دور شده و در ظلمت حقیقی گمراه شدند، در آتش جهنم خان افتاد، خدا را ترک کرده و از خدا پرستی هیچ نصیبی نخواهند برد. برعکس، اشتیاق آنها به گناه کردن خواهد بود. این افراد هرگز قانع نیستن، هر چقدر هم از مال دنیا زیاد داشته باشن باز کم دارن. و کسی که قانع نباشه، هرگز طعم خوشی و راحتی و آرامش فکر و روح را که خداوند عطا می کند نخواهد چشید. دوست عزیز، می دانم که شما نیز می دانید که طمع بده. می دانید که کسی که طمع‌کار ریشه بدی ها در خودش می کاره. می دانید که طمع‌کار نزد خدا راهی نداره. برای من و شما خیلی آسانه آنانی را که تمکار و مغرور هستن بشناسیم و انگشت به طرفشون نشون دراز کنیم و نشونشون بدیم که بله فلانی آدم مغرور و خسیس و پستیه، فلانی فقط چشم طمع به مال و زندگی مردم داره، و بعد به صفات ناپاکی که بر اثر طمع و غرور در آن شخص است اشاره میکنیم. ولی دوست عزیز، کلام خدا به من و شما امر نکرده و نمیگوید که انگشت به طرف تمکاران بگذار، بلکه کلام خدا میگه که انگشت روی خودت بگذار، به قلب و نیت و فکر خودت توجه کن، چون که طمع در همه کس پیدا میشه. آن وقت ببین که تا چه حد ریشه طمع در شما رشد کرده، تا چه حد غرور در وجودتون هست، و بعد بیا از خداوند طلب کن که تو را از این ریشه گناه آزاد کنه. و دوست عزیزم، باید بپذیری که هیچ کس از این ریشه بدی در امان نیست. دیر یا زود وجود ما را قبضه می کنه، مگر اینکه از حالا نه فقط از خدا طلب کنیم که ما را فروتن کنه، خورد کنه، بلکه روح قناعت را نیز به ما عطا کنه و هرگز خودمون رو با دیگران، مخصوصا با مال و ثروت دیگران مقایسه نکنیم و خدا را برای آنچه که او به ما عطا کرده است شکر کنیم، قانع باشیم و اجازه ندهیم که همچشمی ما را در گناهان دیگری اسیر سازد. چقدر جای تاسف، غالب وقتا ما چشم همچشمی نسبت به همسایه ها داریم، به مالشون، به زندگیشون، به موقعیتشون داریم و میگیم که اگر همسایه فلان نوع ماشین خرید، من که از او کمتر نیستم، باید ماشین بهتری بخرم، یا اگر فلان نوع خانه خریده، منم بایستی خونه بهتر از اون بخرم، چون که از او هیچ کمترم ندارم، بلکه خیلی بیشترم دارم. دوست من، این نوع طرز فکر مربوط به خدا پرستان نیست. از آن دوری کنید. این نوع فکر اگر داشته باشید، نشون میده که ریشه طمع در قلبتون هست. بیایید از خدا طلب کنید که اون رو از شما دور کند. روح قناعت از شرایط خدا پرستی است. از آیه 11 پولس به تیموتائوس میگوید: ولی تو این مرد خدا از اینها بگریز، یعنی از طمع و غرور و چشم مال و ثروت داشتن بگریز، در عوض عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع رو پیروی نما و جنگ نیکوی ایمان را بکن و آن را به دست آور، آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. بعد میگوید: تو را وصیت میکنم به حضور آن خدای یکتایی که همه را زندگی میبخشد و به حضور مسیح عیسی که در پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو نمود، که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس آنانی را که در طلب مال و ثروت دنیا هستند و در قلب خود طمع دارند مردمان دنیا می‌خواند، و حالا تیموتائوس کشیش را مرد خدا می‌خواند. این همان لقبی است که به حضرت موسی نیز داده شده بود. همچنین سموئیل نبی و داوود و الیشای نبی نیز صاحب این لقب پر افتخار بودند. آنان نیز مردان خدا محسوب شدند. حالا حضرت پولس میگه که تو بیا این طور رفتار کن تا شهادت خوبی به عنوان مرد خدا داشته باشی. در قسمت آیه 11 میخوانیم که: ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز. این نصیحت اوله، یا میگه فرار کن و در پی طمع و مال دنیا نباش. بعضی وقتا فرار کردن، دوستان، از چیزی نشان ترس و به اصطلاح بی‌غیرتیه، اما بعضی وقتا فرار علامت حکمت و فهم شخص است. برای نمونه یوسف از دست زلیخا فرار کرد. چرا؟ آیا می ترسید؟ نه، بلکه او فرار کرد تا مرتکب زنا نشود. و حضرت داوود نیز میگه خوشا به حال کسی که در راه شریران نمی‌ایسته، بلکه از آن فرار میکنه. و مقصود پولس از گریختن در اینجا فرار از غرور و طمع و پول پرستی است، فرار از تعلیمات دنیوی و گمراه کننده پیامبران دروغین است. بعضی وقتا پیش میاد که خدمتگزار خدا بایستی در برابر بسیاری از چیزهای گمراه کننده ایستادگی کنه و اجازه ندهد که تعلیمات و یا اعمال نادرست وارد کلیسا بشه، هرچند اکثریت مردم ممکنه با آن موافق باشن. ولی نصیحت پولس اینه که فرار کن از طمع و غرور. نصیحت دوم پولس اینه که در آیه 11 باز میگوید پیروی کن. میفرماید تو در عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع پیش برو. اینها را طالب باش و از این چیزها پیروی کن. از طمع و غرور و تعلیمات غلط فرار کن و به عدالت و راستی و تقوا و ایمان و صبر و مهربانی پناه بیاور. دیگران را دوست داشته باش و دوست داشتن مردم یعنی فدا کردن مال و اموال خودت در راه دیگران، درست برخلاف راه و صفت تمکاران که در پی مال هستند. میگوید ای تیموتائوس، مرد خدا نه فقط از طمع و غرور و پول پرستی میگریزد و به عدالت و دینداری و ایمان و محبت کردن و صبر داشتن و فروتنی روی میآورد و آن را اساس زندگی خودش میکنه، بلکه همیشه در یک نبرد هم مبارزه میکنه، در یک نبرد قرار میگیره و تو به عنوان مرد خدا نیز باید در این جنگ روحانی بجنگی. این نبرد با دشمنان اطراف می باشه، اما این دشمنان انسان ها نیستن، بلکه عواملی هستن که کوشش در نابودی حقیقت و ایمان دارن. تو در این حالی که در اطاعت از کلام خدا پیش میری و این صفات شایسته را که عامل بنای ایمان خودت و کلیسا می باشه را انجام میدی، در همان حال هم باید در برابر تعلیمات غلط که سعی دارن وارد کلیسا بشن ایستادگی کنی و اجازه ندهی که آنها روح و روان انسان را فریفته سازند. ما مسیحیان در این حالی که مواظب این تعلیمات غلط هستیم و باید با آن به مبارزه بپردازیم، در همان حال هم باید در بنا و توسعه ایمان و تبشیر بشارت انجیل کوشش کنیم. شاید سوال بشه که چه چیزی در ایام سخت ما را تشویق می‌کند که در این نبرد روحانی همیشه مقاومت کنیم. جواب اینه که حیات جاودانی که ما باید آن را دریافت کرده و اجازه بدهیم که ثمرات آن نیز در زندگیمون آشکار گردد. خدا به ما حیات جاودانی را عطا کرده و همچنین شاهد بودن عیسی مسیح در اعمال و مبارزه روحانی ما بر علیه گناه دلیل دیگری است که ما را تشویق و ترغیب میکنه که امین و وفادار باشیم و در پاکی بکوشیم. پولس دستور به تیموتائوس میده. این امری است از جانب خدا که ردخور نداره و چاره جز اطاعت کردن نیست. میگوید من به تو دستور میدم. این امر در آیه 13 آمده است. میفرماید به تو دستور میدم که هر چه خدا به تو فرموده است انجام بدهی. چرا؟ تا اینکه کسی نتوند از حالا تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح عیبی در تو پیدا کند. چرا؟ آیه 15 و 16 باز دلیل رو بیان میکنه. میگوید چون در وقت معین خدای متبارک، خدای قادر مطلق، خدای کل، شاه شاهان و سرور سروران عیسی مسیح را خواهد فرستاد و او خدایی است که هرگز نمیمیرد و در نوری ساکن است که کسی نمیتواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری خدا را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت جاودان همیشه مال اوست. وقتی مسیح بیاد آن وقت او ما را پاداش خواهد داد. می فرماید اگر امین مانده باشی، اگر وفادار باشی، هرگز در حضور خدا خجل و رسوا نخواهی شد. دوست عزیز، این گفتار نه فقط برای تیموتائوس، بلکه وصیت رسول خدا برای همه ایمانداران و همه کسانی است که می خوان خدا را خوشنود سازن می باشه. سوال مهم اینه که آیا شما از مال دنیا می گریزید؟ آیا به اعمال نیکو، به عدالت، انصاف، فروتنی، محبت، صبر، ایمان، تواضع پناه بردید و آیا در مبارزه نفسانی شریک هستید و امین می باشید؟ مرد خدا در این چیزها تفکر می کند و عمرش را به سر می آورد. چنین شخصی جاودانه و ازلی خواهد بود و به قول معروف سعدیا مرد نکونام نمی رد هرگز. به دنباله آیات، یعنی به آیات 17-21 که پایان بخش رساله و همچنین پایان بخش برنامه این ساعت است توجه فرمایید. می گوید دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید نداشته باشند، بلکه به خدای زنده که همه چیز را دولتمندانه برای تمتع به ما عطا می کند، که نیکوکار بوده و در اعمال صالح دولتمند و گشاده دست باشند و برای خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنا کنند تا حیات جاودانی را به دست بیاورند. ای تیموتائوس، تان امانت را محفوظ دار و از بیهوده گویی‌های حرام و از مباحثات معروف دروغ اعراض نما. فیض خداوند با تو باد. آمین. در این آیات پولس ابتدا رو به دولتمندان می‌کند و می‌گوید به ثروت و مال خودتون نبالید و ننازید، چون دیر نمی‌گذرد که ثروتتون از بین میره. در عوض به خدای زنده افتخار و اعتماد کنید، زیرا او هر چه لازم داریم به فراوانی به ما عطا می‌کند تا از آن لذت ببریم. ای ثروتمندان، پولتون رو در راه خیر خرج کنید، نیکوکاری کنید و در نیکویی پیش بروید و با خوشحالی به کسانی که محتاجن کمک کنید و همیشه آماده باشید که از ثروتی که خدا به شما داده است به دیگران نفعی برسانید. اگر این کار را بکنید، گنج واقعی برای خود در آسمان ذخیره می کنید و این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای شماست. و تو ای مرد خدا وارد بحث های بی سر و تن نشو، به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش می زنن اما ترس خدا را در خود ندارن و فاقد بصیرت روحانی هستن. اینها دانشی ندارن چون حرفاشون بی سر و ته است. بعضی از این افراد باعث گمراهی می شدن، ولی تو ای مرد خدا از شرارت بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و تواضع را پیروی نما. تو ای مرد خدا، تو ای مرد خدا از شرارت بگریز، عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما. این امر خدا برای تو و برای من است ای دوست عزیز. پس بیا از آن اطاعت کنیم و خداوند را در زندگی جلال بدهیم. فیض و رحمت خدا با شما عزیزان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
3: سلام عزیزان شنونده، خدا رو شکر میگیم برای فرصت دیگه‌ای که داریم در خدمتتون باشیم. در برنامه قبل ما برادر عزیزی رو در استودیو داشتیم و با ایشون مصاحبه کردیم، از ایشون سوالاتی رو کردیم و ایشون به ما جواب دادن. در برنامه قبل از ایشون من سوال کردم که مسیحی واقعی چه شخصی هست و شخص چطور میتونه مسیحی بشه و ایشون جواب دادن به این سوال و اشاره کردن به شخصیت عیسی مسیح که قول دادیم در این برنامه بیشتر پیرامون این مطلب صحبت بشه. پس من با این سوال شروع میکنم که لطفاً دوست بسیار عزیز ما بفرمایید برای شنوندگان که عیسی مسیح کی هست، چون میدونین عیسی مسیح به صورت‌های مختلفی به وسیله افراد مختلف معرفی شده و در مذاهب مختلف او رو به گونه‌های مختلف شناسوندن، اما ما میدونیم که عیسی مسیح در کتاب مقدس به گونه دیگه‌ای که حقیقی هست، عیسی حقیقی هست، معرفی شده. پس لطفاً بفرمایین عیسی مسیح از نقطه نظر کتاب مقدس کیست؟ این سوال ما هست از شما.
4: بنده هم به نوبه خودم میخوام به شنوندگان عزیز سلام عرض بکنم و از اینکه شما شنوندگان عزیز علاقه دارید و توجه میکنید به این برنامه ما خیلی متشکر هستیم. در مورد این سوال خیلی حساس و مهم، بنده از خودم نمیخوام چیزی گفته باشم. مبنا و پایه صحبت بنده روی کتاب مقدس یعنی کلام خداست و کلام خدا کلامی است که تغییر ناپذیره، کلام ابدی خداونده و این کلام خدا یعنی انجیل مقدس درباره عیسی مسیح این حقایق را گفته و من غالباً 100% بهش ایمان دارم و میدانم همینطور هست. در انجیل یوحنا میفرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. و بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. اینجا ما درباره مسیح یک چیز خیلی عجیبی می‌خوانیم که نشان می‌دهد مسیح شخصی نبود که فقط 1900 و چند سال پیش از مریم باکره به دنیا آمد. درسته که او از مریم باکره متولد شد و او را

0: یک جنبهش الهیه و جنبه دیگرش انسانیه. خدا تصمیم گرفت یک زمانی به صورت انسان ظاهر بشه و آمد از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد تا ما ببینیم که خدا چه شکلیست و الا هیچ کس نمیتونست خدا را ببینه. و در جای دیگر در انجیل این طور میخوانیم، میگوید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است. خوب توجه بفرمایید، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. و باز در جای دیگر ما اینطور میخوانیم، میفرماید آن پسر، یعنی عیسی مسیح که پسر خداست، آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، اشاره است به صلیب مسیح. می‌دانید همونطور که دفعه گذشته گفتیم خدمت شنوندگان، مسیح بالای صلیب به خاطر گناهان تمام عالم، نه فقط مسیحیان، برای همه مردم دنیا جان خودش را داد، کفاره گناهان را تهیه کرد. می‌فرماید پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی، یعنی خود خدا، نشسته است یا نشست. پس مسیح شخصیتش خیلی بالاتر از اون چیزی که تا حالا ما در کشور ایران شنیده بودیم. و خدا را شکر برای مسیحی که امروز ما میتونیم به دوستان عزیز معرفی بکنیم.
1: خیلی متشکر برای توضیحاتی که دادین. در اون قسمت هایی که خوندین فرمودین که مسیح خدا هست و دارای الوهیت هست و اشاره کردین که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خود یا خودش خدا بود. بسیار خوب، وقتی که میگیم مسیح خدا بود، خدا هست و بعد نزد خدا بود و در جای دیگه خوندیم که او به دست راست حضرت اعلی یعنی خدا نشست، آیا اینجا ممکنه توضیح بدین که منظور از اون خدای اول کدومه و منظور از اون خدای دوم کدومه؟ اون مسیحی که از ابتدا نزد خدا بود، اون چه خدایی هست و ضمناً خود مسیح هم خدا هست؟
0: دوست عزیزم، اول باید این رو عرض بکنم به خدمت شما و شنوندگان گرامی که خدا را ما نمیتونیم بسازیم. خدایی که ما بسازیم خدای حقیقی نخواهد بود. خدایی که ما بخواهیم توی فرمولهای مخصوص خودمون و مورد قبول خودمون جا بدیم و جاسازیش کنیم، اون خدای حقیقی نخواهد بود. خدا باید خودش رو مکشوف بکنه و خوشبختانه خدایی که ما بهش ایمان داریم در کتاب مقدس خودش رو مکشوف فرموده و بعضی وقتا بالاتر از عقل ماست، خلاف عقل نیست ولی بالاتر از عقله، برای که عقل ما خیلی کوچیک و محدوده. و گاهی اوقات شما می دانید که به ما مسیحیان تهمت می زنن، می گن شما مثل این که سه خدا می پرستید. نه، چنین چیزی نیست. انجیل، کتاب مقدس ما مسیحیان، به طور واضح و روشن می گوید که خدا یکیست. ولی این یکی بودن خدا، واحد بودن خدا، یک مطلب خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که تا حالا به دوستان عزیز ما گفته شده. چون کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا الوهیت یکیست، واحده، اما در آن واحد سه شخصیت در الوهیت می‌بینیم، یا سه اقنوم در زبان فارسی به کار رفته، کلمه اقنوم می‌دانید در ایران به کار میره، در الوهیت ما می‌بینیم، یعنی پدر، پسر و روح القدس. خدا به صورت پدر ظاهر میشه، خدا به صورت پسر ظاهر میشه و بعد پسر میره و روح القدس را میفرسته و روح القدس میاد در قلب مؤمنین به مسیح حلول میکنه. پس پدر خداست، پسر خداست، روح القدس خداست، ولی در آن واحد یک الوهیت، یک خدا وجود دارد و عیسی مسیح از این لحاظ خداست، چون که او از همون ذات مبارک الوهیت صادر شده و آمده است به این جهان و خودش هم ادعا میکنه، میگه من و پدر یکی هستیم. در انجیل یوحنا فصل دهم مثل این که میگوید که من و پدر یکی هستیم.
1: خدا رو شکر.

0: توضیح خیلی خوبی دادین. بنابر این ما در کتاب مقدس خدایی بهمون معرفی شده که واحد و یکتا هست، ولی در این حال شامل سه شخص یا شخصیت مختلف هست که پدر، پسر و روح القدس می نامیمون رو. بنابراین می تونیم الان اینطور اون آیه رو توضیح بدیم برای شنوندگان که وقتی خوندین کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، عیسی مسیح از ازل نزد پدر بود و خود او خدا بود، خود او دارای الوهیت هست و همونطور که فرمودین او جسم پوشید و به زمین اومد و او در این حال هم خدا بود هم انسان، چون خدایی بود که انسان شده بود. بسیار خوب، آیا مطالب دیگه ای هست در زمینه شخصیت مسیح که میخواین توضیح بدین برای شنوندگان ما؟ چون شنوندگان سوال میکنن از ما که میگوییم مسیح پسر خدا هست و بعضی از این عزیزان تصور میکنن که مقصود ما از این که مسیح پسر خداست این است که مسیح جسمن پسر خداست یا پسر جسمانی خداست، در حالی که خدا روح هست و مسیح از جنبه و لحاظ روحانی پسر خدا هست. پس میشه خواهش کنم اگر مطالب دیگه ای دارین در مورد شخصیت مسیح بفرمایین برای شنونده ها.
1: بله، خدمت شما عرض بکنم که دوستان من گاهی اوقات فکرشون به طرف جنبه جسمانی میره، در صورتی که خدا الوهیت اصولا یک مسئله جسمانی نیست که بگیم خدا زن گرفت و بچه‌ای به دنیا آورده، از این حرفا. این اصلا برای یک شخص عاقل یک سوالی است که نباید بکنه، اصلا نباید مطرح بشه، برای اینکه انجیل واضحا میگه، خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 میفرماید خدا روح است، خدا روح است و روح جسم و استخوان و گوشت و اینها نداره. پس خدا یک موجود روحانیه و وقتی که انجیل میفرماید که مسیح پسر خداست، یک رابطه روحانیه. اینجا در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. ما می خواستیم خدا را ببینیم، انسان اشتیاق داره خدا را ببینه. درسته انبیا آمدند قبل از مسیح و درباره خدا زیاد حرف زدند، چیزای خیلی خوب گفتند، اما این همش از دور بود. لازم بود که خدا خودش بیاد و ما ببینیمش. و خدایی که در کتاب مقدس در انجیل ما میشناسیم یک خدای پر از محبته. خدایی نیست که اون بالا بالاها بشینه و با مخلوقاتش کار نداشته باشه، فقط گاه گاهی یک پیامبرانی بفرسته، مأمورینی بفرسته، برن بگن برید بگید این طور بکنید آن طور نکنید، امر و نهی بکنه. خداییست که واقعا انقدر به فکر بشره که میخواد بیاد در میان ما زندگی بکنه، ما ببینیمش. ولی چون ما انسانیم، جسمی، مخلوقیم، نمیتونیم خدای تبارک و تعالی را در اون ذات مقدس و عظیم و نورانی خودش ببینیم. پس او تصمیم میگیره که به شکل انسان در بیاد. و کیست که به خدا تکلیف کنه بگه حق نداری اینطور بشی؟ آیا خدا قادر مطلق نیست؟ آیا خدا نمیتونه هر کاری بخواد بکنه؟ میتونه، انقدر بزرگه که میتونه کوچیک بشه. و خدا به خاطر عظمت خودش آمد کوچیک شد، به شکل عیسی مسیح به جهان آمد. اینجا اجازه بدید این آیه را هم بخوانم. در آیه 14 فصل اول یوحنا میگوید پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید و ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. وقتی ما به صورت مسیح نگاه میکنیم عیناً مثل این است که به صورت خود خدا نگاه میکنیم.
0: خدا رو شکر. بنابراین خدا در عیسی مسیح خودش رو ظاهر کرد و او در عیسی مسیح به این جهان آمد و جسم پوشید و ما او رو دیدیم و البته او یعنی مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده بود کاری هم برای ما انجام داد که اشاره فرمودید او روی صلیب مرد، از مردگان برخاست. در این رابطه یک سوال دیگه پیش میاد و اون این هست که اگر مسیح دارای الوهیت نمی بود آیا مرگ او بر روی صلیب و خونی که او روی صلیب ریخت میتونست وسیله آمرزش گناه کسی باشه؟ لطفاً در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید.
1: هرگز نمیتونست عیسی مسیح کفاره گناهان ما بشه اگر چنانچه جنبه الوهیت نداشت. کسی که بخواد کفاره را بده از طرف تمام عالم بشریت باید دارای یک چند تا خصوصیت باشه. یکی این که باید او خودش بی گناه باشه، کاملا پاک و مبرا از گناه باشه که هیچ انسانی در دنیا پیدا نمیشه که کاملا پاک و مبرا و بی لکه و بی عیب باشه. برای اینکه کلام خدا میگه وقتی آدم و حوا گناه کردند، سقوط کردند، ذات انسان گناهالود شد، همه گناه کردند. درسته ما در مورد بچه های کوچیک میگیم معصومند، معصوم از این لحاظ که نمیفهمند گناه چیه، ولی در ذاتشون تخم گناه وجود داره و همین که یک کمی بزرگ میشن میبینیم که کجروی و فکرهای کج و رفتارهای کج درشون دیده میشه، کم کم گناه شروع میکنه به باز شدن و شروع میکنه به ثمره آوردن، ثمره تلخ، و نشون میده که این انسان گناهکاره. پس تمام انسان ها گناهکارند و هیچ انسان گناهکاری نمیتونست کفاره گناهان انسان های گناهکار دیگر را بده. هیچ کس در دنیا پیدا نمیشد. میبایستی یک موجودی باشه که گناه درش نیست. پس لازم بود که خود خدا این کار را بکنه. ولی خدا روحه و جسم نداره. پس لازم بود خدا جسم بپوشه. از این جهت عیسی مسیح هم جنبه الهی داره هم جنبه بشری داره. در جنبه بشریش کاملا پاکه، در او هیچ گناه نبود چون از تخم مرد و انسان گناهکار به دنیا نیامد، از روح خدا در رحم مریم باکره قرار گرفت و پاک و بیگناه متولد شد. در ذات مقدس مبارک او تخم گناه وجود نداشت و حتی او به دشمنانش گفت کدام یک مرا به یک گناه محکوم میکنید، ملزم میکنید، و نتوانستند کوچکترین عیبی و گناهی در او پیدا بکنند. او پاک و مبرا بود و از طرف دیگر چون خداست دست خدا را میگیرد. و اصلا معنی صلیب شما دوست عزیز میدونستید که اینه، مطمئنم شما میدانید و میخوایم به شنوندگان عزیز عرض بکنیم معنی صلیب چیه. اصلا از یک طرف عیسی مسیح دست خدا را میگیره و از طرف دیگر دست انسان را میگیره و در دست همدیگر قرار میده. ولی این آشتی خدا با انسان و انسان با خدا به قیمت جان گرانبهای عیسی مسیح تمام میشه که روی صلیب جان خودش را فدا کرد.
0: خیلی متشکر برای توضیحی که فرمودین. بنابراین چون عیسی مسیح دارای الوهیت بود، چون او خدا بود که جسم پوشیده بود، مرگ او میتونست جریمه گناه بشر باشه و در غیر این صورت مرگ او به هیچ وجه نمیتونست باعث رفع و آمرزش گناهان دیگران باشه. خدا را شکر که مسیح خداوند ما که ازلی بود جسم پوشید و خونش رو روی صلیب ریخت و این خون اونقدر ارزش داره و اونقدر گرانبهاست که میتونه برای همیشه انسان رو از گناهانش پاک بکنه. خدا رو شکر میگم. من فکر میکنم از این مطلب دیگه بگذریم و به مطلب دیگه بپردازیم و اون مربوط میشه به تحریف شدن کتاب مقدس، که یکی دیگه از سوالات شنوندگان ما زیاد از ما میپرسن که بله به ما گفته شده یا ما فکر میکنیم که کتاب مقدس تحریف شده، توش دست بردن. و البته سوال دیگه در این زمینه وجود داره و اون این است که چرا ما انجیل های مختلف داریم و عهد عتیق چه هست، عهد جدید چه هست؟ میشه شما شروع بکنین لطفاً پاسخ به این سوال رو و ببینیم که چقدر وقت برامون باقی میمونه. اگر نتونستیم مطالب رو کاملاً پوشش بدیم، بنابراین ادامه میدیم این پاسخ رو برای دفعه بعد.
1: بله، معمولاً این سوال رو میکردند و بعضی وقتا هنوز هم بعضی از دوستان عزیز ما میکنن در مورد اینکه آیا کتاب مقدس مسیحیان دست خورده یا تحریف شده. اصولاً کسانی این سوال رو میکنن که اطلاع صحیح از خود کتاب مقدس ندارند و بعضی وقتا هم اشخاصی سوال میکنند که تحت تأثیر حرفای دیگران قرار گرفتند. باز هم آنها هم اطلاع صحیح ندارند. ولی کسانی که این سوال را به طور اصولی یعنی از اول شروع کردند اشخاصی هستند که غرض دارند به نظر بنده. برای اینکه اگر ما بیایم و به کتاب مقدس مراجعه بکنیم و بیایم به تاریخ کتاب مقدس همینطور مراجعه بکنیم میبینیم که هیچ وقت این کتاب مقدس دست نخورده و نمیتونه دست بخوره. کتاب مقدس کلام خداست و خدا قادر مطلقه و خدا میتونه کلام خودش رو حفظ بکنه. و من چند تا سوال میتونم بکنم از کسانی که این سوال رو میکنن، این پرسش رو میکنن که کتاب مقدس شما آیا دست خورده یا نخورده. من ازشون میپرسم که کتاب مقدس مسیحیان کی دست خورده؟ در چه تاریخی؟ دقیق میفرمایید؟ آیا قبل از اسلام یا بعد از اسلام؟ در چه تاریخی دست خورده؟ و باید جواب بدند و نمیتونن جواب بدند. برای اینکه کتاب مقدس همون قرن اول میلادی وقتی که برشته تحریر در آمد و نوشته شد یعنی انجیل تکمیل شد، نسخ بسیار متعدد در تمام کلیساها پخش شده بود، در سراسر دنیای غرب و در امپراتوری ایران کتاب مقدس انجیل پخش شده بود، همه جا وجود داشت، صدها هزار شاید میلیونها مسیحی در تمام دنیا اون موقع وجود داشتند و همه دارای انجیل بودند، کتاب مقدس بودند. پس چطور میشه تمام اینها را جمع کرد، آورد و سوزاند و یک کتاب دیگری نوشت؟ اصلا قابل قبوله؟ در مورد چه کتابی این را میشه انجام داد؟ در مورد انجیل چنین چیزی انجام پذیر نبوده و نشده هرگز. و مسیحیان حاضر بودند در راه حفظ انجیل و کتاب مقدس جانشون را بدن، زنده زنده اونها را میسوزانیدند، جلوی شیرهای درنده اونها را مینداختند، حاضر بودند به صلیب کشیده بشند، کشته بشند، ولی کتاب مقدسشون را حفظ کردند. اونهایی که جانشون را در راه مسیح میدادند چطور مینشستند کتاب مقدس را عوض کنند؟ اونم برای چه؟ به چه منظور؟ که چی بشه؟ اینجا فقط یک موضوع هست. کسانی که این حرف را میزنند متوجه نیستند که عمق مطلب چیه. دقت میفرمایید؟ ما مسیحیان به قدری به مسیح ایمان داریم که حاضریم جانمون رو در راهو بدیم، چطور میشینیم کتابش رو عوض بکنیم؟
0: خدا رو شکر میگم برای توضیحاتی که دادین. من فکر میکنم مقدمه خیلی خوب و عالی بود برای پاسخ به این سوال، ولی متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. پس من تو این لحظه میخوام از شنوندگان خداحافظی بکنم و اونها رو تشویق کنم که به برنامه بعدی ما گوش بدن و برنامه بعد رو این طور شروع میکنیم با همین سوالی که من از شما پرسیدم و شما توضیحاتی دادین و این توضیحات رو لطفاً در برنامه بعد ادامه بدین. از شما متشکریم، خداوند شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز لطفاً به برنامه بعدی ما توجه کنین. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: رساله پولس رسول به تیتوس فصل سوم در آیه 3 و آیه 8 چنین می‌خوانیم: زیرا که ما نیز سابقاً بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت‌ها بوده، در کینه و حسد به سر می‌بردیم، منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. آیه 8. این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو به شدت تأکید ورزی تا آنهایی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. می‌خوام این آیه دقت کنیم. این سخن امین است. در نامه‌های خودش پولس رسول 5 مرتبه این کلام رو به کار می‌بره. اول تیموتئوس 3 مرتبه، در تیموتئوس 2 1 مرتبه و در تیتوس نیست 1 مرتبه چنین میگه. این سخن امین است. در جهانی که هیچ چیزی قابل اعتماد نیست و پر از دروغه و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، امروز اخباری رو که میشنوید فردا خلافش رو میشنوید، اما در کتاب مقدس شما حقایق رو دارید که کاملا قابل اعتماده. این سخن امین است. بدین معنا که هر آنچه که پولس تا به اینجا گفته، وقتی که به آیات قبلی نگاه میکنید و میرسید به آیه 8، پولس میگه هر آنچه که گفته شده و هر آنچه که خواهم گفت، اینا کلام خدای زنده است و اینا رو میتونید کاملا بپذیرید و بهش اعتماد داشته باشید. این کلام حقیقت هست و روی خواهد داد. دوستان عزیز، شما میتونید به خدای زنده و حقیقی و کلامش کاملا اعتماد داشته باشید. شما میتونید به فیضش اعتماد داشته باشید، به رحمتش توکل کنید، به وعده هاش اعتماد داشته باشید و مهمتر از همه به کلامش اعتماد کنید، به کتاب مقدس. به علاوه میتونید به کاری که خداوند انجام میده اعتماد داشته باشید. عالی ترین و اساسی ترین و قدرتمندترین کار خداوند چه است؟ کاری که بر روی صلیب صورت گرفت، جایی که پسر خدای زنده و حقیقی در قالب بشری، انسان کامل بدون عیب بدون گناه مرد تا در بدن و روح خود گناهان ما را تحمل کند. اما من و شما در این جهان زندگی میکنیم و هویت ما چه است؟ به چه میتونیم اعتماد کنیم؟ به که میتونیم اعتماد کنیم؟ و در این شرایط میخوام به شما بگم که شما میتونید به محبت پدر آسمانی اعتماد کنید، به قدرت پاک سازی خون خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، شما میتونید به قدرت تحول زای روح القدس اعتماد کنید. اینها حقیقت، اینها واقعیه، اینها عملیه، اینها در کلام خدای زنده به ما معرفی شده. حتی در کسانی که این کلام رو میشنون تونن اعتراف کنن و به شما بگن بله، این سخن همین است، قابل اعتماده، درسته و خداوند این کار رو برای من انجام داده و من کس دیگه ای شدم. دوستان عزیز، قبل اینکه پیش بریم بگذارید سوالی از شما بپرسم. آیا شما آدم مغرور رو دیدید؟ دوستان، شما اون مرد هستید، من اون مرد مغرورم و شما اون فرد هستید و این هویت هر یک از ما انسان ها است، هر کس که به دنیا میاد بدون خداوند عیسی مسیح. آیه 3 رو به ما توضیح میده. دوستان، این کلام رو که براتون میخونم فلسفه بشری نیست، نظر کلیسا نیست، اینا مطالبی نیست که آدمی ساخته باشه و سرهم کرده باشه، نه، اینا روانشناسی نیست، بلکه این کلام خدای زنده و حقیقی است. از طریق روح القدس مردان مقدس کلام او رو مکتوب داشتن تا ما اونها رو درک کنیم. ببینید پولس چه میگه در آیه 3: زیرا که ما نیست، ما رسولان راستین خداوند، سابقا اوضاعمون چه بود؟ بله، او یک ایمانداره، میگه ما نیز سابقا چنین بودیم، اما اگر شما بدون مسیح باشید اکنون بی فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده شهواتتون هستید. هویت من چنینه، تصویری که خداوند از من میکشه. هیچ کس نمیتونه تصویر کاملتری از ما بده با صداقت. رسول خداوند چنین میگه: گمراه و بنده انواع شهوات و لذت ها در کینه و حسد به سر میبردیم. پولس میگه ما نیز سابقا چنین بودیم. بله دوست عزیز، چنین هستید. بدون خداوند عیسی مسیح نیکی در ما نیست. این آیه رو من بارها برای شما خواهم خوند. رسول خداوند چنین میگه: ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذت‌ها بوده و در کینه و حسد به سر می‌بردیم. منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. تصویر خودتون رو در اینجا کامل ببینید، هیچ چیزی گزافه‌گویی نشده، این دقیقاً تصویری که خداوند از من و شما داره. اگر من قرار بود شما رو توصیف کنم، تصویر بهتری می‌کشیدم. شما رو خیلی زیبا تصور می‌کردم. من یه حرفای قشنگ و راجبتون می‌زدم. گفتم نه این من، یعنی زن چیار انسان زیباییه و یا راجب خودم چنین فکر می‌کردم. اما این تصویری که خدای زنده و حقیقی که بر همه چیز آگاهه می‌کشه و این نشون میده عمق گمگشتگی ما که چقدر عمیق هست. بسیار دور از خدای زنده و حقیقی هستیم. علاوه این آیه درش یک پیام نیکی هم هست و به ما از مهربانی و لطف خداوند صحبت میکنه در آیه 4. اگر خداوند اون کار نجات ما را انجام نده، بدون کار خداوند ما ناتوانیم، ضعیفیم، نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. وضعیت ما، مصیبت ما چنان اسفباره که هیچ کس و هیچ چیزی مگر خدای زنده و حقیقی نمیتونه ما رو نجات بده. مثلا عزیز با آیه 2 دقت کنید، در جا شکل مثبت صحبت شده اما میخواییم به شکل منفی اون رو در نظر بگیریم و میبینید که خداوند واقعا ما رو به چه شکل میبینه تا واقعا احساس شرم کنیم. این آیه است که واقعا باید باعث بشه تا شما فکر کنید. واقعا تنها امیدی که میتونه شما رو یک فرد شاد بسازه در این جهان و در جهان بعد خداوند عیسی مسیح است. آیه 2 رو در نظر بگیرید. به شکل مثبت فرمان داده شده اما دقت کنید، اینکه هیچ کس را بد نگویید و جنگجو نباشید. اگر من مسیحی نباشم، من دائم دارم بد میگم، دارم پشت سر مردم حرف میزنم، حتی فامیل خودم رو، دوستان خودم رو، همشهری های خودم رو، دیگر ایرانی ها رو بهشون بد میگم، گویی من بسیار بهتر از اونا هستم، اونا رو خار میشمارم، حقیر میشمارم. میگه هیچ کس را بد نگویید و ما چنین هستیم. و بعد میگه جنگجو نباشید، دنبال جنگ و دعوا نباشید، اما ما چنین هستیم، هویت ما اینه، به دنبال دعوا و جنگیم. و بعد میگه ملایم و کمال فروتنی با همه مردم به جا آورید. ما چنین نیستیم، ما ملایم نیستیم، کاملا افرادی هستیم که به دنبال جنگ و خشونتیم، بدون فیض خداوند هیچ ملایمتی در ما نیست. دوستان من اضافه گویی نمی کنم، شما ممکنه در جامعه کسانی ببینید که میتونن کارهای عامل منفعه انجام بدن، کارهای خیرخانه انجام بدن. کسی که مسیحی نیست البته به همسرش علاقه داره، محبت میکنه و آنچه که من میگم راجب رابطه ما با یک دیگر نیست، بلکه رابطه ماست با خدای زنده. آیا من کار نیکی که به دیگران میکنم خداوند رو خوشنود میسازم؟ نه، حتی بهترین کارهای ما مثل یک جلیم پاره است، هیچ ارزشی نداره، زیرا خدای زنده قدوسه و نمیتونه با یک انسانی که گناه درش هست مشارکت داشته باشه. او بسیار قدوسه و به ما نظر نمیکنه. اینجا گفته شده که با کمال و فروتنی با مردم رفتار کنین. ما چنین نیستیم، ما فروتن نیستیم، ما بسیار خودخواه و مغرور هستیم. و اگر به این شرارت ها نگاه کنید که میشه به 7 مورد اونها اشاره کرد، در کنار اونها رودخانه ای هست از فیض خداوند عیسی مسیح، فیضایی که به ما میده تا ما را از این گناهان پاک سازه، تا این شرارت های درونی ما رو کاملا از میان برداره، تا به حضور او بخشوده، پاک، مغفرت یافته محسوب بشیم. و این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده با تجسمش و مرگش بر روی صلیب. در آیه 3 به این 7 شرارت فکر میکنیم و بعد در آیه 4 تا 7 ما 7 فیض رو داریم. انسان عزیز، وضعیت شما چه هست؟ رابطه شما با خدای زنده و حقیقی چیست؟ شما ممکنه مطالبی رو شنیده باشید راجع به مسیحیت و یا ممکنه هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، اما ببینید خداوند چگونه شما رو توضیح میده، چگونه به تصویر میکشه. در آیه 3 چنین میگه، زیرا که ما نیز سابقا بی‌فهم و نافرمان بردار بودیم. اگر تحول روحانی در ما روی نده، به لحاظ معنوی بی‌فهم هستیم، انسانهایی که فهم ندارن. میخوام به شکل خیلی مؤدبانه صحبت کنم دوستان، به شما توهین نمی کنم، این کلام خداونده، شما رو بی‌فهم معرفی میکنه در عصری که عصر اطلاعات هست و شما میتونید هر اطلاعاتی رو با فشار یک دکمه به دست بیارید و در هر زمینه که شما تصورش رو بکنید آدمی پیشرفت کرده و اطلاعات فراوانی رو فراهم کرده و جامعه که بسیار پیشرفته است به لحاظ اطلاعات اما در زمینه مسائل معنوی کاملا بی‌فهم و بی‌سواده. حتی الفبای مسائل معنوی رو نمی‌دونن. یعنی کاملا بی‌خبرن نسبت به شناخت خدای زنده و حقیقی. و شما اگر خارج از مسیح باشید بله بی‌فهم هستید. یک فرد بی‌فهم چه کار می‌کنه؟ حقیقت رو نمی‌پذیره. اون فرد بی‌فهم میره به دکتر، دکتر بهش میگه تو بیماری کشنده است، داری می‌میری. فرد بی‌فهم میگه نه من به تو اعتقاد ندارم، دروغ میگی، باور نمی‌کنم. همه اون تحقیقاتی که صورت گرفته، آزمایشایی که شده، اون فرد بی‌فهم باور نمی‌کنه. حکمت رو نمی‌خواد، نمی‌پذیره. فرد بی‌فهم میگه من حکمت خداوند رو نمی‌خوام، من خودم بهتر می‌دونم. اینطوری آدم می‌دونه چه چیزی بده، اما علی‌رغم اون کارو انجام میده. این یعنی بی‌فهم بودن. ما نه تنها بی‌فهمیم، این آیه چی میگه؟ میگه نافرمان بردار. نافرمان بردار یعنی یابه، یعنی طغیان. نسبت به چه کسی؟ نسبت به خدای زنده، نسبت به شریعتش، نسبت به هر اقتداری که بالای سر ما هست. به طور طبیعی تنها کسی که من میخوام تسلیمش باشم و فرمان بدم خودم هستم. من فقط از خودم و خواستهای دلم اطاعت میکنم. و میبینید که بسیاری از ما که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسیم صرفا بر اساس غرائز خودمون زندگی میکنیم و مطیع اونا هستیم. ما موجودات باشعوری هستیم، نباید به این شکل زندگی کنیم. نافرمان بردار این وضعیت ما هست. اکاش میشد این واژه رو بیشتر توصیف کرد. کسی که نینش او رو مجاب ساخت. من اگر برای شما هزاران دلیل و برهان بیارم، فکر اینکه خداوند عیسی مسیح با فیضش و کار روح القدس شما رو مجاب ساز، شما هرگز ایمان نمیارید. شما نافرمان بردار و بی‌فهم هستید، جدای خدای زنده و حقیقی. و ما در واقع قاتلین روح خود هستیم. روح جان خودمون رو نابود میکنیم و عاشق این دنیا هستیم، عاشق گناهانمون هستیم. گاهی شنیدید که مردم میگن من فلان چیز رو دوست دارم. تو کی هستی به من بگی این کار رو انجام نده؟ هیچ کس نمیتونه جلو ما بگیره. آیه 3 ادامه میده بعد از نافرمان بردار، میگه گمراه. یعنی کسی که فریب خورده. من گزافه‌گویی نمی‌کنم دوستان عزیز، ما خیلی بلدیم دیگران رو فریب بدیم و سرشون کلاه بذاریم، اما بیش از همه خودمون رو فریب میدیم. میدونید شیطان چه گونه شده؟ فریبکار، فریب دهنده. نه تنها من خودم رو فریب میدم، بلکه گناه من رو فریب میده و شیطانم من رو فریب میده. کاملا گمراه شدم. شهوات من، دروغ‌های من، حسد من رو هدایت میکنه. من دروغ‌های شیطان رو باور میکنم و خرافات او رو باور میکنم به جای کلام خدای زنده و حقیقی، کلامی که سخن امین است. من روزا رویا میبینم، خواب میبینم، تصوراتی دارم برای خودم، دنیایی برای خودم ساختم و شهواتی است که واقعا من رو اسیر ساخته. واقعا نمیدونم هدف زندگی چه است. و اگر از مردم بپرسید میگن خب فقط لذت ببر، شاد باش. آیا این واقعا زندگیه؟ معنای زندگی آیا چیز مهمتری وجود نداره؟ و ما گمراهیم، گمراه شده ایم، فریب خورده ایم و علاوه گناه ما رو فریب داده. و این حقیقتی که در زندگی مردم نبینید. ادامه اون رسول خداوند چنین میگه بنده انواع شهوات و لذت ها بوده. لذت مثل یک نردبانه که ما رو بالا میبره به شیطان و ما رو اسیر میسازه. شما اسیر شهوات و لذت‌های خودتون میشید. مردم این دنیا فکر میکنن که آزادن. دوستان این بزرگترین دروغه. کسی که فکر میکنه آزاده، شما آزاد نیستید. همیشه مطیع کسی هستید که به شما فرمان میده. اگر شما آقای خودتون هستید، اگر گناه شما رو حکمرانی میکنه، شما اسیر چه کسی هستید؟ تسلیم چه کسی هستید؟ تسلیم خودتون، شهوات دلتون. و اگر خداوند حکمران شما باشه، اون وقته که خدا رو خدمت میکنید. اینجا گفته شده انواع شهوات، انواع لذت های به شما یک شادی میده، اما موقته، گذراست، برای مدت کوتاهی. تلخی اون باقی میمونه. گناه به شما میگه عاقبت اون چه خواهد بود. اون لذت موقتی رو به شما میده. و بعد به ما گفته شده در کینه و حسد به سر می بردیم. کینه، کینه چه هست؟ یعنی افکار بدی داریم نسبت به دیگران. بد اونا رو می خواهیم. بهشون خنجر می زنیم. و بعد حسد، در حسد به سر می بردیم. صدای زیادی هست در زندگی ما نسبت به چیزهایی که دیگران دارن و شاد نیستیم. وقتی دیگران رو می‌بینیم که شادن، می‌بینیم چه وضعیت فاسدی ما داریم. چرا در جهان اینقدر کینه و حسد هست؟ این دو واقعا رهبران دینی رو در زمان خداوند ما عیسی مسیح تحریک کردن تا خداوند عیسی رو بر صلیب بکشن. کینه و حسد و علاوه بر اینها منفور بودیم و بر یک دیگر نفرت می‌ورزیدیم. هم دیگران از ما نفرت داشتن و هم ما از دیگران. چه تصویر سیاهی از وضعیت ما انسان‌ها، جدایی از خداوند عیسی مسیح. این واقعا تصویر اسفبار و اندوهباریه. چه امیدی برای ما است؟ این مصیبت منه. آیا میتونم با این وضعیت به حضور خداوند برسم؟ وقتی که بمیرم گناه هر بخشی از وجود من رو متاثر ساخته، دلم رو، احساساتم رو، وجدانم رو، اراده من رو، اندیشه من رو، هر بخشی از وجود من رو به فساد کشونده، ذهنم منحرف شده، فکر میکنم این جان سرسته تصادف به وجود اومده، این گناه من رو اسیر کرده، حتی نمیتونم شاد باشم، هیچ چیزی نمیتونه جلوی این شعبا، جلوی این اسارت من رو در گناه بگیره. اما موجه نیک برای من و شما چه هست؟ در قبال این هفت شرارتی که اینجا عنوان شد، خدای زنده و حقیقی فعاله و به ما نشون میده که من نباید در این وضعیت مصیبت بار باشم، نباید در این وضعیت ادامه بدم و برای خودم زندگی کنم و بی‌فهم باشم و اسیر شهواتم باشم، بلکه امکان نجات وجود داره. و برای اینکه شما به این حقایق برسید، با آیه 4 نگاه کنید. این امید قوی است که به ما داده شده. بعضی از واعظین صرفاً روی همین واژه صحبت کردن، موعظه کردن. اما اگر شما پی ببرید به مصیبتتون، به وضعیتتون، به بیماریتون، اگر این رو درک کنید، اون وقت به دنبال درمان خواهید بود. اون وقت به دنبال نجات دهنده خواهید بود. دوستان تأمل کنید، برای چند لحظه به این تصویری که کشیدم خوب فکر کنید. همچنان که پیش میرید، دوستان گوش کنید، واقعا خداوند چه میگه و خداوند ما چه دلی داره. در کنار اون هفت شرارتی که اشاره شد، هفت فیض خداوند به شما معرفی شده تا شما را آزاد کنه. اولین فیض خداوند آیه 4: اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد. خدای زنده و حقیقی واقعا میشه گفت اندوهبار به خاطر گناهان ما، اما در این حال خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما میسوزه. خدا آنقدر جان را محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه نجات یابه. این دل خداوند بسیار بزرگه، دست و دل بازه. به جای اینکه بیاد و ما رو مجازات کنه، چیزی که ما شایسته ایم، من یاغیم، من گمراهم، من بیفهمم، نافرمان بردارم، از دیگران نفرت دارم، به دنبال شهواتم اصلا، پر از کینه و حسدم، خداوند باید عادلانه من رو نابود کنه. و اگر این کار انجام بده کاملا عادلانه است، حق با اوست. اما به جای اینکه این کار انجام بده، او به این جهان میاد در شخص خداوند عیسی مسیح با محبت، با مهربانی، تا کاری رو برای ما انجام بده به عنوان خادم ما. به جای اینکه ما مجازات بشیم، به جای اینکه ما بدل بشیم به خاکستر و نابود بشیم، در حضور پرجلال او خداوند میاد تا ما رو نجات بده، تا ما رو رستگار سازه. و خداوند عیسی مسیح این کار انجام داد، به کمال رسوند. نه اینکه کسی به او کمک کنه، او نیاز به کمک من و شما نداره، خدای متعال، اما این کار رو کامل انجام داد با قدرت متعال خودش. و شما به چه نیاز دارید؟ باید توبه کنید. وقتی که توبه میکنید از اون گناهان و اعتماد میکنید به کار خداوند و روی صلیب، مغفرت گناهان رو به رایگان دریافت میکنید، محبت و لطف خداوند به شما میرسه. این فیض اول بود، مهربانی و لطف نجات دهنده ما. آیه 5 چنین میگه: نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بود، نه به خاطر ثواب‌ها و کارهای نیکی که فکر میکردیم خوبه، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد. مثلا هر کدوم از این واژه ها رو میشه راجبش یک موعظه کرد. خداوند با رحمت عظیمش دلش به حال ما سوخت و ما مدیون رحمتش هستیم اگر نجات یابیم. مسیحیت مطابق کتاب مقدس تنها دینی است که میگه آدمی نجات یابه از طریق فیض و به خاطر ایمان و نه به سبب اعمالش تا هیچ کس نتونه فرق کنه. این تنها دینی است، این دین آسمانیه، کلام خداونده، و ما نجات میابیم نه به این سبب که کار زیادی رو انجام دادیم و توبه قوی انجام دادیم، به سبب اعمال موسی محض رحمت خود بود که ما رو نجات داد. چگونه نجات میابیم؟ مهربانی و لطف نجات دهنده ما، نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد. و بعد ادامه میده، میگه تازگی که از روح القدس است. روح القدس در دل ما کار میکنه و حیات معنوی رو در اونجا قرار میده، حیات جاودانی رو ما رو محروم میکنه، مثل یک مهری که بر یک سند میزنن و میگه این فرد از اکنون به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و هیچ کس شما رو نمیتونه از دست او بیرون بیاره. این کاری که روح القدس انجام میده در زندگی یک ایماندار، اگر نزد او بیایید، اگر زانو بزنید و توبه کنید، پارسایی خداوند عیسی مسیح از راه ایمان به حساب شما گذارده میشه. و چون مسیح بر روی صلیب مرد، او که هست، او پسر خدای زنده است، دوستان عزیز، به او اعتماد میکنید و نجات از راه اعتماد به اوست و کاری که او انجام داد و ایمان به او. ولی از زمانی که این کار انجام میدید، روح القدس میاد در دل شما ساکن میشه، بدل میشید به معبد خدای زنده، خدایی که زمین و آسمان رو پر میکنه. خداوند میاد و در دل من ساکن میشه و من رو یک انسان متعالی و بهتر و اخلاقی میسازه. روح القدس با تازگی که وجود داره، با تولد تازه، ما رو بدل میسازه. این کاری که خدای زنده انجام میده در دل ما، نیاز داریم به کلام خداوند و خون مسیح تا ما رو پاک کنه. اون آب تعمید شما رو پاک نمیکنه، بلکه کلام خدای زنده است که این کار رو انجام میده. آیه 6 به ما میگه که روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. یعنی روح القدس به ما به فراوانی فرو ریخت، با دست و دلبازی، به فراوانی. این فیض سوم، فیض چهار در همین آیه 6 هست، به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. چگونه شما به حیات جاودان میرسید؟ توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، کسی که شما رو نجات میده، خدای زنده و حقیقی، و نام او چه است؟ عیسی مسیح. اینو در آیه 6 به ما بگن، توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، او که بر روی صلیب مرد تا من و شما گناهانمون به رایگان بخشوده بشه، تا من و شما حیات جاودانی یابیم. ما هرگز نمیمیریم، بله بدن ما میمیره، اما روح ما هرگز نخواهد مرد. هیچ کس نمیتونه ما رو نابود کنه، زیرا خدای زنده و حقیقی در دل ما ساکنه. پس وقتی که این جهان به آخر میرسه، وقتی که بدن ما رو در قبر میگذارن، چه اتفاقی میفته؟ ما به حضور شاه شاهان و ملکوت او میرسیم و مرگ تنها دروازه ای است که ما رو وارد ابدیت میسازه. هیچ ترسی ازش نداره. بذارید آیه 6 دقت کنیم، که گفتیم او به فراوانی بر ما فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح. و آیه 7 ما میگه تا به فیض او پاسا شمرده شوید. یک واژه قانونی است. پس کنید شما توی دادگاه هستید و دادگاه یک حکمی رو اعلام میکنه. حکمی به دست شما میده. بالای سر شما شمشیر عدالت هست. حکم باید اعلام بشه. شما گناهکارید. باید شما مجازات بشید. اما قاضی چه میگه؟ اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرده باشید، میگه آزاد، پارسا، این گناهکار نیست. کاملا بخشوده شده. این به این معناست. پارسا شمرده شدن. گویی هرگز گناهی مرتکب نشده بودن. این کاری به خداوند انجام میده. وقتی که نزدش میاد، گناهان شما به حساب پسر ایوان مولود پدر قرار میگیره. نجات میابید، پاک میگردید، تازه میشید. تازگی که از روح القدس هست، همه اینا در زمان نجات به شما عطا میشه و دیگر محکومیتی برای شما نیست. و بعد چه اتفاق میفته؟ فیض هفتم، وارث گردین و حسب امید حیات جاودانی. شما نه تنها از جهنم نجات میابید، بلکه بهش میشه میراث شما. یوحنا چه میگه؟ میگه بنگرید چه محبتی خداوند بر ما قرار داده که ما پسران خدا خوانده بشیم. این چه نوع محبتیه؟ غیر قابل تصوره. و اگر شما نزد او بیایید، بدل میشید به یکی از فرزندان خداوند و همه گناهان شما بخشوده شده. خدای ما خدای دست و دلبازی و بهترین چیزها رو به ما میده. او پسر یگانه مولودش رو به ما میده. یاد دارید موعظه‌ای که خداوند کرد راجب اون پسر گم شده که پدرش رو ترک کرد و رفت. اما زمانی که بازگشت پدرش یک گاو رو قربانی کرد. میمانی ارائه کرد. اگر ما نزد پدر آسمانی برگردیم او برای ما میمانی نمیده بلکه پسر یگانه مولودش رو به ما میده. عزیزترین رو. این چه فیضایی است دوستان عزیز. فیضای عظیمیه. شما از فیض نجات میابید و به شما فیض میده. لطف و محبتش رو به شما میده. رحمتش رو به شما میده. تازگی رو که روح القدس هست. نجات دنده رو به شما میده. پارسا شما دیگه رو از ایمان به شما عطا میکنه. میراث عظیمی رو به شما میده تا بدل بشید به یکی از فرزندانش. و حسب امید حیات جاودانی. چه دریافت میکنی دوستان وقتی که ایمان میارید؟ حیات جاودانی. حیات ابدی. چه برکت عظیمی هست دوستان. چه امید عالی هست. چه امید متبارکی هست. دوستان حیات جاودانی چه هست؟ آیا کسی میتونه به شما این رو توضیح بده؟ آیا واعظ قادره؟ نه هیچ واعظی واقعا نمیتونه اون رو توضیح بده. زیرا ما نفسانی هستیم. حتی زمانی که در زندگی میکنیم از این قاعد رفت. حیات جاودانی حیات خدای زنده و حقیقی است. خداوند خارج از زمان محدود به زمان و فضا نیست. این کاری که خداوند انجام میده و چیزی که به شما میده. سرست امید حیات جاودانی. و با همه اینها دوستان شما باید چه کار کنید؟ باید بیایید نزد خداوند. این وظیفه شماست. مگر خداوند در دل شما کار کنه. مگر شما رو با ریسمان محبت بکشونه تا درک کنید که این سخن امین است. هر آنچه که شنیدید حقیقت داره، حقیقت محضه. علارغم همه بیفهمی، علارغم همه بندگی شهوات و لذتها و کینه و حسدی که در دل من است، میتونم بیام و فیض عظیم خدای زنده بقیه رو دریافت کنم و نجات یابم. دوستان نزد خداوند عیسی مسیح بیایید و حیات جاودان رو به رایگان دریافت کنید.
0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: روح القدس، ممنونم که در من به سر میبری و مرا تحمل میکنی. ممنونم که مرا دوست داری و وفادارانه همیشه از من مراقبت میکنی، هدایتم میکنی و کمکم میکنی تا بتوانم در ایمانم به عیسی مسیح استوار باقی بمانم. روح القدس، من ایمان دارم که تو از نقشه خدای پدر برای زندگی من کاملا آگاهی. مرا به خاطر سرکشی و نافرمانی هایم ببخش. من زندگی خودم را از این لحظه به بعد کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام نگرانی ها، کمبود ها و مشکلاتی که من دارم به خوبی آگاهی. اما من تصمیم می گیرم تا خودم را کاملا تحت اراده الهی تو قرار دهم. من به تو اجازه می دهم تا در زندگی من خدایی کنی. خداوند روح القدس، از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قراره باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعاً میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده. خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راست

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله ای خالق، نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. در انجیل شریف نوشته شده مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. راستی در مسیحیت کتاب مقدسی، قیام مسیح از مردگان از چه اهمیتی برخوردار است؟ رستاخیز مسیح چه نقشی در شناخت او میتواند داشته باشد؟ ما ادعاهای خارق العاده مسیح و نیز شخصیت وارسته‌ای را که او ارائه نمود بررسی کردیم. حال شواهد تاریخی را در مورد رستاخیز او از مردگان مورد بررسی قرار می‌دهیم. یقیناً اگر رستاخیز مسیح حقیقت داشته باشد، دارای اهمیت بسیاری است. اگر عیسی ناصری از مردگان برخواسته باشد، بنابر این بحث درباره او چیزی ورای بحث در مورد یک شخصیت خاص می باشد. موضوع فقط بقای روحانی و قیام جسمانی او نمی باشد، بلکه کلن پیروزی او بر مرگ و رستاخیز او به یک مرحله جدید از هستی مطرح است. ما شخص دیگری را که چنین تجربه‌ای داشته باشد نمی‌شناسیم. برخورد انسان معاصر با این مسئله همانند برخورد فیلسوفان آتنی با موعظه پولس شکلی استهزا آمیز دارد. در اعمال رسولان نوشته شده است وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده‌ای مسخره کردند. استدلال ما بدین شکل نیست که رستاخیز او الوهیت او را ثابت می کند، بلکه موضوع این است که رستاخیز او با الوهیت او سازگار و هماهنگ می باشد. از شخصی که طبیعتی ماورای طبیعی دارد، انتظار می رود که ورود او به جهان و خروج او از جهان نیز به شکلی ماورای طبیعی صورت بگیرد. این امر حقیقتی است که عهد جدید تعلیم می‌دهد و در نتیجه آن چیزی است که کلیسا همواره به آن اعتقاد داشته است. تولد مسیح به شکلی طبیعی صورت گرفت، ولی لقاح او ماورای طبیعی بود. مرگ او طبیعی بود، ولی رستاخیز او به شکلی ماورای طبیعی صورت گرفت. آبستن شدن مریم به وسیله روح القدس و نتیجتاً تولد مسیح و زنده شدن مسیح بعد از مرگ الوهیت او را ثابت نمی کنند، بلکه با آن هماهنگ و سازگارند. عیسی همواره هنگامی که به مرگ خود اشاره می نمود، رستاخیز خود را نیز در پی آن ذکر می کرد و از آن به عنوان یک آیت نام می برد. پولس در ابتدای رساله خود به رومیان می نویسد که عیسی پسر خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان، و در نخستین موعظه های رسولان که در اعمال ذکر شده است، رسولان مرتباً تأکید می کردند که خداوند محکومیت انسان را باطل کرده است و پسر خیش را تصدیق نموده است. لوقا که به عنوان مورخی دقیق و نکته سنج شناخته شده است، در مورد رستاخیز عیسی میگوید که دلایل بسیاری در اثبات آن وجود دارد. توماس آرنولد میگوید رستاخیز مسیح واقعیت تصدیق شده تاریخی میباشد، ولی ممکن است واقعیت مسئله تا این حد برای ما محسوس نباشد، ولی بسیاری از محققین بی غرض تصدیق نموده اند که شواهد رستاخیز مسیح بسیار قوی اند. برای مثال سر ادوارد کلارک به کشیش ای ال ماکاسی می نویسد به عنوان یک وکیل من درباره شواهدی که در مورد وقایع صبح یک شنبه رستاخیز وجود دارد تحقیقات مفصلی انجام دادم. به نظر من این شواهد قطعی اند و من بارها در دادگاه عالی موفق به اثبات مواردی شده ام که بر مبنای شواهدی ضعیفتر از آنچه در اناجیل ذکر شده اند بودند. نتیجه گیری ها بر اساس شواهد حاصل می شوند و یک شهادت راستین همواره غیر تصنعی و عادی و بی پیرایه می باشد. شواهدی که اناجیل برای رستاخیز مسیح ارائه می دهند از این نوع می باشند و من به عنوان یک وکیل آنها را به عنوان شهادت اشخاصی راستگو می پذیرم که قادر به اثبات ادعای آنان می باشد. این شواهد کدامند؟ ما تلاش می کنیم آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کنیم. بدن ناپدید شده. روایات رستاخیز مسیح در هر چهار انجیل با بازدید چند زن از آشنایان مسیح از قبر او آغاز می گردد. آنان هنگامی که به قبر رسیدند با دیدن اینکه بدن خداوند ناپدید شده است مبهوت و متحیر شدند. مدت کوتاهی پس از آن رسولان در مورد اینکه عیسی از مردگان برخاسته است موعظه های خود را آغاز نمودند. این حقیقت موضوع اساسی پیام آنان بود. اما اگر جسد مسیح در قبر یوسف که در فاصله کوتاهی از آنان قرار داشت باقی می بود، آنان نمی توانستند از مردم انتظار داشته باشند که به سخنان آنان ایمان بیاورند. این قبر خالی بود و بدن مسیح ناپدید شده بود. در مورد این واقعیت هیچ شکی نمیتواند وجود داشته باشد. مسئله این است که این واقعیت را چگونه باید توجیه و بیان کرد. نخستین نظریه‌ای که در این مورد وجود دارد این است که زنان اشتباهاً به سراغ قبر دیگری رفتند. هوا تاریک بود و آنان از شدت ناراحتی و غم آشفته و سردرگم بودند و بنابر این نظریه آنان به راحتی می توانستند دچار اشتباه شوند. این گفته ها به نظر جالب می رسند اما قادر نیستند که در برابر سوالات ما تاب بیاورند. نخست باید گفت که هوا کاملا تاریک نبوده است. این صحیح است که یوحنا می گوید زنان هنگامی بر سر قبر آمدند که هوا هنوز تاریک بود، ولی این گفته در پرتو سایر روایات اناجیل روشن‌تر می‌گردد. در متا فصل 28 آیه 1 آمده است هنگام فجر، و لوقا می‌نویسد هنگام سپیده صبح، و مرقس نیز واضحاً می‌نویسد وقت طلوع آفتاب. علاوه بر این زنان ابله نبودند. لااقل دو تن از آنان خود دیده بودند که یوسف و نیقودیموس بدن را کجا گذاشتند. آنان حتی شاهد کل مراسم تدفین نیز بودند و در مقابل قبر نشسته بودند. این دو زن یعنی مریم مجدلیه و مریم مادر عیسی در حالی که هنوت به همراه خود داشتند و زنان دیگر نیز آنان را همراهی می نمودند، هنگام طلوع آفتاب بازگشتند. بنابراین اگر یکی از آنان در مورد راهی که به قبر منتهی می شد و یا خود قبر دچار اشتباه می شد، دیگران اشتباه او را تصحیح می کردند. و اگر مریم مجدلیه نخستین بار اشتباهاً به سر قبر دیگری رفته بود، دیگر نمی توانست مجدداً در روشنایی کامل صبح و هنگامی که در باغ در حالتی مردد بود و عیسی او را ملاقات کرد، بار دیگر اشتباه خود را تکرار کند. همچنین تنها احساسات صرف آنان را به سوی قبر نکشانده بود. آنان آمده بودند تا مأموریتی را انجام دهند. آنان قصد داشتند تا عمل تدهین بدن خداوند خود را کامل سازند، زیرا دو روز قبل به خاطر نزدیک شدن روز سبت این عمل را شتاب زده و به شکلی ناکامل انجام داده بودند. این زنان فداکار و وظیفه شناس اشخاصی نبودند که به سادگی فریب بخورند یا از انجام وظیفه‌ای که بر عهده داشتند دست بشویند. علاوه بر همه اینها، اگر آنان نیز دچار اشتباه می شدند، آیا یوحنا و پتروس که برای مطمئن شدن از سخنی که شنیده بودند به سوی قبر دویدند و نیز اشخاص دیگری که بدون شک بعداً آمدند و در میان آنان یوسف و نیقودیموس را نیز میتوان نام برد، میتوانستند دوچار اشتباه شوند. نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد، نظریه از حال رفتن مسیح میباشد. کسانی که چنین نظری دارند بر این باورند که مسیح بر روی صلیب نمرد بلکه از حال رفت. او سپس در قبر به هوش آمد و آنجا را ترک کرد و خود را به شاگردان ظاهر نمود. این نظریه با مشکلات بسیاری روبرو می کردد و بسیار گمراه کننده است و شواهد کاملا با آن در تضاد دارد. پیلاتوس از مرگ زود هنگام مسیح واقعا متعجب شده بود، اما هنگامی که اجازه حمل جسد مسیح را از صلیب به درون قبر صادر کرد، از گفته آن افسر رومی در مورد مرگ مسیح کاملا مطمئن بود. آن افسر نیز از مرگ او کاملا مطمئن بود، زیرا هنگامی که یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد، در آنجا حضور داشت. بنابراین یوسف و نیقودیموس بدن عیسی را از صلیب پایین آوردند، آن را در کفن پیچیده و درون قبر تازه یوسف گذاشتند. آیا می توانیم باور داشته باشیم که عیسی در طی این مدت در حالت بیهوشی بوده است؟ آیا عیسی پس از تحمل سختی و رنج محاکمه و تمسخر و شلاق خوردن و سپس مصلوب شدن می توانست بدون گرما و غذا و کمک‌های دارویی در قبری سنگی زنده بماند؟ آیا می توانست مجدداً نیروی خود را باز یابد و بدون در نظر گرفتن نگهبانان عمل فوق انسانی جابجایی سنگ قبر را که در دهان قبر قرار گرفته بود انجام دهد؟ و پس از پشت سر گذاشتن همه این موانع، آیا می توانست ضعیف و گرسنه و تشنه بر شاگردان خود ظاهر شود و این تأثیر را بر آنان بگذارد که بر مرگ غلبه یافته است؟ آنگاه ادعا کند که مرده و برخاسته است و آنان را به سر تا سر دنیا بفرستد و به ایشان وعده دهد که تا انقضای عالم همراه ایشان خواهد بود. و آیا می توانست به مدت 40 روز در مکانی پنهان شود و گاهی در موقعیت‌های خاص به شکلی غیر مترقبه ظاهر گردد و در نهایت بدون هیچ تفسیر و توجیهی ناپدید گردد؟ چنین نظریه‌ای از بی ایمانی تومانیز باور نکردنی تر می نماید. نظریه سومی نیز وجود دارد که می گوید دزدان جسد عیسی را رو بودند. برای این نظریه نیز شواهد کافی موجود نیست. این نظریه توضیح نمی دهد که چگونه دزدان نگهبانان رومی را اقفال نمودند و همچنین معلوم نیست چرا باید دزدان بدن مسیح را بر می داشتند و کفن او را بر جای می گذاشتند. همچنین انگیزه های احتمالی را که آنان می توانستند برای این عمل خود داشته باشند روشن نمی سازد. نظریه چهارمی نیز وجود دارد که می گوید شاگردان بدن مسیح را به سرقت بردند. متا می گوید که این شایعه است که یهودیان آن را رواج دادند. متا شرح می‌دهد که چگونه پس از اینکه پیلاتوس به یوسف اجازه برداشتن بدن مسیح را داد، هیئتی از رؤسای کاهنان و فریسیان به نزد او آمدند و به او گفتند عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. متا فصل 27 آیات 63 و 64. پیلاتوس با آنان موافقت نمود و گفت قبر را چنان که می دانید محافظت کنید. و یهودیان قبر را مهر و موم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. متا در ادامه شرح خود میگوید که چگونه نگهبانان و سنگ قبر نتوانستند از وقوع رستاخیز جلوگیری کنند و پس از آن به شهر رفتند تا رؤسای کاهنان را از آنچه که اتفاق افتاده بود آگاه سازند. پس از مشورت آنان به نگهبانان رشوه دادند تا اینکه بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. متا فصل 28 آیات 13 تا 15. اما این توجیه نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. آیا ممکن است نگهبانان مخصوص چه یهودی باشند و چه رومی در هنگام انجام وظیفه و پاسداری در تمام مدت در خواب باشند؟ و اگر آنان بیدار بودند زنان چگونه ایشان را پشت سر گذاشتند و سنگ را غلطانیدند؟ حتی اگر بپذیریم که شاگردان موفق شدند بدن خداوند را بردارند، یک بررسی روانشناسانه کافی است تا این نظریه را بی اعتبار سازد. ما از بخش نخست کتاب اعمال رسولان دریافتیم که نخستین موعظه های رسولان بر روی رستاخیز مسیح متمرکز شده بود. آنان می گفتند شما این مرد را به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. آیا می توانیم بپذیریم که آنان ادعای چیزی را داشتند که می دانستند آشکارا دروغ است؟ اگر آنان بدن مسیح را دزدیده بودند، موعظه رستاخیز مسیح تبدیل به انتشار یک دروغ آشکار و ساختگی می شد. آنان نه تنها این حقیقت را موعظه می کردند، بلکه به خاطر آن رنج می کشیدند. آنان آماده بودند برای این افسانه زیبا به زندان بروند، شلاق بخورند و حتی بمیرند. این امر معقول به نظر نمی رسد و آنقدر نامحتمل است که عملا غیر ممکن به نظر می رسد. لااقل یک واقعیت در اناجیل و اعمال رسولان واضح است و آن این است که رسولان اشخاص صادق و راستگویی بودند. اگر مایلید می توانید آنان را اشخاصی فریب خورده بینگارید، اما آنان اشخاصی نبودند که دیگران را فریب بدهند. شهیدان و ریاکاران را نمی توان در یک ساعت قرار داد. چهارمین فرضیه که در مورد ناپدید شدن بدن مسیح وجود دارد، فرضیه ای است که از فرضیه های دیگر کمتر نامعقول به نظر می رسد و تا کنون حالت فرضیه بودن خود را دارا است. با آن این است که سران رومی و یهودی بدن عیسی را تحت حفاظت خود قرار دادند. آنان یقیناً برای انجام این کار انگیزه های کافی داشتند. آنان شنیده بودند که عیسی در مورد رستاخیز سخن گفته است و از به وجود آمدن جنجالی بزرگ وحشت داشتند. بنابراین برای جلوگیری از شیادی و جنجال برای احتیاط بدن عیسی را تحت حفاظت خود گرفتند. اما هنگامی که این نظریه مورد بررسی قرار می گیرد، طرحی که برای بازسازی این واقعه ارائه می گردد استوار نمی ماند. قبلاً مشاهده کردیم که فقط چند هفته پس از مرگ عیسی مسیحیان با قوت رستاخیز او را موعظه می نمودند. اخبار به سرعت منتشر می گشت. نهضت نوین ناصری می رفت که به عنوان تهدیدی مخرب علیه امنیت ملی یهود مطرح گردد و صلح و آرامش اورشلیم را مختل سازد. یهودیان از خیلی اشخاصی که مسیحی می شدند و رومیان نیز از آشوبگران واهمه داشتند. سران می توانستند در مقابل آنان دست به یک اقدام بدیهی بزنند. آنان می توانستند جسد او را به نمایش بگذارند و به مردم بگویند که چه عملی را انجام دادند. اما در مقابل آنان ساکت و خاموش باقی ماندند و به خشونت متوسل شدند. آنان رسولان را دستگیر نمودند، شلاقشان زدند، زندانیشان کردند، به آنان افترا زدند، بر علیهشان توطئه چیدند و آنان را کشتند. اما اگر آنان جسد بیجان عیسی را در اختیار داشتند، همه این اعمال کاملا بیمورد بود. کلیسا بر پایه رستاخیز بنا شده است. اگر ثابت می شد که رستاخیزی صورت نگرفته است، کلیسا متلاشی می شد. اما آنان قادر به انجام این کار نبودند، زیرا بدن عیسی در اختیار آنان نبود. سکوت سران یهودی و رومی همچون شهادت رسولان دلیلی واضح در مورد رستاخیز مسیح می باشد. همه این موارد نظریاتی بودند که اشخاص به وجود آوردند تا بتوانند قبر خالی و ناپدید شدن بدن مسیح را به شکلی توجیه کنند. هیچ کدام از آنها قانع کننده نیستند و برای هیچ کدام از آنها مدرکی تاریخی وجود ندارد. پس به علت فقدان یک تفسیر و توجیه قانع کننده می توانیم از همه این گزینه ها صرف نظر کنیم و وقایع نگاری ساده و معقول اناجیل را در توضیح اتفاقات روز یک شنبه بپذیریم. بدن عیسی توسط انسانها ناپدید نگشت، بلکه توسط خدا برخیزانیده شد. شنوندگان حقجو، در برنامه بعد مطالب دیگری در ارتباط با رستاخیز مسیح به شما ارائه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

خداوند از تو سپاسگزارم که به خاطر ایمانم به عیسی مسیح روح القدس تو در من زندگی میکنه. خداوند از تو سپاسگزارم که از تمامی شرایط و نیازهای من آگاهی و مایلی

در تمام قسمت‌های آن خدایی کن. به من نشان بده که خواسته تو از من چیست و به من در انجام خواسته‌ات توسط روح القدس کمک فرما. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و هم فکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدم به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادیه به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کارو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمق‌های خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گام‌های خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشه که عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو به پرستی بشه. آمین.

پادشاه عالمیان. هللویا، صلیب تو نجات ماست. هللویا، تو هستی شبان گلیم. هللویا، به تو قوت ماست.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان در نام عیسی مسیح سلام عرض میکنم، با این آرزو که خدا ما رو برکت بده از طریق کلام زنده خودش در مطالعاتمون تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. و امروز ادامه میدیم نمونه های عهد عتیقی رو، شخصیت جدیدی رو بررسی میکنیم تحت عنوان شمشون. شمشون یکی از داوران عهد عتیق است. زندگی شمشون رو ما در کتاب داوران فصل های 13، 14، 15 و 16 میبینیم. این شخص که کمک میکنه درک کنیم نمونه از عیسی مسیح است. شمشون در زمانی متولد شد که گفتم در کتاب داوران هست. کتاب داوران صحبت از دوره ای رو میکنه در زندگی قوم بنی اسرائیل که پادشاهی رو نداشتند و هر کس هر چی در نظرش پسند می آمد انجام می داد، یعنی هر جا مرج. برای همین زمانی بود که اینها خدا را پیروی می کردند، خیلی خوب بود. وقتی از پیروی خداوند دست می کشیدند، خداوند اونها را زیر دست قومی می سپرد تا اونها برشون حکمرانی کنند، تا زمانی که دیگه دادشون در بیاد، تبارشون در بیاد. دعا میکردن ای خدای خدای کمک کن، خدا داوری رو میفرستاد، اونها رو آزاد میکرد برای مدتی تا تحت فرمان خدا زندگی کنن. باز اونها شکست میخوردن در اطاعت خداوند، خداوند باز اونها رو به اسارت چیزی قوم جدید میفرستاد و بعد باز همین دوره تکرار میشد. نجوا میکردن، دعا میکردن، میطلبیدن خدا اونها رو آزاد کنه، خدا داور دیگه ای رو میفرستاد. و این جریان در دعای نهمیا باب 9 آیات 27 و 28 نهمیا مینویسه: آنگاه تو ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم نمودی تا ایشان را به تنگ آورند و در حین تنگی خیش نزد تو استقاصه نمودند و ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیم خود نجات دهندگان به ایشان دادی، یعنی داوران که ایشان را از دست دشمنانشان رهانیدند. اما چون استراحت یافتند بار دیگر به حضور تو شرارت ورزیدند و ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشتی که بر ایشان تسلط نمودند و چون باز نزد تو استقاصه نمودند ایشان را از آسمان اجابت نمودی و بر حسب رحمتهای عظیمت بارهای بسیار ایشان را رهایی دادی. پس این دوران تکرار می شد در زمان داوران. داورهای متعددی خدا به قوم بنی اسرائیل داد که شمشون یکی از آن داورانه. معنی اسم شمشون توجه ما رو جلب میکنه به ریشه این کلمه که خورشید هست، از خورشید میاد و از همینجا نظر ما جلب میشه به آن نمونه ها که عیسی مسیح آن آفتاب عدالتی است که طلوع میکنه و الان ما میخوام وارد زندگی شمشون بشیم. و اما زندگی شمشون احتیاج داریم به کتاب داوران مراجعه کنیم و در کتاب داوران فصل شماره 13 جریان تولد این داور رو ما مطالعه بکنیم. بنی اسرائیل بار دیگر در نظر خداوند شرارت ورزیدند و خداوند ایشان را به دست فلسطینیان 40 سال تسلیم کرد و شخصی از سرعه از قبیله دان، مانوه نام بود اسم این مرد، مانوه بود و زنش نازاد بوده نمیزایید. فرشته خداوند با آن زن ظاهر شده او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی، نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش، هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید و استوره بر سرش نخواهد آمد، موهاشو نخواهی برید، کتا نکنی، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. پس آن زن آمده شوهر خود را خطاب کرده گفت: مرد خدایی نزد من آمد و منظر او مثل فرشته خدا بسیار محیب بود و نپرسیدم که از کجاست و از اسم خود مرا خبر نداد و به من گفت: اینک حامله شده پسری خواهی زایید و الان هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور زیرا که آن ولد از رحم مادر تا روز وفاتش برای خدا نظیره خواهد بود. مانوح شوهر این زن از خداوند استدعا نموده گفت آهی خداوند تمنا این که آن مرد خدا که فرستادی بار دیگر نزد ما بیاید و ما را تعلیم دهد که با ولدی که مولود خواهد شد چگونه رفتار نماییم. عجب ایمانی. نمیگه اون مرد رو بفرست که هرچی که به زنم گفته به من بگه. دیگه زنه دیگه، یه چیزی شنیده معلوم نیست چی شنیده، منو مطمئن کن. نه نه نه، میگه آن مرد خدا رو بفرست، نه اینکه تکرار کنه آنچه رو که به زنم گفته تا من مطمئن بشم که زنم درست شنیده، بلکه ایمان دارم که آنچه گفتی عملی خواهد شد. به ما تعلیم بده آن بچه‌ای که متولد خواهد شد ایمان دارم متولد میشه، هرچند زنم نازاه. ایمان دارم وعده تو صحیحه، عملی خواهد شد. فقط به ما تعلیم بده بچه رو چجور بزرگ کنیم. آیه شماره 9 رو میخونم. و خدا آواز مانوح را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وی نبود. و آن زن به زودی دویده شوهر خود را خبر داده به وی گفت اینک آن مرد که در آن روز نزد من آمد بار دیگر ظاهر شده است. و مانوح برخواسته در عقب زن خود روانه شد و نزد آن شخص آمده وی را گفت آیا تو آن مرد هستی که با این زن سخن گفتی؟ او گفت من هستم. مانوح گفت کلام تو واقع بشود، اما حکم آن ولد و معامله ما با وی چه خواهد بود؟ و فرشته خداوند به مانوح گفت از هر آنچه به زن گفتم اجتناب نماید، نه موهای سرشو بچینید، نه مسکرات بنوشه، نظیره هست و البته نظیره طبق تعلیم عهد عتیق نبایستی دستش به جسد مرده هم بخوره. از هر حاصل مو زنهار نخورد، هیچ شراب و مسکری ننوشد و هیچ چیز نجس نخورد، هر آنچه به او امر فرمودم نگاه دارد. و مانوح به فرشته خداوند گفت تو را تعویق بیندازم، برایت گوساله تهیه ببینم. فرشته خداوند به مانوح گفت اگرچه مرا تعویق اندازی از نان تو نخواهم خورد و اگر قربانی سوختنی بگذرانی آن را برای یهوه بگذران، زیرا مانوح نمیدانست که فرشته خداوند است. و مانوح به فرشته خداوند گفت نام تو چیست تا چون کلام تو واقع شود تو را اکرام نمایم؟ فرشته خداوند به ایرا گفت چرا درباره اسم من سوال میکنی؟ چون که آن عجیب است. پس این خود مسیح بود. مطابق اشعیا باب 9 اسم او عجیب خواهد بود. پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته بر آن سنگ برای خداوند گذرانید و فرشته کاری عجیب کرد. مانوح و زنش می دیدند، زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا می رفت فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود و مانوح و زنش چون دیدند رو به زمین افتادند و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود. مانوح به زنش گفت البته خواهیم مرد زیرا خدا را دیدیم. زنش گفت اگر خداوند میخواست ما را بکشد قربانی سوختنی و هدیه آردی را از دست ما قبول نمی کرد و همه این چیزها را به ما نشان نمی داد و در این وقت مثل این امور را به سمع ما نمی رسانید. و آن زن پسری زاییده، او را شمشون نام نهاد و پسر نمو کرد و خداوند او را برکت داد. پس شخصی به اسم شمشون در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظاهر شد. ظهور او به جهت رهایی قوم بنی اسرائیل یکی از داورانی که قراره بعد از 40 سال اونها رو آزاد بکنه. مادرش نازا بود. او هدیه از جانب خداوند بود. تولد او حاصل دخالت معجزه آسای خدا بود برای یک زنی که نازا هست و فرشته خداوند تولد او را مژده داد. همه اشاراتی به تولد عیسی مسیح از باکره‌ای که قرار نیست بچه دار بشه، اشاره‌ای به عیسی مسیح است که تولد او توسط فرشته خداوند مژده داده شد. در پیغامی که ما خوندیم از داوران باب 13 که این عجیب اسم او عجیب بود ظاهر شد بر مانوح و زنش، در پیغامی که به اونها میده وعده رو میده، اسم رو میده و قربانی در کار هست. پس در این ملاقاتی که داره صورت میگیره در رابطه با آن که آینده هست، آن که قرار متولد بشه، آن شمشون، یک وعده ای هست. آن کسی که وعده رو میده اسم خودش رو اعلام میکنه و قربانی ها رو میپذیره از دست این والدین آن شخصی که وعده تولدش داده شد. در زندگی عیسی مسیح والدین او مریم و او که پدر او نامیده شد یوسف، بعد از اینکه مسیح متولد میشه قربانی رو به رسم عهد عتیق ادا میکنند، چون آن وعده به کمال رسید. در تولد عیسی مسیح دقیقا به مثال آن چیزی که گفته شد به مانوح پدر شمشون. پس ظهور او به جهت رهایی بود، ظهور او آغشته شده بود به یک ملاقاتی بین خود خدا و این مانوح و زنش که نمونه ای است از ظهور عیسی مسیح به جهت رهایی گناهکاران از اسارت گناه، که وعده اون، وعده ظهور او در ملاقاتی داده شد بین خود خدا و آن باکر نامی مریم. و اما شمشون نمونه ای هست از عیسی مسیح، نه فقط در مورد ظهور شمشون به عنوان داور برای قوم بنی اسرائیل، بلکه از جنبه مأموریت او نیز. مأموریت شمشون رهایی بود. مأموریت شمشون این بود که بیاد و قوم رو آزاد بکنه، و مأموریت عیسی مسیح این بود که بیاد و قوم خاص خدا را از اسارت آزاد بکنه. چندین بار در این دروسی که تا به الان داشتیم مسیح در عهد عتیق، من اشاره کردم به متی باب 1 آیه 21، چون در بسیاری موارد مصداق پیدا میکنه، در اکثر این نمونه ها مصداق پیدا میکنه. این نمونه ها نمونه هایی بود که به جهت رهایی به کار گرفته شدن، چنان که مسیح به جهت رهایی آمد، عیسی که قوم خود را از گناهانشان آزاد خواهد کرد. شمشون نظیره ای وقف شده برای خداوند. داوران باب 13 آیات 5 و 7 نظیره ای بود وقف شده. عیسی مسیح از تولد تا به مرگ گناهی نکرد. اون نظیره ای معرفی شد بی گناه که در زبان وی مکر و حیله یافت نشد، بره بود بی گناه بی عیب. و اما وقتی مراجعه میکنیم به شمشون که نظیره بود، یکی از موارد نظیره در عهد عتیق، چنان که الان در داوران 13 برای شما خوندم، این است که موهاشو نباید کوتاه بکنن. در عهد عتیق این جنبه مثبت نداره، اتفاقا منفیه، مکروهه، کراهت درش هست اگر مردی موهاش دراز می بود. شمشون در این جنبه از نظیره بودن خودش سایه ای هست از عیسی مسیح، چنان که شمشون با بلند نگاه داشتن موی خودش این کراهت رو بر خود گرفت تا کریه محسوب بشه، عیسی مسیح نیز وقتی که در جسم ظاهر شد و به خاطر ما بر روی صلیب مرد، کراهت ما را بر خود گرفت، او که نظیره شده بود برای نجات ما. و اما مورد دیگه در زندگی شمشون هست که مورد خیلی بحث‌انگیزیه، اما موردی هست که خیلی دقیق تر ما رو به مسیح میرسونه، کمک میکنه تا بهتر درک کنیم او واقعا نمونه عیسی مسیح در عهد جدید بود. شمشونی که میبایستی نظیر بودن خودش رو در تقدس نگاه میداشت به خلافش عمل کرد. چون اولندش نمیبایستی مسکرات و شراب ثمره مور رو میخورد. نمیبایستی به جسد مرده دست میزد و نمیبایستی موهاشو کوتاه میکرد. در همه این موارد او شکست خورد. مسکرات خورد. وقتی که آن شیر جوان را دهنش را درید، رهاش کرد، در بازگشت، میبینه که زنبور عسل در درون آن جسد مرده کندو گذاشته و دستش رو دراز میکنه تا از عسل آن کندو بخوره، اما تماس پیدا میکنه با جسد مرده. و در مورد سوم، وقتی که بر زانوان دلیله میخوابه، اجازه میده که موهاشم چیده بشه. این شمشون عاشق زنانی بود که نمیبایستی به عنوان یک نظیره دل به آنها میبست. زنان زانیه در داوران باب 14 عاشق یک فلسطینی میشه. در داوران باب 16 نزد یک زانیه میره. و در داوران 16 ما میبینیم که سر خودش رو بر زانوی دلیله مینهه. خب ما از یک طرف میدونیم که این از جانب خدا شد، چون در داوران باب 14 آیات 1-4 نشون میده که حتی والدینش میگن که این از جانب خدا شد. شمشون به تمنه فرود آمده زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دید، آمده به پدر و مادر خود بیان کرده گفت: زنی از دختران فلسطینیان در تمنه دیدم، پس الان او را برای من به زنی بگیرید. پدر و مادرش وی را گفتند: آیا از دختران برادرانت و در تمامی قوم من دختری نیست که تو باید بروی و از فلسطینیان نامختون زن بگیری؟ شمشون به پدر خود گفت: او را برای من بگیر، زیرا در نظر من پسند آمد. آن بندگردانی که در کتاب داوران بود، پادشاهی نبود، هر کس هر آنچه در نظرش پسند می آمد کرد. شمشون آن نظیره آغشته شد به آن گناهی که در تمامی قوم بود، چنان که آنان هر آنچه در نظرشون پسند می آمد می کردند، شمشون در نظر من پسند آمد، پس این زن رو برای من بگیر. و این نمونه ایست از عیسی مسیح بیگناهی که وقتی در میان ما ساکن شد، بر روی صلیب به خاطر ما گناهکار محسوب شد به مثال ما. و این شخص وقتی این رو طلبید از پدر و مادر خودش در آیه 4، اما پدر و مادرش نمی دانستند که این از جانب خداوند است، زیرا که بر فلسطینیان علتی می خواست، چون که در آن وقت فلسطینیان بر اسرائیل تسلط می داشتند. بهانه ای لازم بود و این بهانه بود، و برای اینکه عیسی مسیح نجات بخش کلیسای خودش باشه، می بایستی گناهکار محسوب می شد، میبایستی دوست گناهکاران خوانده میشد، چون مانند برادرانی که شریک در خون و جسمن، او شریک شد با ما و بر روی صلیب مثل یکی از ماها بار گناهان ما را بر خود گرفت. او که گناه نکرد، بر روی صلیب گناه شد تا ما را نجاتی آسمانی ببخشد. پس این شخص در انتخابات خودش، آنچه رو که انتخاب کرد، زانیان بودن، فاحشه ها بودن، زنان غریبه بودن، و در این مورد کاملا نمونه از عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح آن بره بیعیب در انتخاب خودش انتخاب کرد گناهکاران و زانیان رو تا آنها را نجات ببخشد. انتخاب کرد آنانی را که عادل نیستند. در نسبنامه عیسی مسیح دو تا زن هستن، هر دو فاحشه بودن، راهاب و تامار. او نزد زانیان آمد تا زانیان را نجات بخشد. تا ما زناکاران را برهاند. و اما شمشون از نقطه نظر دیگه نمونه عیسی مسیح است. از این لحاظ که پیروزی های بسیاری داشت. در موارد بسیاری پیروز شد. شیر جوانی را کشت. مسیح در مقابل با آن ابلیس که مانند شیر قرآن طالب کسی تا او را ببلعه ایستاد و او را شکست داد. هزار فلسطینی را شمشون با استخوان فک یک الاغ در داوران باب 15 شکست داد. در مرگ خودش بیشتر فلسطینی کشت تا در زمان حیات خودش. و عیسی مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب موت و گناه رو برای همیشه شکست داد. و میدونید یک از کارهای عجیب شمشون چه بود؟ دروازه شهر رو از جا میکنه و میبره بالای کوه. و جالب این هست که وقتی عیسی مسیح میمیره و او را دفن میکنن روز سوم یک شنبه وقتی شاگردان میرن و مریم و زنان دیگه میرن یک چیز رو میبینن دیگه آن سنگ بر روی قبر برداشته شده برای همیشه برداشته شده چون او زنده است اگرچه شمشون مرد نمونه بود از عیسی مسیح اما عیسی مسیح آن شخصی است که میاد گناهکار محسوب بشه میاد در شراکت با زناکاران و گناهکاران تا نجات بخش اونها باشه یک نجاتی ابدی خدا رو شکر برای این مطالعات برای این نمونه ها و تشبیهات عهد عتیقی که ما رو به مسیح سوق میده تا او را جلال ببخشید

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: عیسی مسیح از هر وسوسه‌ای که شما با آنها روبرو خواهید شد کاملا آگاه است. عیسی مسیح همچنین کاملا آماده است تا شما را بر وسوسه ها پیروز بگردانه. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 این نکته بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده. این آیه می فرماید: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با درس هفتم از سلسله دروس اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان در خدمت شما هستیم.
1: منم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا را شکر برای وجودتون.
0: خواهر آناهیتا جان، در سلسله درس هایی که داریم میخونیم، داریم بیشتر با افراد مختلفی در کتاب مقدس آشنا میشیم که اینها به ما دو تا درس میدن. یک، ما در دوران غربت خود بر روی زمین، چه در غربت جغرافیایی، اجتماعی و یا روحانی که هستیم، دارای اقتدار هستیم. و دوم، درس دومی که اینها به ما میدن اینه که امروز مخصوصا میخوایم یاد بگیریم، اینه که برای بعضی از ماها، ما در دوران اسارت و یا تبعید خواسته یا ناخواسته به سر میبریم. امروز میخوایم با دو نفر دیگه آشنا بشیم در عهد عتیق که این آشنایی‌ها به ما کمک می‌کنه آماده بشیم از نظر ذهنی وارد کتاب دانیال بشیم. می‌خوایم با این دو نفر آشنا بشیم، کسانی که شباهت‌هایی به خیلی از شماها دارن، کسانی که یکیشون بر خلاف میل خودش و یکی ناخواسته در اسارت زندگی می‌کردند. نهمیا علی‌رغم میل خودش به اسارت برده شد و استر در دوران اسارت به دنیا اومد. پدر و مادرش اسیر بودن و اونجا در جا پدر بزرگش به در اسارت به دنیا اومد. خواهر آناهیتا جان، از نهمیا چه درسایی میتونیم یاد بگیریم؟
1: نهمیا مرد خدا بود. مرد خدا بود که در دستگاه دولت در واقع ساقی بود، ساقی پادشاه بله. بود، ساقی پادشاه اردشیر بود
0: بله.
1: در دوران او خدمت میکرد در دربار پادشاه و شاید یه جایی هم به او پند اندرز میداد و یه کلماتی میگفت که برای پادشاه جالب بود، شاید او میتونست نقش مهمی داشته باشه و اینطور که مشخصه پادشاه اونو خیلی دوست داشته و خیلی احترام میذاشته و آدم میبینه که واو، این شخص چجوری اشتیاق برای وطن خودش داشت، چطوری مردم خودش رو دوست داشت، ولی همزمان طوری رفتار کرده بود که توجه این پادشاه رو هم به خودش جلب کرده بود و اون پادشاه حاضر بود که به او کمک کنه، به مردم او کمک کنه و اونها را در واقع به یه نوعی حمایت بده.
0: بله، میدونید نهمیا یه چیز جالبی که در بردش گفته میشه اینه که در مقطع اول اون چه که در کتاب نهمیا میخونیم اینه که ساقی پادشاه بوده و ممکنه این روزا ما ساقی امروزی رو فکر کنیم که یه نفر توی بار وایستاده، میرید میگید شراب قرمز میخوام، شراب سفید میخوام، هر داری بریزه و بهتون. نه، این نبوده. ساقی پادشاه، اونم در زمان اردشیرشاه، پادشاه امپراتوری پارس، شخصیت به این مهمی، فقط شراب نمی‌ریخته، بلکه میگن همیشه باید دو تا فنجان در دستش میبوده که این در واقع پیشمرگ پادشاه هم بوده، جان پادشاه در دستش بوده، این فدایی پادشاه بوده، آماده بوده جونش رو برای در خدمتش، در کارش فدا کنه. پس شخصیت بسیار مهمی بوده.
1: و وقتی که اون شراب رو امتحان میکرده، کماکان میتونسته که زودتر از پادشاه بمیره. پادشاه دشمنان زیادی داشته
0: بله.
1: و چه اعتمادی پادشاه به پادشاه اردشیر به نهمیا داشته که اجازه میداده او ساقی اون باشه، با اینکه او یک فرد خارجی بوده، با اینکه او یک فردی بوده که از اهل سرزمین پارس نبوده. و این چه حرکتی کرده بوده؟ سوال اینه، چه کار کرده بوده که اینقدر به او اعتماد داشتن؟
0: خیلی وقتا میشه که ما در خدمت، در زندگی، در غربتمون به ما خدمت‌های بزرگ سپرده میشه. امانتداری، فقط اقتدار نیست، وفاداری، امانتداری، امین بودن در خدمت باعث میشه به کارهای بزرگتر گمارده بشیم. عیسی مسیح فرمود، یک مثالی میزنه، میگه به یه نفر 10 سکه طلا، به یه نفر 5 سکه و به یه نفر 1 سکه داده شد. اونی که 10 سکه داد برای ارباب خودش 10 سکه سود آورد. بهش گفت آفرین ای غلام نیک متدین، در چیزهای اندک امین بودی، تو رو بر چیزهای بسیار میگمارم. همینطور به کسی که 5 قنطار یا 5 سکه داشت گفت، اما کسی که 1 سکه داشت و به جای این که با اون سکه برای ارباب خودش سود بیاره، اون رو در زمین پنهان کرد. خیلی وقت هاست که خدا به شما عطایای خاصی داده و اجازه داده در یک مقطعی، حالا ما نمیدونیم، حتما الزاما نمیخواد داخل کلیسا باشه، در دولت، در خدمت به ملت، در یک سازمان، در یک شرکت، به کاری، به خدمتی منصوب میشیم، باید اون کار رو با وفاداری و امانتداری انجام بدیم. چون این باعث میشه وقتی که نیاز داشته باشیم با ابتدار برای قوم خدا بیستیم، حرفمون برو باشه. نه همیا؟
1: بله.
0: چون خدمت درستی انجام داده بود، وقتی شنید قوم خدا در جفا هستند و دل شکست، میگه از حنانی پرسیدم چی شده بود، در فصل اول نحمیا میگه
1: بله.
0: و وقتی این درد رو شنید میگه از درون ترکید، نشستم و گریه کردم. این شخصیت دل خوبی برای خدا داره،
1: اشتیاق برای وطنش داشت، اشتیاق برای مردمش داشت. و این نبود که چون که به اسارت رفته بود به یک کشور دیگه، به یک محل دیگه، مردم خودش را فراموش کرده بود، کنار گذاشته بود. نه دیگه، ما الان اینجا این باید همرنگ جماعت اینجا بشیم، با اینا زندگی کنیم. و در واقع همزمان حاضر بود برای مردم غریب قربانی بشه برای پادشاه، ولی همزمان حاضر بود که برای مردم خودش هم قدم‌های بزرگ برداره. و اینجا میگه روزه میگیره، روزه میگیره، در اشک و در زاری مینشینه و اونجا نزد خدا، به حضور خدا میره و دعا میکنه برای مردم خودش و میگه که خدای دعای منو بشنو. اگه موافق باشیم من آیه 6 رو بخونم.
0: حتما.
1: اصل 1 آیه 6.
0: نه همیا 1:6. بله.
1: بله. خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو، دعایی که روز و شب برای بندگانت قوم اسرائیل میکنم. من اعتراف میکنم که ما مردم اسرائیل مرتکب گناه شده ایم. من و نیاکانم بر ضد تو گناه کرده ایم. و اینجا هم گناهان خودش را نزد خدا بلند میکنه، هم گناهان قومش را. برای خودش از خدا طلب بخشش میکنه و نزد خدا شفاعت قومش را میکنه. و اینجا واقعا میبینیم که با چه دلی بین پادشاه، مردم خودش، خدا و خودش یک جمع، یک حالت، این واقعا یه رهبره، به این میگن رهبر.
0: میدونید کار زیبایی که نحمیا میکنه و برای ما نمونه هستش این هست که وقتی تنبیه و مجازات خدا رو میبینه اعتراف میکنه. خیلی وقت هاست خواهران و برادران عزیز، اتفاقهایی که در دو اطراف ما میفته میبینیم، میدونیم که خود کرده را تدبیر نیست، نتیجه عمل غلطه. اون زمانی که ما باید توبه کنیم، فقط انگشت اتهام نگرفت بگه حقتونه، کلام خدا گفت و کلام خدا واقع شد. نه، گفت خدایا ما گناه کردیم، توبه میکنم. و بعد نکته بعدی اینه که برای قوم خدا روزه گرفت و این روزه گرفتن خب طبعا تأثیر گذاشت روی چهرش و پادشاه حواسش هست به کسی که بهش اعتماد خوب داره، حواسش هست و دقت کرد. برگشت گفتش که در فصل 2:2 میگه چرا چهره تو اندوهگین است؟ تو بیمار نیستی، بدون شک از اندوه بزرگی رنج میبری.
1: پادشاه بهش خیلی نزدیک.
0: بله، حواسش بهش بود.
1: بله.
0: و اون موقع است که نحمیا پاسخ میده و میگه که اگر مورد لطف و خرسندی اعلی حضرت هستم و ایشان در نظر دارند، درخواست مرا اجابت کنند. تقاضا دارم که مرا به سرزمین یهودا، به شهری که آرامگاه نیاکان من در آنجا قرار دارد، بفرستند تا آن را بازسازی کنم. یکی از نکته های زیبا که در زندگی نحمیا یاد میگیریم و بعداً در جلسات آتی در زندگی دانیال نیز خواهیم دید این هست که وقتی میخوان برای قومی شفاعت بکنند، خواهران و برادران عزیز، شفاعت با فروتنی همراهه، با گردن کلفتی و سرکشی همراه نیستش. چند سال پیش من یادم یه آقایی قرار بود برای یک سازمانی یک عریضه ای بنویسه که کمک بگیره و آنچنان تلخ و تند نوشته بود، شروع جمله اول نامه ایشون این بود که شما امریکایی ها درد آشنا نیستید، درد نکشیدید بفهمید درد چیه، شما ما رو استثمار کردید، چه چه چه چه چه. گفتم برادر این نامه رد میشه، به جای این نمیگم مجیز اونا رو بگو، اما تو اومدی برای قوم افغان تقاضای کمک کنی، لطفاً با احترام و مودت اول بهشون قدردانی کن برای چیزهای خوبی که در اوناست، نمیگم برای چیزهای بد و دروغ نگو، و بعد شروع کن. نهمیا این کار میکنه، بعدن خواهیم دید دانیال همین کار میکنه، احترام میذارن به مقام. میدونید در کتاب مقدس در رساله به رومیان تأکید شده که ما باید حاکمینمون رو احترام بگذاریم، حتی حاکمین ظالم، و ما میدونیم چرا، میدونیم چرا. نمیگیم براشون باید حتما از ظلمشون اطاعت کرد و سکوت کرد، نه، اما براشون باید دعا کرد. و کاری که ما در زندگی نهمیا دانیال میبینیم همون چیزیست که پولس رسول میگه باید براشون دعا کنیم، چرا که خدای امین قادر هست از پادشاهان خدا نشناس و بی خدا در واقع ظالم هم برای رحمت استفاده کنه، دلهای پادشاهان رو لطیف و نرم کنه.
1: و این در اینجا نهمیا هم در واقع دل خدا رو به دست میاره، هم دل پادشاه رو به دست میاره.
0: دقیقاً.
1: و واقعا بی نظیره که در آیه 9 میگه اما اگر به سوی من بازگردید و از فرمانهای من پیروی کنید، من شما را به مکانی که برای ستایش خود برگزیدم باز میگردانم، حتی اگر در سرزمینهای دوردست پراکنده شده باشید.
0: و همین کارم کرد، و همین کارم کرد. خداوند خدای رحیمی است که محبت نهمیا را در دل پادشاه قرار داد و اجازه داد که پادشاه اجازه داد، نه فقط اجازه داد، اعزام کرد نهمیا رو برای بازسازی دیوارهای اورشلیم. اگر امروز فرصت پیدا کنید به اورشلیم برید، هنوز دیوار غربی که در زمان نهمیا بازسازی شد هنوز سر پا وایستاده، البته بعضی از دیوارهای دیگه خراب شد، اما علامت اینه که 2500-600 سال پیش وقتی دیواری ساخته شد، اما در اثر اطاعت خدا و احترام به قوم خدا، خدا حرمت گذاشت و اون رو نگه داشت و محافظت کرد. اجازه میخوام یه استراحت کوچیکی بکنیم با شما، یه گلویی تازه کنیم و برمیگردیم چند لحظه دیگه خدمتتون با قسمت دوم درس امروز. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون.

0: بسیار عالی. خرانایتا جان، این شخصیت بزرگ نهمیا که در دل پادشاه جای خاصی پیدا کرده بود، اما با روزه و دعا به حضور خدا رفت و خدا نیز دل اردشیر پادشاه رو نرم کرد و او رو اعزام کرد برای پادشاه به دستور خدا، پادشاهی که خدا نشناسه. نهمیا رو فرستاد برای بازسازی دیوارهای اورشلیم و چه کار عظیمی است.
1: بله، و چون قول و وعده خدا بود که اونها، همطور که توی اون آیه قبل براتون خوندم، خدا قول و وعده داد که براتون میگردونم، ولی نهمیا فقط یک انسان بی تفاوت نبود، بلکه در اقتدار عمل کرد. در اقتدار در صحبت کردن با پادشاه، در اقتدار با صحبت کردن با خدا، و همینطور حتما که با مردم خودش هم بعدها با اقتدار صحبت کرد. و این خیلی زیبا بود که ببینیم که عمل یک انسان چقدر میتونه در تأثیر بذاره در کار یک مملکت.
0: بله، و کاری که انجام داد نهمیا واقعا زیباست. اقتداری که حالا جالبه در مقطع بعدی ما میبینیم نه فقط اقتدار روحانیش رو برای شفاعت استفاده میکنه، بلکه اقتداری که خدا از طریق پادشاه اقتدار دنیویش رو هم برای حل بحران میکنه، استفاده به کار میبره و دیوار رو میسازه. وقتی میخواد دیوار رو بسازه دائم مخالفت میشه با کار ایشون. برای کار خدا، برای بنای پادشاهی خدا همیشه مخالفت ها هست، اما باید ما از یک اقتدار روحانی و بعد از مهیا کنندگی خدا هم استفاده کنیم و کار زیبایی رو انجام میده. خارنایی تا توی این همه جلسه دائم راجع به مردا گفتیم، بریم سراغ خانوما.
1: بابا.
0: خانوم استر خانوم،
1: زیادی هم اینجا هستن که اسمشون کم برده شده. یکیش استر، استر ملکه، استری که اسمش ستاره بود.
0: بله، معنی اسم استر ستاره است.
1: بله.
0: در اسم عبریش حدثه.
1: حدثه.
0: وقتی که اومد در ایران، حالا به دنیا اومد و وقتی که وارد دربار پادشاه خشایارشاه شد برای اینکه یکی از 400 گزینه جناب آقای پادشاه برای ملکه شدن باشه، بهش اسم استر داده شد. اما شخصیت بسیار مبارکی است. استر خودش نسل اول آواره ها نبود، اسیر نبود. احتمالاً پدرش یا پدر بزرگش اسیرانی بودند که از اورشلیم به بابل آورده شده بودن و در اینجا به دنیا اومده بود و خدا در کنار او یک سری درس ها قرار داد برای ما. چه درس هایی میتونیم از زندگی استر یاد بگیریم خواهر آناهیتا؟
1: استر زنی بود که اقتدار داشت. یعنی در این قسمت وقتی که شنید مردمش در خطر هستن، بی تفاوت نشست. مثل همون برادرمون نهیم که اون هم بی تفاوت نشست وقتی شنید که جان مردم یهود در خطره. با اینکه ملکه بود، با اینکه زندگی خودشو داشت، اصلا میتونست بی تفاوت باشه، با اینکه میدونست اگه قدم جلو بذاره ممکنه خشایارشاه اصلا دستور کشتنشو بده، چون اون نمیگفت او یهودیه. دستور کشته شدن این همه یهودی داده شده بود و استر هم جزو اونها حساب می شود. ولی چه اقتداری، چه حکمتی از خدا گرفت و او هم روزه گرفت خودش و ندیمه هاش و به مردم یهود دستور داد که همه اونها روزه بگیرن در 3 روز و این اقتدار قوی تر شد.
0: آفرین. می دونید دعوت به روزه در واقع یه دعوت به خدمت روحانی است. ما در کلیسای خودمون خواهران آهیتا یک برادر عزیزی داریم به نام جان یوحنا. ایشون الان نزدیک 2 ساله اعلام کرده، گفته که برای بحرانهایی که در دنیا داره رخ میده، روز اول هر ماه رو روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. و اولین کسی که روزه گرفت خودش بود. جان و خانمش تریسی شروع کردن روزه گرفتن و بعد اعلام کرد که اولین روز ماه ما میخواییم همیشه روزه و دعا بگیریم، روزه بگیریم و دعا کنیم. استر در واقع اگرچه کاهن نبود و نمیتونست باشه در این مقطع از زمان، اما وارد خدمت خدا شد. در هر کجایی که هستیم، در هر لباسی که هستیم، با هر توان مقامی که هستیم، میتونیم مردم رو دعوت بکنیم برای روزه گرفتن و دعا کردن. ممکنه که نمیدونم بعضی از خدمت‌های خاص هست ویژه کشیشه، مثلا تعمید دادن، اشعای مقدس ربانی، بله، اما دعا و روزه، اما اعلام کلام خدا، اما اعلام مژده انجیل وظیفه همه است و همه میتونن انجام بدن، اما نه با اقتدار خودمون، بلکه با اقتدار روحانی که خدا به ما بخشیده. یکی از زیبایی های زندگی استر اینه که استر اگرچه داشت ملکه میشد و در این وقت البته ملکه هستش، اما گوشش هنوز به مربی خودش بازه، به مردخای گوش میکنه. عموی او مردخای وقتی که یه نکته رو میگه، نمیگه دیگه من ملکه هستم، نه، اطاعت میکنه، مشورت میکنه. یکی از نکات زیبای اقتدار مسیحی اینه که با یک مربی همراه باشیم و در مشورت عمل بکنیم. کلام خدا میگه فکرها به مشورت استوار میشن.
1: و همینطور نه تنها مشورت هست، بلکه یک موضوع را آدم وقتی با یک نفری که در ایمان هست نزد خدا دو نفر میشن و بلند میکنن، در اون یک قدرتی هست.
0: بله.
1: آمین.
0: نکته های خوبی داره مطرح میشه. من یکی از جاهایی رو که در اقتدار استر میبینم، اقتدار در ایستادگی در برابر هامان هستش. هامان یک شخص شریری بود در حکومت خشایارشا، خیلی پولدار بود و در دنیای امروز هم همینه. پولدارها خیلی وقتها سیاستمداران رو سرشون رو گول میبالند، به خود معروف که گولشون میزنند. خیلی هامان شخص شریری است. اینجا میاد چون از نسلی بوده که با قوم خدا در تضاد بوده، اینه که در صدد انتقام از قوم یهود بر اومد و وقتی که میخواست انتقام بگیره هامان، این فرد شریر اطلاع نداشت که استر ملکه امپراتوری پارس هم جزء یهودی هاست. ولی استر وقتی فهمید قضیه از چه قراره، اون واقعا با اقتدار خود الهی خودش در مقابل هامان ایستاد و ایستادگی کرد. اولین ایستادگی استر روزه و دعا بود که گفتیم.
1: بله.
0: دومین ایستادگی استر حکمت، با حکمت همراه بود. همین نبود فقط روزه بگیره، ایشالله باش، ماشالله بگه همه چیز خوب میشه، بلکه گام استراتژیک برداشت.
1: بله. او پادشاه را به یک مهمانی دعوت کرد، همینطور هامان را، هامان دشمن یهود را،
0: بله،
1: به یک مهمانی دعوت کرد. و حالا این مهمانی چی بپوشم، چی بخورم، چه کار بکنم، گفته بود که روزه بگیرم و همه رو آماده کرده بود و در این مهمانی قرار بود که پادشاه و هامان را ملاقات کنه.
0: بله.
1: ولی اونجا اتفاق قشنگی میفته، زیرا که نزد پادشاه میره ولی نه با گردن کلفتی، نه با قلدری، نه اینکه من ملکم و تو باید حرف گوش بدی، بلکه زانو زد و نوک عصای پادشاه را بوسید.
0: درسته.
1: و حتی به خودش اجازه نداد که جلوتر بره، در فروتنی جلو رفت. و در این فروتنی که او حرکت کرد، پادشاه فروتنی او را دید و پادشاه گفت که هر چی بخوای به تو میدم،
0: حتی نصف
1: مملکت. و این خیلی قشنگه. اینجا درسته که پادشاه حاضر میشه نصف مملکت را بده، ولی او یه زن بی حکمت نبود، به یک زن با حکمت داره یه همچی قولی را میده، حتما که بهش اعتماد داشته.
0: بله، 100%. اما کار زیبایی که انجام میده، میگه که عجله نباید کرد. به قول ما ایرونی ها عجله کار شیطونه. میگه به جای این که حالا همین الان مسئله رو مطرح کنم، یک فرصت دیگه ای میخواد. میخواد که زمان کامل خدا برسه. خیلی وقت هاست در کارهایی که ما انجام میدیم میخوایم زود تموم بشه. خواهران و برادران عزیز، استر نمونه زیبایی است از اقتدار روحانی. اولین گامی که برداشت روزه و دعا بود، در گام دوم حکمت به خرج بست و در گام سوم، نکته سوم، آرامش داشت، عجله نکرد، بلکه گذاشت زمان کامل برسه. وقتی که رفت به حضور پادشاه و پادشاه گفت حتی نصف مملکتم، گفت نه یه شب دیگه هم بیا، دوباره بیا مهمونم باش. در انتهای مهمونی نگفت زود سوء استفاده نکرد، زود عجله نکرد. با عجله های خودمون خیلی وقت است که ما کار خدا رو خراب میکنیم. و دعوت کرد دوباره پادشاه و هامان بیاد. این دفعه چی شد؟
1: این دفعه زمانی که هامان و پادشاه را ملاقات کرد، اونجا حقیقت را گفت و در این حقیقت پادشاه به او جواب مثبت داد و این جواب مثبت به خاطر این بود که پادشاه فکر میکنم حکمت او را دیده بود، دانایی او را دیده بود و او را پذیرفته بود و در اینجا جان یهودی ها نجات پیدا میکنه.
0: واقعی که اتفاق بیفته اینجا، پادشاه خشمگین میشه از دست نخست وزیر، مرد نفر دست راست من داره این کار رو میکنه و میره روی حیاط یه دقیقه قدم بزنه، یه نفسی تازه کنه. و جالبه این پادشاه خیلی عجولی بوده، بارها سابقه داشته تصمیمات عجولانه گرفته، این دفعه نکرد. میدونید چرا؟ چون کتاب مقدس، دوباره میگم کتاب مقدس اشتباه نمیکنه. کتاب مقدس میگه شرارت شریر او را هلاک میکند و در اینجا هامان که شریر بود نادانسته کاری کرد که واقعا نباید میکرد و اون اینه که برای نجات جان خودش به پای ملکه افتاد، اما نه فقط به حرمت و احترام، بلکه بر روی تخت ملکه رفت، در محدوده ممنوعه حرم پادشاه وارد شد، بی حرمتی به پادشاه کرد. خیلی وقتا پیش میاد که ما فرصت شفاعت داریم، اما باید کار رو انجام داد، ولی نه فقط انجام داد بلکه با اصل انجام داد. وقتی عجله باشه، وقتی شرارت باشه، شرارت شریر، همینطور که هامان رو کشت و از بین برد، قوم ما رو از بین میبره. خواهران و برادران عزیز، با صبوری، با حکمت، با روزه و دعا برای قوم خدا شفاعت کنید و خدا شنونده دعای شماست. خیلی ممنون از همراهیتون. در جلسه بعدی با شما باز خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار عزیزان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من عیسی مسیح همان گونه که برای شاگرد عزیز خود پتروس شفاعت کرد، برای من و شما هم که امروزه به وی به عنوان خداوند و منجی خود ایمان قلبی داریم شفاعت میکنه. این نکته بسیار مهم را نیز ما با مطالعه کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 34 و همچنین در کتاب عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 یاد می‌گیریم. در کتاب مقدس در رومیان فصل 8 آیه 34 می‌خوانیم که پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. آمین. و همچنین در عبرانیان فصل 7 آیات 24 و 25 نیز می‌خوانیم که اما عیسی از آنجا که تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می‌باشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. آمین. دوست خوب من لطفاً دقت بفرمایید. وسوسه ممکنه که شما را ناگهان غافلگیر کنه، اما عیسی مسیح در حال حاضر از جانب شما نزد خدای پدر شفاعت میکنه. دوست من، شفاعت یعنی پادرمیانی، یعنی میانجیگری، یعنی درخواست و استدعای عفو و بخشش برای شخص دیگری نمودن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان.
0: ما در 4 آیه بعدی خداوند عیسی را داریم که توصیف شده است: 1 در ارتباطش با خدا آیه 15، 2 با خلقت آیات 16 و 17، 3 و با کلیسا آیه 18. خداوند در اینجا به عنوان صورت خدای نادیدنی وصف شده است. صورت حداقل 2 نظریه را با خود در بر دارد. اولا این آیه نقل می کند که خداوند عیسی ما را قادر ساخت تا ببینیم خدا چگونه است. خدا روح است و بنابراین نادیدنی، ولی در شخصیت مسیح خدا خود را به چشمان فانی ما مرئی ساخت. در آن مفهوم خداوند عیسی صورت خدای نادیدنی است. هر کسی که او را دیده پدر را دیده است. ولی کلمه صورت همچنین مفهوم نمایشگر را نیز در خود دارد. خدا آدم را در زمین قرار داد تا به جهان علایق او را نمایان سازد، ولی آدم در این مأموریت شکست خورد. بنابراین خدا پسر یگانه اش را به جهان فرستاد تا علایق و محبت خود را از طریق او به انسانها نمایان سازد. در این مفهوم او صورت خداست. همان کلمه در باب 3 آیه 10 به عنوان صورت آمده است، یعنی در جایی که ایمانداران به عنوان صورت مسیح بیان شدند. همچنین مسیح نخست زاده تمامی آفرینندگان یا تمام موجودات آفریده شده است. این یعنی چه؟ بعضی از معلمین کذبه تعلیم داده اند که خداوند عیسی خودش یک آفریده شده است و اینکه او اولین موجودی بوده که خدا آفریده است. بعضی نیز حتی فراتر رفته و گفتند که او عالی ترین مخلوقی است که از دست خدا صادر شده و آفریده شده است. ولی هیچ چیز بیش از اینها نمیتواند با آنچه کلام خدا تعلیم میدهد در تضاد باشد. عبارت نخست زاده حداقل 3 معنی متفاوت در نوشته های کتاب مقدسی دارد. در لوقا باب 2 آیه 7 در مفهوم تحت و لفظی خود آمده است، در جایی که مریم پسر نخستین خود را حمل نمود. این یعنی خداوند عیسی اولین فرزندی بود که از مریم متولد می‌گردید. در خروج باب 4 آیه 22 از طرفی دیگر در مفهومی تلویحی به کار برده شده است: اسرائیل پسر من است و نخست زاده من است. در این مفهوم هیچ اشاره‌ای به عمل تولدی که صورت گرفته باشد نشده است، ولی خداوند از این کلمه استفاده می‌کند تا جایگاه ویژه قوم اسرائیل را در نقشه‌ها و اهداف خود بیان کند. بالاخره در مزمور 89 آیه 27 کلمه نخست زاده برای یک جایگاه اصیل منحصر به فرد و فوق‌العاده به کار رفته است. در آنجا خدا گفت که داوود را نخست زاده خیش خواهد گردانید و او را رفیع تر از همه پادشاهان روی زمین قرار خواهد داد. داوود عملاً آخرین فرزند یسوع از نظر جسمانی بود، ولی خدا تصمیم گرفت که به او جایگاه ویژه خارق‌العاده و سلطنت اصیل را بدهد. آیا این دقیقاً نکته تعلیمی کلسیان باب اول آیه 15 نمی باشد؟ نخست زاده تمامی آفرینندگان. خداوند عیسی مسیح پسر یگانه و اصیل خداست. در یک مفهوم همه ایمانداران فرزندان خدا هستند، ولی خداوند عیسی از طریق اصیل و حقیقی پسر خداست. او قبل از همه مخلوقات وجود داشته و از جایگاهی فوق‌العاده و منحصر به فرد برخوردار بوده است. او در مقام حاکم مطلق است. عبارت نخست زاده تمامی آفریدگان هیچ ربطی به تولد او در اینجا ندارد. این امر به سادگی یعنی او پسر خدا به وسیله یک ارتباط ازلی است. او جایگاه اول را دارا می باشد و این به زمان مربوط نمی شود، بلکه از ازل چنین بوده است. در آیه 16 این طور می خوانیم:
1: زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد.
0: معلمین کذبه از آیه 15 خصوصاً در ترجمه کینگ جیمز برای تعلیم اینکه خداوند عیسی یک موجود آفریده شده است استفاده می کنند. این اشتباه را می توان به وسیله همین متنی که فرق گراها از متون مقدس برای اشتباهشان استفاده می کنند رد کرد. آیه 16 به طور قطعی عنوان می کند که خداوند عیسی یک موجود آفریده شده نمی باشد، بلکه او خودش خالق است. در این آیه ما می آموزیم که همه چیز، یعنی کل جهان و مخلوقات، نه فقط به وسیله او آفریده شدند، بلکه برای او آفریده شدند. هر کدام از این حروف اضافه یک تعلیم متفاوت را در بر دارند. اول از همه می خوانیم که او در همه چیز آفریده شد. در اینجا تعلیم این است که قدرت آفرینش در وجود خود اوست. او معمار بود. جدوتر در این آیه می آموزیم که همه چیز به وسیله او آفریده شد. این از او به عنوان یک نماینده در آفرینش سخن می گوید. او یک شخصیت از ذات خداست که از طریق او عمل آفرینش ظاهر شد. همچنین همه چیز برای او آفریده شد. او همان کسی است که همه چیز برایش آفریده شد و او هدف آفرینش است. پولس برای تأکید بر اینکه همه چیز به وسیله مسیح آفریده شد، خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه بر زمین، موضوع را ادامه می‌دهد. این امر هیچ روزنه‌ای برای تعلیم اینکه بعضی چیزها را آفرید باشد باقی نمی‌گذارد. او خودش همه چیز را آفرید. پولس رسول سپس ادامه داده و می‌گوید که خلقت خداوند شامل چیزهای دیدنی و چیزهای نادیدنی می شود. کلمه دیدنی نیاز به هیچ توضیحی ندارد، ولی بدون شک پودس رسول فهمیده بود که وقتی می گوید چیزهای نادیدنی، حتماً کنجکاوی ما را خواهد برانگیخت. بنابراین او توضیح می دهد که منظورش از چیزهای نادیدنی چیست. چیزهای نادیدنی شامل تختها، سلطنتها، ریاسات و قوات می باشد. ما معتقدیم که این دوره ها به موجودات آسمانی اشاره می کند، اگرچه نمی توانیم درجات این موجودات هوشمند را تشخیص دهیم. پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که موجودات روحانی مختلفی از درجات مختلف بین خدا و ماده وجود دارند و اینکه مسیح یکی از این درجات است. در روزگار ما روحانیون ادعا می کنند عیسی مسیح یک روح خلق شده از کره ششم می باشد. شاهدین یهوه به ما تعلیم می دهند که قبل از اینکه خداوند به این دنیا بیاید یک فرشته آفریده شده بود. پولس با قوت چنین نظریه ای را رد می کند و این کار را به وسیله بیان این عبارت انجام می دهد که خداوند عیسی مسیح آفریننده ی فرشتگان است. در واقع همه چیزهای دیدنی و نادیدنی می باشد. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.
0: او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. پولس می گوید او قبل از همه چیز است و نه او قبل از همه چیز بود. زمان حال در کتاب مقدس اغلب برای توصیف الوهیت ازلی و بدون زمان به کار رفته است. خداوند عیسی برای مثال گفت: قبل از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم. یوحنا باب 8 آیه 58. خداوند عیسی نه تنها قبل از هر مخلوقی وجود داشت، بلکه در او همه چیز قیام دارد. این یعنی که او گرداننده ی حرکت ابدی جهان می باشد. او ستارگان و خورشید و ماه را کنترل می کند. حتی وقتی که او در اینجا بر روی زمین بود، شخصی بود که قوانین جهان و ترتیبات اجرام سماوی و کره زمین را در کنترل داشت. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود.
0: سلطنت خداوند عیسی فقط بر جهان طبیعی نیست، بلکه همچنین به قلمرو روحانی نیز گسترده می شود. او بدن یعنی کلیسا را سر است. همه ی ایمانداران در خداوند عیسی در این دوره به عنوان بدن مسیح یا آنچه که کلیسا نامیده می شود هستند. درست چنانچه بدن انسانی برای مطرح کردن شخصیت او مورد استفاده وی قرار دارد و او سر بدن است. واژه سر از هدایت، کنترل و تلقین سخن می گوید. او جایگاه اول یا مقدم را در کلیسا اشغال کرده است. او ابتدا است. ما این را از مفهوم ابتدا در خلقت تازه می فهمیم. منشأ حیات روحانی. این به وسیله عنوان عبارت نخست زاده از مردگان توضیح داده شده است. مواردی از قیام چنانچه که در عهد جدید هست، در عهد عتیق نیز وجود داشت. و در اینجا باید مواظب باشیم که این آیه تعلیم نمی دهد که خداوند عیسی اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد و دیگر هرگز نخواهد مرد. او اولین کسی بود که با بدن جلال یافته قیام کرد و او به عنوان سر خلقت تازه قیام کرد. قیام او اسید بود و همه کسانی که به او اعتماد کنند نیز قیام خواهند کرد. این امر بیان می کند که او در خلقت روحانی افضل است. آلفرد میس به زیبایی گفته است: مسیح در هیچ جا نمیتواند دوم باشد. او نخست زاده تمامی مخلوقات است، چون او همه چیز را خلق کرد. کلسیان باب اول آیات 15 و 16. او همچنین نخست زاده از میان مردگان در ارتباط با رهایی و خانواده آسمانی میباشد. بنابراین خلقت و رهایی در او دست به دست هم دادند و این به خاطر شخصیت و کاری بود که او انجام داد، تا او که در همه جا ابتدا است و در همه چیز مقدم باشد. خداوند عیسی پس از دو جنبه مقدم است: اولا در خلقت و ثانیا در کلیسا. خدا حکم کرده است که او در همه چیز مقدم باشد. این چه جوابی است برای کسانی که در روزگار پولس یا حتی روزگار ما در پی این بودند و هستند که الوهیت مسیح را از او بربایند و او را تبدیل به یک وجود خلق شده به هر حال والا کنند. چنانچه ما می‌خوانیم که او در همه چیز مقدم است و فقط این سوال را می‌توانیم از خود بپرسیم: آیا او در زندگی من بر همه چیز مقدم است؟ در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود.
0: داربی آیه 19 را اینطور ترجمه می‌کند: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود. ترجمه قدیمی کینگ جیمز طوری مسئله را عنوان می‌کند که گویی پدر. به کلمات ایتالیک در یونانی توجه کنید. در ساکن کردن بعضی پریاها در او ظاهر شده است. معنای واقعی این است که پری ذات الهی همیشه در مسیح ساکن بوده است. بدعتگزاران فلسفی یا عرفانی تعلیم داده اند که مسیح برای خدا یک خانه نیمه کاره بوده است که لزوماً با یک زنجیر به او متصل شده بود. ولی دیگرانی هم بودند که فراتر رفته که می گفتند که پری در او به تدریج افزایش یافته است و جواب پولس برای همه اینها این است: نه، مسیح خودش پری کامل است. همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم: همه پری در مسیح ساکن است. کلمه ساکن در اینجا به معنی سکونت دائمی است و نه به سادگی یک سکونت موقت. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی، به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.
0: آیه 19 هم با آیه 20 هم چنین در ارتباط است. چون خدا بدین رضا داد که به وسیله او یعنی مسیح همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را یافته ایم. به بیانی دیگر این تنها نیکویی ذات خدا بود که باعث شد همه چیز را در مسیح بر حسب خوشنودی خود ساکن گرداند، ولی مسیح نیز می بایست همه را با خیشتن مصالحه دهد. در این باب دو نوع مصالحه عنوان شدند: یک مصالحه چیزها آیه 20 و دو مصالحه اشخاص آیه 21. مصالحه اولی آینده راکت است، در حالی که دومی برای همه ایمانداران در مسیح گذاشته است.

مصالحه یعنی ترمیم کردن ارتباطی به شکل درست و استاندارد یا در جایی که خصومت وجود دارد صلح ایجاد کردن. کتاب مقدس در هیچ جا عنوان نمی کند که خدا به مصالحه با انسان نیاز داشته باشد، بلکه همیشه می گوید که انسان نیاز دارد با خدا مصالحه کند. فکر جسمانی در خصومت بر علیه خدا قرار دارد. در رومیان باب 8 آیه 7 اینطور می‌خوانیم: زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی‌کند، زیرا نمی‌تواند هم بکند. و به خاطر همین انسان‌ها نیاز به مصالحه با او دارند. وقتی که گناه به این جهان وارد شد، انسان از خدا بیگانه شد. او در مقابل خدا رفتاری خصمانه در پیش گرفت و بنابراین اوست که نیاز به مصالحه با خدا را دارد و نه خدا. ولی گناه بر همه خلقت تأثیر گذاشت و نه فقط بر نسل بشر. 1. مطمئن هستیم که فرشتگان به خصوصی قبل از این در گذشته گناه کرده بودند. به هر حال هیچ اشاره‌ای در کلام خدا نشده است که بر طبق آن فرشتگان هرگز با خدا مصالحه یافته باشند. آنها در زنجیرهای ابدی در تخت ظلمت به جهت قصاص روز عظیم نگه داشته شدند. یهودا باب 6. در ایوب باب 4 آیه 18 ایلازر می گوید که خدا حماقت فرشتگانش را محکوم می کند. 2. خلقت حیوانی نیز به وسیله گناه تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیرا می دانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشند. رومیان باب 8 آیات 19 الی 22. این حقیقت که حیوانات از درد، بیماری و مرگ رنج می‌برند، گواهی است بر این که حیوانات از لعنت گناه مستثنا نیستند. 3. زمین پس از گناه آدم به وسیله خدا لعنت شد. در پیدایش باب 3 آیه 17 اینطور می‌خوانیم: و با آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده، گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. گواه این لعنت خارها و علفهای هرس می باشد. 4. در کتاب ایوب بلدت به ما می گوید که حتی ستارگان در نظر خدا پاک نمی باشند. اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند. ایوب باب 25 آیه 5. بنابراین ظاهراً گناه بر دنیای اختری نیز تأثیر گذاشته است. 5. در عبرانیان باب 9 آیه 23 میگوید که چیزهای آسمانی هم نیاز به پاک شدن دارند. ما نمیدانیم که تمام مفهوم این آیه چیست، ولی شاید این آیه این نظریه را عنوان می کند که چیزهای آسمانی از طریق حضور شیطان ناپاک شده و به مکان حضور خدا به عنوان مدعی برادران دستیابی داشت. ایوب باب 6 آیات 6 و 7 و مکاشفه باب 12 آیه 10. بعضی گمان می کنند که این آیات به مکان سکونت خدا اشاره دارد و دیگران به دنیای اختری اشاره می کنند. نظریه دوم در محدوده فضای آسمان ستارگان است که شیطان در آنجا به خدا دسترسی داشت. در هر دو مورد همه موافق هستند که تخت سلطنت خدا مطمئناً به وسیله گناه آلوده نشده است. یکی از اهداف مرگ مسیح به وجود آوردن امکان مصالحه اشخاص و چیزها با خدا بود. برای انجام این کار او میبایست موارد دشمنی و خصومت با خدا را از میان برمی داشت. این به طور مؤثر به وسیله حل کردن مسئله گناه و راضی کردن خدا توسط او انجام گرفت.
هدف مصالحه در کلیسیان باب اول چنین نشان داده شده است. 1. همه ی کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند با خدا مصالحه دارند. آیه 21. اگرچه کار مصالحه مسیح برای تمامی نسل بشر کافی است، ولی فقط برای اشخاصی سودمند خواهد بود که به آن جواب مثبت دهند. 2. سرانجام همه چیز با او مصالحه خواهند یافت، خواه چیزهایی که در زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان باشند. آیه 20. این به خلقت حیوانی و غیر حیوانی اشاره می کند که به وسیله گناه ناپاک شدند. به هر حال این به شیطان اشاره ندارد، یا نه حتی به فرشتگان سقوط کرده یا به انسانهای بی ایمان. سرنوشت شوم ایشان به وضوح در نوشته های کتاب مقدس از پیش اعلام شده است. نگفته شده است که مصالحه در تمامی زمین توسعه خواهد یافت. بین مصالحه و مطیع‌سازی تفاوت‌هایی وجود دارد. مطیع‌سازی در فیلیپیان باب دوم آیه دهم توضیح داده شده است. تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. یا چنانچه داربی آن را ترجمه کرده است، از چیزهای زمینی و آسمانی و شریر. همه موجودات، حتی فرشتگان سقوط کرده، تماماً مجبور به زانو زدن در برابر خداوند عیسی خواهند شد، ولی این امر در این معنا نیست که اینها با خدا مصالحه خواهند یافت. ما بر این امر تأکید می‌کنیم، چون که کلیسیان باب اول آیه 20 توسط معلمین کذبه برای تعلیم آموزه غلط نجات جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. اسمن به خود شیطان، فرشتگان سقوط کرده و انسانهای بی ایمان برای ابد با خدا مصالحه خواهند داشت. متن ما محدود به وسعت مصالحه است، به وسیله عبارت خواه چیزهایی که بر زمین هستند و خواه چیزهایی که در آسمان می باشند. چیزهای زیرزمینی و چیزهای شریر در این محدوده نجات و مصالحه جایی ندارند.

0: در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است.
0: پولس به کولسیان خاطر نشان می سازد که مصالحه ایشان یک حقیقت به انجام رسیده است. آنها قبل از تغییر گرایش خود امتهای گناهکاری بودند و از خدا بیگانه می بودند و دشمن او بودند و چون اعمال بدی به جا می آوردند. افسوسیان باب 4 آیات 17 و 18. ناامیدانه نیاز به مصالحه را در خود احساس می کردند و خداوند عیسی مسیح با فیض بی‌نظیرش ابتکار عمل را در این زمینه در دست گرفت. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.
0: او همه چیز را در بدن بشری خود به وسیله موت مصالحه داد. این امر به وسیله زندگی او نبود، بلکه به وسیله مرگش. عبارت بدن بشری خود به سادگی یعنی که خداوند عیسی مصالحه را به وسیله مردن بر روی صلیب در یک بدن واقعی بشری به عمل آورد، نه به عنوان یک وجود روحانی چنانچه پیروان فلسفه عرفانی ادعا می کند. عبرانیان باب 2 آیات 14 الی 16 را بررسی کنید که تجسم مسیح را برای امر نجات ضروری عنوان می کند. عقیده فلسفی عرفانی این را رد می کند. نتیجه فوق‌العاده این مصالحه در کلمات تا شما را در حضور خود مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد بیان شده است. چه فیض عجیبی! گناهکاران بیدین می توانند از زندگی بد گذشته خود آزاد شوند و به قلمرو برکات وارد گردند. اردمان می گوید: در مسیح ما خدایی را می یابیم که به ما نزدیک است. برای ما فکر می کند و می شنود و دل می سوزاند و ما را نجات می دهد. تأثیر کامل مصالحه مسیح در ارتباط با قومش در روز بازپسین دیده خواهد شد. وقتی که ما در حضور خدای پدر بدون گناه حاضر شویم و هیچ لک یا چین و چروکی بر ما نباشد و ما به عنوان پرستندگان وی در حضورش حاضر شویم و با خوشحالی مسیح تنها شایسته پرستش را خواهیم داشت. مکاشفه باب 5 در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شده ام.
0: حالا پولس رسول یکی از متون شرطی خود را اضافه می کند که اگر ادامه داشتن نجات ما به ادامه داشتن ایمانمان بستگی دارد. اگر چنین است، چگونه این آیه می تواند با قسمت‌های دیگر کلام خدا مانند یوحنا باب 10 آیات 28 و 29 تطبیق پیدا کند؟ از آنجا که در چنین قسمت‌هایی اظهار شده است که هیچ کدام از گوسفندان مسیح هرگز هلاک نخواهند شد، در پاسخ به این پرسش ما دوست داریم از آغاز بگوییم که امنیت ابدی ایماندار حقیقت مبارکی است که واضحاً در صفحات عهد جدید آمده است. به هر حال نوشته های مقدس نیز چنان که در این آیه آمده است تعلیم می دهند که ایمان همیشه یک کیفیت پایدار دارد و کسی که واقعاً از خدا مولود شده است تا به آخر با وفاداری به پیش می رود. تداوم یک دلیل واقعی بودن است. البته همیشه خطر لغزش خوردن وجود دارد، ولی یک مسیحی فقط می افتد تا دوباره برخیزد. او ایمانش را انکار نمی کند. روح خدا به نظر با بسیاری از این متون شرطی اگر در کلام خدا جور در می آید. چون این متون سعی دارند که همه کسانی را که به اسم مسیح معترف هستند و واقعیت اعترافشان را به چالش درآورد. ما نمی‌خواهیم چیزی بگوییم که لبه تیز این پیغام‌ها را کند. چنانچه شخصی گفته است این اگرها در کتب مقدس برای مسیحیان معترف در جهان می باشد تا سلامتی جان خود را امتحان کنند. پریدهام بر این آیات چنین تفسیری دارد. خواننده در خواندن با دقت کلام در می یابد که عادت روح همواره همراه با فیض به وسیله هشدار می باشد که به طور تلویحی بیانگر هلاکت کسانی می باشد که در ایمان به طور ظاهری ایستادند. هشدارهایی که در گوشهای کسانی که ریاکارانه ادعای مسیحی بودند می کنند مزاحم می باشند و برای کسانی که در ایمان هستند تشویق و تعلیم است. بیشک پیروان فلسفه عرفانی اصولاً در ذهن پولس بودند. در هنگامی که او اصرار داشت کولوسیان از امید انجیلی که در آن تعلیم یافته اند لغزش نخورند. ایشان باید در ایمان ادامه دهند که از افراز آموخته بودند و آن بنیاد نهاده و قایم بمانند. مجدداً پولس از انجیل به عنوان پیامی که به تمامی خلقت موعظه شده است سخن میگوید یا تمامی مخلوقات زیر آسمان. انجیل به سوی همه خلقت بیرون رفته ولی هنوز به معنای تحت و لفظی به تمامی مخلوقات نرسیده است. پولس این بحث را مطرح می کرد که انجیل جهان شمول است و این انجیل اصیل و شهادتی می باشد. او در این امر این گواه را می دید که انجیل مورد نیاز همه نسل بشر در همه جا می باشد. این آیه بدین معنا نیست که همه اشخاص در دنیا در یک زمان پیام انجیل را شنیدند. این یک حقیقت تحقق یافته نیست، بلکه یک فرایند پیش رونده. همچنین انجیل به تمامی دنیای کتاب مقدس رسیده بود که این یعنی دنیای مدیترانه ای. پولس از خودش به عنوان یک خادم سخن میگوید، یعنی یک واژه لاتین که به سادگی یعنی یک خدمتگزار. این به معنی یک خدمت بسیار ساده و نه یک خدمت مولوکانه در دفتر کار میباشد.

0: در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: الان از زحمت‌های خود در راه شما شادی می‌کنم و نقص‌های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیساست.
0: شش آیه آخر باب اول خدمت پولس را توصیف می‌کند. اولاً این آیات فضایی مملو از رنج را در بر دارند. پولس که از زندان نامه را می‌نویسد می‌تواند بگوید که حالا از زحماتش در راه مقدسین شاد است. به عنوان یک خادم، خداوند عیسی مسیح بارها جفاها و زحمات این دنیا را متحمل شد. این برای او یعنی پولس یک برکت بود. برکت به کمال رساندن نقص‌های زحمات مسیح در بدن خود. منظور پولس از این گفته چه بود؟ اولاً او نمی‌تواند به رنج‌های کفاره مسیح بر روی صلیب اشاره داشته باشد. این رنج‌ها یک بار و برای همیشه به انجام رسیدند و هیچ انسانی هرگز نمی‌تواند در آنها سهیم شود. ولی معنایی در این قسمت وجود دارد که بر طبق آن خداوند عیسی هنوز هم رنج می‌کشد. وقتی که شاول ترسوسی در راه دمشق بود، ندایی از آسمان به او گفت: شاول، شاول، چرا بر من جفا می‌کنی؟ شاول آگاهانه به خداوند جفا نمی‌رساند. او فقط به مسیحیان جفا می‌رساند. به هر حال او آموخت که جفا رساندن به ایمانداران یعنی جفا رساندن به نجات دهنده ایشان. سر در آسمان احساس می‌کند که بدنش بر روی زمین در حال رنج کشیدن است. بنابراین پولس رسول به تمامی رنج‌هایی که مسیحیان به جهت خداوند خود عیسی مسیح متحمل می‌شوند اشاره می‌کند. این رنج‌ها شامل رنج کشیدن به جهت عدالت او یا تحمل سرزنش او، انجیل و خود وی می‌باشد. ولی مصیبت‌های مسیح فقط به رنج‌های او اشاره نمی‌کند، بلکه همچنین برخی از رنج‌هایی که نجات دهنده وقتی روی زمین متحمل می‌شد را نیز عنوان می‌کند. مصائبی که پولس رسول بر بدن خیش متحمل می‌شد به خاطر بدن مسیح یعنی کلیسا بود. رنج‌های انسان‌های نجات نیافته در یک مفهوم بیان شده است. ایشان تا به ابد در عذاب جهنم خواهند بود. ولی این از رنج‌هایی از مسیح سخن

0: خود تا کلام خدا را به کمال رسانم.
1: که من خادم آن گشتم. پولس این عبارت را در پایان آیه 23 مورد استفاده قرار می دهد. حالا آن را تکرار می کند. به هر حال در بین هر دو مورد استفاده تفاوت‌هایی وجود دارد. پولس رسول یک خدمت دو جانبه داشت. اولا او مأمور بود تا انجیل را موعظه کند، یعنی آیه 23، و دوما او فرستاده شده بود تا سر فوق‌العاده‌ای کلیسا را موعظه کند، آیه 25. یک درس واقعی در این قسمت برای هر خادم حقیقی مسیح وجود دارد. ما به سادگی انتظار نداریم که انسان‌ها به سوی مسیح به وسیله انجیل هدایت شوند، بلکه ما انتظار داریم که با بشارت مستقیم در کلیساهای محلی مردم به سوی مسیح جذب شده و به ایمان مقدس که شامل حقیقت انجیل و کلیساست تغییر گرایش می‌یابند. خداوند می‌خواست که فرزندانش از استادگی‌های مستقیم تغذیه شوند، یعنی در جایی که بتوانند به خوبی قوت گرفته و رشد کنند. بنابراین در کولسیان باب اول ما اینها را دیدیم. یک برتری دو جانبه مسیح، دو مصالحه دو جانبه مسیح و سه خدمت دو جانبه پولس. در اینجا در آیه 25 زمانی که پولس میگوید که من خادم آن گشتم، او دارد به خدمتش راجع به کلیسا و انجیل سخن میگوید. این به وسیله عبارت روبرو روشن می شود. بر حسب نظارت خدا یا تقدیر که من برای شما سپرده شد. مباشر کسی است که برای دارایی دیگران فکر می کند. پولس در این مفهوم که حقیقت بزرگ کلیسا به او سپرده شده بود، یک مباشر بود. اگرچه سر بدن مسیح فقط به او مکشوف نشده است، ولی او انتخاب شده بود تا در ارتباطش با مسیح و تقدیرش و امید و سرنوشت خود و بسیاری دیگران حقایق مربوط به زندگیش این حقیقت با ارزش را برای امتها موعظه کند و فرمانی را که خدا به پولس و دیگر رسولان داده بود به اجرا درآورد. وقتی که او میگوید به من برای شما سپرده شد، او دارد به کولوسیان به عنوان یک امت ایماندار فکر میکند. پولس رسول فرستاده شده بود تا با قوم یهود موعظه کند، در حالی که پولس با مأموریتی مشابه نزد امتها فرستاده شده بود. یکی از دشوارترین عبارات در این باب کلام خدا را به کمال برسانم می باشد. پولس دقیقاً منظورش از این عبارت چه بود؟ اولاً ما این را می دانیم که منظور او اضافه کردن آخرین کتاب به کلام خدا نبود. تا آنجا که ما می دانیم کتاب مکاشفه را یوحنا نوشته و به عنوان آخرین کتاب عهد جدید می شناسیم. پس در چه مفهومی پولس کلام خدا را محقق ساخت و یا به کمال رساند؟ اولاً به کمال رساندن می تواند به معنی کامل اعلام کردن و شناساندن باشد. بنابراین پولس مشورت خدا را اعلام کرده بود. دوماً این نظریه را پیشنهاد می کنیم که او آموزه کلام خدا را به کمال رساند. حقیقت بزرگ سر اشکال سنگ بنای مکاشفه عهد جدید. در طریقی بسیار واقعی این آموزه چرخه موضوعات عهد جدید را کامل می کند. اگرچه کتاب های دیگر بعد از آموزه های پولس نوشته شده اند، ولی شامل اسرار ایمانی که در آموزه های پولس رسول وجود دارند نمی شود. در مفهومی واقعی مکاشفه راجع به سر کلیساست که کلام خدا را پر می سازد. هیچ چیزی که بعداً اضافه شده باشد نبود که حقیقت تازه‌ای را در همان مفهوم عنوان کند. در آیه 26 این طور می خوانیم.
0: یعنی آن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید.
1: آن به کمال رساندن کلام خدا توسط پولس در این آیه تحت عنوان سر آمده است. اسمن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید. در عهد جدید سر حقیقی است که قبلا مکشوف نشده بود، ولی حالا به پسران انسان از طریق رسولان و انبیای جدید

0: مکشوف گردیده است. این حقیقتی است که انسان هرگز نمیتواند به وسیله هوش خود بدان برسد، ولی خدا با فیض خود آن را شناسانیده است. این آیه یکی از آیات بسیار عهد جدید است که تعلیم می‌دهد حقیقت کلیسا در دوران عهد عتیق شناخته شده نبود. این سر از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود. افسوسیان باب 3 آیات 2 الی 13 و همچنین رومیان باب 16 آیات 25 الی 27. بنابراین اشتباه است که از کلیسا به عنوان چیزی که از آدم یا ابراهیم شروع شده است سخن بگوییم. کلیسا در روز پنتیکاست آغاز شد و حقیقت کلیسا به وسیله رسولان مکشوف شد. کلیسا در عهد جدید همان کلیسای عهد عتیق نمی باشد. کلیسا چیزی است که قبلا هرگز وجود نداشت. اسرائیل با دعوت خدا از ابراهیم برای خروج از اور کلدانیان شروع شد که او با این کار بقیه قوم‌ها را در گناهان و بت‌پرستی‌هایشان واگذارد. او از ذریت ابراهیم قومی ساخت که از دیگر قوم‌ها جدا و مستقل بود. کلیسا برعکس اسرائیل شکل گرفته است و در واقع اتحادی است از ایماندارانی که از همه نسل‌ها و نژادها و ملیت‌هایی که در یک بدن جمع شده اند و از لحاظ اخلاقی و روحانی از بقیه جهان جدا شدند. اینکه کلیسا ادامه اسرائیل نیست میتواند بسیاری از جاهای عهد جدید دیده شود. همانند مسند درخت زیتونی که پولس در رومیان باب 11 از آن استفاده کرد تا نشان دهد که قوم اسرائیل هویت خود را حفظ کرده است، اگرچه یک یهودی که به مسیح ایمان بیاورد بخشی از کلیسا میگردد. کولسیان باب 3 آیات 10 و 11. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم
1: که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است.
0: حقیقت این سر می‌تواند چنین خلاصه شود: یک، کلیسا بدن مسیح است. همه ایمانداران حقیقی اعضای بدن هستند و در ابدیت در جلال مسیح سهیم می‌گردند. 2. خداوند عیسی سر بدن است و حیات و خوراک و مسیر آن را مهیا می‌کند. 3. یهودیان هیچ برتری در ورود به کلیسا ندارند. امت‌ها نیز هیچ گونه ضعفی در این مورد ندارند. هم یهودیان و هم امت‌ها از طریق ایمان اعضای بدن می‌گردند و یک انسان تازه را شکل می‌دهند. افسوسیان باب 2 آیه 15 و باب 3 آیه 6. آن امت‌ها می‌توانند نجات بیابند و این یک حقیقت مخفی در عهد عتیق نبود. ولی اینکه آن امت‌های توبه کرده و ایمان آورده می‌توانند اعضای پیرو بدن مسیح شوند و در جلالش سهیم گردند و با او سلطنت کنند، حقیقتی بود که قبلا هرگز شناخته شده نبود. صورت خاص این سر که پولس در آیه 27 بر آن تاکید کرد این است که خداوند عیسی اراده دارد که امتها را در قلب خود جای دهد. مسیح در شما و امید جلال. این راجع به کولوسیان سخن میگوید که از امتها بودند. اف بی مایر میگوید اینکه او باید در قلب فرزندان ابراهیم ساکن شوند یک عمل فوق‌العاده پنداشته شده از طریق نسب‌نامه بود، ولی اینکه او باید خانه‌ای در آسمان برای یک غیر یهودی آماده کند باور نکردنی بود. و این دقیقاً همان چیزی است که در این سر مکشوف گردیده است. افسوسیان باب 3 آیه 6 که می‌گوید که امت‌ها باید میراث او گردند و یک بدن شده و در وعده‌های مسیح از طریق انجیل سهیم گردند. برای تأکید بر اهمیت این حقیقت پولس نگفت که این سر یا جلال این سر، بلکه دولت جلال این سر. او کلمات را یکی پس از دیگری انباشت تا خوانندگان را با این حقیقت که بسیار پرجلال می باشد و توجه ایشان را جلب می کند تحت تأثیر قرار دهد. مسیح در شما و امید جلال است. مسکن ساکن در ایماندار امید جلال مسیح است. ما اسمی دیگر جز خود نجات دهنده را در آسمان نداریم. این حقیقت که او در ما ساکن است، ما را از اینکه الان در آسمان هستیم مطمئن می سازد. در آیه 28 اینطور می خوانیم.
1: و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.
0: عبارت و ما او را اعلام می نماییم چشمگیر است. البته او به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. پولس دارد می گوید که او یک شخص را اعلان می کند. او وقتش را برای سیاست و یا فلسفه تلف نمی کرد، بلکه وقتش را بر خود خداوند عیسی متمرکز می ساخت. چون فهمیده بود که مسیحیت مسیح است. در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. در اینجا ما دید بیشتری نسبت به خدمت پولس رسول محبوب می یابیم. او یک خادم شخص به شخص بود. یعنی او به نجات یافتگان هشدار می‌داد که غضب وحشتناک آینده خواهد آمد و مقدسین را تعلیم می‌داد تا حقایق عظیم ایمان مسیحی را دریافت کنند. سپس ما تأکید بر ادامه کار را مشاهده می‌کنیم. او یک احساس مسئولیت واقعی در قبال کسانی که به نزد نجات دهنده آورده بود داشت. او فقط از دیدن نجات جانها راضی نمی‌شد. او می‌خواست تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازد. پولس خودش را به عنوان یک کاهن خدا که قربانی تقدیم می‌کند به تصویر می‌کشد. قربانی‌ها در اینجا مردان و زنان هستند. او در چه شرایطی ایشان را به خداوند تقدیم می‌نمود؟ آیا ایشان ضعیف بودند یا در مسیح طفل؟ نه. او می‌خواست که ایشان مسیحیان بالغ، کامل و در حال رشد باشند. او می‌خواست که ایشان در حقیقت ریشه دوانند. آیا ما نیز همانند او برای کسانی که به سوی مسیح هدایت می‌کنیم متحمل بار می‌شویم؟ در آیه 29 اینطور می‌خوانیم.
1: و برای این نیز مهنت می‌کشم و مجاهده می‌نمایم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می‌کند.
0: بر اساس این هدف بود که پولس رسول و دیگر رسولان زحمت می‌کشیدند و او فهمیده بود که هیچ کاری به قوت خیش نمی‌تواند انجام دهد، بلکه به حسب عمل او که در وی به قوت عمل می‌کرد زحمت می‌دید و مهنت می‌کشید. به بیانی دیگر، او حالا فهمیده بود که فقط اگر به وسیله قوت خدا تجهیز شود قادر خواهد بود همه را خدمت کند. او به این حقیقت که خداوند در او به قوت عمل می کند آگاه بود، به طوری که از مکانی به مکان دیگر رفته و کلیساها تأسیس می نمود و مقدسین خدا را تغذیه می نمود. آیات 28 و 29 به طور خاص در ترجمه فیلیپوس به ما کمک می کند. بنابراین ما او را وعظ می کنیم، هر کس را با کمال حکمت پند می دهیم و می آموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. از این روست که من زحمت می کشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل می کند به مجاهده مشغولم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا به برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه فصل 16 هستیم. مطالعه این قسمت از برنامه به آیات 17 به بعد اختصاص داره. در شروع برنامه اجازه میخوام تا به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن خیر مقدم بگم. برادر یوسف سلام بر شما و خوش اومدید.
1: ممنون خواهرسنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه. ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف از آیه 17 تا 21 رو میخونم. اینطور میگه: آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت تمام شد، و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سپاره شد، شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد و او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. آیه 17 از پیاله یا جام هفتم میگه. دوست داریم توضیح شما رو بشنویم.
1: میفرماید آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت تمام شد. وقتشه که مسیح پادشاهی خودش رو به دست بگیره. یادمون هستش که مزمور 110 میگه یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. اینجا دیگه زمانش رسیده. در گذشته وقتی شاگردان از مسیح پرسیدن خداوندا آیا وقت آن رسیده است که تو سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی جواب داد برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید. شما ها مأموریت دیگه ای دارین. شما شاهدان من خواهید بود. در تمام اون دوران سرگرم شهادت دادن به من باشین. ولی در ارتباط با سلطنت من بر اسرائیل، پدر در زمان خودش تصمیم میگیره. اینجا درباره موعد مقرر سلطنت مسیح میخونیم و اینکه همه دشمنانش به زیر پاهای اون افکنده میشن. برای همینه که در کتاب مکاشفه میگه تمام شد. زمانش رسیده که مسیح اختیار سلطنت بر تمام دنیا رو به دست بگیره، یا طبق اونچه که در کتاب دانیال 2 میگه زمانی میرسه سنگی که به دست انسان تراشیده نشده تصویر و تمثال زمان امتها رو میشکنه و زیر پای خودش خرد میکنه و اونو تبدیل به چیز بی ارزشی مثل کاه میکنه. میفرماید اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید.
0: تمام شد و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد. دوست دارم توضیحی برای این پدیده هایی که در آسمان و زمین رخ میدن بدین.
1: در کنار این رویدادهای مهم فکر نمی کنم چیزی مهمتر و جدیتر از ظهور مسیح وجود داشته باشه. چون کلام اینجا درباره آمدن مسیح برای بردن کلیسا چیزی نمیگه، بلکه درباره ظهور مسیحه. شاید اگه به آیه 15 که در برنامه قبلی توضیح دادیم برگردیم، میگه توجه کنید من مثل یک دزد میایم.
0: اینجا داره از ظهور صحبت میکنه، نه از روبوده شدن کلیسا. میدونیم که ظهور مرتبط با زمانها و فصلها، پس انسان چطور میتونه نسبت به چنین چیزهایی بی توجه باشه؟
1: در یه سرود میگه شاید اگر به شخص زنده این ندادهی تو را بشنود، ولی هر کس را که ندا میدهی زنده نیست. اگه به قبرستون بریم و بگیم آهای قیمتا شکسته شد بشه تابید، کی جواب میده؟ یا اگه بگیم یه خطر جدی داره تهدیدمون میکنه، چه کسی هستش که واکنش نشون بده؟ هیچ کس. انسان ها هم دقیقاً رفتارشون مثل مرده هاست. اونا برای دعوت خدا گوش شنوا ندارن، با اینکه بارها درباره دردها و خطرات نپذیرفتن این دعوت بهشون گفته شده.
0: بله همینطوره. بعدش بلا فاصله در آیه 19 از یه زمین لرزه میگه. شهر بزرگ سپاره شد و به شهرهای ملل اشاره میکنه که سقوط میکنه و میگه و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد. اول از همه میخوام توضیح بدید چرا تفاوت بین این سه اصطلاح قائل هستید و بعدش جداگانه به هر کدوم بپردازیم. اول اینکه شهر بزرگ چیه؟
1: این شهر بزرگ رومه، پایتخت همه دنیا در اون دوران، مکان حیوان وحشی و مرکز وحش، چون بزرگترین شهر دنیای اون زمانه بوده
0: و یه مرکز سیاسی بوده. شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را به یاد آورد.
1: شهرهای جهان شهرهایی هستند که احتمالاً خارج از کنترل و اقتدار وحش هستند. میدونیم که جهان غرب زیر رهبری وحش متحد خواهد شد، ولی شهرهای دیگه ای هم هستن، مثل پادشاهان مشرق زمین و غیره. همونطور که میگه همه شهرهای اقوام سقوط خواهند کرد. همه دنیا همونطوری که در کتاب اشعیا 24 میگه سرنگون و واژگون میشه.
0: تکلیف بابل چی میشه؟
1: بابل بزرگ نظام مذهبیه که بعد از ربوده شدن کلیسا به وجود میاد. یعنی وقتی همه ادیان تحت یه رهبری با هم متحد بشن. ما درباره داوری اونا به تفصیل در کتاب مکاشفه 17 و 18 میخونیم. ما توجه داریم که به بابل در کتاب مکاشفه 14 هم اشاره شده و میگه منهدم شد، منهدم شد. دوبار تکرار میکنه. یاد گرفتیم که این یه سقوط مذهبی و تمدنیه. اینجا زمانبندی این انهدام رو تایید میکنه. و بعد در فصلهای 17 و 18 جزئیاتو شرح میده.
0: بابل یه نظام دینیه، چهارچوبی که در بردارنده یه همه ادیان جهانه. برادر یوسف در آیه 17 اینطور میگه تمام شد. در انجیل یوحنا 19 مسیح روی صلیبم این جمله رو میگه تمام شد. دوست دارم تفاوت این دو گفته رو بدونم.
1: خواهر جان، عبارت تمام شد که مسیح در انجیل یوحنا 19 گفته، حکایت از فروتنی این شخص پرجلال داره. مسیح نیومد تا به دنبال تحقق اراده خودش باشه، بلکه میخواست روی صلیب اراده فرستنده خودش رو انجام بده. او بزرگترین کار ممکن رو انجام داد، یعنی فدیه. در نتیجه چقدر جانها در این کار مسیح و گفته تمام شده او آرامش پیدا میکنن. انجام شد. ما هر چی که نیاز داشتیم توسط مسیح روی صلیب انجام شد. ای کسانی که در پی نیکی هستید و شما ای کسانی که برای گرفتن کمک به سوی من می آیید، به من گوش کنید. هر کاری که نیاز بود من انجام بدم توسط مسیح روی صلیب انجام شده. پس ما می تونیم به انسانها موعظه کنیم و بگیم هر طوری که هستی نزد مسیح بیا، چون همه چیز روی صلیب انجام شده. این آغاز مسیر جلاله، آغاز سلطنت کردن مسیحه، یا طبق گفتار مربوط به هفتمین شیپور که میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد، دوران بردباری و شکیبایی خداوند ما باید به پایان برسه و روز انتقام خداوند ما فرا برسه، وقتی که عیسی سلطنت رو به دست بگیره و پادشاهی کنه.
0: بله همینطوره. وقتی خدا بابل رو در آیه 19 به یاد میاره میگه او را مجبور کرد جامی را که از شراب خشم آتشین او پر بود بنوشد. خشم خدا دقیقاً به داوری خدا بر بابل مربوطه. اما چرا؟
1: اگر که بابل رو بشناسیم متوجه میشیم چرا خشم خدا بر اون نازل خواهد شد. بابل نمادی از مذهبه. در حقیقت وقتی ادیان ظهور کردن، خشونت نسبت به شهادت به خدا هم باهاش اومد. قائن یه شخص مذهبی بود. بیدین نبود که نسبت به رابطه با خدا بی تفاوت باشه، نه. اولین کسی که به خداوند هدیه داد، قائن بود. دوباره بیاین مسیحو در نظر بگیریم. چه کسی تشنه به خون مسیح بود؟ آیا فکر میکنید پیلاتوس تشنه خون مسیح بود؟
0: نه، بلکه رهبران دینی بودن.
1: دقیقاً خواهر جان، رهبران دینی می‌خواستن مسیح رو بکشن. حتی پیلاتوس نهایت تلاشش رو کرد که عیسی رو نجات بده ولی نتونست. هیرودیس هم اگرچه پلید بود ولی گفت مسیح مستحق مرگ نیست. پس چه کسی به مصلوب شدن مسیح پافشاری می‌کرد؟ رهبران مذهبی.
0: درسته. بعد در طول تاریخ یعنی 2000 سال بابل با مقدسین چیکار میکنه؟ وقتی فصلهای 17 و 18 رو بخونیم میبینیم میگه بابل سبب رنج و عذاب شدید مقدسین میشه. پس شاید بتونم به جرأت بگم که انتقامم خواهد بود. خداوند از بابل انتقام خواهد گرفت، همونطور که در ارمیا 51 و مکاشفه گفته. برادر، در ادامه تصویر نابودی و عقوبت آیات 20 و 21 میگه جزیره ها همه ناپدید و کوها همه محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. ناپدید شدن جزیره ها و محو شدن کوها چه تحت لفظی باشه، چه جغرافیایی یا نمادین، چه چیزی ازش می فهمیم؟
1: می خوام این آیات رو به اونچه که در فصل 6 هست ربط بدم. در اونجا هم در مورد جزیره ها و کوه ها می خونیم. ولی لحن کلام کمی متفاوته. در کتاب مکاشفه 6:14 میگه همه کوه ها و جزیره ها از جای خود منتقل شدند. ولی اینجا منتقل نمیشن. کمی جابجا نمیشن. نه، اینجا اینطوری نیست. اینجا کلام خدا میگه جزیره ها همه ناپدید و کوه ها همه محو شدند. این گفته مزمور رو به یاد ما میاره. دریای سرخ با دیدن آنها گریخت و رود اردن به عقب بازگشت. کوها مانند قوچها و تپه ها همچون بره ها به جست و خیز پرداختند. طبیعتاً به خاطر اینه که خداوند اومده که سلطنت کنه.
0: بسیار عالی. آیه 21 نتیجه این بلا رو شرح میده. مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. این واکنش انسان ها به بلایاست.
1: واکنش بشر به بلایا کتاب اشعیا 8 رو به یاد من میاره. اشعیا در این قسمت چی میگه؟
0: در فصل 8 این کتاب کلامی بسیار جدی مطرح میشه. مردم ناامید و گرسنه در تمام این سرزمین آواره خواهند شد. انسان ها دچار فشار و تنگ دستی میشن. آنها در حال گرسنگی و از روی عصبانیت هم به پادشاه خود و هم به خدای خود بد خواهند گفت.
1: هرچه بیشتر دچار بلا میشن، بیشتر خشمگین میشن و به خدا و پادشاه خودشون کفر میگن. آنها چه به آسمان نگاه کنن و چه بر زمین، جز زحمت و تیرگی ترسناکی که در آن افتاده اند، چیز دیگری نخواهند دید. اینجا همین رویکرد و همین بلایا بهشون نازل میشه. به آسمان نگاه میکنن و از خدا عصبانی میشن، یا اونطوری که کلام خدا میگه مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.
0: بله، ممنونم از شما برادر یوسف. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم و درس و ادامه میدیم. با ما همراه باشید.

0: درباره تمایز بین بابل که در کتاب‌های انبیای عهد عتیق و به ویژه در کتاب اشعیا 13 گفته شده و بابل که در کتاب مکاشفه گفته شده بده. آیا اینا یکی هستن؟ آیا یک نظام هستن؟ دوست دارم درباره داوری که در کتاب اشعیا 13 میگه و داوری که اینجا در کتاب مکاشفه 16 میگه بدونم. بعد به قسمت‌های دیگه مطالعه میپردازیم.
1: خب خواهر جان، راستش نوعی ارتباط بین اینا هست. نمیگم که بابل در کتاب اشعیا 13 همونیه که در کتاب مکاشفه 17 گفته شده. ولی چون عنوان یکیه، ارتباطی بین این شهر متکبر بزرگ و اونی که در پیشگویی کتاب اشعیا 13 گفته دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد هست. و اون نظامی که دشمن خداست خیلی زود توسط وحش سرنگون میشه، با اینکه در آغاز اون زن بر اون وحش سوار خواهد بود. ولی در فصل 17 میبینیم که وحش چطور دشمن زن خواهد شد.
0: دشمنی خواهد بود. مسئله هست که میگه جادو علیه جادوگر بلند میشه.
1: بین نظام سیاسی و نظام دینی دشمنی خواهد بود، چون به مذهب نیازی نداره. اونا میگن که دین منم، خدا منم، من جواب همه نیازا هستم. در معبد خدا میشینه و خودشو خدا معرفی میکنه. بنابراین به هیچ نظام یا تبلیغاتی نیاز نخواهد داشت. من همه چیز هستم. ولی وقتی مثلا کتاب اشعیا 21 رو میخونیم که درباره پایان و عاقبت بابل میگه، اون چرا که در کتاب مکاشفه 17 و 18 درباره سرانجام بابل نوشته رو به یاد ما میاره، به صورت رمزی، نمادین یا روحانی. اینجا در کتاب مکاشفه با یه بابل روحانی روبرو هستیم.
0: ولی در عهد عتیق بیشتر در مورد بابل واقعی سخن میگه. ولی مشابهت هایی هم میبینیم. وقتی کتاب ارمیا 51 رو بخونیم میبینیم تشابهاتی در این کلمات و عبارات با نوشته های کتاب مکاشفه 17 و 18 هست. اجازه بدید چند نمونه عرض کنم. کتاب ارمیا 51:6 میگه از بابل فرار کنید، برای نجات جانهایتان بگریزید، به خاطر گناه بابل خود را به کشتن ندهید. مشابه همینم دوباره میبینیم. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت از او بیرون آیید، ای قوم من مبادا شریک گناهان او گردید و در بلاهایش سهیم شوید. آیه 7 میگه بابل مثل جامی زرین در دست من بود که تمام جهان را مست می کرد. ملت ها از شراب او نوشیدند و عقل خود را از دست دادند. لنین مذهب را افیون ملت ها می دونست. این تفاوت چندانی با چیزی که کلام خدا اینجا میگه نداره. اینجا از نوعی مستی سخن میگه که انسانها رو مست میکنه. وقتی جلوتر میریم کلام مشابهی رو میبینیم که میگه ما کوشیدیم به بابل کمک کنیم اما دیگر خیلی دیر شده بود. بیایید اکنون اینجا را ترک کنیم و به وطن خود بازگردیم. و باز جلوتر میگه ای مردم اسرائیل، از آنجا فرار کنید، بگریزید و جانتان را از شدت خشم من نجات دهید. پس دین یک گفتمان فریبند است. در کتاب امثال سلیمان فصل 9 میخونیم سرانجام با زبان چرب و نرم و با چاپلوسی او را فریب میدهد. ولی خدا خواهان صداقت، سادگی و اخلاصه.
1: همونطور که هستین به درگاه خداوند بیاین و بگین من ناتوانم، نمیتونم کاری برای خودم بکنم، دستمو بگیر و یه زندگی پاک به من بده. خدا چیزی جز این نمیخواد. اون باجگیر چی کار کرد؟ میفرماید به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این خراجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. البته مذهب خیلی با این فاصله داره.
0: من همینطور اشاره‌ای به دین و ارتباطش با بابل می‌بینم. آیا ممکنه اینطور گفت که بت‌پرستی و کفر در بابل آغاز شده؟
1: بله قطعاً.
0: اولین باری که درباره بت‌پرستی در کتاب مقدس می‌خونیم اشاره به بابل داره.
1: در کتاب پیدایش 11 بهش اشاره شده.
0: و این موزل بعد از اینکه پارس‌ها بابل رو شکست میدن و امپراتوری ماد و پارس رو ایجاد میکنن از بابل به اروپا میره. بت‌پرستی با مسیحیت در اروپا آمیخته شد. بعد در روم مستقر شد که جای بابل رو گرفت و به نوعی از خدا جدا شد.
1: وقتی به فصلهای 17 و 18 می رسیم، بابل مادر فواحش و نجاست زمین نامیده میشه. همونطوری که گفتیم، همه این مذاهب پراکنده در سراسر دنیا یک جا جمع و متحد میشن. پس بابل در فصلهای 17 و 18 مادر فواحش و نجاست زمین هستش.
0: البته امیدوارم شنوندگان عزیز ما فکر نکنن این همون بابل کنونی در کشور عراقه. این یه پیشگویی از داوریه، چون دیگه در اونجا یه امپراتوری قدرتمند نخواهد بود. دیگه مثل دوران نبوکدنصر نخواهد بود.
1: خواهر سنم، یکی از دلایل حمله صدام به کویت این بود که بابل رو بازسازی کنه و به شکوه گذشته برگردونه. البته کارش مخالف چیزی بود که خداوند خدا فرموده بود. می‌فرماید دیگر کسی در آن زندگی نخواهد کرد.
0: بله، و موفقم نشد. آیه 21 میگه دانه های تگرگ بسیار بزرگ در حدود 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید. برادر، اینو برامون توضیح بدین.
1: اگه بلایی که علیه مصر نازل شد به یاد بیاریم، متوجه میشیم که یکی از اون بلایا بلای تگرگ بود. در کتاب ایوب 38 میگه آیا به مخزنهای برف داخل شده ای و میدانی که تگرگ در کجا ذخیره میشود؟ من آنها را برای روز مصیبت و جنگ انبار کردم. انگار خدا داره برای جنگ تگرگ ذخیره میکنه. شاید منظورش همون روز وحشتناکی باشه که دربارش در هفتم انجام میخونیم. اینجا میگه در حدود 45 کیلوگرم. تصورشو بکنین، یه وزنی 45 کیلویی بیفته رو آدم. چیکار میتونه بکنه؟ از کجا میفته؟ از آسمان. خیلی ترسناکه، ولی به هر حال اتفاق میفته. نتیجهش چی خواهد بود؟ میفرماید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر میگفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. گرفتار میشن و عذاب میکشن، ولی خب نمیخوان توبه کنن.
0: بلای تگرگ خیلی سخته، همینطور زمین لرزم خیلی وحشتناکه. میگه زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود.
1: میخوام توضیح آخر رو درباره این زلزله عرض کنم. چرا میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود؟ چون شاید مشابه اینو در کتاب اشعیا 14 ببینیم. اونجا که شیطان از آسمان به زمین میفته، کتاب مقدس میگه زلزله شده. این حتی قبل از آفرینش انسان رخ داده. در کتاب اشعیا 14:16 میخونیم آیا این همان کسی نیست؟ اینجا منظور شیطانه. بهش نگاه میکنن و میپرسن آیا این همان کسی نیست که زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند؟ ظاهراً در سقوط شیطان که قبل از آفرینش انسان رخ داده، یه زمین لرزه شدیدی اتفاق افتاده که کلام خدا میگه زمین را میلرزاند و ممالک از ترسش به خود میلرزیدند. در کتاب مکاشفه میگه مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. از زمان آفرینش بشر چنین زلزله‌ای نبوده. اونطوری که ما از کتاب اشعیا 24 میفهمیم، انگار زمین زیر و رو میشه و ویران میشه. یه زلزله وحشتناک و قدرتمند تا خداوند اختیار زمین رو به دست بگیره و اونو اونطوری که میخواد بسازه. اون همه نظام‌های کهنه رو از بین میبره. حتی در کتاب اشعیا 65 کلام خدا میگه من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. وقایع گذشته کاملا فراموش خواهند شد. انسان‌ها تصور می‌کنند دستاوردهای بزرگ اونا توسط خداوند در سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نظر من خداوند یه نظام کاملا متفاوت از نظام فاسدی که توسط انسان فاسد و دور از خدا ایجاد شده داره.
0: بله، درسته. برادر، در این دقایق باقی مونده می‌خوام دوباره از هفت جام بگیم. چون توضیحات هفتمین جام رو به پایان رسوندیم، میخوام که یه مرور سری با هم داشته باشیم. یاد گرفتیم که بلای جام ها سومین بلا در بین هفت مهره. هفت شیپور، بعد هفت جام. یک جام، یک ظرف که در بردارنده خیلی چیز هاست، ولی چون بازه به سرعت ریخته میشه. با بطری تفاوت داره. برای همینه که میبینیم اولین جام به ما از زخمهای دردناکی میگه که بر انسانها اثر میذاره. جامهای دوم و سوم آبهایی هستن که به خون تبدیل میشن. آبهای دریاها و آبهای رودخانه ها از خون اجساد پر میشن. بعد چهارمین جام اینه که خورشید اجازه پیدا میکنه انسانها رو با آتش بسوزونه. جام پنجم در تخت وحشه. این قلم رو تاریک میشه. بعد جام ششمه که خیلی ترسناکه. نبرد هارمجدون، آرماگدون. و در نهایت فرشته هفتم با یه زمین لرزه هولناک میاد و دیگه هیچ چیز در این دنیای شریر مثل قبل نخواهد بود. ممنونم از شما برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. شکر برای وجودتون. برکت خدا با شما و همه شنونده هامون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، در برابر این همه نابودی و تباهی که بر این دنیا نازل میشه، مضمون مطالعه و بررسی ما در کتاب مکاشفه چیزی جز این نیست که به فکر جان خود باش. باید نزد مسیح منجی بیاین و در کار اون بر صلیب پناه بگیرید. مهم نیست چطور توضیح میدیم و حرف میزنیم. آنچه خداوند علیه دنیا نازل میکنه خیلی سنگینه. خشم خدا بر این دنیایی که اونو رد میکنن و علیه نقشه خدا یعنی قربانی مسیح اقدام میکنن فرود میاد و کسی نمیتونه تصورشو بکنه. ولی میخوام خدمتتون بگم که در این برنامه ها باید حکیمانه رفتار کنید و به فکر زندگی خودتون باشید و در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. مرگ نیابتی مسیح رو به عنوان یه امر شخصی برای خودتون بپذیرید و اون وقت از تمام این نابودی ها و تباهی ها که بر این دنیا نازل میشه جان سالم به در میبرید. تا برنامه آینده، فیض و برکت خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس. فصل چهارم. روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می‌کنند. از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را قدغن می‌کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می‌دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می‌شود نجس شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می‌گردد. اگر این دستورها را به برادران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت. اما با افسانه های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارن کاری نداشته باش. اگر می خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید. زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این سخن درست و کاملا قابل قبول است. بنابراین ما تقلا و کوشش می کنیم، زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید با آنها دستور و تعلیم دهی. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطیه روحانی خود بی توجه نباش. عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. مراقب خود و تعلیماتت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس خارج از محدوده محبت خدا نیست. روز 68 از شماره 4 نان روزانه ما، آیا خدا مرا دوست دارد عنوان و رومیان باب 5 آیات 6-11 متن امروز ما از کلام خداست. درک عمق محبت خدا نسبت به ما آسان نیست. به خاطر ترس و غرورمان از درک عظمت خدا و بیکفایتی خودمان عاجزیم. مواقعی که با غرورم در کشمکش هستم، میل دارم باور کنم که خودم محبت دیگران را جلب کردم. غرور به من میگوید چون دوست داشتنی و قابل احترام و لایق هستم، دیگران مرا محبت میکنند. مواقع دیگر احساس میکنم ترس مرا اسیر میکند. در اعماق وجودم میدانم لایق محبتی که نثارم میشود نیستم. انگیزه هایم به هیچ وجه پاک نیستند و میترسم اگر روزی عیان شوند طرد شوم. بنابراین حتی وقتی که پذیرفته میشوم و مورد توجه قرار میگیرم، با این ترس زندگی میکنم که اگر دیگران بدانند که بسیار کمتر از آن چیزی هستم که درباره من فکر میکنند، دیگر مورد قبول واقع نشوم. بنابراین وقتی به رابطه‌ام با خدا فکر میکنم، احساس میکنم به خاطر کارهای خوبم او مرا محبت میکند. وقتی که وظیفه‌ام را خوب انجام دهم، مرا دوست دارد، اما اگر موفق نشوم، فقط مرا سرزنش میکند. در حالی که خدا ما را به خاطر لیاقت و شایستگی‌های ما محبت نمیکند، بلکه به خاطر آنچه که هستیم دوستمان دارد. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میخوانیم: محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد. می دانیم به خاطر کاری که مسیح برای ما کرد، خدا همیشه ما را دوست دارد. این حقیقت ساده غرور ما را از بین می برد و ترس ها را از ما دور می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بن‌بست قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده سلام بر شما. در برنامه قبلیمون دیدیم که چطور خداوند قوم اسرائیل رو بعد از گذشت بیش از 400 سال بردگی از مصر بیرون میاره. سپس خدا در صحرا اونها رو با حضور خودش مثل ستون ابر در روز و مانند ستون آتش در شب هدایت و محافظت میکنه. دیدیم که خدا اونها رو به طرف جنوب به کناره دریای سرخ هدایت میکنه، در صورتی که خدا میتونست از راه‌های نزدیکتر و آسانتر قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود برسونه. اما خدا میخواست بزرگی و عظمت خودش رو به فرعون و مصریان نشون بده. برای همین بر اساس خروج فصل 14 آیه 1 خدا به موسی رهبر قوم اسرائیل فرمود: به قوم من بگو در کنار دریا خیمه بزنند. فرعون که دلش سخت شده بود با لشکری عظیم به سوی قوم اسرائیل حرکت میکنه تا اونها رو به مصر بازگردونه. قوم اسرائیل که در کنار دریای سرخ خیمه زده بودند، از دور لشکر عظیم و سواران بسیار فرعون رو در پشت خود می‌بینند. در این حال با وحشت بسیار و غرغر کنان به موسی میگن: مگر در مصر قبر نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ قوم اسرائیل خودشون رو در یک بن‌بست می‌دیدند. نه راه پیش داشتند و نه راه پس. راستی اونها چه باید میکردن؟ متاسفانه قوم اسرائیل شروع به شکوه و شکایت کردن و گفتن: وقتی در مصر برده بودیم آیا به تو نگفتیم که ما رو به حال خودمان واگذار؟ ما میدانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. آیا قوم اسرائیل یادشون رفته بود که خدا چه معجزاتی میکنه تا اونها از مصر بیرون بیان؟ آیا فراموش کرده بودند که خدا چطور در بیابان گرم و سوزان ازشون محافظت و حمایت میکنه؟ آیا توجه نداشتند که خدا برای مقصودی خاص اونها را از مصر بیرون میاره؟ متاسفانه چون آنها خودشون رو در ناامیدی و شکست میبینن و چاره‌ای هم برای فرار از این بن‌بست پیدا نمیکنن، چنین حرفهایی میزنن. عزیزان، در برنامه قبل سوال کردیم که بن‌بست چجور جاییه و وقتی در زندگی به بن‌بست برمیخوریم چه وضعیتی داریم؟ گفتیم که بن‌بست جاییه که گاهی خدا ما رو بر اساس اراده خود به اونجا هدایت میکنه. حالا میخواهیم به دنباله این مطلب که چرا خدا اجازه میده در بن‌بست قرار بگیریم و چه درس‌های روحانی مهمی در بن‌بست میتونیم یاد بگیریم با شما صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید. عزیزان، خدا بنابر خاص و ارادش به موسی میفرماید که به طرف جنوب به کناره دریای سرخ حرکت کنند. چرا؟ چرا جنوب؟ خدا که میدونست فرعون به دنبال قوم حمله ور میشه و آنها در میان دریا و لشکر فرعون گرفتار میشن. خدا ما رو در بن‌بست قرار میده چون میخواد که در بن‌بست و تنگنا بزرگی و قدرت عظیمش رو به ما نشون بده و نام خودش رو در زندگی ما جلال بده. خدا میخواد که ما مطیع او بشیم و بنابر اراده و برنامه او زندگی کنیم تا بتونه مقاصدش رو در زندگی ما به اجرا بگذاره. نکته دیگه اینه که بن‌بست جاییه که خدا ما رو در اون آزمایش میکنه. بله، بعضی اوقات خدا ما رو آزمایش میکنه تا ببینه که عکس العمل ما چیه. آیا واقعا از او اطاعت میکنیم یا نه؟ آیا ما در آزمایش ها به خدا توکل میکنیم؟ آیا از او به عنوان رهاننده خود کمک میگیریم؟ آیا اعتماد خود رو بر او میگذاریم یا اینکه میخواییم با سعی و کوشش خودمون با تنگی ها و سختی ها دست و پنجه نرم کنیم؟ دیگر اینکه بن‌بست جایی که ما در اونجا گاهی بیوفایی خودمون رو به خدا نشون میدیم. قوم اسرائیل تا زمانی که همه چیز خوب پیش میرفت مشکلی نداشتن، اما به محض اینکه با تنگی ها و مشکلات روبرو شدن، نه تنها به خدا اعتماد نکردن، بلکه با گله و شکایت هاشون به موسی بی ایمانی خودشون رو نشون دادن. البته ما هم که فرق با اسرائیلیان اون زمان نداریم. خیلی زود فراموش میکنیم که چه اوقات بسیاری خدا ما رو از خطرها حفظ کرده و زود یادمون میره که چقدر در زندگی به ما برکت داده و حتی او به طرق مختلف با ما سخن گفته. آیا بهتر نیست که شما جوان شنونده عزیز بپذیرین که خداوند همین الان هم از طریق این برنامه داره با شما صحبت میکنه؟ از او بخواین که خودش رو از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح به شما آشکار کنه. از طریق عیسی مسیح که ظاهر کننده خداست میتونین خدا رو بشناسین و با او دوستی و نزدیکی داشته باشین. خب دیدیم که قوم اسرائیل در کنار دریای سرخ گیر میکنن و از پشت سرشون هم لشکر عظیم فرعون بر اونها هجوم میاره تا اونها رو با تمام ثروتشون دوباره برای بردگی به مصر برگردونه. قوم نه راه پیش داره و نه راه پس. موسی رهبر قوم اسرائیل مردم رو در تنگنا و ناامیدی و ترس و وحشت میبینه. او که مسئولیت قریب به 2 میلیون اسرائیلی رو به عهده داشت و حالا رو به دریا و پشت به دشمن گرفتار شده بودن، چه باید بکنه؟ چه باید بگه؟ موسی با هدایت خدا به قوم میگه نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما را نجات میدهد. این مصری ها را که حالا میبینید از این پس دیگر هرگز نخواهید دید. آرام باشید زیرا خداوند برای شما خواهد جنگید. درس دیگری که باید یاد بگیریم این است که خداوند در بن‌بست‌ها نجات ما رو مهیا می‌سازه، اما در وقت کامل خودش. اوست که به اوضاع تسلط داره، اوست که آینده رو می‌دونه و تنها اوست که قادر ما رو از مخمصه‌ها برهانه. در کتاب مقدس یکی از نام‌های خدا یهوه سبایوت است، یعنی سردار لشکرها. پس پیروزی از آن ماست، چون سردار لشکر خداوند برای ما می جنگه. نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما رو نجات می دهد. چطور این امکان پذیره؟ عزیزا ما انسان ها قادر نیستیم در شرایط سخت و دشوار زندگی با سعی و کوشش خودمون جلو بریم. وقتی ترس تمام وجودمون رو فرا میگیره چطور میتونیم بایستیم؟ وقتی لرزه به تمام انداممون میفته چطور میتونیم پایداری کنیم؟ وقتی در اثر ترس از بیماری، از غم و اندوه و پریشانی و ناراحتی های عصبی اشکهای ما پهنای صورت ما رو میپوشونه، چطور میتونیم حضور خداوند رو در میون اون ابرهای تاریک زندگیمون ببینیم در حالی که تمام فکر و حواسمون به اوضاع و شرایط سختمونه؟ میدونین عزیزان، حقیقت اینه که ما هیچ وقت قادر نیستیم که به تنهایی کوله بار سنگین مشکلاتمون رو حمل کنیم، چون اونقدر سنگینه که زیر اون له میشیم. یک موضوع مهم که باید بدونیم اینه که خدا همیشه بر روی وعده هاش میسته. او خدای امین و وفاداره و میخواد که ما هم به او امین و وفادار باشیم و او رو در زندگی خودمون در درجه اول قرار بدیم. اما چطور میتونیم نسبت به خدا امین و وفادار باشیم وقتی بهش اعتماد نداریم؟ چطور میتونیم او رو در درجه اول قرار بدیم وقتی او رو نمیشناسیم و خواست و ارادش رو در زندگیمون نمیفهمیم؟ وقتی حضورش رو حس نمیکنیم و قدرت و معجزاتش رو در زندگیمون نمیبینیم، پس چطور میتونیم به او ایمان و اعتماد داشته باشیم؟ نمیتونیم فقط حرف ایمان رو بزنیم وقتی در عمل ایمان ما دیده نمیشه. جوانان عزیز، کلام مقدس خدا در انجیل شریف میفرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و در جای دیگر می‌فرماید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. و همچنین می‌فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. آیا شما جوانان عزیز می‌خواین قدرت خدا رو در زندگیتون ببینین؟ آیا می‌خواین حضور خداوند رو در مشکلاتتون حس کنین؟ آیا می‌خواین در بن‌بست‌های زندگیتون که هیچ امیدی برای رهایی ندارین، دریای سرخ در برابرتون شکافته بشه و از آن عبور کنین؟ آیا می‌خواین به سرزمین موعود که همانا حیات ابدی و جاوید با خدای زنده است برسین؟ عیسی مسیح فرمود ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بیاین امروز عیسی مسیح رو به قلب خودتون دعوت کنین و به او به عنوان خداوند و منجیتون ایمان بیارین و یک زندگی تازه و رابطه عمیق روحانی رو با خدای زنده شروع کنین و حضور و قدرت و کارهای خارق العاده رو در زندگیتون مشاهده کنین. خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح شما رو برکت بده. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.